0: Pointer Sisters, Jump for My Love här i Vaken, där vi håller på med nattjakten. En låt spelad så här långt i nattens nattjakten. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Innan vi tar och spelar den så ska vi lyssna på en snabb repris. Och så ska jag tala om för er att vi har fått sms från Fredrik, som tror att det är de fem elementen som är det rätta svaret. Gunnar skriver med Earth, Wind and Fire, så måste ju svaret bli global uppvärmning. Monica tror på kvinnliga låtskrivare och Per Olof gissar också på de fyra elementen. Micke var väl inne på, Fredrik var väl inne på de fem elementen. All right, inget av det där är rätt. Tyvärr, här kommer snabbreprisen följt av ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Sober med Homewrecker i Vaken med P3 och P4. Stefan är inne på att det skulle kunna vara storm som vi söker som rätt svar i nattens nattjakt. Vind och 27 millisekunder skriver han också här. Vi får också en gissning från Micke som tror tält. Vi får från David som tror eldstad. Och sen är Stefan på gång igen. Och nu är han inne på att det skulle kunna vara Starlink-satelliterna. Tunnland, hektar, två gissningar från Erik och sen har vi också fått en gissning från Alf Åker i Köping som tror att lya är nattens rätta svar.
1: Sverige vänner!
2: Vinden blåser för oss socialdemokrater.
3: Jag tycker vi behöver lite mer vuxenhet i rummet just nu i svensk politik.
4: De företräder Sveriges tre största partier. Men hur började allt för de här partiledarna?
5: Oj, oj, oj. Lilla Magdalena, skulle du hamna i det här nu också?
6: Det är en blandning mellan arv och miljö.
7: Det är ju identitet, det är ett kall.
4: Följ Peter ID i Sveriges radioappen och lyssna på alla tre avsnitt exklusivt där.

0: Casino med låten Sjuk. Då är vi framme vid ledtråd nummer 3 i nattjakten, det vill säga den sista ledtråden. Vi har fått in gissningar på 27 kvadratmeter. Nej förlåt, nu ska vi se här. Så här står det, 27 kvadratmeter, då måste det ju vara en etta. Och då tror jag det är den 1 september som är det rätta svaret. Bra gissning, tyvärr inte rätt. 27 Club, kändisar som dör vid 27 års ålder. En gissning från Barbro och Miriam. Vi får också en gissning på barnens rätt i samhället från Leif. Och sen så skriver Kerstin Kiniksen, kan det vara vindsvåning? Skyddsrum kommer från Kia. Gudrun tror Alf Åke. PO tror att det kan vara taktält som man har på bilar. Kan det vara. Och David skickar in Feng Shi. Här kommer snabbreprisen på de två stycken spelade ledtrådarna. Och sen så följer vi upp med den tredje och sista.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden, Earth, Wind and Fire med I Write a Song for You. Jag skriver en låt till dig.
1: Ledtråd nummer 2.

Alcazar med Blame It on the Disco. Hörrni, vi söker inte vindkraftverk i natt. Fredrik har skickat in den gissningen. David skickar in ett kärleksbrev. Det är inte heller det vi söker. Niklas tror nu måste vara Minecraft eller svamp på fyrkant som är det rätta svaret. Tyvärr Niklas. Micke är inne på att det är låtskrivare. Pelle tror på hyreskontrakt och Gunilla skriver att det kan vara vindsvåning, vindslägenhet eller ubåt som är nattens rätta svar. Nej, det är det icke. Like a

0: Janet Jackson med That's the way love goes. Och när vi får gissningar på solen, Leif har skickat den gissningen och skriver tygpåse tack. Alf Åker Köping skriver också tygpåse och solen. Vi får en gissning från Britt-Marie som tror att det är tangentbord eller dator. Hon vill höra Sarah Dawn Finers Kärlekens sång ifall det är så att hon skulle vinna kalaset. Sandlåda är David inne på och sen var det väl någon mer här. Ja, men det var en till solen gissning som hade kommit in. Hörrni, det verkar vara lite svårt i natt. Vi tar och lyssnar på snabbreprisen så fokuserar vi nu. Så här har det låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Den första ledtråden, Earth, Wind and Fire med I Write a Song for You. Jag skriver en låt för dig.
1: Ledtråd nummer två.

Coldplay med Yellow, och det betyder gul. Yellow, gul. Vakenetsverigesradio.se. Vakenetsverigesradio.se. Det går så fort när jag säger det där, så jag knappt hinner mig själv. Maila dit när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar. Det finns en tygpåse, en sovmask eller en låtönskan i prispotten. Vet du med dig att du vill ha en låtönskan, skriv gärna med i ditt mail vilken låt du vill höra, så jag kan förbereda allt sånt praktiskt. Namn, telefonnummer så jag kan ringa upp dig. Stort, stort lycka till!

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
1: Men vem är det egentligen de hurrar för?
4: Det var honom jag skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Joakim Berg med låten Över. Vi har tagit oss hela vägen till mållinjen även denna natt när det gäller nattens nattjakten. Med mig vid mållinjen har jag nu Kia i telefonen. Hallå Kia.
1: Hej Robert.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo, det är bara lugnt och skönt.
0: Ja, härligt att höra. Ha, vad säger du då Kia om nattens nattjakt? Du brukar ju vara en flitig tävlare i nattjakten.
1: Ja, ja, som jag sa till dig förut att jag har ju kämpat för den här sovmasken.
0: Det är den som...
1: Ja, men risken är väl nu att nu sover jag istället för upp och lyssna på er.
0: Ja, just det. Vi kanske, ja, alltså, den här vinsten kanske gör att vi tappar en radiolyssnare.
1: Ja, man vet aldrig. Ja,
0: vi får hoppas att det är usel kvalitet på dem då, så att de inte ja, fyller den funktionen de ska. Ja, okej, men vad kul att du har kämpat för sovmasken. Det gör mig glad att höra. Vi ska lyssna igenom ledtrådarna och sen får du säga då vad som är det rätta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Först ut Earth, Wind and Fire med I Write a Song for You. Jag skriver en låt för dig som första ledtråd.
1: Ledtråd nummer två.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sista ledtråden, Coldplay med Yellow, gul. Då, Kia, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
2: Det är gul post-it-lapp.
1: Gul post-it-lapp var det givetvis jag sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
2: Tack ska du ha.
1: Vad tog du det på då?
2: Jag tog det inte först på tredje faktiskt med det här med gul. Men sen så tyckte jag att du tryckte lite extra mycket på det här med att skriva på ettan. Ja, och så gul och skriva, det blir ju post-it-lapp.
1: Ja, ja, men du har rätt, jag försökte hjälpa dig lite grann. För att, jag ska tala om för dig, Kia, att det var bara du, och jag tror att det var en eller två till som här på slutet lyckades skicka in det rätta svaret. Så det satt långt inne.
2: Känner mig, ja, jag känner mig väldigt klok.
1: Men det är, nu kanske man inte skriver ner en hel sång på en sån här post-it-lapp, men man skriver ju ner saker på dem. Och post-it-lappen är ju kvadratisk. Vi hade ju 27 kvadrat i Victor Olsson-låten. Och gul, och den förekommer ju även i andra färger och former, men den klassiska post-it-lappen är ju gul och kvadratisk.
2: Ja.
1: Men hör du, Kia, då ska jag gladeligen skicka iväg en sovmask till dig.
2: Det ska bli roligt att provsova.
1: Jag tackar för att du har varit med och för att du lyssnar, och jag hoppas att du inte sover allt för bra så att du nu inte slutar vara med i tävla i nattjakten.
2: Nej, jag lovar.
1: Ta hand om dig.
2: God natt, ha det bra. Hej då.

Jesse Ware med Please i Vaken med Peter och P4. Stort sjungande grattis igen till Kia som tog hem nattens nattjakt. Post-it var det rätta svaret. Som sagt, ni var typ 3 stycken som lyckades klura ut det. Imorgon får ni en ny chans. Då är ju nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Först i Ekot att Tidöpartierna knappar in på oppositionens ledning i opinionen. Gapet mellan blocken har sedan i juni nästan halverats och ligger idag på 4,7 procentenheter enligt indikator opinion. Oppositionen får i augustimätningen 51,3 procent mot 46,6 för Tidöpartierna. Liberalerna ligger fortsatt under riksdagsspärren med 2,2 procent. Arbetet mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa försvåras av den bristande säkerhetsläget i regionen och fortsatta attacker mot vårdpersonal. Nu varnar FN för att smittan sprids exponentiellt.
3: At one moment it went a little bit low, but now it has started a little bit climbing, but still in the communities they are reporting committed deaths.
0: Läkaren Frank Ross Katambla är medicinsk koordinator på Läkare utan gränser, för tillfället på behandlingscentret i Fataki. Till dem kommer nu fler patienter igen, säger han. Och från byar och samhällen rapporteras fortfarande dödsfall, personer som aldrig kommit till någon vårdinrättning och där ingen testning eller smittspårning görs. Sen utbrottet deklarerades i maj har fler än 5500 fall bekräftats, varav drygt 2600 har dött. Andelen som avlider beräknas till närmare 48 procent. Förutsättningarna för sjukvårdspersonal är extrema. Fler än 150 hälsoarbetare har själva smittats och 50 har dött. Dessutom attackeras personal och mottagningar. Ambulanser har bränts och fått stenar kastade på sig av människor som misstror att smittan är på riktigt.
2: Reporter Sara Heyman. El Salvador utlyste högsta beredskap igår på grund av torkan som väderfenomenet El Niño har orsakat, med skördeförluster som följd, rapporterar AFP. Den förhöjda beredskapen innebär bland annat ökade hjälpinsatser. I studion Leif Näslund.
4: Du lyssnar på Sveriges Radio och det är P3 och P4s Vaken som står på. Direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6 i onsdagsversionen med Robert och Frida. Varmt välkomna.

0: Dolly Parton, Paul McCartney och Ringo Starr i Let It Be. Dolly Parton som har lämnat oss, 80 år gammal. Mattias Hansson från P4 Country körde ju en Dolly i timmen. Vi lyssnar.
1: Sen vi började sända P4 Country här för snart 4 år sedan så bestämde jag mig från första programmet att den största av dem alla är Dolly Parton, och därför ska vi aldrig försätta en chans att spela någon av alla hennes tusentals låtar. Så i varje program så lovar vi att vi alltid spelar minst en Dolly i timmen. Och det har varit väldigt, väldigt, väldigt uppskattat, precis som mycket med Dolly har varit genom hela hennes karriär.
2: Vad tror du är orsaken till att hon blev så uppskattad eller var så populär som artist?
1: Om man ska plocka, alltså det finns ju så otroligt mycket att säga om Dolly, och det har ni redan varit inne på här, och det kommer att pratas ännu mer om det nu de kommande dagarna såklart. Men två huvudsakliga spår skulle jag ändå plocka ut, och dels är det hantverksskickligheten. Hon var en otroligt duktig låtskrivare. Hon har skrivit tusentals låtar. Det har också sagt, hon har själv sagt innan sin bortgång, att hon har skrivit låtar och låst in i ett kassavalv som inte får spelas eller ges ut förrän hon går ur tiden. Så nu får vi se om vi får höra de låtarna. Men det är den ena grejen. Hantverksskickligheten, låtskrivandet. Hon har haft en omisskännlig känsla för att mejsla ut den perfekta låten gång efter gång efter gång.
2: Vad är det för specifikt då tänker du på som man...
1: Ja, alltså att skriva en countrylåt är ju att på 3 minuter lyckas klämma in en hel roman. Countryns allmänt mest kända förklaringsmodell heter ju att country är 3 ackord och sanningen. Nämligen en enkel låt som snabbt sätter sig, vars melodi alla kan nynna med efter att ha hört den en gång. Och en text som beskriver livet för de flesta av oss på den här planeten. Och det var Dolly mycket, mycket bra på.
2: Och sen var det en till grej som du ville säga också, en annan detalj. Vad tänkte du på då?
1: Nej, det är den här underbara personligheten som hon först under sin storhetstid på 70- och 80-talet, så tror jag att övriga världen tog det som en persona och som en karaktär som hon gick in i. Men jag tror tvärtom att det där var att hon lyckades hitta ett sätt att förmedla sin innersta personlighet på och göra det till sitt mest kända varumärke. Det som också gjorde henne till en av Nordamerikas absolut mest populära personer, alla kategorier. Den humorn, den värmen, den känslan för medmänsklighet som hon visade upp genom en hel karriär. Jag skulle säga att förutom att jag är väldigt ledsen och sörjer med alla andra miljoner människor på planeten just nu som sörjer Dolly, så skulle jag också säga att Amerika och Nordamerika har blivit av med en av sina starkaste samveten. För Dolly har iklätt sig rollen av att vara den som de flesta amerikaner innerst inne skulle vilja vara.
2: Var det något speciellt i hennes personlighet du tänker på?
1: Nej, alltså förmågan att se alla, att på olika sätt genom karriären visa alla människors lika värde och att vi alla har någonting att ge, att vi alla har någonting att hämta här under vår tid på jorden, och att det finns en inneboende talang och kärlek hos alla människor som vi ska dela med varandra. Det var hon alltså bättre än någon annan modern känd personlighet duktig på att förmedla. Det tycker jag är en sak som vi kommer att minnas Dolly för, och jag hoppas att det kommer flera efter henne, men för nu så var hon ett unikum.
2: Och hon hade ju också en väldigt säregen sångröst. Är det den man också förknippar henne mycket med, tror du?
1: Ja, det gör man. Alltså hennes personligheten i rösten och i stilen. Det finns ju så mycket grejer som vi vet med Dolly som gjorde henne till den här unika karaktären. Utseendet är en annan grej som vi inte kan komma ifrån när det gäller Dolly. Hon använde ju det som en viktig beståndsdel i sin karriär. Och har ju fått prata och stå till svars mycket för sitt sätt att klä sig och sminka sig och driva sin kvinnlighet på. Men rösten är en annan sak. Ni pratade tidigare om alla instrument hon kan spela. Jag minns alla gånger jag såg Dolly Parton spela live. Jag fascinerades alltid över det, hur många instrument hon spelade på scenen också. Inte många av hennes kollegor som bemästrar detta. Men ett instrument till spelade hon. Hon spelade ju på sina långa naglar och gjorde ofta en poäng av det i intervjuer där hon kunde kompa sig själv genom att spela på sina långa naglar samtidigt som hon sjöng. Alltså en allkonstnär av sällan skådat slag. Hon kommer att vara djupt, djupt saknad.

Blur med låten Country House. 26 augusti är ju ett tydligt datum i Britpopskrigets historia på 90-talet. 26 augusti 95 så släppte Britpop-rivalerna Blur och Oasis sina respektive singlar Country House, som vi precis hörde, och Roll With It. Blur och Oasis låg sida vid sida i toppstriden, men Country House med Blur sålde 270 000 exemplar, det vill säga 50 000 fler än Oasis, och tog dem då direkt till första platsen på topplistan och gav dem deras allra första brittiska singel etta.

0: Oasis med låten Roll With It.
1: Mest känd som en av frontfigurerna i Hovet, nu satsar han på en ny karriär. Noel Philke gör skådespelardebut i komedin Flaggan, och honom hör du i P4 Extra onsdag. Där vi också ska prata om det senaste i ett fall i Texas, där en surrogatmamma med hjälp av antiabortrörelsen i strid med föräldrarnas önskan vägrar att göra abort. Nu väcker den här nyfödda bebisen stor debatt. 13.04 drar P4 Extra igång med Svetlana Pastorovic.

Agnes med låten Wake Up här i Vaken med P3 och P4. Nu har ni, nu har det blivit dags för veckans artist Gloria Gaynor, och i natt så ska vi avnjuta klassiken Walk On By. En låt som ursprungligen spelades in av Diana Warwick 1964 och som Gloria Gaynor då gjorde om från dämpad soul-låt till en energisk upptempo disco-funk-låt. Och så här låter resultatet.

0: Pernilla Andersson med låten Rosor. Harklar du igång?
1: Ja, men jag känner att jag behövde det. Jag är här nu för att läsa morgontidningar. Så du som är ute och kör tidningen, du får jättegärna mejla dem till vaken@sverigesradio.se. Och jag har redan fått här både från Martin och Minette. Minette har skickat Sydsvenskan. Där kan man läsa att badkläder krävs på Kallis. Det är mixdagar. Vet du vad Kallis är? Har du varit där?
0: Kallbadhus eller?
1: Ja, där man är naken. Jag var där senast i början av augusti.
0: Såklart.
1: Du hatar ju att vara naken, ja, så den här nyheten, den glädjer dig, förstår jag. Man kan också läsa om en konsthandlare som tvingas betala 178 miljoner och att råttor plågar en småbarnsfamilj i Malmö. De har döda råttor under golvet, spillning i väggarna och ett vardagsrum med öppet hål.
0: Det låter inte så kul för dig det där, va?
1: Mardröm. Mm. Och så har vi fått in Westerweeks-tidningen om att almsjukan hotar sockerdricksträd. Norrköpings tidningar, de ska se till att höstens val går rätt till. Så de har väl intervjuat några rösträknare, tror jag. Vi har fått Land om Joakim och Matilda som lockar besökare till gården i Larv. Och Läkartidningen, Oskarshamns sjukhus. Här flyttar primärvården in på sjukhuset.

0: Ariana Grande med låten Hate That I Made You Love Me.
1: Ahmed har skickat kyrkans tidning. Det får vi inte så ofta.
0: Nej.
1: Där står det om Carola-filmen. Det står en berättelse om att leva i tro på Gud. Kyrkans tidning har också gjort en granskning. 530 diakoner varnar för att skyddsnäten knakar. De har gjort en enkät då, där diakoner säger att de möter en allt större utsatthet. Och så kan man läsa att Svenska kyrkan är på väg mot ett nytt rekordår när det gäller inträden, och konfirmander står för en stor del av den ökning.
0: Jag skrattar så mycket för att jag klickade upp Aftonbladets, ja, här. Vem var det som man skickade den? Eva-Lotta.
1: Ja.
0: Och då är det ett knäck på Ingvar Carlsson om valrysaren och att ha käpp. Alltså en bild på han, där han ser lite sammanbiten ut. Men sen är det också en bild i bild på hans käpp.
1: Vad konstigt. Varför är det så viktigt att veta hur känner inför det?
0: Jag skulle vilja ha lite mer käpp, känner jag.
1: Ja, det skulle klä dig. Hon doftar så.

0: Kerstin Ljungström med låten Saltvatten.
1: Det är den 26 augusti, onsdag. Från och med idag kan man förtidsrösta, om man vill göra det. Filminstitutet presenterar höstens svenska filmutbud. Och så delas Stockholm Water Prize ut. Kungen och drottningen kommer närvara.

0: klara utvecklingen?
1: Ja, det brukar bli jämnt i svenska riksdagsval. Så har det varit de två senaste valen. Men på kort sikt så är kanske den främsta förklaringen att väljarna ser betydligt mer positivt på sin egen och Sveriges ekonomi.
0: Oppositionen får i augustimätningen 51,3% mot 46,6% för Tidöpartierna. Det beror på att Moderaterna ökar med drygt 1 procentenhet och Socialdemokraterna minskar med lika mycket. Båda siffror ligger dock inom felmarginalen. Per Oleskog Tryggvason igen.
1: Jag tror att Liberalerna behöver upp en bit i opinionen för att man ska kunna attrahera några stödröster. Ligger man på den här nivån då är det många som tror att ens röst är bortkastad. Det är alldeles för lågt.
2: Reporter Ivan Garcia. Musiklegendaren Dolly Parton dog efter en kortare tids kamp mot cancer. Det berättade hennes team efter att countryikonens död tillkännagavs igår. Enligt tidskriften People Magazine lades Dolly Parton in på en cancerbehandlingsklinik så sent som i fredags, 4 dagar innan hon dog. USA överväger allvarligt att döpa om Ontariosjön på gränsen till Kanada till Lake America, skriver president Donald Trump i sociala medier. Utspelet kommer samtidigt som ett tullbråk pågår mellan grannländerna. I helgen införde USA 50%iga tullar på en rad kanadensiska varor. I studion Leif Näslund.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Visst är det det. Klockan är 4:02 denna tidiga onsdagsmorgon den 26 augusti. Och idag så får stora delar av landet mest klart och soligt väder. Men både i södra Götaland och i nordligaste Norrland så kommer det bli lite mer moln. Temperaturen i hela landet kommer allmänt ligga mellan 19 och 24 grader. Men i molniga områden och i fjällen så blir det något lägre. Och så har SMHI utfärdat en orange varning för översvämning och den gäller Boden. God morgon.
3: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

På E16 mellan Borlänge och Falun söder om Karlsvik har det synts älg nära vägen. E16 alltså mellan Borlänge och Falun söder om Karlsvik, där har det synts älg nära vägen.

Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och hur menar du den sista? Det är så många, Kenny Loggins, just det. Det är så många artister som man ser inte här i spellistan vad alla heter. Men Kenny Loggins är den tredje. Jag såg ett väldigt gulligt klipp i förra veckan som jag inte riktigt har kunnat släppa. Det är ett klipp där man ser en 6-årig pojke i Australien, Thomas, hjälpa sopgubbarna. Alltså han hjälper till och rullar lite soptunnor. Han är klädd som dem. Han har på sig någon slags reflexklädsel och skyddsglasögon och handskar. Du kan se det här klippet på vår Instagram med Vaken med P3 och P4. Men han är i alla fall fast besluten att han vill bli sopgubbe, säger man så. Sophämtare kanske man säger. När han blir stor. Så det är ju en tydlig dröm han har som han också lever efter än så länge i alla fall. Och när jag såg det här så började jag fundera på, men vad ville jag bli när jag blir stor? Jag tror inte jag hade någon sån tydlig dröm. Jag minns att jag under en period ville bli tandläkare. Och sen så ville jag väl som många barn bli någon slags popstjärna eller skådespelare. Någon slags kändis. Och jag ville bli snickare ett tag, vill jag minnas. Men jag hade inte en så tydlig dröm som Thomas. Men kanske hade du det, eller så var det som jag. Och hade någon slags mångsysslardröm. Du kan väl höra av dig i alla fall, berätta. Vad ville du bli när du blev stor när du var liten? Alltså, vad ville du bli som liten? Och du kan mejla och berätta, vakanet@sverigesradio.se. Du kan också skriva till oss i sociala medier, smsa till 72250 eller ringa 020 99 55 00.

Every little thing she does is magic med The Police. Maria skriver, som barn under 10 år ville jag bli bibliotekarie, älskade böcker, lånade ut mina till kamrater med egna lånekort. Efter 10 år ville jag jobba med barn i skolåldern. Min mamma dog då och jag blev ett oroligt nyckelbarn. Ja, jag blev lärare, fritidspedagog och jobbade i 45 år i skolans värld, trivdes med mitt jobb. Vad fint, Maria, att du hade liksom ett eget litet bibliotek som barn. Det tycker jag var väldigt gulligt. Martina ville bli modell, flygvärdinna, kock eller föreläsare. Thomas, kameraman i tv-studio. Tommy ville bli pälsjägare i Kanada eller Alaska. Och så skriver Madeleine, lastbilschaufför. Men mamma sa, varför kan du inte vara som andra flickor? Som sjuksköterska typ.

Hälsa Satan med Adrian Macéus i Vaken med Peter och P4. Jag undrar alltså vad du ville bli när du var liten. Du får gärna höra av dig och berätta. Vaken@sverigesradio.se. Lasse skriver, ville bli biolog trots dåligt betyg på gymnasiet. Kom ändå in på Uppsala universitet. Allt blev kul och efter forskarstudier blev jag doktor och arbetade på västkusten med marina djur. Nu är jag pensionär och dyker när jag har lust. Helt länge.

0: Get your freak on med Missy Elliott. Elisabeth Edberg här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut ute på vägarna?
1: Det har varit en väldigt lugn natt, men jag har en viltvarning med mig dock. Och då är det i Dalarna, E16. Och då är det mellan Borlänge och Falun söder om Karlsvik. Där är det en älg som är på fel sida viltstängslet.
0: Utöver det, inget att rapportera?
1: Nej, det har faktiskt varit väldigt lugnt.
0: Vad
1: positivt.
0: Mm. Ja. Och om något skulle dyka upp så kan man ju såklart ringa och tipsa.
1: Mm. På vår tipstelefon 020 999 444.

Until... Nej, så heter den inte. Den heter bara I'll Find My Way Home. Det är Sara Klang som sjunger den i Vaken med P3 och P4. Där jag ju undrar vad du ville bli när du var liten. Britt-Marie skriver att hon ville bli gympalärare. Och så har jag fått ett meddelande här från Annette på vår Facebook-sida. Vaken med P3 och P4. Flygvärdinna. För pappa bodde i Stockholm och mamma hade hittat någon ny snubbe i Sundsvall. Så redan när jag var 3,5 år så började jag flyga själv mellan Midlanda och Bromma flygplats. Med en stor plastficka som hängdes runt halsen med biljett, telefonnummer till både far och mor. En och samma flygvärdinna mötte min mamma och mig. Och samma tog hand om mig under resan och lämnade sedan över mig till min far. Men så blev det inte. Så att Annette blev inte flygvärdinna. Men jag förstår att du blev sugen om du fick en så positiv bild av flygvärdinna då när du var liten och reste ensam. Karl Johan, nej, han hade svarat på någon annan fråga här. Han sa att han har shorts på sig på jobbet. Men Ullis har svarat på vad hon vill bli, eller ville bli när hon var liten. Och hon skriver paleontolog. Morgan skriver, jag ville bli bagare och nu har jag snart gjort ett arbetsliv som bagare. Började sommarjobb på ett konditori 1977 och sedan dess har jag jobbat som bagare.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin i Vaken med P3 och P4. Och nu är Daniel Wockner här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska till Karibien.
1: Vi ska till Karibien där den amerikanska militären återigen har genomfört attacker mot båtar, eller en båt. Där som man hävdar tillhörde narkoterrorister. Fyra personer ska ha dödats i den här attacken under gårdagen då inträffade det här. Sammanlagt så är det nu över 210 personer som dödats i de här amerikanska attackerna mot misstänkta narkotikasmugglare, får man väl kalla dem för, i då Karibien och i östra Stilla havet. Människorättsorganisationer fördömer attackerna, de amerikanska attackerna, och kallar dem för utomrättsliga avrättningar.
0: Och igår kväll så fick vi ju veta att Dolly Parton har dött.
1: Just det, Dolly Parton, musikikonen, gick ur tiden 80 år gammal efter en korttidskamp mot cancer. Så här reagerade countryartisten Jill Johnson på dödsbeskedet.
2: Det är en sån stor förlust för världen och för musiken och såklart countrygenren och för Nashville. Så att det är svårt att ta in. Jag är ganska tagen.
3: Och vad var hennes storhet, skulle du säga?
2: Ja, alltså nummer ett vill jag ändå lägga fram liksom talangen. Att hon var så duktig att berätta en historia på ett ganska enkelt sätt. Som jag tycker kräver ett stort mod. Och att hon sjöng så himla bra. Men sen då det omfamnat i att hon också var mån om sin publik. Att hon var liksom väldigt genuin och varm. Att hon samtidigt var smart och hade integritet. Så att det går liksom inte att stanna bara vid talangen, även om jag vill börja där. Hon var så mycket liksom. Hon kommer på något sätt leva för evigt.
1: Jill Johnson intervjuad av Annika Nordin i Studio 1 kväll. Och det har kommit många kommentarer, bland annat från musiker men också från politiker. Statsminister Ulf Kristersson skriver att tack för allt Dolly Parton. Hon kommer att vara ihågkommen generationer framöver. Socialdemokraternas Magdalena Andersson skriver en stjärna har slocknat. Dolly Parton sjöng om vanligt folks slit på ett sätt få andra lyckats med.
0: Daniel Wockner, dig hör vi igen klockan 5.

Paid My Dues med Anastasia hör du i Vaken med P3 och P4. Och vi pratar ju om barndomsdrömmar, eller närmare bestämt så vill jag veta vad du ville bli när du var liten. Apropå sexåriga Thomas i Australien som är fast besluten att han vill bli sopgubbe, så att han hjälper till redan nu med att samla in soptunnor till sopbilen och sådär. Vi ska se här vad jag har fått in för meddelanden. Vi hade Madeleine som ville bli lastbilschaufför. Ja. Ylva ville bli stor, det ville Kjell också. Emily skriver, när jag var riktigt liten, alltså 4-7 år, då var det städerska, kock och kassörska som gällde. Jag ville jobba som alla tre. Sen från 7-15 var det sångerska eller skådespelerska. Idag är det en kombination av sångerska och opinionsbildare som vore drömmen. Och så skriver, vem var det här då? 70-talist. Inte för att skryta nu, men när jag var 5 år var jag på första sidan i Göteborgsposten. Och som jag minns fotot så satt jag, vad jag förstått, på dagis med levande ljus. Jag tror en tidig och mörk vintermorgon, iklädd vit blus samt röd skottskrutig kjol. Modell alla kilt och svarade i vad jag uppfattat en intervju på just frågan vad jag ville bli när jag blir stor. Jag vill bli mamma på deltid, svarade jag.

Bara mellan oss med Oskar Lindros i Vaken med P3 och P4. Sören skriver, som ung var jag intresserad och är fortfarande intresserad av vädret. Så jag förde egna observationer över temperatur och nederbörd som liten. Tyvärr så räckte inte mina betyg när det var dags att söka in på universitetet. Nej, men det låter som du ändå har blivit någon typ av hobbymeteorolog, Sören. Så skriver Karina, jag ville bli ballettdansös. Stoppade bomull i ballerinatofflorna och dansade på tå. Gjorde jätteont. Blev inte ballettdansös, men jag har dansat mycket i mitt liv och gör det fortfarande. Och så skriver Kenneth, minns inte hur liten jag var, men hade en kort period en dröm om att bli sumobrottare enbart på grund av att jag älskade tuggummit sumo. Ändå rätt nöjd att den drömmen inte blev verklighet.

American Girls med Harry Styles i Vaken med Peter och P4. Birgitta har mejlat in och skriver: hej bästa nattprogram. I första klass käbblade vi små tjejer om framtiden. Många ville bli frissor, sjuksköterskor, kanske flygvärdinnor. Då tyckte jag det skulle vara mycket malligare att bli flygkapten. Vokalist stod som första alternativ. Elsladdar och hundkoppel blev mikrofoner. Åren gick, jag jobbade på försäkringsbolag kort tid. Resten av livet blev jag fast på stort medieförlag där jag hade omväxlande sysslor. Allt ifrån typograf till chefssekreterare och annonssäljare och eventfixare. Jättekul, och nu är jag pensionär och sjunger i kör bland annat. Oscar skriver: när jag var liten, kanske fram till 15-16 år, ville jag bli arkeolog. Verkade spännande med gamla grejer. Sen var det journalist för hela slanten tills säkert 20. Tyvärr räckte inte betygen till journalisthögskolan. Men jag blev lärare i alla fall, i bland annat historia. Och senare skolbibliotekarie som jag är nu.

0: Bit med The Go-Go's i Vaken, där det nu har blivit dags för mig att ringa och gratta. Jag brukar göra det vid den här tiden. Och denna gång så har jag fått ett mejl från Helen som hon har skickat till vaken@sverigesradio.se för att nominera då vem jag ska gratta. Det är så man gör om man vill att jag ska ringa och gratta någon. Helen skriver i alla fall: vill gärna gratta min syster Susanne som blir 56 år nu i augusti och säga att hon är fantastisk. Och sen fick jag ett till mejl av Helen där hon skrev: oj, glömde skriva datum. Hon fyller den 26 augusti. Och nu har vi nått fram till den 26 augusti. Så jag tar och ringer Susanne. Så ser vi om vi får något svar idag. Helen var ute i väldigt god tid faktiskt. Hon skickade en mejl till mig. Jag tror det var någon gång i juli redan. Så att hon är ju angelägen.
1: Abonnenten du försöker nå.
0: Då vill man ju också att det ska gå vägen. Jag testar en gång till. Det tycker jag att vi kan ge Susanne den chansen. Men det känns ju inte så lovande, tyvärr. Nej, hon kanske ligger och sover, Susanne.
1: Abonnenten du...
0: På 56-årsdagen, eller låtsas sova. Vänta på att någon ska komma in med frukost på sängen. Ja, jag säger i alla fall grattis till dig, Susanne, om det är så att du av någon anledning lyssnar på det här. Men då fortsätter vi väl istället prata om vad vi ville bli när vi var små. För Mats har smsat in, han skriver: god morgon Frida, ville bli slöjdlärare men insåg att det var en lång utbildning efter grundskolan. Istället började jag jobba direkt efter 9:e klass, inte varit arbetslös en dag och gick i pension efter nästan 50 år av arbete för 4 år sedan från ett jobb i den offentliga sektorn. Nu hjälper jag till en del i skolans värld och är en glad jobbonär. Ha en bra dag, hälsar Mats.

DNA med Andrea Bocelli. Det var också David Guetta, AJ och Megan Thee Stallion. Rosemarie ville bli arkeolog när hon var liten. Hon skriver, men hade för dåliga betyg så det blev barnskötare och det har jag aldrig ångrat. Jobbat i 45 år, varav 39 år på samma förskola. Är pensionär nu, trivs jättebra, är ledig på heltid så jag kan vara med på annat roligt. Till exempel, nu har jag fått ta del av utgrävningen som pågår en bit härifrån. Så spännande, en grav från järnåldern. Och jag kan se här när jag läser kommentarerna på vår Facebook-sida Vaken med Peter och P4 att ni är väldigt många som ville bli arkeologer när ni var små. Även Susanna skriver samma sak, att hon ville bli arkeolog. Och det är flera stycken här. Känns som ett väldigt populärt barnjobb på något sätt. Känns väldigt spännande att hitta ett dinosaurieben eller sådär.

0: is a day. Where the wild roses grow. Klockan är 5, vi får Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. Världen sörjer artisten, ikonen, legendaren Dolly Parton som avled igår efter en kort tids kamp mot cancer. Mike i Austin, Texas säger till vår utsända att Dolly Partons musik uppskattades av generationer.
4: It's crazy. She was a music icon. She spanned generations and her music crossed all cultural and genres and she was so vivacious and full of life. It's hard to believe that

0: Per-Ole Skoog Tryggvason är opinionschef.
1: På kort sikt så är kanske den främsta förklaringen att väljarna ser betydligt mer positivt på sin egen och Sveriges ekonomi.
0: Oppositionen får i mätningen 51,3% mot 46,6 för Tidöpartierna. Liberalerna ligger fortsatt under riksdagsspärren med 2,2%. I Centralamerika har också Panama utlyst nödläge på grund av torka som väderfenomenet El Niño orsakat. Nödläget betyder högre beredskap och möjlighet till mer hjälp till drabbade samhällen. Torkan gör att skördarna är i fara och oron för hungersnöd ökar. Tidigare har även El Salvador och Honduras utlyst nödläge. Ekot klockan 5 med Daniel Wockner.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Och det är klockan 5:02 denna onsdagsmorgon den 26 augusti. Och det blir mest klart och soligt väder i stora delar av landet idag. Men både i södra Götaland och i nordligaste Norrland så blir det mer moln emellanåt i alla fall. Temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 19 och 24 grader. Men det blir lite kallare i molniga områden och i fjällen. Och så har SMHI utlyst en orange varning för översvämning och den gäller Boden. God morgon.
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Good time is coming med Lena Philipsson. Klockan är 5:06. Elisabeth Edberg har vi med oss nu från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Sist vi pratades vid så var det lugnt ute på vägarna. Är det fortsatt så?
1: Det är det. Jag ska ändå berätta om en olycka, och då är vi uppe i Västernorrland på länsväg 774 utanför Bollstabruk i höjd med Sel. Där är det en singelolycka med personbil som har inträffat, och där är räddningstjänst på platsen och hjälper till. Så att det är det jag hittar utav olycka just nu, så att det är övrigt ganska lugnt när det gäller trafikläget.
0: Och skulle det hända något så kan man ju alltid höra av sig.
1: Absolut. Tipstelefonnummer är 020 999 444.

0: If he should ever leave you med Tom Jones i vaken. Och igår kväll så nåddes vi ju av nyheten att Dolly Parton har dött. Och under natten så fick vi också veta att anledningen var cancer. Hon hade varit sjuk under en kort period. Och denna otroligt folkkära countrystjärnan, legenden, blev 80 år. Dolly Parton, hon föddes i den östra delstaten Tennessee i USA och började sjunga i radio redan som barn. Och sen dess så har hon släppt ett 50-tal album och belönats med hela 11 Grammys. Och strax efter midnatt så hade vi med USA-utsände Martin Svenningsen från Washington. Och vi började med att fråga hur Dolly Partons bortgång märks i landet.
1: Ja, man kan börja med att slå på en tv-apparat här, för att det finns inte en nyhetskanal som inte pratar om det. Och det är en ganska märklig upplevelse, för att normalt den här tiden på kvällen, då är det politik, utrikespolitik. Man pratar om Iran, man pratar om Trump, man pratar om tullar. Nu är det samma gubbar i kostymer som sitter och pratar om Dolly Parton. Så att det märks jättemycket, det genomsyrar allt just nu. Och man ser också bilder då från där folk har samlats och lagt blommor på olika ställen som på något sätt är kopplade till Dolly Parton. Så att det här är stort och det här märks.
0: Men vad har det kommit för uttalanden från olika profiler och andra artister och sådär?
1: Hur lång tid har jag? det tar liksom aldrig slut. Det har kommit uttalande ifrån såna av hennes kollegor som Dionne Warwick och Emmylou Harris, som ju faktiskt är jämnåriga. Det har kommit från Gene Simmons i Kiss, Paul McCartney, en massvetter, hon nu tappar namnet bara för det. Det kommer här. Det har kommit från Casey Musgrave, Keith Urban, George Strait, Sheryl Crow, Carole King. Och så även yngre då artister som gitarristen Grace Bowers och hennes guddotter Miley Cyrus, alla hyllar henne, och det gör ju också våra svenska artister, precis som Jill Johnson har gjort eller First Aid Kit. Så att det här är någonting som verkligen samlar den här nationen som är så splittrad just nu på något mycket mycket märkligt men också ganska behjärtansvärt sätt.
2: Men för det där är ju spännande, för hon var ju ganska älskad över hela det liksom politiska och kulturella spektrumet i ett annars då så ganska polariserat USA. Vad var det som gjorde att nästan alla amerikaner samlades kring henne?
1: Ja, men jag tror att det finns ett par olika saker som jag nu har förstått när jag har följt de här sändningarna. Dels så var hon ju primärt en otroligt begåvad låtskrivare. Vi får inte glömma att vi har hört de låtar hon har sjungit, men hon har ju skrivit låtar åt massor av olika artister. Hon var en duktig producent, hon var en duktig på musik. Sen var hon också då skådespelare, liksom Steel Magnolia och 9 to 5 för att ta några exempel. Hon var också en entreprenör som då höll på och gjorde, har ju till exempel en stor nöjespark som heter Dollywood. Men jag tror den stora grejen är ju hennes filantropi, för hon föddes ju, som du sa, i en liten enrumstuga. Det var 12 syskon och hennes pappa var analfabet. Och hon startade då ett läskunnighetsprogram som heter Dolly Parton's Imagination Library. Och de här sakerna som hon gjorde för andra människor, hon var oerhört engagerad i att folk skulle ta coronavaccin när det här var aktuellt. Hon har en väldigt stor filantropisk själ, och det tror jag att många minns och många liksom ser, att hon kom från ett ställe där det var väldigt besvärligt. Hon hade sin ödmjukhet kvar hela vägen, men delade också med sig av de enorma pengar hon drog in. Och det tror jag folk uppskattade henne för detta. Men just hennes ödmjukhet, den går ju... Hinner jag berätta om henne, om medaljerna?
0: Absolut.
1: Ja, alltså hon var ju... Det finns något som heter presidentens frihetsmedalj. Och det är en medalj som delas ut av presidenten till någon som har gjort en stor insats, som man anser. Hon har blivit erbjuden den 3 gånger. 2 gånger av Donald Trump, 1 gång av Joe Biden. Och alla 3 gånger så har hon tackat nej. Och samma sak när hon blev invald i Rock and Roll Hall of Fame så sent som 2022. Då hörde hon av sig till dem och sa, men jag ska inte vara med där. Men de lyckades övertyga henne om att du ska visst komma dit. Och vill man så letar man på nätet efter en helt fantastisk liten bit när de spelar Jolene på när hon blev invald i Rock and Roll Hall of Fame. Och på scenen där är då Pink och Annie Lennon, också Rob Halford från Judas Priest och Simon Le Bon från Duran Duran. Alltså det är makalöst att se denna ganska korta kvinna som faktiskt står i mitten och hyllas av alla sina kollegor runt om. Det där tror jag faktiskt har genomsyrat. Och det är svårt att reta sig på en person som är sån.
0: Jag minns nu när du sa det om att hon var så engagerad i coronavaccinet. Hon gjorde ju till och med om Jolene och sjöng Vaccin istället.
1: Absolut. Och det är väl det enda som egentligen på något sätt har fått vissa kretsar att vara lite kritiska till henne. Det är två frågor som jag hittar. Det ena är det här att hon är vaccinförespråkare. Det finns ju en rörelse som är emot det. Och sen har hon ju stöttat HBTQ-rörelsen. Och det finns ju också en grupp som är emot det. Men det här är ingenting som man liksom drar i idag, skulle jag säga.
2: Mm. Det har ju funnits en del uppgifter om hennes hälsa den senaste tiden. Vad vet vi om hennes sista period i livet?
1: Ja, vi vet inte så mycket, för familjen har varit väldigt förtegen om detta. Vi har liksom ingen dödsorsak. Vad vi vet är att hennes make då, Carl Dean, de var gifta i 60 år. Det är anmärkningsvärt länge. Och då så dog han 2025. Och efter det har hon beklagat sig och sagt att hon orkar inte så mycket längre. Hon har haft problem med njurarna och lite sådana saker. Och ställde in flera konserter i Las Vegas. Nu meddelade hon för någon dryg vecka sedan att jag kör de här konserterna i Las Vegas, och de skulle alltså ha skett nu i september, men av det blir det då inget.
0: Men det kom ju också en nyhet bara häromdagen om att hon var i förhandling om att eventuellt ha konserter med en avatar istället för henne, så som ABBA har gjort tidigare. Vet du något om hur det blir med det?
1: Det återstår att se. Nu har ju allting stannat upp runt henne av naturliga skäl. Och vad som händer sen, det är ju upp till hennes familj då att driva det vidare. Hur hennes legacy, hur hennes arv ska på något sätt föras vidare ut. Så att det här får återstå att se. Det här först måste vi ju då ta och smälta det här. Och då kan man lägga till också att president Donald Trump, han har faktiskt bett hela USA att hala alla flaggor till halvstång. Och det här är extremt ovanligt. Senast det här skedde var 1965, och det var då i samband med att Winston Churchill dog.
2: Just, och det är för att det ska vara ganska länge, va? Det ska vara halvstång, typ en vecka.
1: Ja, en vecka ska det vara. Ja. En vecka ska det vara. Och det är ju ingenting man kan beordra, men det är väl det närmaste landssorg vi kommer. För man har, landssorg finns som begrepp, juridiskt begrepp i USA. Men det handlar faktiskt främst om presidenter eller andra folk liksom i statlig tjänst. Och det var inte Dolly Parton.
0: Ja, det sa alltså USA-utsände Martin Svenningsen tidigare under natten här i Vakan.

0: Jolene med Dolly Parton här i Vakan med Peter och P4. Och Dolly Parton har faktiskt också en oväntad koppling till Sverige och Piteå, närmare bestämt. För 2006 så utsågs hon till årets mentala Pitebo. Och det var en utmärkelse som hon verkar ha blivit väldigt glad för hon skickade ett handskrivet brev till kommunen och sa det, jag hoppas besöka Piteå en dag. De vet inte om hon har gjort det, hon har inte besökt Piteå och gett sig till känna i alla fall, men hon kanske har varit där, ätit lite pitepalt i löndom, vem vet.
1: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
2: Han är glad.
1: När han är barnvakt till lille Småtting.
2: Annan saga hemsk.
1: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
3: En ajabaja.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: In the Stars med The Rolling Stones. I en fotbollsmatch som spelades i ligan i USA, MLS, mellan Minnesota United och San Jose Earthquakes, så hände något ganska oväntat. Vi kan lyssna.
1: There's a baby on the field.
0: There's a baby on the field, säger kommentatorn. Det är också kul hur otroligt obrydd hon låter när hon säger det.
1: There's a baby on the field.
0: Hon är så van vid att bara säga nu är det inkast eller 1-0 till San Jose Earthquakes. Så att hon har samma ton när hon säger there's a baby on the plane. Men det var i alla fall ett litet barn, kanske 1-2 år, som hade smitit från sina föräldrar och sprang ut på planen så att matchen fick avbrytas och säkerhetspersonal fångade in det här barnet. Vi kan höra Minnesotas tränare Cameron Knowles.
2: You can hear the noise and then you're looking to see what it is and I thought, man, that's a little bit too early to get a lifetime ban from a stadium.
0: Ja, lite tidigt och blev avstängd på livstid från arenan, säger han.
3: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund klockan 17:30.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Tidepartierna knappar in på oppositionens ledning i opinionen. Enligt indikator opinionsmätning för augusti har gapet mellan blocken nästan halverats sedan i juni och ligger idag på 4,7 procentenheter. Oppositionen får i mätningen 51,3% mot 46,6 för Tidepartierna. Per Ole Skog Tryggvason är opinionschef.
4: Ja, det brukar bli jämnt i svenska riksdagsval. Så har det varit de två senaste valen. Men på kort sikt så är kanske den främsta förklaringen att väljarna ser betydligt mer positivt på sin egen och Sveriges ekonomi.
3: I mätningen hamnar Socialdemokraterna på 31,3%, Moderaterna ökar till 18,9% och Sverigedemokraterna får 19,7 i mätningen. Liberalerna ligger fortsatt under riksdagsspärren med 2,2%. Världen sörjer artisten och ikonen Dolly Parton som avled igår efter en kort tids kamp mot cancer. Vår utsända i Austin, Texas har pratat med personer som reagerade så här på beskedet.
5: It's crazy. It's mind-boggling a little bit because it's just like a month ago you were kind of hearing a little bit about her and so to hear her was all of a sudden was crazy.
6: Det är inte mer än någon månad sen som man började förstå att allt inte stod rätt till och nu är hon död. Det känns galet, säger Riley, och hennes pappa Mike håller med.
7: It's crazy. She was a music icon. She spanned generations and her music crossed all cultural and genres.
6: Hon var en musikikon som förenade generationer, säger Mike.
7: Yeah, she's one of the few artists that I can remember my parents loving. I knew her music and my kids know her music.
6: Det är otroligt när man tänker på vad hon betytt för musikskapandet i världen, säger han.
7: It's when you stop to think about the impact that she had on music worldwide. It's just incredible.
6: Harrison, som tillhör den yngre generationen och som jobbar på en countryklubb här i Austin, säger att han också blev ledsen när han hörde nyheten.
8: I was really sad to hear about it.
6: Hennes låtar var en viktig del av min uppväxt, säger Harrison.
8: Yeah, definitely. Growing up I heard a lot of Dolly Parton songs. I even watched movie that she had. And so it was very sad to find out.
6: Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: Och efter beskedet om Dolly Partons död så beslutade president Donald Trump att det ska flaggas på halvstång i hela landet i en vecka. Dolly Parton blev 80 år. Polisen ser det som ett misslyckande att man inte upptäckte 18-åringen som misstänks för det dödliga skoldådet i Fagersta där en person dödades och tre skadades. 18-åringen var aktiv i digitala miljöer som förhärligade våldsdåd enligt Ekots kartläggning. Polisen Christian Tysklind säger att de försöker få ut information från den här typen av våldsbejakande forum, bland annat genom att arbeta under täckmantel.
9: Det är ju alltid en besvikelse att ska kunna ske. Vi lägger ju ändå en hel del resurser på att försöka kunna gå in i ett tidigare skede, att det inte ska låta det ske. Sen är det en väldigt svår utmaning i att det är lite grann som att nu spanar vi på hela världen samtidigt. Så alltså, var ska vi vara, i vilken plats? En avvägning som vi måste göra handlar också om att om vi går in djupare i ett forum så tar det också kraft ifrån att vi kan gå bredare.
3: Sa polisen Christian Tysklind. I Peru har regeringen utfärdat ett nödläge för fiskindustrin på grund av väderfenomenet El Niño.
10: Peruansk TV intervjuar fiskare som visar upp tomma nät och hinkar med några få sprattlande fiskar. Det är dålig fångst nu när vattnen utanför kusten blivit onormalt varma. Det har gjort att den nytillträdda högerregeringen utfärdar ett nödläge för den så viktiga fiskeindustrin i Peru. Vi kommer att utöka möjligheten för fiskarna att ansöka om lån och ge drabbade regioner möjlighet att ansöka om bidrag för att klimatanpassa, sa produktionsministern Juan Carlos Requejo vid ett besök i kustprovinsen Piura. Enligt honom ligger fångsten hittills i år 70% under de fiskekvoter som annars brukar uppnås. El Niño är ett globalt väderfenomen som med jämna mellanrum skapar både torka och översvämningar i Sydamerika. Men årets upplaga spås av forskarna bli historiskt svår. Flera länder känner redan av konsekvenserna. Colombia plågas av bränder som förvärras av torka. Från södra Amazonas kommer rapporter om flodnivåer som ligger långt under vad de borde, vilket försvårar både transport av varor och människor de kommande månaderna. Lauten Collin i Buenos Aires.
3: Så sist vädret. Idag får stora delar av landet mest klart och soligt väder, men i både södra Götaland och nordligaste Norrland tidvis mer moln. Temperaturen den hamnar allmänt på mellan 19 till 24 grader. Ekot med Carina Segura Morberg.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men det är det. Klockan är 5:05. Det är onsdag den 26 augusti. Och valet, det närmar sig. Valdagen är ju den 13 september. Men från och med idag så kan man förtidsrösta. Och alla som får rösta ska också ha fått sitt röstkort. Filminstitutet presenterar höstens svenska filmutbud. Och så delas Stockholm Water Prize ut. Och kung Carl Gustav och drottning Silvia, de finns med bland gästerna vid den här utdelningen i Stockholms stadshus. Östen är det som har namnsdag. Stort grattis!
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: In My Arms med Teddy Thompson i Vakan med P3 och P4. En konferens om AI i hälsa och sjukvården i Norden hålls på Karolinska universitetssjukhuset i Solna idag. Och en av dem som är med är Karolinskas Chief AI Officer Joel Preger. God morgon.
1: God morgon, god morgon. Kul att vara med. Tack.
0: Vilken fin titel, Joel. Hur länge har ni haft en AI-chef på sjukhuset?
1: Ja, men precis. Nej, men den kom till vid årsskiftet, gjorde den. Så att, ett halvår. Jag är väl fortfarande inte helt bekväm med den heller. Men absolut, nu är den på plats.
0: Och det här med AI inom vården då, hur skulle du säga att AI kan hjälpa?
1: Ja, men med rätt så mycket skulle jag säga. Alltså, AI har ju ganska stor potential inom vården. Just med tanke på att det finns väldigt mycket administrativa tunga processer inom vården som jag tror AI skulle kunna underlätta en hel del. Och det är klart att kan vi göra det så finns det potential att istället lägga mer tid på patienter eller på mer krävande uppgifter helt enkelt.
0: Men finns det några farhågor då med vad AI kan göra?
1: Ja, men det är klart att det finns en del farhågor också. Alltså man hör ju mycket om att AI innebär att vi delar data på sätt som kanske inte är på rätt sätt. Och det måste vi säkerställa. Så att det är klart att vi måste se till att vi gör det under kontrollerade former och att vi inte gör någonting som blir på något sätt osäkert för våra patienter. Så att självklart finns det faror, men vi behöver se till att hantera dem.
0: Men är det några särskilda områden, om man tänker inom själva patientkontakten, där också AI kan användas?
1: Ja, det finns det massor egentligen, och man kan ju säga att AI är ju egentligen väldigt duktig på att hitta till exempel mönster eller titta på bilder och så vidare. Så det är klart, kan man använda det där för att på så sätt få en bättre diagnos eller få en snabbare diagnos, ja då är det ju väldigt bra. För det är klart att vi ska använda det där det är möjligt. Men som sagt, återigen underordnade former så att vi säkerställer att det verkligen är säkert och att det inte blir fel. Mm.
0: Och när ni pratar om sånt här på sjukhusen eller bland personalen, vad tycker folk? Är det generellt positivt eller vad sägs?
1: Ja, väldigt hög energi kring AI skulle jag säga. Men sen är det klart att det finns de som är oroliga för det och de som vill att vi såklart säkerställer att vi använder det på rätt sätt. Men energin är hög och potentialen är stor. Och det är klart att där måste vi vara framåt och se till att vi verkligen tar oss an det. En fara som jag kanske också bör nämna är ju faran att inte göra någonting alls. Eller det vill säga att vi hamnar efter vissa frågor, men också kanske att vi börjar använda verktyg som vi inte anser är godkända till exempel. Alltså, det vill säga att man helt enkelt inte orkar vänta på att sjukhuset tillgängliggör bra verktyg. Så det måste vi se till att göra.
0: Ja, och det här är ju den första nordiska konferensen om artificiell intelligens på den här nivån, alltså vid ett universitetssjukhus. Hur i linje är vi där med resten av världen?
1: Bra skulle jag säga. Det är klart att vi har utifrån våra förutsättningar en massa utmaningar. Vi vet att vi har mycket regulatoriska frågor att ta tag i Europa och även i Sverige och liksom Norden. Men vi har ett gott samarbete skulle jag säga och väldigt hög potential. Vi har ju också i Sverige och i Norden en historik i att jobba mycket med data och vi har mycket innovationskraft och så vidare. Så att rent jämförbart med många andra länder så ligger vi bra till. Sen är det klart att det finns de som har kommit ännu längre kanske i vissa frågor och sådär, men det finns olika områden där vi ligger långt fram, absolut.
0: Det säger Karolinska universitetssjukhusets Chief AI Officer Joel Preger. Stort tack för att du var med och lycka till idag.
1: Ja, men superkul att vara med. Tack så mycket.

Don't leave me on the dance floor med Carly Rae Jepsen i Vakan med P3 och P4. Och under den tredje etappen av cykeltävlingen Vuelta a España så var det en hagelstorm som drog in över franska Pyrenéerna och överraskade de här cyklisterna. Aftonbladet skriver om det. Så att cyklisterna de fick stanna och söka skydd. Och det bästa stället för att göra det blev Igesas hotell i Le Sorbiers. Och personalen på det här hotellet de var snabba med att hjälpa till och tog fram handdukar och godis och te och frukt till de här blöta cyklisterna. Och nu har cyklisterna bara spammat det här hotellet med positiva recensioner. Det har gått från drygt 300 recensioner till närmare 1300. Och alla med toppbetyg. Till exempel så skriver cyklisten Julian Bernard: om du älskar att cykla i detta hotellet som välkomnade oss under stormen. De kom med handdukar, te och frukt. Ett stort tack till hela personalteamet. Och det var vissa av cyklisterna som först sökte skydd under hustak eller i bilar. Men så spred sig ryktet att det här franska hotellet var ett bättre gömställe. Så Tobias Halland Johannesen, den danska cyklisten, skriver också en recension. Perfekt läge under hagelstormarna och de tillhandahöll till och med handduksservice 2 minuter efter att 180 cyklister dök upp oanmälda. Ja, man märker att det är många som var väldigt positiva till de här handdukarna. Otroligt vänlig och hjälpsam personal skriver också en. Och Magnus Kort skriver: det är verkligen imponerande hur de kunde ha varmt te, godis, frukt och handdukar redo på nolltid. Och det var bara 15 kilometer kvar av måndagens tredje etapp när den här hagelstormen brakade loss. Men cyklisterna de avbröt ju själva loppet och sen meddelade tävlingsledarna att etappen ställs in och ingen segrare kommer att utses.

Savage Love med Esther i Vaken. Och Dolly Partons bortgång sörjs såklart världen över. I New York så hyllas countrystjärnan genom att Empire State Building tändes upp i rosa. Exakt klockan 9.25 på tisdagskvällen, alltså egentligen 21.25. Men 9.25, och det klockslaget är en referens till Partons otroliga låt 9 to 5. En låt som en gång fick mig och en kompis utslängda från en karaokebar. Den är väldigt snabb, svår att sjunga när man har druckit en öl för mycket.

0: What you want from me med Monaco. Klockan är 6:01. Jag säger god morgon. Välkomna mina kollegor.
1: Ja, men tack så mycket och god morgon på dig som lyssnar. P4 Dalarna här denna onsdagsmorgon där världen på något vis försöker greppa att urkraften och ikonen Dolly Parton har gått ur tiden. Elvir Gashimilder, vad för tankar far genom ditt huvud när du tänker på Dolly?
2: Ja, men klassiskt amerikanskt country såklart, liksom lite av en okrönt drottning på något sätt, alltså en stor gestalt här.
1: Och en stor förlust. Jag är jättenyfiken på dina tankar också, du som lyssnar. Minnen du har till Dolly, betydelsen hon har haft för just dig, för som du sa Elvin när vi pratade lite här på redaktionen, känns inte som att det finns någon som tyckte illa om henne.
2: Nej, det känns som alla tycker om henne på något sätt.
1: Det tror jag många har tankar idag, så hör jättegärna av dig på 023 77 77 77 eller skriv på Instagram. Jag heter Emma Hulander. Klockan är 6. Dags för Ekot.
3: Ja, här är Ekot. God morgon. Avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen krymper. Det visar Indikator Opinions nya mätning.
4: Ja, valtemperaturen stiger och det stora gapet mellan blocken har sedan i juni nästan halverats och ligger idag på 4,7 procentenheter, enligt Indikator. Oppositionen får i augustimätningen 51,3 procent mot 46,6 för Tidöpartierna. Det beror på att Moderaterna ökar med drygt 1 procentenhet och Socialdemokraterna minskar med lika mycket. Båda siffror ligger dock inom felmarginalen. Socialdemokraterna har haft en nedåtgående trend sedan november i fjol och hamnar nu på 31,3 procent. Centerpartiet får 5,9 procent, Vänsterpartiet 7,6 och Miljöpartiet 6,5. På Tidösidan gör Moderaterna ett skutt uppåt och får 18,9 procent, vilket gör att

0: först nu i augusti. Om man tittar på alla instituten däremot, då är bilden lite mer oklar och resultaten spretar.
1: Sa Fredrik Furtenbach. Polisen ser det som ett misslyckande att de inte upptäckte 18-årige Liam Nebel innan han misstänks ha gått till attack med ett svärd på en skola i Fagersta. Det säger Christian Tysklind, chef vid polisens nationella operativa avdelning.
2: Det är ju alltid en besvikelse att ska kunna ske. Vi lägger ju ändå en hel del resurser på att försöka kunna gå in i ett tidigare skede, att det inte ska låta det ske.
3: 18-åringen som misstänks för den dödliga skolattacken i Fagersta var aktiv i digitala miljöer som förhärligade våldsdåd enligt Ekots kartläggning. Christian Tysklinds enhet vid NOA försöker få ut information från den här typen av våldsbejakande forum, bland annat genom att arbeta under täckmantel. Den misstänkte 18-åringen tycks ha rört sig i flera olika digitala forum. Bland annat kopplas han till ett konto på TikTok som tycks ha stängts ner och startats om i flera omgångar efter att ha blivit anmält. Men han ska även ha rört sig i mer nischade grupper.
2: Jag är säker på att hade vi varit med i de här forumen så här, hade det här varit en situation som vi ändå hade försökt att jobba fördjupat mot, så att säga. Och i de bästa världen hade vi kunnat gått in i tidigare.
1: Reporter Simon Andrén och research Stina Björklund. FN varnar nu för att Ebola-smittan sprids exponentiellt i det drabbade området i Kongo-Kinshasa. Vår reporter Sara Heyman rapporterar.
4: Sedan utbrottet deklarerades i maj har fler än 5500 fall bekräftats, varav drygt 2600 har dött. Andelen som avlider beräknas till närmare 48%. FNs Ebola-koordinator varnar nu för att smittan sprider sig exponentiellt. Av alla registrerade dödsfall har hälften skett de senaste 20 dagarna. Förutsättningarna för sjukvårdspersonal är extrema. Fler än 150 hälsoarbetare har själva smittats och 50 har dött. Dessutom attackeras personal och mottagningar. Ambulanser har bränts och fått stenar kastade på sig av människor som misstror att smittan är på riktigt. Men i området där Frank Ross Katamble jobbar för Läkare utan gränser har informationen börjat nå fram bättre till befolkningen, vilket har fått fler att komma och söka vård, säger han.
5: Information is still not so much into the people, but it's compared to how it was before, it's getting better.
1: Och sist här läkaren Frank Ross Katamble som är medicinsk koordinator på Läkare utan gränser i Ituri-provinsen i utbrottets epicentrum. Igår kom beskedet att Dolly Parton är död och i New York hedras countrystjärnan genom att Empire State Building tänds upp i rosa exakt klockan 9:25 på tisdagskvällen. En referens till Dolly Partons stora hit 9 to 5. Det var Ekot med Christian Lund.
6: Ja, och en hel del Dolly Parton blir det såklart både musikform och pratform denna morgon efter nyheten kom igår kväll om Dolly Partons bortgång. Och du får jättegärna höra av dig som sagt med dina tankar kring det där denna onsdag när vädret här i Dalarna blir soligt och fram på eftermiddagen lite växlande molnighet. 19-24 grader får vi och svag vind, en härlig onsdag låter det som. I liksom något som beskrivits tidigare i veckan som sommarens sista suck. Vet inte om det där stämmer, men ja, carpe diem kan man väl skicka med dig ändå, du som lyssnar.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody. Och vi måste ju uppehålla oss en del vid Dolly Parton idag. And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Elvir, är det lite så här din dag har börjat? Ramlat ur sängen, tagit dig till köket för att hälla upp en kopp ambition innan arbetsdagen börjar?
1: Ja, men ganska exakt på orden hur min morgon har sett ut, tror jag.
0: Är det så?
1: Ja, faktiskt.
0: Hon hade en förmåga att beskriva verkligheten, säger folk, så att det verkar stämma det där. Dolly Parton som gått ur tiden, den nyheten kom igår kväll. Vi kunde höra ekot nyss i New York, så hyllar man henne genom att lysa upp Empire State Building i rosa klockan 9:25.
1: Ja, 9:25.
0: Referens till den här låten vi hörde. Och president Trump har också gått ut och meddelat att det ska flaggas på halvstång i hela landet i en veckas tid.
1: Ja, det är lite landsorg typ.
0: Ja, lite så verkar det vara också från våra korrespondenter på plats i USA rapporterar om det, att det är stor påverkan. Sändningarna i stort sett avbröts bara när den här nyheten kom. Och hyllningarna strömmar in från artistkollegor. Till exempel, bara för att nämna en, Beatles-legendaren Paul McCartney skriver att det här är jättesorgligt. Hon var en underbar kvinna, sprudlande, full av liv. Det är svårt att ta in att hon har gått bort. Svårt att föreställa sig att leva i en värld utan Dolly, skriver Paul McCartney. Så det kommer handla en del om Dolly idag. Du som lyssnar får gärna höra av dig med dina tankar idag efter denna ikons bortgång. Men vi ska såklart prata mer lokala nyheter också. Och Elvi, det har vi dig till hjälp för. Ja. Vi ska till Smedjebacken.
1: Det ska vi, och lite positivare nyheter därifrån så att säga, för att Smedjebacken kan få upp mot 150 nya jobb när företaget Ekodatacenter nu då tar ett stort kliv mot att bygga ett datacenter i kommunen. Och det här är planen som funnits i 7 år ungefär, men det är först nu projektet går vidare när företaget då har tecknat ett markavtal med kommunen. Och företagets vd Peter Mikkelsson säger så här om den nya etableringen.
2: Det känns fantastiskt kul. Vi har medvetet vilja växa vidare i Dalarna, och ännu mer spännande nu att växa vidare här i Smedjebacken.
1: Och det här företaget finns ju både i Falun och Borlänge sedan tidigare. Och målet är att byggstarten i Smedjebacken ska ske nästa sommar. Och det första datacentret där väntas tas i drift runt 2029 ungefär.
0: Mm, de tar liksom över Dalarna, en kommun i taget.
1: Ja, långsamt. Ta ett sådant sig framåt här.
0: Ja, men lite så. Vi kommer höra mer om det här under morgonen. Jasmina Jobbi, du också med oss. God morgon på dig.
3: God morgon.
0: Du, det laddas ju för val runt om i landet. Vi hörde Ekot nyss om en ny opinionsundersökning till exempel. Men också här i länet märks det att valet är på väg.
3: Ja, men det stämmer. För först är ju, ja, idag är ju förtids... Nej, vad kallar man det?
0: Jo, förtidsröstningen.
3: Förtidsröstningen. Och först ut så är det väl Leksand som ska börja klockan 9 idag. Så jag är faktiskt på väg till Leksand för att se om någon kommer dyka upp på vallokalerna. Så där liksom första dagen, bara så att bara få det gjort.
0: Någon hänger på låset.
3: Ja, exakt. Men vi kommer ju även också höra en valdebatt om företagandet i Leksand. Hur ska företagslivet gå till? Vad partierna vill? Och lite sådär.
0: Ja, det hör du mer om senare under morgonen. Och alldeles strax ska vi snacka kultur i Smedjebacken. Och här kommer hon förresten, Dolly Parton.

0: Dolly Parton i en av sina allra största hits, I Will Always Love You.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och nu ska vi till Smedjebacken, för det ser ut att bli en höst av show där. På scenen kommer nämligen kulturskoleelever att stå, men scenen och även publiken ser kanske inte ut riktigt som du tror. I en ny satsning ska nämligen unga musikanter, dansare och skådespelare uppträda för de som bor inom kommunens omsorg. John Andersson är kulturskolechef för Västerbergslagens kulturskola. God morgon!
3: God morgon, god morgon, Emma.
0: Du, vilken slags sen höst kommer era elever kunna bjuda på, tror du?
3: Ja, det blir blandad repertoar och blandade åldrar också, våra elever. Så kommer ut på de särskilda boenden i omsorgen i Smedjebacken. Så det kommer bli både ensembler och enskilt spel och duetter och allt vad det kan bli.
0: Ja, de kommer, som jag förstått det då, varannan vecka åka ut till särskilda boenden och LSS-boenden för att underhålla med musik och dans och teater och allt som du säger. Jag har förstått att du brinner för det här. Varför är det här en sån bra idé?
3: Jo, men det gör jag. Och vi kommer ut då, ungefär cirka varannan vecka. Det kan vara lite blandat. Vi kanske gör lite större satsningar ibland. Men jag menar absolut. Jag säger att det är så viktigt att för de äldre att vi kan komma ut och ge dem lite guldkant på sina dagar som de är där. Och också även för våra elever, att de får chans att uppträda i en mindre och lugnare miljö än att kliva upp på en stor scen och göra större. Utan det kan vara en introduktion in i uppträdandet, så att säga.
0: Har ni fått inspiration någonstans ifrån, eller har ni kommit på det själva, eller hur har det gått till?
3: Ja, men vi har ju varit ute på en del särskilda boende och äldreboende och spelat förut, men i mindre skala så att säga. Och sen kom det sig så att ordförande i omsorgsnämnden Kristoffer Nilsson kom till mig i sen vår och bollade med det här. Och så kom vi fram till att men det här kanske vi skulle ha lite mer kontinuitet till. Och få till det här, så att säga. Och då kom det här förslaget från omsorgen i Smedjebacken.
0: Hur har eleverna på kulturskolan reagerat då?
3: Ja, nu har inte de hunnit komma igång riktigt än på den här terminen. Men jag vet ju med erfarenhet förut att de uppskattar verkligen de här framträdandena. Just för att det är en mindre och mer avslappnad miljö. Det tror jag blir jättebra.
0: Man hör ju annars om kommuner runt om i landet som tvingas till nedskärningar som drabbar kulturskolan. Har ni liksom råd och resurser att göra det här?
3: Ja, men absolut. Vi har ju väldigt bra politiker i Ludvika och Smedjebacken som vill satsa på vår verksamhet. Och redan nu till 2026 så fick ju en ökad rambudget totalt för vår verksamhet för att minska vår långa kö som vi har. Och då fick vi till så jag har lagt två hela tjänster, anställd personal, och sen var det lite kvar, och då kom det här väldigt bra, för det här innebär att jag kan ha en 50% tjänst. Det här ingår, det här är från Smedjebacken, och då blir det väldigt specifikt att administrera och organisera i samråd med omsorgens enhetschef för den personen.
0: Och andra halvan av september drar ni igång. Vad vet du någonting? Vad står på repertoaren i premiären?
3: Premiären blir det lite blandat. Det blir visor en hel del, lite musikal och även lite folkmusik ska vi nog få till så att det ska passa.
0: Och vad hoppas du att det ska ge de som bor på de här boendena?
3: Ja, som jag sa, de får lite guldkant och får lyssna på ungdomar och barn och så.
0: Då önskar jag lycka till med detta projekt. John Andersson, kulturskolechef på Västerbergslagens kulturskola i Smedjebacken, Ludvika. Tusen tack!
3: Tack så mycket!

0: Toto i Afrika. När klockan är 6:35, vi får en minuts ekouppdatering av Christian Dönner.
1: Tre av fyra politiska inlägg på TikTok och Instagram ger en negativ bild av samhället. Det visar en granskning av P3 Nyheter som gått igenom över 10 000 inlägg på plattformarna. Avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen krymper, visar Indikator Opinions nya mätning. Oppositionen leder enligt mätningen nu med 4,7 procentenheter. Liberalerna ligger fortsatt under riksdagsspärren med 2,2 procent av väljarstödet. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef på Indikator.
2: Jag tror att Liberalerna behöver upp en bit i opinionen för att man ska kunna attrahera några stödröster. Ligger man på den här nivån, då är många som tror att ens röst är bortkastad.
1: I Venezuela öppnar Caracas internationella flygplats igen för kommersiell trafik den 1 september, rapporterar AFP. Flygplatsen skadades svårt i den stora jordbävningen i Venezuela den 24 juni.
0: Det var ekot det. När det gäller nyheter från kulturens värld så kommer det precis besked om att Annika Norlin, även känd som Säkert eller Hello Safe Ride när hon gör musik på engelska, hon kommer släppa två nya singlar i samband med att hon också släpper en bok om två dagar, 28 augusti. Då kommer boken Jag ville ju komma så nära som samlar låttexter från Norlins karriär. Men i samband med det släpper hon alltså även två nya låtar som kommer heta En ganska bra fest och Ingen ny tanke tänkts. Blir man nyfiken på att höra? Här närmast får du höra något annat, nämligen Agnes och Fingers Crossed, som tar oss fram till de lokala nyheterna om några minuter.

0: Agnes, när klockan nu är 6:30. Vi får lokala nyheter som börjar i Smedjebacken.
1: Smedjebacken kan få uppemot 150 nya jobb när företaget Ekodatacenter nu tar ett stort kliv mot att bygga ett datacenter i kommunen.
2: Det är oerhört viktigt med nya arbetstillfällen. Vi jobbar hela tiden för att få nya etableringar och det här är ju en av de absolut största etableringarna som man kan få.
3: Ja, det säger Fredrik Rönning, socialdemokratiskt kommunalråd. Planerna på ett datacenter i Smedjebacken har nu funnits i 7 år. Men först nu så går projektet vidare. Eko Datacenter har tecknat ett markavtal med kommunen och målet är byggstart nästa sommar. Och första datacentret väntas i drift 2029. Det säger Peter Mikkelsson, vd för Eko Datacenter.
4: Det känns fantastiskt kul. Vi har medvetet vill växa vidare i Dalarna. Och ännu mer spännande nu att växa vidare här i Smedjebacken.
1: Och reporter är Eva Larsen. Vi byter ämne nu men fortsätter i positiva ordalag, för arbetslösheten i Dalarna fortsätter att minska. Det visar nya siffror från Arbetsförmedlingen. Totalt var strax under 5%, alltså runt 6600 personer inskrivna som arbetslösa i Dalarna årets andra kvartal, alltså mellan april och sista juni. Och under den här perioden var arbetslösheten absolut lägst i Mora, strax över 3%, och högst i Borlänge på nästan 7%. Och totalt sett är arbetslösheten i Dalarna lägre än vad den är i riket som stort. Den är alltså strax under 5% här mot 6,4% på nationell nivå. Och enligt Arbetsförmedlingen har också antalet långtidsarbetslösa i Dalarna minskat under det senaste året.
0: Det berättar Elvir Garsmilder. När det gäller de lokala nyheterna som du kan hitta flera av också i appen som heter vadå?
1: Sveriges Radio.
0: Snyggt. Den hade du i ryggmärgen.
1: Ja, den börjar sätta sig.
0: Den gör ju det, och hos dig som lyssnar också hoppas jag, om du inte redan har den där appen så tycker jag att du ska skaffa den. En annan app där du kan kommunicera med oss, det är Instagram. Där kan du skriva dina minnen, reflektioner kring Dolly Partons bortgång. Du kan också ringa 023 77 77 77, för det där är ju en ikon som väcker känslor.
1: Ja, en av vår tids största skulle jag till och med våga påstå.
0: Mm. Och det märks inte minst också på de hyllningar som strömmar in. Jag nämnde för en stund sedan Paul McCartney, Beatles-legendaren, som hyllade Dolly. Det finns oändligt många fler. Världsstjärnan Taylor Swift till exempel betonar att Dolly Partons avtryck på världen kommer att vara för evigt. Dolly gav oss någon att se upp till samtidigt som hon uppmuntrade oss till att vara oss själva. På något sätt lyckades hon ge oss lärdomar om världen på ett både varsamt och ärligt och ofta även väldigt roligt sätt, skriver Taylor Swift i ett uttalande. Och det finns så många. Jane Fonda, skådespelaren som spelade med Dolly Parton i filmen 9 to 5 från 1980. Hon skriver att Dolly alltid kommer vara invävd i våra liv för alltid. Hon hade en överlevnadsinstinkt och verkade alltid veta vad som behövde göras, vad som behövde sägas för att ställa saker till rätta. För att i samma veva sticka ut rumpan ur bilrutan och mona Kenny Rogers hus. Det är väl Dolly i ett nötskal?
1: Ja, det hör väl till, tänker jag.
0: Utan att känna henne så är det bilden av henne i alla fall. Hon var det kurviga förkroppsligandet av empati, säger Jane Fonda också. Mm. Du som lyssnar, vill du lägga till något, någon hyllning eller något minne till Dolly Parton och hennes musik? Får jättegärna höra av dig på de där visen jag sa. 023 77 77 77 till exempel. Ring eller smsa till det numret.

0: Bruno Mars, I Just Might. Och här i P4, denna onsdagsmorgon har klockan blivit 22 minuter i sju. Det betyder att vi ska få radiosport och vi ska ta oss till gårdagens blågula glädje i Göteborg med Selma Genevall vid roret.
1: De svenska volleybolldamerna är klara för EM-slutspel efter en häftig vändning från underläge med 0-2 mot Kroatien till seger med 3-2. Och stjärnan på plan var Isabel Haak som stod för sanslösa 52 poäng i matchen. Ett nytt rekord i dam-EM.
2: Jävlar, det var något sjukaste. Men ja, det var en jättelång match också. Men det var fan värt det alltså.
3: Vad händer inom dig i det här läget? Alla i hela arenan vet att det är Isabel Haak som ska få bollen. Ja. Och så gång efter gång så står det där. Berätta, vad händer in i din hjärna?
2: Nej, jag vet inte riktigt. Jag vet att jag kommer få passet, så jag bara så här laddar som fan. Jag är mycket så här för mycket nu.
3: Ja, så mycket men, har du aldrig svurit för.
2: Nej, men alltså high on emotions. Nej, men jag vet att jag ska få pass och det är så viktigt läge. Vi ligger liksom under varje boll där i slutet. Så jag vill göra det för laget och publiken peppade, laget peppade, det var skitkul.
3: Och nu är ni klara för slutspel och sannolikt slipper ni också Serbien. Vad tänker du kring det?
2: Ja, men det var ju skönt i alla fall. Vi ger oss lite högre chanser än vad det hade kunnat bli om vi förlorar den här, så det är bra.
1: Reporter Patrik Ljunggren, det är semifinalklart i Speedway.
4: Dackarna mot Smederna och Indianerna emot Västervik. Där har ni semifinalerna i Speedwayens SM-slutspel. Detta efter att Smederna slagit Vargarna med 48-42. Indianerna vunnit stort emot Dackarna med 54-36. Och det stora dramat utspelade sig i Västervik där laget vann med 46-44 emot Lejonen. Inför det sista hitet var alla möjligheter öppna. Lejonen kunde skickat svenska mästarna Västervik ur slutspelet. Om hitet hade slutat 4-2 till Lejonen, då hade båda lagen gått vidare. Nu blev det istället oavgjort i hitet 3-3 och det var Västervik som skickade Lejonen ut redan i kvartsfinal. Och därmed räddade Dackarnas semifinalplats trots lagets miserabla insats i Kumla.
1: Berättar Per Karl.
0: Så är det, och när det gäller sportens värld så är det ju annat att se fram emot. Diamond League i Zürich till exempel, med damernas stavhopp idag, resten imorgon. Och här i länet så pågår ju VM i mountainbike-orientering i Mora, bara för att nämna några saker från sporten. Ute i trafiken ska vi nu istället. Alexander Weimar, god morgon på dig.
5: God morgon. Jag påminner, eller ja, tipsar kan man väl kanske säga, om riksväg 70 idag. För mellan Rättvik och Djurås så kommer man längs med hela den sträckan då att jobba med slotterarbete då. Så det påverkar båda riktningarna. Det kommer vara långsam arbetsfordon som åker fram och tillbaka där. Så det kommer vara jättetrångt att ta sig förbi. Kortare stopp kan också förekomma. Och det här kommer pågå fram till och med klockan 14.00 i eftermiddag. Tipsar jag på 020 999 444.

0: Det här är Beach Boys. Wouldn't it be nice? Och du lyssnar på P4 Dalarna. Emma i studion, Jasmin i Leksand. Dimmigt Leksand, va, Jasmin?
1: Dimmigt. Så fort man bara liksom kom in i kommunen, då blev det svårt att se. Och fortfarande ganska tjock dimma, men solen skiner, så den gör ju lite som, ja, men en vacker tavla, skulle jag säga. Jag har lite några hus framför mig som är typ lite försvunnet i dimman. Men jag är inte den som har bäst koll på väder och dimma och sol och sånt, utan det är Albin Torsund på SMHI. Hej!
2: God morgon, god morgon.
1: God morgon. Hur ser det ut? Är det så där dimmigt i resten av länet?
2: Ja, men det kan finnas lite sån här små dimbankar, lite typiskt, lite sen sommar, tidig höst, inledningsvis så här, lite så här disdimma. Det kan det finnas på sina håll, men överlag sen så kommer det här brännas bort ganska snabbt av solen, och det kommer bli en solig dag idag. Framåt eftermiddagen sen så har vi lite växlande molnighet med lite molntussar som växer fram.
0: Vi får också ganska så behagliga temperaturer, va?
2: Ja, det stämmer. Vi kommer att letas upp i omkring, eller kanske på sina håll också, även lite dryga 20 grader. Så 19-24 grader tänker man här idag. Och det blir mest svag vind.
1: Temperaturen bjöds då alltså. Men hur ser det ut mot kvällen och sen resten av veckan?
2: Ja, men tittar vi på kvällen så kommer det vara återigen en del sol som tar över igen, med att månen kommer att sjunka ihop lite, så kommer det bli en väldigt solig avslutning. Tittar vi imorgon så är det återigen en dag som letar sig upp i dryga 20 grader på sina håll, och lite växlande molnighet, så får vi väl se lite senare framåt, senare delen av fredagen, som det börjar bli lite molnighet, som, eller säga lite ökade molnighet från sydväst då, och möjligtvis till och med lite regn som letar sig in.
0: Så för den som gillar liksom den här sommaren som hänger sig i, Albin, då gäller det att låta det som passa på att njuta så länge det varar.
2: Ja, man ska väl alltid passa på att njuta lite, tänker jag. Men ja, vill man ha lite så här höga temperaturer över 20 grader så kan man passa på.
0: Sanna ord från dig. Passa på att njut alltid. Det tar vi med oss, Albin, in i denna onsdag. Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Och Jasmin, jag behöver inte vara orolig för att även för att du är liksom vilse i den där dimman, va? Det lät som att det var kompakt, men du har koll.
1: Ja, men jag har koll. Jag kan vägen till Leksand, till centrala Leksand och till valdebatten.
0: Det känns tryggt, för därifrån vill vi höra dig om en liten stund.

0: Stella Lefty i Boston.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och klockan är 7:11. Du hörde precis Stella Lefty där, en ung countrymusiker. Och samtidigt då så har vi nåtts av beskedet att countrystjärnan, ikonen Dolly Parton, har gått bort efter en kortare tidskamp mot cancer. Det här meddelar hennes team. Hon blev 80 år gammal. Och hyllningarna, de flödar in i sociala medier och i pressmeddelanden. Och i USA så flaggas det också på halv stång. Och hennes systerson, tillika säkerhetschef Brian Seaver, säger i ett klipp på Instagram där han lämnar det här dödsbeskedet att Dolly ringde mig och sa att hon ville vila i en vacker säng av mjuk bomull, för efter att ha burit stress hela livet förtjänar hon äntligen att få ha det bekvämt och vila lite. Och Dollys bortgång lämnar ju få oberörda, som sagt var. Många som vill hylla henne. Vi kan lyssna på Lisa Wall från P1 Kultur som sammanfattar Dolly Partons karriär.
3: Det finns ett före och ett efter Dolly Parton. Hon har sett till att countryn har nästan överlevt. Hon och Emmylou Harris. Det finns några namn som har avgjort den här genrens överlevnad. Och Dolly Parton har ju varit en fyrbåk. Hon var en sån här förenande, hyperblonderad urkraft. På en Dolly-konsert så mötte du alla. Det var pensionärer, det var ungdomar, det var feministerna, det var aktivisterna och det var de ultrakonservativa. Hennes musik var förbrödrande. Där kunde vi alla vara överens en stund.
0: Och Dolly Parton, hon föddes i Tennessee i USA, började sjunga i radio redan som barn och sen dess har hon släppt ett 50-tal album. Över 160 miljoner sålda album. Hon belönats med 11 Grammys och är den kommersiellt mest framgångsrika kvinnliga countryartisten genom tiderna. Och en av Sveriges största countrystjärnor, Jill Johnson, hon ser så här.
4: Det är en sån stor förlust för världen och för musiken och såklart countrygenren och för Nashville. Så att det är svårt att ta in. Jag är ganska tagen.
5: Och vad var hennes storhet, skulle du säga?
4: Ja, alltså nummer ett vill jag ändå lägga fram liksom talangen. Att hon var så duktig att berätta en historia på ett ganska enkelt sätt, som jag tycker kräver ett stort mod, och att hon sjöng så himla bra. Men sen då det omfamnat i att hon också var mån om sin publik, att hon var liksom väldigt genuin och varm, att hon samtidigt var smart och hade integritet, så att det går liksom inte att stanna bara vid talangen, även om jag vill börja där. Hon var så mycket liksom. Hon kommer på något sätt leva för evigt.
0: Och som jag nämnde är reaktionerna i USA också starka. Det flaggas på halv stång efter initiativ från president Trump. Och Empire State Building i New York har lysts upp i rosa för att hylla Dolly Parton då. Och USA-korren Martin Svenningsen berättar så här om hur bortgången märks i landet.
6: Det finns ju inte en tv-kanal här som inte har brutit sina sändningar för att prata om det här. Och då pratar vi verkligen om att man lämnar allting, alla ekonominyheter, allting om kriget i Iran. För nu är det bara fokus på Dolly Parton. Och man framhåller ju då, precis som vi hörde, hennes musikaliska insatser men också hennes insatser som hon har gjort på film. Men mycket också pekar man på hennes filantropi. Liksom. Hon var inblandad i olika läskunnighetsprogram. Hon var med och samlade ihop pengar till offer för stora bränder under 2016-2017. Och sen har hon ju också, vilket också framkommer, fått en del kritik för att hon har varit positiv till vaccin eller har stöttat HBTQ-rörelsen.
0: Ja, liv och en karriär med stor spännvidd och som berört många. Har du någon tanke efter Dolly Partons bortgång? Något minne du vill dela med dig av? Kopplat till den här stjärnan 023 77 77 77 kan du ringa eller smsa, eller så skriver du till oss på Instagram.

0: Orup med Åh vilken dag. Klockan är 7, dags för Ekonyheter.
1: Avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen krymper och är nu bara 4,7 procentenheter. Det visar Indikator Opinions nya mätning. Opinionschefen Per Oleskog Tryggvason säger så här om vad som kan förklara utvecklingen.
2: Ja, det brukar bli jämnt i svenska riksdagsval. Så har det varit de två senaste valen. Men på kort sikt så är kanske den främsta förklaringen att väljarna ser betydligt mer positivt på sin egen och Sveriges ekonomi.
3: Oppositionen får i augustimätningen 51,3% mot 46,6 för Tidöpartierna. Det beror på att Moderaterna ökar med drygt 1 procentenhet och Socialdemokraterna minskar med lika mycket. Båda siffror ligger dock inom felmarginalen.
1: Samtidigt fortsätter Liberalerna att ligga under riksdagsspärren på 4%. I den nya mätningen får partiet 2,2%. Per Oleskog Tryggvason igen.
2: Jag tror att Liberalerna behöver upp en bit i opinionen för att man ska kunna attrahera några stödröster. Ligger man på den här nivån då är många som tror att ens röst är bortkastad.
1: Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator Opinion, och reporter här innan var Ivan Garcia. Och Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach kommenterar det minskade gapet i opinionen mellan Tidöpartierna och oppositionen så här.
4: Ja, det är knappt 5 procentenheter och hos Indikator så är orsaken att det finns en cocktail av ganska små förändringar som går Tidösidans väg. Det går något neråt för Socialdemokraterna och Centern, det går något uppåt för Moderaterna. Och det som tydligast här kan beskrivas som en trend, det är just Socialdemokraternas nedgång. De låg betydligt högre i

0: sprattlande fiskar. Det är dålig fångst nu när vattnen utanför kusten blivit onormalt varma. Det har gjort att den nytillträdda högerregeringen utfärdar ett nödläge för den så viktiga fiskeindustrin i Peru.
1: Vi
0: kommer utöka möjligheten för fiskarna att ansöka om lån och ge drabbade regioner möjlighet att ansöka om bidrag för att klimatanpassa, sa produktionsministern Juan Carlos Requejo vid ett besök i kustprovinsen Piura. Enligt honom ligger fångsten hittills i år 70% under de fiskekvoter som annars brukar uppnås. El Niño är ett globalt väderfenomen som med jämna mellanrum skapar både torka och översvämningar i Sydamerika. Men årets upplaga spås av forskarna bli historiskt svår. Låten Colin i Buenos Aires.
2: Och som en stor artist som idag sörjs på många håll i världen.

0: Igår kom beskedet att Dolly Parton gått bort 80 år gammal. Och i Austin, Texas träffade vår utsända fans som hade svårt att ta in att Dolly Parton inte längre finns med oss.
1: It's crazy, it's mind-boggling a little bit because it's just like a month ago you were kind of hearing a little bit about her and so to hear her was all of a sudden was crazy.
2: Det är inte mer än någon månad sen som man började förstå att allt inte stod rätt till och nu är hon död. Det känns galet, säger Riley, och hennes pappa Mike håller med.
3: It's crazy. She was a music icon. She spanned generations and her music crossed all cultural and genres.
2: Hon var en musikikon som förenade generationer, säger Mike.
3: Yeah, she's one of the few artists that I can remember my parents loving. I knew her music and my kids know her music.
2: Hanna Malmodin, Austin, Texas.
0: Och i New York hedrades countrystjärnan Dolly Parton genom att Empire State Building tändes upp i rosa exakt klockan 9:25 igår kväll. En referens till hennes stora hit 9 to 5. Det var Ekot med Christian Lönner.
4: 2,5 veckor kvar till valet ungefär, och det där märks när man tittar på agendan för dagen. Till exempel är det massor av olika utfrågningar i olika medier av partiledare. Förtidsröstningen inleds idag. Och så är det pressträffar av många olika slag. Till exempel håller Moderaterna en sådan om avskaffandet av mängdrabatt. Den Ebba Busch, Kristdemokraterna, håller pressträff tillsammans med Elisabeth Lann från samma parti. Och Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Anders Ygeman kommer också presentera någon sorts vallöfte. Så det haglar löften och utspel fortsatt. 2,5 veckor kvar som sagt. Om en liten stund ska vi också till Leksand där det hålls en valdebatt idag. Och Jasmin, jag jobbar på plats där.

0: Medina med Viva Lamour. Min treåring säger dagligen så här till mig, Elvir.
1: Mm.
0: Jag vill höra... Mamma, jag vill lyssna på den. Då är det liksom som... Jag vet ju att det är den här, men jag måste ändå varje gång tänka, oj, nu är det som ett litet quiz här. Vad är det för låt jag hör?
1: Det är lite musikquiz här idag. Liksom. Ja. Nu freezar låten.
0: Och då är det Viva Lamour som hon vill höra. Den går hem bland kidsen, den där från Melodifestivalen. Det var inte hon som hade valt den nu dock, ska jag säga, utan det var Rita Järnqvist som är musikredaktör för dagen. Du, lite koll på de lokala nyheterna ska vi få. Vi ska till Smedjebacken.
1: Det ska vi, för i Smedjebacken Smedjebacken kan få upp emot 150 nya jobb när företaget Ekodatacenter nu tar ett stort kliv mot att bygga ett datacenter i kommunen. Och det här är planer som funnits i 7 år, men först nu går projektet vidare när företaget har tecknat ett markavtal med kommunen då. Och företagets vd Peter Mikkelsson, han säger så här om den nya etableringen.
2: Det känns fantastiskt kul. Vi har medvetet vilja växa vidare i Dalarna, och ännu mer spännande nu att växa vidare här i Smedjebacken.
1: Ja, de finns ju sedan tidigare i både Borlänge och Falun då. Och målet för Smedjebacken är att byggstarten ska ske nästa sommar, och första datacentret, ja, men det väntas tas i drift någon gång 2029.
0: Och som jag nämnde för en stund sedan, valet, det närmar sig med stormsteg, och från och med idag så går det att förtidsrösta i valet.
1: Det gör det, och jag har ju suttit och roat mig nu en stund med att kolla över röstningslokalerna här i Dalarna, vad de finns, när de har öppet och lite så. Någon ska göra det jobbet också. Jag har suttit och roat mig med det, lite kul ska man ha det här.
0: Hur ser det ut då?
1: Ja, men de flesta kommunerna i länet öppnar upp någon eller flera av sina vallokaler mellan klockan 10 och 12 idag. Det är liksom alla kommuner öppnar upp åtminstone en lokal idag. Liksom det är standard sådär. Och Leksand, de är först ut. Deras första lokal, den öppnar redan vid 9 nu under morgonen här. Medan vallokalen i Vansbro, den är sist ut och öppnar vid 4 i eftermiddag. Men de andra, de är mellan 10 och 12 då, liksom generellt sett då.
0: Mm.
1: Men alla vallokaler öppnar ju inte idag. Exempelvis då liksom i Smedjebackens kommun i Malingsbo bygdegård, så är det endast öppet 2 timmar mitt på dagen lördagen den 12 september, alltså dagen innan valet.
0: Ja, men det är också förtidsröstning.
1: Det är också förtidsröstning, men där har man bara öppet en enda dag liksom, och 2 timmar då. Samma Snöåns bystuga, de kör 2 timmar fast på valdagen.
0: Jaha.
1: Och samma sak gör de i Folkets hus i Nornäs i Älvdalens kommun, också där 2 timmar på valdagen. Och bor man i exempelvis Garpenberg i Hedemora, ja, men då är det öppet tisdag och onsdag precis innan valet.
0: Så lite olika. Kan vara bra att kika in då i just sin kommun om man vill förtidsrösta, hur det ser ut.
1: Ja, men lite så, kolla vilka lokaler som är öppna, när de är öppna och liksom, ja, vilka dagar egentligen. För de är inte, alla lokaler är inte öppna alla dagar hela tiden, så, utan det är lite olika. Så det får man kika över.
0: Just det. Men som du sa, första lokalen att öppna redan vid 9 på den här morgonen då är i Leksand. Och reporter Jasmina Jobbi, du ska försöka svänga förbi där under morgonen och se om det är några som hänger på låset. Men först ska du prata om något annat valrelaterat.
3: Ja, men det stämmer ju. För nu har jag nämligen klivit in i biosalongen här i Leksand, Biovisir. För det ska ju hållas en valdebatt om, det är alltså företagarna Leksand, organisationen som har anordnat den här debatten, för att, och bjudit in då alla 8 partier för att debattera om företagslivet i Leksand, hur det ska bli, hur mycket fokus ska det ligga på det från politikerna och så. Och om en stund så kommer jag prata med 2 som kommer att hålla i debatten och ställa frågor och försöka ha kontroll över den politiska valdebatten.
0: Ja, härligt att inleda sin morgon med debatt. Det vaknar man till. Du, Jasmin, någon sorts fördom säger mig att det står en kaffetermos någonstans i lokalen där du är.
3: Jag har faktiskt inte hunnit se det. Det är massa förberedning och lite kameror och bord och namn på alla partier. Men... tyvärr ingen kaffetermos. Det kanske står utanför.
0: Det hinner de lösa, det är ju en stund kvar. Vi kommer tillbaka till dig alldeles strax.

0: Det här är Pink och Nate Rass, Just Give Me a Reason. Och det är en onsdag med valtema, för förtidsröstningen börjar idag och om bara en kvart så börjar också en valdebatt i Leksand. Man har lite fika först och sen vid 8 börjar debatterandet med samtliga av fullmäktiges partier representerade. Och Jasmin, den här debatten, den kommer ha en liten särskild inriktning.
1: Ja, exakt. För den ska ju vara inriktad på företagarna, för att ja, det är intresseorganisationen Företagarna Leksand som anordnar debatten, och då vill man ju såklart att politikerna ska debattera Leksands företagsklimat och utveckling. Och med mig har jag här på biosalongen i Leksand har jag Åsa Granat tillsammans med Martin Erkenborg som kommer att hålla i debatten. Åsa finns ju här då. Åsa, vad kommer ni fokusera på i den här debatten?
2: Vi ska fokusera på Leksand. Vi har ett jättespännande upplägg där vi kommer börja med partiminuten. Sen kommer vi fortsätta med vart är vi på väg, och det betyder alltså vart är Leksand på väg. Vi kommer utsätta politikerna här för lite ja- och nej-frågor. Och sen kommer vi förstås också ha ett pass som handlar om Leksand som plats för företagare och för företagande.
1: Och Martin Erkenborn, vilka frågor är det som företagarna i Leksand vill ha svar på inför valet, tycker du?
3: Företagarna i Leksand och alla våra medlemmar, de bidrar med nästan 250 miljoner i skatteintäkter till Leksands kommun. Så för oss blir det ju viktigt att förstå vad de olika partierna vill med Leksand de kommande 4 åren, för att det ska kunna bli mer utveckling och mer företagande på orten. Och det handlar ju om frågor som kompetensförsörjning, hur skolor ska utvecklas och UF, ungt företag. Det finns en mängd frågor som är viktiga för alla våra företagare i kommunen.
1: Vilka hoppas ni ska komma och ta del av debatten då?
3: Såklart våra medlemmar, företagarna som är runt om i Leksand, men också allmänheten är välkommen. Det blir i många stycken en allmän politisk debatt, för det är också viktiga frågor för oss som företagare.
1: Och Åsa, vad kommer vara din taktik när du moderar den här debatten?
2: Ja, min ambition är att vi ska få en debatt som är både trevlig och lättsam men också spänstig. Att vi får fram lite skillnader mellan partierna. De ska få prata till punkt. Jag hoppas att de inte ska få allt för långa svar. Och att vi också får fram lite skillnader mellan partierna, som sagt. Så att, det ordnas ju mycket sådana här debatter på nationell nivå. Jag tycker det är oerhört positivt att företagarna ordnar också sådana här lokala debatter. Så det ska bli jättespännande.
1: Har du tränat på att få styrsel på politikerna så att de svarar faktiskt på dina frågor och inte pratar i mun på varandra?
2: Det återstår att se, Jasmin. Jag hoppas att vi har kloka politiker här i Leksand. Jag har jobbat nära lokalpolitik i över 30 år, så att jag är ganska van vid lokalpolitik. Men vi får se hur det går här i Leksand. Jag har stora förväntningar och förhoppningar på att det här kommer bli riktigt bra.
1: Det visar sig alltså om ungefär en halvtimme. Och tackar jag Åsa Granat och Martin Erkenborg som om en stund kommer att hålla i valdebatten som riktar sig mot företagslivet här i Leksand.
0: Har det börjat dyka upp åskådare då, Jasmin?
1: Inte än någon. Kanske några utanför biosalongen som kanske förbereder sig, tar lite fika och sånt. Så jag kan kika.
0: Får jag det om en liten stund kanske. Debatt alltså i Leksand med företagstema.

0: Dolly Parton, 80 år gammal blev hon. Igår kom nyheten att hon gått ur tiden. Jolene heter såklart låten.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och hon har ju många odödliga hits, men det finns också en ännu inte hörd låtskatt från Parton, berättade hon i en podcast 2019. Hon säger sig då ha tusentals låtar, många osläppta, i ett valv som kan öppnas när hon gått bort.
3: I've got hundreds, even thousands of songs. And a big part of them have never even been recorded.
4: Enligt Dolly Partons egen utsago ska hon ha sjungit in några av låtarna a cappella för att framtidens artister och producenter ska kunna skapa ny musik tillsammans med henne.
3: There's enough stuff to go on forever with my music, to do compilation albums, to do actually new and original stuff. And I am purposely trying to put songs down for that very purpose, to have a click track and my vocals to where any arrangement can be done.
0: Finns mängder av material då för att skapa många hits även framöver med hennes röst till exempel, berättar hon. Det blir intressant att se då vad man gör av den där låtskatten. Nu är klockan 7:30, dags för Ekot.
5: Flera experter spår stigande matpriser nästa år. En av dem är Swedbanks chefsekonom Mattias Persson.
6: Det har att göra dels med klimateffekter, sämre skördar i Europa, torka i Panamakanalen, högre fraktpriser. Så vi tror att under 2027 så kommer vi se att de här livsmedelspriserna fortsätter att stiga.
5: Mattias Persson på Swedbank. På ett år har arbetslösheten sjunkit enligt Arbetsförmedlingens siffror för andra kvartalet. Arbetslösheten sjönk från 6,9 till 6,4%. Lägst arbetslöshet har Gällivare med 2% och högst Perstorp med 13%. Amerikanska militären har återigen genomfört en attack mot en båt i Karibien som man hävdar tillhörde narkoterrorister. 4 personer ska ha dödats. FN varnar för att Ebola-smittan i Kongo-Kinshasa nu riskerar att spridas exponentiellt. Sedan i maj har fler än 5500 fall bekräftats.
0: Christian Lönner med Ekot på en minut där. Och vill du ha fler nyheter från Ekot, P4 Dalarna eller någon annan redaktion, Vetenskapsradion, Sporten? Ja, men in i appen Sveriges Radio då.

0: Love Story, Taylors version, också viktigt att säga. 7:30 är klockan, lokala nyheterna börjar i Smedjebacken.
1: För Smedjebacken kan få uppemot 150 nya jobb när företaget Ekodatacenter nu tar ett stort kliv mot att bygga ett datacenter i kommunen.
2: Det är oerhört viktigt med nya arbetstillfällen. Vi jobbar hela tiden för att få nya etableringar och det här är ju en av de absolut största etableringarna som man kan få.
3: Ja, det säger Fredrik Rönning, socialdemokratiskt kommunalråd. Planerna på ett datacenter i Smedjebacken har nu funnits i 7 år. Men först nu så går projektet vidare. Eko Datacenter har tecknat ett markavtal med kommunen och målet är byggstart nästa sommar och första datacentret väntas i drift 2029. Det säger Peter Mikkelsson, vd för Eko Datacenter.
4: Det känns fantastiskt kul. Vi har medvetet vilja växa vidare i Dalarna och ännu mer spännande nu att växa vidare här i Smedjebacken.
1: Och reporter är Eva Larsen. Byter ämne nu och fortsätter i de positiva ordalagen, för arbetslösheten i Dalarna fortsätter att minska. Det visar nya siffror från Arbetsförmedlingen. Totalt var strax under 5%, alltså runt 6600 personer inskrivna som arbetslösa årets andra kvartal, alltså mellan april och sista juni. Under perioden var arbetslösheten lägst i Mora, strax över 3%, och högst i Borlänge på nästan 7%. Totalt sett är arbetslösheten i Dalarna lägre än vad den är i riket som stort. Strax under 5% här mot 6,4% på en nationell nivå. Och enligt Arbetsförmedlingen har också antalet långtidsarbetslösa i Dalarna minskat under det senaste året.
0: Berättar Elvir Gashmilder denna soliga onsdag som kommer bli fortsatt solig i länet. Dimmigt också på sina håll här på morgonkvisten, men framåt eftermiddagen växlande molnighet och temperaturer 19-24 grader och en svag vind blir det också. Tillbaks nu till bion i Leksand där du är Jasmin och där det vankas valdebatt med företagsinriktning om en liten stund. Ja, du nämnde ju för en stund sedan, Jasmin, att du inte såg något kaffe. Det gjorde mig orolig. Jag hör att det har dykt upp lite mer folk. Har det dykt upp något kaffe också?
5: Ja. Alla håller ju ett kopp kaffe här. Varför ser jag inte kaffetermosen då? Men det är bara jag kanske. Det finns ju i alla fall. För folk har ju börjat komma in i biosalongen här i Leksand och ta lite fika inför valdebatten. Och en av dem som kommer att delta i debatten och liksom lyssna är ju en tidigare eget företagare, Bertil Daniels från Leksand. Och du har ju haft liksom eget företag inom sågverket, va?
6: Japp.
5: Och Bertil, vad hoppas du på att få höra idag?
6: Ja, att man ser företagarna och att man ser det som en resurs och inte som en belastning.
5: Vilka frågor är viktiga för dig?
6: Ja, när det gäller den kommunala biten så tror jag mycket är frågan om att ha en bra kontakt och en bra ingång in i den kommunala byråkratin. Så att man löser frågorna enkelt och smidigt för företagarna.
5: Hur mycket påverkar ämnet företagande ditt val av parti nu för att amen går rösta?
6: Ja, jag har ju då drivit ett litet företag och det finns väl inte så många partier som står för de små. De pratar mycket om de stora och det här. Och det är ju de små egentligen som är otroligt viktiga. Alla har ju varit små från början. Därför är det jätteviktigt att se de här småföretagarna och entreprenörerna, att de tänker i rätt riktning och att de vill skapa någonting för Sverige och vara samhällsbyggare.
5: Och hur känns det att det inte är så många partier som fokuserar så mycket på de mindre företagen enligt dig då?
6: Ja, det är väl ganska naturligt att i alla fall när det gäller rikspolitiken då ser man ju inte de här småföretagarna. Men i lilla Leksand, där tycker jag man har skött sig jättebra. historiskt har vi legat i topp alltså när det gäller företagsamheten, och det tror jag man gör än idag alltså.
5: Och förtidsröstningen börjar ju idag, den drar ju igång. Kommer du själv att rösta idag eller väntar du till?
6: Ja, nej, jag kommer att rösta givetvis. Jag har ju kommit upp i den åldern, så att jag tycker att det är min skyldighet och rättighet att rösta, och det kommer jag att göra ganska omgående här.
5: Så du kommer ju inte vänta till liksom sista röstdagen?
6: Nej, det gör jag inte. Jag tycker det är lika bra att göra bort det. Då har man röstat.
5: Säger alltså Bertil Daniels, tidigare eget företagare i Leksand.
0: Där det vankas

0: Så heter låten Du och jag mot världen. Nu över till Radiosporten med Selma Jennervall. Och volleyboll.
1: Jävlar, det var något sjukaste.
2: Det var svenska volleybollstjärnan Isabelle Haaks reaktion på att hon gjorde rekordmånga 52 poäng i EM-mötet mot Kroatien igår. Fler poäng har ingen spelare gjort i dam-EM i historien, och det hjälpte också Sverige att vända ett 0-2-underläge till vinst med 3-2 i set.
3: Och nu är ni klara för slutspel och sannolikt slipper ni också Serbien. Vad tänker du kring det?
1: Ja, men det var ju skönt i alla fall. Vi ger oss lite högre chanser än vad det hade kunnat bli om vi förlorar den här, så det är bra.
3: Avslutningsvis, din syster Anna hoppar upp i famnen på dig efter matchen och kysste dig på pannan som det såg ut som. Ja. Vad hände?
1: Ja, det var bara ren glädje och jag orkade inte lyfta. Det var så, jag var helt slut. Men ja, syskonkärlek, och det är såna här stunder, det är som fina att spela med varandra.
2: Reporter Patrik Ljunggren till något helt annat.
4: Sponsorernas intresse för simstjärnan Sara Sjöström ökade när hon blev gravid.
5: Det är klart att vissa företag kanske tycker det var mer intressant att jobba med mig när jag blev mamma, så är det ju. Bärsele och barnvagnar och så.
4: I senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär berättas om när världens snabbaste kvinna Alison Felix blev gravid och sponsor Nike ville sänka hennes ersättning med 70%. Och om svenska EM-guldmedaljören Moa Hjelmer som förlorade sitt stöd från Sveriges olympiska kommitté när hon blev gravid. För Sjöström har erfarenheten varit en helt annan.
5: Jag fick behålla alla sponsorer och jag skulle snarare säga att det var tvärtom. Jag kände ett otroligt stöd från sponsorer och från Sveriges olympiska kommitté och simförbundet och tränare och så vidare.
4: Sara Sjöström, vars son Adrian fyller ett år just idag. Hör mer av henne om elitidrottare och graviditet i kvällens Sportextra i P4.
2: Hälsar Linnen Sen, och Radiosporten Dokumentär hittar ni såklart i appen Sveriges Radio.
0: Tack för det tipset, Selma. 28 är klockan. Alexander Weimar, skulle du säga att morgontrafiken har börjat rulla på?
6: Ja, men det skulle jag säga att de börjat med. De är i full gång, sen är det inte så mycket störningar att känna till. Men jag kan ändå tipsa om ett vägarbete som är igång idag på Riksväg 70 mellan Rättvik och Djurås. Längs med hela den sträckan så ska man nu under dagen då jobba med slotterarbete. Så det kommer att vara långsamma arbetsfordon uppe på vägen då, så det kommer att vara trångt att komma förbi. Och kortare stopp kan också förekomma. Vill man tipsa oss, då gör man det som vanligt på 020-999-444.
0: Och strax ska vi ta ett grepp kring Vansbropolitiken och vilka frågor som är på tapeten där.

0: Ariana Grande i Hate That I Made You Love Me. Emma Hulander finns i studion den här morgonen och vi konstaterar att valet närmar sig 2,5 veckor bort bara. Och därför ägnar vi ju en del tid nu i radion åt att prata om de olika kommunerna och vilka frågor som är heta potatisar i var och en av dem. Just idag ska vi blicka lite extra mot Vansbro, Dalarnas minsta kommun, och vad som har hänt den senaste mandatperioden. Reporter Elvir Garsimilder, du har koll på läget i Vansbro.
1: Ja, men så är det. Jag tänker att vi kan väl sätta stämningen lite grann. Ta mig hem till Vansbro. Det var så
0: länge sedan då. Nu vill jag dit igen, så ta mig hem. Ah, jag är i stämning.
1: Ja, vad bra.
0: Kan du beskriva då det politiska läget i Vansbro? Vad skulle du sätta för ord på det?
1: Ja, men jag skulle väl säga att det är lite som en enstämmig kör. Ja, alltså, ska man säga, det låter i lite generella drag då, kan man ju säga att det är liksom, låter lite likadant när man pratar med partierna. Kanske inte riktigt som ni gjorde i den här låten, för här är det ändå lite olika stämmor, ska jag säga. Men,
0: mer entonigt än så här.
1: Ja, men lite mer entonigt än så här, för alla är liksom överens om att ekonomin måste bli bättre. Man är också överens om att sjuktalen måste ner och målen är ju liksom de samma då. Vägarna framåt, ja, de är också i mångt mycket ganska snarlika, men här hörs ändå ibland lite stämsång i den annars ganska unisona klangen.
0: Hur menar du då då?
1: Ja, men exempelvis Centerpartiet och Kristdemokraterna, de tänker att man ska göra arbetsmiljön bättre för de anställda i kommunen, och man tänker då att folk är, liksom, är folk mindre sjuka, ja, men då blir de ekonomiska påfrestningarna inte lika stora. Socialdemokraterna, de vill få ner mängden hyrpersonal som man måste ta in, och Moderaterna, de är inne på lite liknande spår de. Medan Vänsterpartiet, de sticker ut lite grann och tänker att det där med 6 timmars arbetsdag för vissa, det kan vara något som kanske hjälper här.
0: Men hur ser denna kör av partier ut i Vansbro då?
1: Ja, men det finns 6 partier i Vansbros kommunfullmäktige. I den styrande minoriteten där hittar vi Socialdemokraterna som har ingått en så kallad ohelig allians då med Moderaterna. För den riktigt musiknördiga så kan vi jämföra det här med ett tritonus. Alltså en lite dissonant klang som ändå kan fungera bra beroende på var och hur man placerar in det ett musikaliskt stycke liksom. Och något kanske ännu mer oväntat och väldigt ovanligt är att denna oheliga alliansen haft ett passivt stöd av Vänsterpartiet. Och tillsammans står dessa 3 partier för 16 av kommunfullmäktiges totalt 31 mandat. Så liksom en knapp majoritet där.
0: En lite spretig historia.
1: En lite spretig historia. Och i andra delen av kören då, ja, men där hittar vi oppositionen med Centerpartiet och Kristdemokraterna i spetsen. Och där hittar vi också Sverigedemokraterna. Dock har den här SD-stämman i denna kören varit lite skral den senaste mandatperioden, för sen 2023 har liksom 2 av 3 stolar stått helt tomma efter 2 avhopp.
0: Vad är det för typ av kommun då, för den som inte vet? Det är liksom klassiskt höger, klassiskt vänster, vad skulle man säga?
1: Ja, men lite gott och blandat sådär, som en godispåse. Man skulle kunna kalla det att man skulle kunna säga att den här kören som jag har jämfört kommunen med under 35 år fram till 2006 då, de satt och sjöng kampsånger om arbetarrörelsen, alltså Socialdemokraterna som styrde kommunen. Ja, lite så här kan det då ha låtit i kommunen. Men sen kom ju valet 2006 och då hördes helt plötsligt en ny stämma, och då var det lite mer Pärleporten. Han har öppnat Pärleporten så att jag kan komma in. Men det var inte bara Pärleporten, utan det var också blandat med lite dansband.
0: Det är en salig mix.
1: Ja, det är en blandning. Det är alltså då Kristdemokraterna, men främst Centerpartiet då, som var en huvudspelare i det här. Centerpartiet satt ändå vid makten i 16 år i kommunen då och styrde den här kören i lite olika konstellationer. Då först med Kristdemokraterna bland annat. Men sen mandatperioden 2014 till 2018, ja, då lät det istället så här.

0: Ja, men det var då lite dansband med inslag av klasskamp när Centerpartiet och Socialdemokraterna styrde tillsammans då, om man ska jämföra de här låtarna. Sen efter valet 2018, ja då blev det en ny konstellation igen, fortsatt med Centerpartiet. Och så efter valet 2022, ja men då kom Socialdemokraterna tillbaka till makten tillsammans då med Moderaterna den här gången. Och ja, då kanske musiken hade varit lite mer popinspirerad kampmusik.
1: Gillar den här musikliknelsen. Du hade med mig på tåget hela vägen. Snart ska vi prata om de viktiga frågorna i Vansbro. Vilka de där heta potatisarna faktiskt är.

0: Victor Lexell i Lys på mig.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi har sjungit upp oss här lite under låten för att fortsätta prata om Vansbro. Elver Garsimilder håller koll på den här kommunen lite extra inför valet. Vad är det då för sånger, frågor som dominerat politiken i den här kommunen de senaste 4 åren?
3: Ja, men det som egentligen dominerat den senaste decenniet får man väl säga egentligen, det är det här. Ja, det är ju då pengar och då ekonomin som varit den dominerande frågan för alla partierna i den här kören som är Vansbro. För kommunens ekonomi där har gått knackigt i många år. Man har gått med minusresultat länge nu och 2024 nådde man en sorts botten när minusresultatet uppgick då till 42 miljoner kronor minus. Så, och nu så har man ungefär då 35 miljoner kronor att återställa. Så man vill ju gärna få ordning på ekonomin för att faktiskt kunna satsa på det man vill göra i kommunen. Och socialdemokraten Marcus Kock, han är kommunstyrelsens ordförande och han säger så här om läget i ekonomin.
4: Alltså jag tycker man ska inte överdriva vilka ekonomiska bekymmer kommunen har. Det har varit stora underskott, men eftersom att vi just nu ligger på ett positivt resultat i prognosen så ligger vi ganska bra till. Vi har inte några större upparbetade skulder och liknande. Så jag känner ändå att läget är ganska positivt framöver.
3: Och den andra delen av styret som håller i taktpinnen då, moderaten Per Skagerling, säger att man kommer från väldigt låga nivåer och att man är på väg åt rätt håll. Men man har mycket kvar att göra för att nå de resultaten man behöver.
0: Det säger liksom dirigenterna då, eller vad man ska säga i kommunen för att fortsätta musikliknelsen här. Men vad säger oppositionen?
3: Ja, men Centerpartiet, de menar att det är ett tufft läge i ekonomin och Kristdemokraterna med Torsten Larsson i spetsen menar att det ekonomiska läget i kommunen är oerhört allvarligt. Och Sverigedemokraterna och deras helt nya toppkandidat till Vansbro, Tobias Esbjörs, säger att man ser ju en förbättring i ekonomin, men den är långt ifrån bra.
0: Hur vill man lösa de här ekonomiska problemen då?
3: Ja, men lite som jag var inne på i början här, alla partierna är inne på samma spår, men det är lite olika vägar framåt. För Socialdemokraterna, de vill ju få ner sjuktalen och minska mängden hyrpersonal, för det kostar ju mycket pengar att behöva ta in vikarier när folk är sjuka. Moderaterna är som sagt inne på lite samma spår, att få ner sjuktalen och men kanske också då se över förvaltningen och organisationen. Medan Vänsterpartiet, de tänker det här med att arbetstidsförkortning för vissa personalgrupper kan minska sjukskrivna då och då också kostnaderna i längden. Och Kristdemokraterna, de är inne på att man bland annat måste förbättra arbetsmiljön för att få ner sjukskrivningarna, men också få ner kostnaderna i individ och familjeomsorgen och hålla kvar personal då för att få ordning på den här ekonomin. Och, ja, men Centerpartiet, de är inne på lite samma spår med arbetsmiljön och, men också med styrning och ledning i kommunen och i olika nivåer då. Och Sverigedemokraterna, ja, men de menar på att man skulle behöva gå in och rota och se vad det är som har gått fel och man behöver liksom effektivisera kommunens organisation.
0: Så utöver ekonomin då, finns det fler viktiga frågor som lyfts?
3: Jo, men det gör det ju. Det mesta går ju hand i hand med ekonomin och med den dåliga ekonomin då, liksom exempelvis då att få ner sjuktalen som alla pratar om och förbättra arbetsmiljön. Men om vi går till Vänsterpartiet då, så deras låten handlar om arbetsmiljö, satsa på skolan och satsa på kulturen i kommunen. Centerpartiet och sin sida, de sjunger mer om statlig närvaro, styrning och ledning på arbetsplatserna samt att vara en attraktiv arbetsgivare. Och Kristdemokraterna, de fortsätter i samma melodi men trycker lite extra på kärnverksamheterna och skolan. Och i Sverigedemokraternas partitur, ja, men där trycker man också mycket på skola, vård och äldreomsorg samt att det behöver byggas billiga bostäder. Och de styrande Vansbro, Moderaterna och Socialdemokraterna, de nynnar också på lite samma melodi om att bygga fler bostäder, vilket var en väldigt stor fråga inför förra valet. Och då sa även Socialdemokraterna att man ville bygga 100 nya lägenheter.
0: Ja, hur blev det med det där då?
3: Ja, men det blev 8 i Dala-Järna. Och Och då är det återigen ekonomin som sätter käppar i hjulet enligt Marcus Kock då, som är socialdemokrat.
4: När vi skulle bygga de här första lägenheterna så fanns det inte planlagd mark som var redo att bygga på något annat ställe än i Dala-Järna. Sen säger jag inte att Dala-Järna är ett dåligt ställe att bygga, men det var trots att inte där vi såg att behovet var störst, utan det var i Vansbro. Men för att överhuvudtaget komma igång med byggnation så var vi tvungna att börja där. Sen är det att bygga 100 nya lägenheter hade kostat en hel del pengar och det var ändå en ambition vi hade, men vi har ju blivit styrda av det ekonomiska läget. De musklerna har inte funnits just nu att kunna komma hela vägen dit.
3: Ja, det säger alltså socialdemokraten Markus Kock som då är kommunstyrelsens ordförande. Men man har ju jobbat för att det ska bli enklare att bygga och det planeras för fler lägenheter i Vansbro för att fler ska kunna flytta in till kommunen. För det pratar liksom partierna också om att man vill bli en attraktiv kommun där folk flyttar. Man har också bildat ett nytt bostadsbolag ganska nyligen, Vansbrostäder, som då ska ta över efter det gamla Vansbrohem. Och det har gjorts liksom då för att det ska bli lättare för kommunen att bygga fler bostäder. Men i slutändan då är det ju just money, money, money, alltså ekonomin, som behöver bli bra innan man kan göra allt man vill från partiernas håll.
0: Elvir Garsemilder som håller extra koll på Vansbro i kommunvalet, som ju bara är 2,5 vecka bort. Vi får se då, Elvir, vilka det blir som får celebrera.
3: Det får vi göra.
0: Efter 13 september. Och i förmiddagsprogrammet ska vi prata lite mer om kommunens ekonomi och hur det ser ut och vad partierna vill göra.

0: Coolande Gang med Celebration. Klockan är 8. Nyheter får vi med Christian Lönner. Då ska det bland annat handla om priset på mat.
1: Flera experter spår stigande matpriser nästa år. En av dem är Swedbanks chefsekonom Mattias Persson.
2: Och det har att göra dels med klimateffekter, sämre skördar i Europa, torka i Panamakanalen, högre fraktpriser. Så vi tror att under 2027 så kommer vi se att de här livsmedelspriserna fortsätter att stiga.
3: Här hemma ser nationalekonomen Helena Hansson på Sveriges lantbruksuniversitet att svenska bönder har det tufft just nu. Och de är dåligt rustade för att hantera stigande produktionskostnader.
4: Det är många företag som är precis på gränsen till att gå runt eller som går med förlust. Blir det en svår situation så kan det bli att kostnaderna läggs över på konsument.
3: Hon vill inte spekulera exakt på hur priserna på mat kan komma att förändras framöver. Men med tanke på den instabilitet som råder på världsmarknaden så ska man vara inställd på en ökning.
4: Och det kopplar ju då till de här osäkerheter då på prisnivåer på kritiska insatsvaror som gödningsmedel och diesel.
1: Reporter Nils Sive. Tre av fyra politiska inlägg på TikTok och Instagram ger en negativ bild av samhället. Det visar en granskning av P3 Nyheter som gått igenom över 10 000 inlägg på sociala medier. 19-åriga Hilda, som är aktiv i Miljöpartiet, sprider politiskt innehåll på TikTok.
5: Och jag fattar ju också att jag spär ju in på det här. Jag fortsätter ju då med det här att liksom prata negativt.
6: Med hjälp av 8 olika fiktiva profiler har vi under flera månader scrollat på 8 telefoner på TikTok och Instagram. 3 av profilerna är högerväljare på landsbygden, 2 är mittenväljare i en medelstor stad och 3 är vänsterväljare i en storstad. Inläggen som de tittat på har loggats och sedan analyserats med ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. Resultatet visar att av de totalt över 2500 inlägg som klassas som politiska ger 3 av 4 en negativ bild av samhället på båda plattformarna. Så här kan det låta.
7: Häng med mig och gör något fullständigt livsfarligt, nämligen att gå från en pendelstation i södra Stockholm som ensam kvinna.
6: Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, anser att de 8 telefonerna och de tusentals inlägg som P3 Nyheter analyserat är ett för litet urval för att dra några slutsatser.
8: Det som kanske engagerar mest är ju frågor som folk kanske ser som problem. Man vill skapa en förändring, man vill lösa någonting.
6: P3 Nyheter har sökt Instagrams ägare Meta som inte svarat.
1: Reportrar var Matilda Skarehag och Nicke Warden Värning på P3 Nyheter. 2,5 vecka före valet knappar Tidöpartierna in oppositionens ledning i opinionen.

0: Tillhör du dem som tycker att solpaneler ser lite tråkiga ut eller rent av är fula? Nu kan det finnas en lösning på det problemet. För tyska forskare har utvecklat solpaneler som inte behöver vara svarta utan kan ha vilken färg som helst. Och inspirationen, den kommer från en fjäril, berättar forskaren Thomas Kroyer.
1: The design is inspired by the morpho butterfly.
2: Ja, morfofjärilarna som lever i Syd- och Centralamerikas djungler är kända för sina skimrande blå vingar. Men vingarna är egentligen inte blåfärgade utan består av små, små strukturer som istället reflekterar ljuset som gör att vingarna upplevs som blåa.
1: The idea was to emulate this effect without hurting butterflies.
2: Så forskarna på Fraunhofer-institutet i Freiburg undersökte morfofjärilens mystiska vingstrukturer och liksom överförde dem för användning i solpaneler genom en nanotunn film med en rad olika lager som appliceras under solpanelens glas och som får egentligen svarta solpaneler att bli exempelvis blåa, röda eller gröna.
0: Mats Karlsson Lennart på Vetenskapsradion, reporter. I Australien söker polisen efter ostrontjuvar, rapporterar AFP. Drygt 300 säckar med 400 000 ostron stals från en ostronodling norr om Sydney. Och polisen i Australien uppskattar att värdet motsvarar närmare 2,5 miljoner kronor.
3: Jösses, vad gör man med nästan en halv miljon ostron? Ställde till med en ordentlig fest kanske, vad vet jag. För bara några minuter sedan, klockan 8, då började en valdebatt i Leksand. En av många av sitt slag. Det kryllar ju av sådana här debatter nu som ordnas runt om i kommuner och regioner inför valet som är 2,5 veckor bort. Just den här debatten som pågår nu, den handlar om företagande i Leksands kommun. Och Jasmina Jobbi, hon är där och pratar med också åhörare.
4: En annan egenföretagare som kommer att delta i debatten idag i Leksand är ju Martina Söderberg. Och Martina, du är ju nyflyttad till Leksand från en storstad, nämligen Stockholm. Vilka skillnader märker du liksom, att vara egenföretagare i Stockholm jämfört med att vara här i Leksand?
5: Ja, det är ju lite... Det är lite... Andra takter i Stockholm än vad det är här i Leksand. Det är lättare att få tag på folk i Stockholm såklart eftersom det finns fler att välja på. Men här i Leksand så har man ju en helt annan koppling till människan. Liksom. Civilsamhället är mycket starkare och det är därför jag flyttade hit. För i Stockholm är den på väg att dö ut, tyvärr.
4: Och du kommer att delta i debatten idag. Vad hoppas du på att få höra?
5: Ja, men eftersom att det är en så pass mycket mindre kommun än den kommunen i Stockholm som jag kommer ifrån så har jag förväntningar på att politikerna är nära folket och näringslivet. Och eftersom Leksand har så mycket småföretagare så tror jag att det är ytterst viktigt att politiken och företagarna jobbar ihop eller nära varandra.
4: Och vilka frågor tycker du är viktigast att politikerna svarar idag?
5: Ja, den är lite svårare. Eftersom jag är ny i kommunen så har jag liksom inte riktigt koll på hur det fungerar just här. Men jag hoppas ju framförallt så är det ju näringslivet och satsningarna framåt. Och hur, ja men som sagt, när världen går digitalt så tycker jag att politikerna borde gå mer humant, om man säger så.
4: Vad hoppas du på?
5: Få kunskap eller information eller liksom bli lite mer insatt i hur det fungerar.
3: Företagaren Martina Söderberg på plats i Leksand på valdebatten alltså.

0: Cassiopeia, I can't get enough. 26 augusti är det. Det är onsdag, 7:50 är klockan. Och Emma finns i studion med Elvir. Och du har ju pratat om väldigt mycket olika ämnen hittills denna morgonen. Men vi har tydligen missat en viktig sak.
1: Ja.
0: Det kommer ett samtal nämligen.
1: Ja.
2: God morgon, Dalarna. Vi får ju inte missa att det är hundens dag idag. Hunden, människans bästa vän. Hej, svejs.
0: Hej svejs, tack för samtalet. Man hör liksom nästan hur pirrig du som lyssnar är över den här dagen.
1: Ja, men det här är någonting. Det får vi sätta tänderna i, höll på att säga. Många gillar hundar. Jag ska inte säga alla, för det finns de som inte gillar hundar. Men många gillar hundar.
0: Jag tror att många kommer fira hundens dag. Det är en dag när man ska, har jag nu läst mig till på internet, hylla hunden som familjemedlem och samhällsbärare, står det också. Så ja, grattis till alla hundar, eller vad man nu säger.
1: Ja, det får man säga. Jag får nog ge mig ut på stan sen och försöka hitta någon hund att klappa, för jag har ingen egen.
0: Ja, inte jag heller. Vi får ta någon i vår närhet och försöka klappa den lite grann. Ja. Du som lyssnar kan ju också jättegärna få ringa in på temat om du har någon hund du vill hylla.
1: Ja.
0: Kan jag tänka mig. 023 77 77 77. Hundens dag idag alltså. Denna onsdag, där vi också ska få koll på lokala nyheter i övrigt. Smedjebacken ska vi till.
1: Det ska vi, för de kan få upp mot 150 nya jobb när då företaget Ekodatacenter nu tar ett stort kliv mot att bygga ett datacenter i kommunen. De här planerna, de har ju funnits i 7 år nu ungefär, men det är först nu som projektet går vidare när företaget har tecknat ett markavtal med kommunen. Och företagets vd Peter Mikkelsson, han säger så här om den nya etableringen.
3: Det känns fantastiskt kul. Vi har medvetet vilja växa vidare i Dalarna, och ännu mer spännande nu att växa vidare här i Smedjebacken.
1: De finns ju sedan tidigare då i både Borlänge och Falun, och målet är att byggstarten då i Smedjebacken, den ska ske nästa sommar, och det första datacentret det väntas ta sig drift runt någon gång 2029 då.
0: Och så ska vi prata om skolattacken i Fagersta i fredags, där en 17-årig flicka dödades och 2 pojkar skadades allvarligt.
1: Så är det, med anledning av den händelsen vajar flaggorna i Borlänge kommun idag på halvstång för att hedra offren då och visa solidaritet med Fagersta. Och flaggningen sker vid stadshuset där kommunens officiella flaggstänger finns placerade. Och prick klockan 9, så om ungefär 3/4 lite mer, så kommer också det hållas en tyst minut i Borlänge för att uppmärksamma den här skolattacken då.
0: Lite av det som händer idag, något annat det pratas mycket om, det är att superstjärnan Dolly Parton har gått ur tiden, och Jasmin är i Leksand.
4: Ingemar Blomqvist är ju en sån person som Dolly Parton har ju spelat en ganska stor roll i hans liv. Du nämnde ju att du har lyssnat på henne sedan barndomen.
5: Ja, jag hade äldre bröder som gillade countrymusik och introducerade mig till Dolly Parton redan på 70-talet någon gång. Och sen köpte jag någon av hennes skivor också.
4: Hur var det att köpa de första skivorna som du själv ägde?
5: Men det var stort. Jag hade inte så många och hade inte råd att köpa så många skivor. Men en skiva med Dolly Parton ville jag ha i alla fall.
4: Och varför då?
5: Jag tyckte hon gjorde fina låtar. Och hade bra röst.
4: Har hon betytt något speciellt för dig i ditt liv?
5: Nej, kanske inte mer än andra stora artister. Men hon har ju varit en ikon, så att säga. Och det är ju många ikoner som har lämnat oss. Så hon är en av dem. Jag blev förvånad och ledsen igår när jag kollade nyheterna på mobilen och såg att hon hade gått bort. Men hon blev ju i alla fall 80 år. Så.
4: Vad var de första tankarna som dykte upp när du hörde nyheten igår?
5: Ja, tråkigt. En sån här stor personlighet som lämnar ett tomrum efter sig. En unik personlighet.
4: Och varför tycker du att hon var, som du nämnde, ikon och unik?
5: Det handlar både om en stil som var väldigt speciell och blandat med hög kvalitet i musiken, och även lite självdistans. Hon var ju ganska rolig också och kunde prata om sig själv med lite självdistans och humor.
0: Ingmarie Leksand om Dolly Parton.
6: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
0: Och Elvir, vi nämnde nyss skolrådet i Fagersta. Det kommer nyheter apropå det.
1: Det gör det, för det är ytterligare en man som har anhållits misstänkt för medhjälp till mord efter det skolrådet i Fagersta i fredag. Så det är åklagarmyndigheten som meddelar det här.
0: Precis, och han är misstänkt på sannolika skäl för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Vi får uppdatera när vi vet mer om det.

0: i Man Eater. Denna onsdag när förtidsröstningen drar igång inför valet 13 september. Från och med idag kan man alltså rösta i valet till riksdagen, regionerna och kommunerna. Såklart kan man även rösta på valdagen 13 september. Men som vi hörde en man, Jasmin, pratade med i Leksand för en stund sedan säga, det är skönt att ha det där avklarat, tyckte han. Han skulle förtidsrösta. Men Jenny Körnsberg, reporter, frågan är hur man ska kunna välja, göra sitt val.
1: Ja, det är ju svårt, eller kan i alla fall vara svårt att veta vad eller vem man ska lägga sin röst på. De här tiderna duggar valutspelen tätt. Det är mycket fokus på vilka som kan tänka sig att samarbeta med vilka och så vidare.
0: Ja, och det är mycket fokus på rikspolitiken också. Kanske extra klurigt då att bestämma sig och göra liksom ett genomtänkt val i region- och kommunvalen.
1: Men där vill vi på P4 Dalarna hjälpa till. Så under de här veckorna fram till valet fördjupar vi oss i Dalarnas olika kommuner och ger dig som lyssnar koll på det politiska läget nu. Vilka partier är kompisar? Vilka bråkar alltid? Och vilka frågor är heta? Vad tycker ortsborna egentligen?
0: Och idag är det fokus på Vansbro. Vi kunde höra reporter Elvir Gashimilder berätta för en liten stund sedan om viktiga frågor i Vansbro. Där handlar det bland annat mycket om ekonomin.
1: Och tidigare har vi avhandlat bland annat Orsa, Älvdalen, Säter och Malung-Sälens kommun. Och de har vi samlat i vår app. Så då kan man gå in och lyssna i efterhand om man då vill få koll på kommunen där man ska rösta.
0: Och exakt var hittar man de här genomgångarna då? Sveriges Radio-appen är ganska stor, innehåller allt från live-lyssning till poddar och nyheter från alla väderstreck. Var ska man leta?
1: Jo, men i appen så väljer man in, om man nu inte redan gjort det såklart, så väljer man in P4 Dalarna som lokalkanal. Och i den här lokala spellistan ligger ett svep som heter Kommunkoll inför valet. Och där är de.
0: Inte så svårt ändå. Och då kan man lyssna på det här när och var man vill.
1: Precis, och det här är ju mer av fördjupningar ska vi säga. Inga ytliga korta snuttar. Vi kan ta Mora som exempel. Det är ett drygt 10 minuter långt avsnitt där reporter Stina Ivansson ger dig massor av information. Och vi kommer att samla alla Dalarnas kommuner i appen allt eftersom. Så vill du få koll på kommunpolitiken nära dig inför valet så gå in där.
0: Mm, perfekt längd också att lyssna på när man plockar diskmaskinen eller går och vad vet jag, lämnar barnen eller någonting.
1: Exakt.
0: Bra att lyssna på och ha koll. Det är också bra att veta att vi på P4 Dalarna fördjupar oss också i regionvalet. I flera sändningar i radion pratar vi med regionpolitiker om de heta frågorna inom sjukvården, kollektivtrafiken, kulturen och annat som rör just Region Dalarna och det de har hand om.
1: Och nästa regionsändning det är ju redan imorgon förmiddag, 11:30-12:00. Och du, Emma, är ju programledare tillsammans med Martin Eriksson. Vad kommer ni fokusera på imorgon?
0: Imorgon kommer vi att prata om primärvården fortsatt, vårdcentralerna, hur man ska få bra nära vård vart man än bor i länet. Så kommer vi också prata om något som varit mycket prat om den här mandatperioden, arbetsmiljön för de vårdanställda.
1: Låter angeläget för många att lyssna på det.
0: Ja, men det tycker jag. Så det får du gärna göra du som vill imorgon 11:30-12:00 så hör du regionpolitiker diskutera och debattera de där frågorna.

0: Mitt hjärta, en rebell. 8:30 klockan. Christian Lönner ger oss en nyhetsuppdatering.
1: Åklagaren som utreder skoldådet i Fagersta i förra veckan har anhållit ytterligare en man på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Det uppger åklagarmyndigheten. En 18-årig man sitter sedan tidigare häktad för mord och mordförsök. Och polisen ser det som ett misslyckande att man inte upptäckte den 18-åring som misstänks för skoldådet. Det säger Christian Tysklind, chef i polisens nationella operativa avdelning.
2: Det är ju alltid en besvikelse att ska kunna ske. Vi lägger ju ändå en hel del resurser på att försöka kunna gå in i ett tidigare skede, att det inte ska låta det ske. Sen är det en väldigt svår utmaning.
1: I Slovakien uppger polisen att de stoppat en planerad attack mot en ukrainskägd fabrik som tillverkar drönare till Ukrainas armé. 3 utländska personer har gripits. Det var Ekots nyhetssammanfattning på en minut.
0: Och det gäller det här att ytterligare en man gripits, anhållits misstänkt för medhjälp i händelserna i Fagersta då, så ska det enligt Aftonbladets uppgifter så ska polisen tidigt ha fått misstankar om att en till person kan ha varit inblandad, och i helgen ska polisen ha gjort ett tillslag i Stockholmsområdet och gripit en person då för misstänkt inblandning enligt källor till Aftonbladet. Och senast imorgon klockan 12 ska åklagaren som leder utredningen fatta beslut om mannen också ska begäras häktad eller släppas på fri fot. Här kommer Dolly Parton och Kenny Rogers.

0: jättesvår att sjunga på karaoke den här, Elvir.
1: Ja, fruktansvärt.
0: Jag har försökt många gånger. Jag tror alltid där vid 0:30 på någon karaoke bara att det är en bra idé.
1: Ja, och så inser man dagen efter att det kanske inte var så bra.
0: Nej, man inser att det ska till en Dolly Parton för att klara av det där. Och det gör hon med den äran. 8:30 är klockan nu. Du ska få ge oss lokala nyheter.
1: Då börjar vi i Smedjebacken, för den kommunen kan få upp emot 150 nya jobb när företaget Ekodatacenter nu tar ett stort kliv mot att bygga ett datacenter i kommunen.
2: Det är oerhört viktigt med nya arbetstillfällen. Vi jobbar hela tiden för att få nya etableringar, och det här är ju en av de absolut största etableringarna som man kan få.
3: Ja, det säger Fredrik Rönning, socialdemokratiskt kommunalråd. Planerna på ett datacenter i Smedjebacken har nu funnits i 7 år. Men först nu så går projektet vidare. Eko Datacenter har tecknat ett markavtal med kommunen. Och målet är byggstart nästa sommar. Och första datacentret väntas i drift 2029. Det säger Peter Mikkelsson, vd för Eko Datacenter.
4: Det känns fantastiskt kul. Vi har medvetet vilja växa vidare i Dalarna. Och ännu mer spännande nu att växa vidare här i Smedjebacken.
1: Och reporter är Eva Larsen. Vi byter ämne nu och ska prata politik, för valet den 13 september närmar sig med stormsteg, och från och med idag så går det att förtidsrösta om man redan bestämt sig vad man ska rösta på. Alla kommunerna i länet, de öppnar upp någon eller fler av sina vallokaler idag någon gång mellan klockan 10 och 12. Men Leksand, de är först ut, och deras första vallokal öppnar om en knapp halvtimme, alltså redan vid klockan 9. Medan vallokalen i Vansbro är sist ut och öppnar klockan 4 i eftermiddag. Alla vallokalerna är inte öppna varje dag hela tiden, utan ska man förtidsrösta, ja, men då behöver man ta reda på när lokalen man vill rösta i är öppen.
0: Mm, bra att hålla ett öga på det då. Och ja, det är bara 28 minuter kvar då till den första förtidsröstningslokalen öppnar inför årets val. Klockan 9 i Leksand. Och reporter Jasmin är på plats där. När det är dags. Annars, Elvir, kunde vi nyss höra, vi fick besked om att ytterligare en person är anhållen efter dådet i Fagersta.
1: Så är det. Det är en man som anhållits efter skoldådet i Fagersta i fredags. Det är åklagarmyndigheten som meddelade det här i ett pressmeddelande. Och han är misstänkt på sannolika skäl för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Sen tidigare så sitter det ju en 18-årig man häktad för skolattacken i Fagersta i fredags, där en flicka i 17-årsåldern dödades och 2 unga killar skadades allvarligt.
0: Och det här kommer det såklart rapporteras mer om. Något annat idag som vi pratar en hel del om, det är just Dolly Parton och hennes bortgång. CNN rapporterar att hon vill ha en liten privat ceremoni när det gäller begravningen då. Bara de närmaste på plats. Det var så hon ville ha det själv, säger hennes släktingar. Och när Entertainment Weekly har frågat henne själv när hon fortfarande levde då vilken musik hon ville ha på sin egen begravning, så ville hon höra If We Never Meet Again, gospel från 1945, som handlar om att återse sina nära och kära efter döden. Det var min pappas favorit, sa hon då. Vi sjöng den på hans begravning. Jag skulle vilja att man sjunger den också på min, sa hon. Vi får väl se hur det där blir, om det kommer rapporter från det eller om de håller det mesta privat. Men ni som lyssnar får gärna dela med er av era Dolly Parton-historier. Och det kommer in en del, Elvir.
1: Och det gör det.
0: Det gör det. Åsa skriver till exempel om ett minne som lyder så här. 2008 uppträdde Dolly Parton på Stockholms stadion. Mm. Vi som inte hade biljetter satt med picknick på en grön kulle utanför. Vi såg henne inte, men hörde henne lika bra som de som satt inne på stadion. Ett härligt minne.
1: Det kan jag tänka mig. Det är ju inte alla som förunnats detta.
0: Nej, bara att höra den här legendariska rösten
1: live
0: ja. Är ju något speciellt. Och Helena skriver till oss på Instagram att hon intervjuade Dolly Partons syster Stella Parton på ett projekt som hon var involverad i på Borlänge när radio 1995.
1: Oj, det ser man. Det är Borlänge, det händer.
0: Ja, tydligen. Det där hade man ju också velat veta mer om.
1: Ja.
0: Roligt att ni hör av er. Fortsätt gärna fylla på med minnen, tankar, reaktioner på Dolly Partons bortgång. 023 77 77 77 eller skriv till oss på Instagram.

0: Geringer med Megan Trainor. Nu är klockan radiosportdags med Selma Jennevall, först om tennis.
1: Serena Williams stod sent igår kväll som segrare i sin första match i US Open på 4 år. Men någon timme senare var hon utslagen. Den 44-årige tennislegendaren ställde upp i mixdubben tillsammans med Carlos Alcaraz och vann åttondelen. Men det går fort även i tennis. Paret förlorade kvartsfinalen som spelades kort efteråt mot Belinda Bencic och Flavio Cobolli i 2 raka set. Carlos Alcaraz spelar vidare i singelturneringen, men för nu får vi säga tack och hej till Williams.
2: De svenska volleybolldamerna har säkrat en slutspelsplats i hemma-EM efter stor dramatik.
3: Ja, det blir serve och poäng för Sverige som vinner den här matchen 23-21 i avgörande set. Det här är en sinnessjuk match.
2: Trots en tung start och 0-2 underläge i set hittade Isabel Haak och Sverige en väg tillbaka och vann med 3-2.
4: Det här laget, man slutar aldrig att förvånas. Man var ärligt talat lite besviken efter 2 set och tänkte att är det detta vi har åkt upp för att se, vi som har längtat så länge. Men sen så spelar de ju 3 set idag som är fantastiska, och Isabel Haak, herregud.
1: Säger Radiosportens gästexpert Almir Jotovats, reporter Gustav Ränkeskog. Så fotboll, Örebro hade inte vunnit i Superettan på över 3 månader. Men efter 12 raka segerlösa matcher bröt sviten igår då topplaget Varberg besegrades med 2-1. Segern innebär att Örebro lämnar nedflyttningsplatsen som nästjumbo och klättrar upp på kvalplats med bättre målskillnad än Värnamo. Mer fotboll får ni den här veckan i podden Uppsnacket, som efter sommaruppehåll efter VM nu är tillbaka. Susanne Andrén och Samir Josefi tar oss till snackisarna runt återstarten av Premier League och bjuder på framtidspirr när José Mourinho är tillbaka i Real Madrid.
0: Det var Radiosporten med Selma Jennevall. Vi ska ut i trafiken så. Alexander Weimar, det verkar vara ett lugnt läge, va?
5: Jo, men det är det. Men jag påminner om riksväg 70 då mellan Rättvik och Djurås. Längs med hela den sträckan så ska man ju då under dagen jobba med slotterarbete. Så det kommer vara långsamma arbetsfordon uppe på vägen, så det kommer trångt att komma förbi. Kortare stopp kan också förekomma då. Och det här kommer pågå fram till med klockan 14.00 i eftermiddag. Tipsade jag på 020 999 444.
0: Då kommer man till Alexander och hans kollegor på trafikredaktionen. Kom ihåg det, att det är ju du som är ute i trafiken som är liksom trafikredaktionens förlängda ögon, eller hur man ska se det. Laura Branigan, näst på tur musikaliskt.

0: Self Control med Laura Branigan här i P4 Dalarna. En onsdagsmorgon där Svenska Filminstitutet har presenterat Filmhösten och Alva Snis producent. Det är en salig blandning när man scrollar igenom här lite grann. Mm-hmm. Det är Grotesco-gänget, det är vampyrer, det är Augustprisvinnande böcker som blivit filmatiserat. Det är Ny Jönssonligan. Igen, vad blir du nyfiken på att höra mer om?
1: Oj, det kändes spontant som att det var en del, vad ska jag säga, grejer som man på olika vis har dammat av. Alltså gjort något av en bok, Grotesco-gänget är tillbaka. Vad var du som med där sist?
0: Jönssonligan.
1: Jönssonligan naturligtvis, det mest avdammade någonsin kanske sedan början av 80-talet. Oj, vad svårt.
0: Du behöver inte välja.
1: Jag kan berätta att det var lite svårt att välja. Ja, gärna.
0: Om vi börjar med Jönssonligan då. Det är den andra filmen med Robert Gustafsson som Sickan. Och här ska ligan en gång för alla då göra upp med storskurken Wallenberg. Som spelas av Johan Rabaeus.
1: Är det en gång för alla?
0: Ja, det var det jag tänkte säga. Hur många gånger har man hört det när det gäller Wallenberg?
1: Många gånger. Jag gissar att han kommer smita undan minst 5 gånger till.
0: Jag tror också det. Däremot så har han en större plats i handlingen än vanligt, enligt prognosen då, höll på att säga, rapporterna om vad den här filmen kommer handla om. Så att vi får väl se hur det blir. Men Jönssonligan är tillbaks. Det är även Peter Magnussons och David Helenius Sommaren med Göran.
1: Ja, den är tillbaka.
0: På tal om att damma av. Hösten med Göran är det nu. Han ska tydligen leva ännu en säsong. Och då är det alltså 17 år efter Sommaren med Göran som det här gamla radarparet återförenas då. Och temat är lite mörkare den här gången. Nu behöver de peppa varandra för att komma ur sina medelålderskriser. Det låter också som något man redan har sett.
1: Det låter lite så. Det känns också som att svenskarna brukar vara taggade på just se sommarfilmer på höst och vinter. Alltså att man vill drömma sig tillbaka. Men nu ska man verkligen landa i skiten på något vis.
0: Det ska man göra. Jävla karar var Augustprisvinnaren jag tänkte på där som har blivit filmatisering. Aliette Oppheimer som spelar mamman i den här filmatiseringen av André Waldens självbiografiska roman om den här pojken som får 7 olika pappor på 7 år. Superhyllad bok. Blir intressant att se, tycker jag.
1: Ja, hur filmen blir. Victor Norén ska vara en av de där papporna, jag förstått det som.
0: Aha! Borlänge-koppling.
1: Jajamän.
0: En annan författare som gör regidebut, Alex Schulman, hans Arkipelag har premiär 9 oktober. Där har vi, på tal om pappor, 3 pappor som åker iväg på en skolresa som urartar med spänningar och mobbning och ångest. Också mycket snack om den på förhand.
1: Ja, där har vi ju 2 stycken filmer som också är kandidater till att bli Sveriges Oscarsbidrag.
0: Det har du helt rätt i. Det var några av sakerna jag plockade här ur floden. Vi har även bröderna Arne och Stefan med gubbstjärnorna, får vi kalla dem, Lennart Jäkel, Rolf Lassgård, som får tillvaron i Norrbotten störd av utomjordingar som kraschlandar på deras tomt. Allt är roligt att prata så här lite sterilt om en film.
1: Ja, det är väldigt roligt.
0: Som handlar om något sånt. Och sen så hade det här med vampyrerna då i Nelly Rapp, Porten till underjorden, där Nelly återförenas med sin mamma. Samtidigt som en uråldrig vampyr hotar att släppa ut en slumrande ondska i världen. Högt och lågt när det gäller filmhösten från det svenska filmhållet då.
1: Verkligen. Kände spontant att jag var sugen på utomjordingar och Rolf Lassgård. Men kände mig också så här, är det återigen säga, det kanske är den här hösten jag ska börja se lite mer film.
0: Ja, svenskarna är ju generellt dåliga på att gå på bio och se på svensk film.
1: Just det.
0: Kanske blir i år, i alla fall du Alva, drar ditt strå till stacken.
1: En svensk kommer göra sitt.

0: för dig som inte har hört det så har alltså ytterligare en man anhållits efter skoldådet i Fagersta i fredags. Det meddelar åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Den här mannen är misstänkt på sannolika skäl för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. I övrigt så kommer det mycket politiska nyheter idag. Det gör ju så när valet närmar sig 2,5 veckor kvar. Utspel kommer. Liberalerna till exempel vill att fler ska byta från bensinbil till elbil. Därför lovar de helt slopad elskatt vid laddning och högre milersättning. Vi ska se till att elbilen vinner, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Socialdemokraterna, de höll en pressträff här för bara en liten stund sedan. Den kanske till och med fortfarande pågår. Där de gör utspelet att de vill införa ett maxtak på barngruppernas storlek i förskolan. 12 barn per grupp ska vara max för de minsta barnen, 1-2 år alltså, och 15 barn per grupp när barnen är lite större, säger Magdalena Andersson, S-ledaren, på den här pressträffen. I övrigt har vi kunnat höra i Ekot om en ny mätning om hur det går i riksvalet då mellan de två sidorna. Och då visar ju den här nya mätningen att gapet minskar mellan Tidöpartierna och oppositionen. Tidö knapprar in när det gäller hur opinionsläget ser ut just nu. Men som sagt, den är långt kvar. Däremot är det inte långt kvar till förtidsröstningen öppnar, Jasmin. Det är bara minuter bort till Leksand.
1: Ja, men det stämmer faktiskt. För nu har jag klivit in i en av de lokalerna där man kan rösta här i Leksand. Och det är ju faktiskt kommunhuset. Två ställen, man kan liksom två personer i taget kan rösta om bara några minuter. Och ja, än så länge ganska lugnt, fast det förberedningsarbetet pågår. Fixa lite bord där röstarna ska lämnas och ja, full fart.
0: Full fart, men ändå någon sorts lugn före stormen då. Klockan 9 öppnar förtidsröstningen i Leksand. Först ut i länet är man, sen är det flera andra som öppnar vid 10 den här onsdagen.

Mest känd som en av frontfigurerna i Hovet, nu satsar han på en ny karriär. Noel Filke gör skådespelardebut i komedin Flaggan och honom hör du i P4 Extra onsdag. Där vi också ska prata om det senaste i ett fall i Texas där en surrogatmamma med hjälp av antiabortrörelsen i strid med föräldrarnas önskan vägrat göra abort. Nu väcker den här nyfödda bebisen stor debatt. 13.04 drar P4 Extra igång med Svetlana Pastorovic.

0: Jay Smith med en sampling av I'm from Barcelona i ny musik här. Fast Lane heter låten. Klockan är 9. Vi får nyheter från Ekot.
1: Först i Ekot om ett nytt gripande kopplat till utredningen av skoldådet i Fagersta i förra veckan.
2: Ytterligare en man har anhållits efter skoldådet i Fagersta, meddelar åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Han är misstänkt på sannolika skäl för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Det var på fredags eftermiddagen den 21 augusti som ett larm om pågående dödligt våld på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta inkom. En 17-årig flicka dödades och två pojkar skadades allvarligt i skoldådet. 18-årige Liam Nebel är sedan den 23 augusti häktad för mord och försök till mord.
1: Rapporterade Mariana Benjamin Sir. Och polisen ser det som ett misslyckande att de inte upptäckte den nu häktade 18-åringen i digitala miljöer. Det säger Christian Tysklind, chef i polisens nationella operativa avdelning.
3: Det är ju alltid en besvikelse att ska kunna ske. Vi lägger ju ändå en hel del resurser på att försöka kunna gå in i ett tidigare skede, att det inte ska låta det ske.
4: 18-åringen som misstänks för den dödliga skolattacken i Fagersta var aktiv i digitala miljöer som förhärligade våldsdåd enligt Ekots kartläggning. Christian Tysklinds enhet vid NOA försöker få ut information från den här typen av våldsbejakande forum, bland annat genom att arbeta under täckmantel. Den misstänkte 18-åringen tycks ha rört sig i flera olika digitala forum. Bland annat kopplas han till ett konto på TikTok som tycks ha stängts ner och startats om i flera omgångar efter att ha blivit anmält. Men han ska även ha rört sig i mer nischade grupper.
3: Jag är säker på att hade vi varit med i de här forumen så här, hade det här varit en situation som vi ändå hade försökt att jobba fördjupat mot, så att säga. Och i de bästa världen hade vi kunnat gått in i tidigare.
1: Reporter Simon Andrén, research Stina Björklund. Gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen i opinionen har sedan juni nästan halverats och ligger idag på 4,7 procentenheter till oppositionens favör. Det visar Indikator Opinions augustimätning. Oppositionen får 51,3 procent mot 46,6 för Tidöpartierna. Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach säger så här om vad som är det viktigaste med den nya mätningen.
5: Ja, viktigast är just att gapet mellan de båda motståndarsidorna minskar tydligt. Det är psykologiskt viktigt för Tidöpartierna. Och hos Indikator är detta någonting som har hänt först nu i augusti. Om man tittar på alla instituten däremot, då är bilden lite mer oklar och resultaten spretar.
6: Det här gapet då, varför minskar det?
5: Hos Indikator så är orsaken att det finns en cocktail av ganska små förändringar som går Tidösidans väg. Det går något neråt för Socialdemokraterna och Centern. Det går något uppåt för Moderaterna. Och det som tydligast här kan beskrivas som en trend är just Socialdemokraternas nedgång. De låg betydligt högre i höstas. De brukar också tappa i valrörelserna för att de bjuder de mindre rödgröna partierna på taktikröster.
1: Sa Fredrik

0: nästa år?
1: Nu kan man säga att de dalar vi hade i det här tvåårsmönstret, det är våra toppar nu. Hur många getingar det blir på ett år styrs väldigt mycket av det lokala klimatet. Och 2018 var det väldigt varmt under väldigt lång period. Och så var det väldigt mycket getingar. Och sen blev den här otroliga nedgången och vi kan inte riktigt se att det skulle vara någonting annat. Det har liksom inte förändrats. Bekämpningsmedelsanvändning eller någonting annat sånt som skulle kunna påverka.
0: Förutom det extremvarma året skulle klimatförändringar i allmänhet också kunna spela in.
1: Vi ser ju det på andra arter. Liksom. Att man ser det på fjärilar som skyr det här liksom, värmen och flyttar längre norrut. Vi ser det liksom, på att arter som vi inte haft här tidigare etablerar sig i Sverige. Så att det kan ju vara sånt som spelar roll också, att getingarna blir färre.
2: Och reporter här var Julia Karlsson på P4 Blekinge. Och det får sätta punkt för Ekot klockan 9. I studion stod Christian Lönner.
3: Och Emma Hulander heter jag som står i en annan studio, P4 Dalarnas, närmare bestämt denna morgon, där det kommer bli soligt väder i länet idag, men under eftermiddagen växlande molnighet. Och temperaturer 19-24 grader, svag vind blir det också. Sen ikväll övervägande soligt, under natten kan det komma lättare dis eller dimma. En morgon också där det handlar mycket om Dolly Parton som gått bort 80 år gammal.
4: Ja, god morgon Märta Borlänge. Dolly Parton, det var ju en av mina stora favoriter. Jag läste i en tidning där, jag vet inte vilket år det var, att hon skulle öppna en Dollywood på någon nöjespark där. Och de skulle sälja souvenirer. Och då skrev jag ett brev att jag gärna ville köpa en t-shirt då. Om det gick an. Och så gick det några månader, så fick jag ett stort kuvert i postlådan. Och där låg det en t-shirt där med hennes bild på. Och så stod det att jag fick den alldeles gratis. För de hade aldrig skickat någon over there, som de ju skrev då. Och sen var vi titta på henne när hon trädde i Globen, om det var 2007 eller 2008, jag kommer inte ihåg riktigt. Men hon var helt suverän människa. Ja, hej.

0: Veronica Maggio. Välkommen in. Och det kan man väl säga om man kanske är en av de som jobbar med valet. Välkommen in i vallokalerna, för nu är röstningen inför valet 2026 officiellt igång. Nu har förtidsröstningen startat och först ut i Dalarna verkar Leksand vara då där portarna öppnade. Ja, men nu för bara 9,5 minuter sedan, klockan 09.00. Och Jasmina Jobbi, reporter, du har tröskat in där i vallokalen tillika kommunhuset. Och visst har det kommit lite röstningssugna människor redan nu?
1: Ja, men faktiskt. Jag tror att det har varit 3-4 tre röster som har lämnats. Och som du sa, in i kommunhuset, precis i ingången, så ser man en liksom stor lapp där det står "Här kan du rösta." Och så lite pilar och hur man ska ta sig vägen. Och det är flera som har jobbat och förberett. Och en av dem är ju Andreet Ivarsson. Andreet, hur taggat känner du dig nu när valet officiellt är igång?
2: Nej, men det är alltid roligt. Oj, ursäkta. Alltid roligt. Jag jobbar några gånger. Det är alltid kul. Man är lite så här extra taggad precis i början. Pulsen är lite så här, även om vi vet att allt kommer att gå bra, så är det ändå så där. Har vi koll? Men det har vi.
1: Så du har ju lite erfarenhet av att ha jobbat under valen då?
2: Ja, precis. Jag har jobbat några val. Man träffar nya vänner, man har väldigt trevligt också. Och så ser man kanske grannar och bekanta man inte har sett på länge. Det är också trevligt.
1: Och det låter ju ganska kul att liksom bara få träffa folk. Men det kanske, jag kan ju tänka mig också att det kanske blir lite kanske långtråkigt. Eller alltså bara att sitta still och ta emot rösterna.
2: Ja, det kan man tro, men det är det inte. Det är ett flöde. Och sen har vi naturligtvis rätt att ha raster såklart och byter av varandra. Så att, nej, det är inte tråkigt.
1: Nytt för i år är ju också det här med digitalt röstkort för de som har digital brevlåda. Vad innebär det konkret, tror du, här i röstningslokalerna?
2: Ja, konkret så betyder det att man inte behöver ha med sig sitt röstkort om man har fått det digitalt. Så det måste man vara uppmärksam på. Har man fått det i brevlådan, då behöver man ta det med sig. Men i övrigt så tror jag tror på det här.
1: Men tycker du att det kan gå smidigare med digitalt röstkort?
2: Både smidigare och, jag ska inte säga säkrare, för det var säkert förut också, men lite snabbare. Om det är många som röstar så går det lite fortare.
1: Och innebär det något särskilt för er som jobbar då?
2: Ja, det innebär ju ett nytt arbetssätt för oss naturligtvis. Men många av oss som jobbar här jobbar med datorer och så i vanliga fall. Så att jag ser att det finns kunskap kring det.
1: Känner du att det finns några utmaningar? Kan det gå fel på något sätt eller så?
2: Det kan alltid gå fel, och det är det konstiga att man tänker att det borde vara tvärsäkert. Men varje år går det någonting fel. Men det som oroar mig, eller oroar, det är mer så här när det blir köbildning, hur långa köer blir det och har människor tålamod? Så vi får väl försöka hålla god stämning i kön.
1: Och tror du att det kommer att påverka röstningen på något sätt?
2: Nej, det tror jag inte.
1: Hur mycket ska du jobba nu inför valet?
2: Just jag ska jobba ganska mycket. Det är lite olika. Alla jobbar olika. Vi har personer här som ska jobba 7 pass till exempel under den här perioden. Jag själv kommer att finnas backup under hela perioden. För jag råkar också ha min arbetsplats i kommunhuset.
1: Och när kommer du själv rösta?
2: Det blir nog idag eller imorgon.
1: Säger alltså Andreet Ivarsson som kommer att finnas med under hela valet. Och om en stund så kommer vi även höra en person som har passat på att rösta nu klockan 9 i Leksand.

0: i The Animal Song. Som du hör i P4 Dalarna med Emma i studion och Jasmina Jobbi i Leksand.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Där förtidsröstningen alltså öppnade för 17 minuter sedan. Och Jasmin, det har alltså redan varit flera personer som röstat.
3: Nej, men exakt. Jag trodde faktiskt inte att så många skulle komma så här tidigt. Men man vill ju vara först på att rösta. Och en av dem som andra personer faktiskt som lämnade sin röstkort var ju Annika Norell. Och henne har jag med mig. Annika, brukar du förtidsrösta alltid?
4: Ja, det har jag brukar gjort.
3: Men känns det inte så här tidigt att komma första dagen och rösta?
4: Nej, jag har bestämt mig sedan länge så att det var inget att vänta på. Så nu är det gjort.
3: Och varför förtidsröstar du då?
4: Ja, varför? Man kanske har något annat för sig på röstdagen. Så att jag tänker passa på att vara ledig nu.
3: Och hur viktigt tycker du att det är att rösta?
4: Jätteviktigt, jätteviktigt. Alla ska rösta.
3: Varför då?
4: Ja, men det är det som är demokrati. Så det är en skyldighet tycker jag.
3: Och vad är fördelen med att förtidsrösta då?
4: Ja, jag vet inte om det är någon fördel direkt, utan det bara blev så. Ja.
3: Har du haft svårt att bestämma dig eller var det...
4: Nej, det var ganska enkelt. Jag har bestämt mig sedan flera veckor tillbaka.
3: Var det något valdebatt som hjälpte dig?
4: Nej, nej.
3: Du gjorde ju din egen research.
4: Ja, det gjorde jag.
3: Kommer du rösta olika i kommun, region och riksdag eller blir det samma?
4: Nej, det blir olika. Mm.
3: Och vad skulle du säga till de som kanske fortfarande inte har bestämt sig? För det är många som känner att valrörelsen har precis kommit igång. Många som känner sig fortfarande osäkra.
4: Ja, jättesvårt. Man måste ha liksom magkänsla när man röstar. Det här blir bra. Mm.
3: Och hur taggad är du inför liksom nu val 2026? Vad hoppas du på?
4: Ja, det ska bli spännande. Jag vet inte hur det går. Det blir nog lite stökigt tror jag.
3: Det visar sig alltså om ungefär en månad. Tackar jag Annika Norell som har varit och röstat nu klockan 9 i Leksand.
0: Mm, en av de allra första hela Dalarna, Jasmin, måste det ju vara då.
3: Ja, men precis.
0: Och förtidsröstningen öppnar ju även på andra håll idag, men lite senare. Klockan 10 slår flera förtidsröstningslokaler upp portarna. Den onsdag.

Det här är små timmar från Malung, den dagen, den sorgen. Som du hör i P4 Dalarna, där vi för en stund sedan spelade den här låten.

0: countryikonens bortgång. Apropå den här duetten kommer ett samtal.
1: God morgon, Radio Dalarna. Bitterjangen går i ett blått Ludvika. Solen skiner. Så det är väl inte så tokigt, tycker jag. Den har gjort det mesta delen av den här sommaren. Och jag har inte pratat upp rösten, hör jag. Hur som haver så har ju en av musikvärlden förlorat en väldigt bra sångerska, nämligen Dolly Parton. Höll jag på att glömma bort vem det var. Hur som haver så det var hon. Jag var många år så trodde jag att hon var gift med Kenny Rogers. Jag tänkte att de hör ju ihop, för den där låten de sjunger ihop, den är ju otroligt bra. Den gillar jag fortfarande, fast det är många år sedan. Sen fick jag veta att hon var gift med en helt annan man. Först då, där kom jag ner på jorden. Men i alla fall, världen saknar nog säkert Dolly Parton. Hon håller nog bra i sin himmel, tror jag. Okej, har det gött där ute. Hej då.
0: Ja, men tack för samtalet, Bitte. 023 77 77 77. Dit kan du ringa med minnen, tankar kring Dolly Parton. Och precis som du var inne på, det är många som saknar henne. Rolling Stones-sångaren Mick Jagger är en av många som uttalar sig. Vilken underbar låtskrivare och sångare Dolly var. Hon förde samman så många människor och vi kommer alla sakna henne så mycket, skriver han. Nu är det dags för en minuts eko.
2: Ytterligare en man har anhållits efter skoldådet i Fagersta i förra veckan, uppger åklagarmyndigheten. Han är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord samt medhjälp till mordförsök. Region Stockholm inför gratis mässlingsvaccin för vuxna efter mässlingsutbrottet på festivalen Urkult. 31 fall har bekräftats efter festivalen, uppger Folkhälsomyndigheten. Och idag är det många som sörjer Dolly Parton. Igår kom beskedet att countrystjärnan gått bort 80 år gammal. Och som hyllning tändes igår kväll Empire State Building i New York upp i rosa exakt klockan 9:25. En referens till Partons stora hit 9 to 5. Och med det avslutas Ekots nyhetsuppdatering som är när klockan är just 9:25.
0: Ja, men just det. Nu är den dock 9:26, men under en minut där så levde vi på Dolly Parton-tid.

0: Det här är Irene Cara med Flashdance, What a Feeling. 9:30 tickar klockan mot nu och Elvira Gersmiller står redo att leverera lokala nyheter till dig som lyssnar, och då handlar det först om arbetslösheten.
1: Så är det, för arbetslösheten i Dalarna fortsätter att minska, det visar nya siffror från Arbetsförmedlingen. Totalt var strax under 5%, runt 6 600 personer inskrivna som arbetslösa årets andra kvartal, alltså mellan april och sista juni. Och det är lägre än rikssiffran som ligger på 6,4%. Och under perioden var arbetslösheten i länet lägst i Mora, strax över 3%, och högst i Borlänge på nästan 7%. Enligt Arbetsförmedlingen har också antalet långtidsarbetslösa i Dalarna minskat under det senaste året. Vi byter ämne nu, för valet den 13 september närmar sig med stormsteg, och från och med idag, ja, då går det att förtidsrösta om man redan bestämt sig på vad man ska rösta på. Alla kommunerna i länet öppnar någon eller flera av sina vallokaler någon gång idag mellan klockan 10 och klockan 12. Men Leksand var först ut. Deras första vallokal öppnade redan vid 9-tiden i morse, medan vallokalen i Vansbro är sist och öppnar vid 4 i eftermiddag. Alla vallokalerna är inte öppna varje dag hela tiden, utan ska man förtidsrösta, ja, då behöver man ta reda på när lokalen man vill rösta i är öppen.
0: Och när det gäller förtidsröstningen så rapporterar TT i en sammanställning att 1875 förtidsröstningslokaler finns över hela landet. Så man ska då inte säga att man inte har någonstans att gå och rösta.
1: Nej, för det är någonstans har man alltid.
0: Sen kan det ju vara en bit att ta sig kanske, men det finns i alla fall närmare 2000 då sådana här lokaler, och de rapporterar också att det var kö utanför vallokalen vid centralstationen i Malmö när de öppnade redan klockan 7 i morse.
1: Oj, jösses, vad tidigt.
0: Ja, verkligen. Och då var det en representant från ungdomsförbundet SSU som var först ut, tätt följt av konkurrenter från MUF. Och under dagen väntas även flera av riksdagspartiernas ledare förtidsrösta i olika vallokaler. Och förtidsröstningen, den pågår ju rimligtvis då fram till valdagen 13 september, och då kan man ju rösta då med för den som vill liksom vara med när det verkligen händer. Och Jasmina Jobby, du är ju på plats vid en förtidsröstningslokal. Har det fortsatt trilla in folk dit?
2: Ja, men faktiskt, det är lite inte så där kö då som Malmö, men folk kommer och lämnar sina röster och ja, lite pirrigt lämnar röstkortet och sen lämnar de vallokalen. Så ja, det kommer ju vara många, känns det som kommer in och röstar idag i Leksand.
0: Ja, det verkar så då. Många som vill ta chansen att lägga sin röst i förtid. Och som vi kunde höra de du pratade med, om man redan har bestämt sig, varför vänta? Så resonerades det där. Men du, annars så är det en ganska så härlig dag att vara ute i, va?
2: Ja, men jag tänker det. Det kanske är också själva vädret gör att folk bara känner sig lite sugna på att komma och rösta så att få det gjort. För det är... levereras sol här i Leksand, och det är nog mestadels så i resten av länet också. Eftermiddagen kanske blir lite växlande molnighet. Temperaturen ligger runt 19-24 grader, så fortfarande sommarväder då. Lite svag vind kan det också förekomma. Ikväll blir ju lite övervägande soligt är ju. Natten kan lättare kan få lite diss och dimma, och ja, annars bra temperatur sista sommardagarna att bara njuta för fullt innan det blir lite regn.
0: Det låter härligt, men Elvira och Jasmin, jag blir också stressad att njuta sista sommardagarna.
1: Ja, gud.
2: Ja, det är,
1: man får skynda sig att njuta den.
0: Ja, och det, i början av sommaren där, 1 juni brukar man ju läsa den dikten Nu har du 100 sommardagar. Det går ju en dikt där. Jesus. Ta vara på de dagar du har. Och snart är de där 100 dagarna slut.
1: Åh, vad jobbigt det blev.
2: Ja.

0: Steve Miller Band är det som klingar ut här i din morgonradio i P4 Dalarna. Abracadabra heter låten. Och senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär, den hittar du i appen Sveriges Radio. Den handlar om elitidrottande kvinnors rättigheter. Och det ska handla mer om det i Sporten nu med Selma Genervall.
1: För många idrottande kvinnor har graviditet inneburit en ekonomisk smäll, men inte för alla.
2: Sponsorernas intresse för simstjärnan Sara Sjöström ökade när hon blev gravid.
3: Det är klart att vissa företag kanske tycker det var mer intressant att jobba med mig när jag blev mamma, så är det ju. Bärsele och barnvagnar och så.
2: I senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär berättas om när världens snabbaste kvinna Alison Felix blev gravid. Och sponsor Nike ville sänka hennes ersättning med 70%. Och om svenska EM-guldmedaljören Moa Hjelmer som förlorade sitt stöd från Sveriges olympiska kommitté när hon blev gravid. För Sjöström har erfarenheten varit en helt annan.
3: Jag fick behålla alla sponsorer och jag skulle snarare säga att det var tvärtom. Jag kände ett otroligt stöd från sponsorer och från Sveriges olympiska kommitté och simförbundet och tränare och så vidare.
2: Sara Sjöström, vars son Adrian, fyller ett år just idag. Hör mer av henne om elitidrottare och graviditet i kvällens Sportextra i P4.
1: Hälsar Linnen sen. Det är semifinalklart i speedwayen.
4: Dackarna mot Smederna och Indianerna emot Västervik. Där har ni semifinalerna i Speedwayens SM-slutspel. Detta efter att Smederna slagit Vargarna med 48-42. Indianerna vunnit stort emot Dackarna med 54-36. Och det stora dramat utspelade sig i Västervik där laget vann med 46-44 emot Lejonen. Inför det sista hitet var alla möjligheter öppna. Lejonen kunde skicka svenska mästarna Västervik ur slutspelet. Nu blev det istället oavgjort i hitet 3-3 och det var Västervik som skickade Lejonen ut redan i kvartsfinal. Och därmed räddade Dackarna semifinalplats trots lagets miserabla insats i Kumla.
1: Speedway-reporter här, Per Karl.

0: Somber med Homewrecker här i P4 Dalarna med Emma i studion och Jasmin i Leksand.
1: Lars Gunnar är ju en av dem som ska förtidsrösta här i Leksand och du ska precis gå in i vallokalen.
2: Ja.
1: Hur känns det, Lars?
2: Det känns jättebra, för jag vet precis vad jag ska rösta på.
1: Och hur var det att bestämma? Var det svårt eller enkelt?
2: Nej, det var enkelt.
1: Och varför tycker du att det är bra att rösta?
2: Jo, det ska bli lite ordning och reda.
1: Vad är fördelen med att förtidsrösta då enligt dig?
2: Jag tycker det är bra. Så slipper man gå till vallokalen i Tällbergs skola. Det är för långt att gå. Och så ska jag hem.
1: Brukar du alltid förtidsrösta?
2: Ja, så ofta jag kan.
1: Blir det alltid så där första dagen?
2: Ja, det var förra året när jag röstade, så var det här uppe.
1: Och kommer du rösta lite olika, liksom kommun, region, riks?
2: Ja, det blir kommun.
1: Ja, så kommer du inte rösta i region och riks, riksdagsvalet?
2: Nej, inte riksdagsvalet, utan det blir på kommun här hemma.
1: Varför då?
2: Ja, vi vill ha lite ordning och reda på gator och vägar och sånt.
1: Just det. Men kommer du inte alls rösta i liksom, amen, de partier som sitter i riksdag?
2: Jo, eller? Det ska jag göra. Ja.
1: Men det kommer kanske bli lite olika vem som du väljer i kommun och region.
2: Det blir det. Men någon ska det bli.
1: Någon ska det bli. Ja. Och nu är du pirrigt för att gå in och skriva din röst då?
2: Ja, det är inga problem. Det går så bra så. Jag har ringt och pratat med dem här inne. Kom så hjälper vi dig.
1: Åh, vad härligt.
2: Ja.
1: Hjälp finns.
2: Ja, det finns alltid här.
1: Och din röst ska ju lämnas.
2: Den ska lämnas.
1: Tackar jag för det och lycka till.
2: Ja, tackar.

0: här i Bette Davis Eyes i P4 Dalarna.
1: Mest känd som en av frontfigurerna i Hovet, nu satsar han på en ny karriär. Noel Filke gör skådespelardebut i komedin Flaggan och honom hör du i P4 Extra onsdag. Där vi också ska prata om det senaste i ett fall i Texas där en surrogatmamma med hjälp av antiabortrörelsen i strid med föräldrarnas önskan vägrar att göra abort. Nu väcker den här nyfödda bebisen stor debatt. 13.04 drar P4 Extra igång med Svetlana Pastorovic.

0: My Silver Lining med First Aid Kit, som bland många kända artister och musiker lagt ut en hyllning i sina sociala medier till Dolly Parton, som ju kommit att prägla den här morgonen en hel del innehållsmässigt. Att hon gick bort 80 år gammal. Esmeralda äger upp min kollega som snart ska få ta över. Jag vet inte om du hörde det, men vid Ekot nu 9.25 så nämnde ju Christian Lönner att det var liksom Dolly-tid. 9-5. 9-5. Och Christer smsar, vadå 9-5? Om det är låten som Dolly sjunger så blir det ju 9-5 översatt till svenska. Men vi får väl förtydliga då. Ja. Tvåan där i 9-5 är ju 2. Alltså.
1: Exakt. Mm. Och man brukar ju ofta beskriva eller skriva den låten som 9-5.
0: Precis.
1: Även fast den officiellt heter 9-5.
0: Ja.
1: Men det har liksom blivit en grej att man skriver så 9-2-5.
0: Ja.
1: Och jag älskar när stjärnorna står rätt.
0: Ja, det gjorde det den här morgonen. Så då har du koll på det, Christer. Annars är det många som hört av sig om det här med Dolly. Verkar beröra många.
1: Ja, men absolut. Och vi har ju sett från hela världen hur man liksom samlas kring det här. Det här var ju verkligen en artist som var stor över hela världen. Och jag tänker att vi ska fortsätta minnas och prata om Dolly även under förmiddagen.
0: Mm. Får man höra av sig då? Eller?
1: Ja, självklart.
0: Till exempel.
1: Man är hemskt välkommen att höra av sig i vanlig ordning på vår insända telefon dit man både kan ringa och smsa.
0: Ja, och det kommer rapporter om att i Dolly Partons hemstad Sevierville, Tennessee, så har människor samlats utanför stadshuset för att lägga blommor i regnbågens alla färger vid statyn som finns där av henne. Och att många också hade med sig fjärilsballonger, liksom symbolfjärilen då som Dolly Parton tyckte extra mycket om.
1: Jag såg också att man uppmanade skolbarnen att hylla henne genom att bära lila eller rosa.
0: Just.
1: För det var ju Dolly Partons färger.
0: Ja.
1: Så fint.
0: Verkligen fint. Och hon fortsätter hyllas. Strömmar in hyllningar och kondolenser. Men du, ni ska prata om annat också,
1: ja,
0: den här förmiddagen.
1: Det kommer inte bara vara Dolly Parton idag. Framförallt skulle jag vilja lobba lite för den intervjun som vi ska ha här bara om en liten stund här efter 10:00. Då kommer Bo Gunnar Karlsson från Borlänge på besök i studion. Han har precis skrivit en bok som släpps snart och den handlar om hur det är att vara förälder till barn med funktionshinder. Och vi kommer att prata om både Bo Gunnar Karlssons liksom egna erfarenhet, chocken när han fick reda på det här, till liksom den här oändliga kärleken naturligtvis till sitt barn, men också om samhället och hur samhället tar hand om funktionshinder, barn eller familjer där det finns funktionshinder. Jag tror att det kommer bli en väldigt spännande, insiktsfull och berörande intervjun, så att det skulle jag vilja lobba lite extra för, att man sitter kvar framför radion här efter 10:00.
0: Ja, om en liten stund får du ta över och Bo Gunnar komma in i studion, Esmeralda äger upp alltså, men än sitter jag kvar några minuter.
1: Gå inte än, Emma.
2: P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.

0: Fool's Garden Lemon Tree. Som du hör i P4 Dalarna denna morgon, där jag, Emma Hulander, har gjort dig i sällskap. Roligt att få sända radio tillsammans med dig som lyssnar. En morgon där vi har hunnit prata en hel del Dolly Parton. Vi har varit på valdebatt i Leksand, en av många sådana här mindre debatter runt om i kommunerna nu när valet närmar sig allt mer. Vi har pratat om förtidsröstningen som drar igång. Vi har zoomat in på Vansbro, viktiga valfrågor där inför kommunvalet som stundar, bland mycket annat. Hundens dag har vi hunnit nämna också, som det tydligen är idag. Nu är klockan 10. Det är dags för Ekonyheter. Sen tar Esmeralda i grupp över här i P4. Ha en fin dag!
1: Ekot börjar med att ytterligare en man har anhållits kopplad till skoldådet i Fagersta i fredags. Och med anledning av det här så har jag nu med mig vår kriminalreporter Simon Andrén. Ja, Simon, vad vet vi om det här så här långt?
2: Vi vet att en man är gripen. Han är misstänkt för att ha hjälpt till på något sätt i samband med dådet i Fagersta i fredags. Vi har uppgifter om att gripandet av den här andra mannen skedde i Stockholmsområdet, sannolikt i söndags. Det här är uppgifter som vi har och vi har inte bekräftat dem. Vi vet inte hur den här nya misstänkta personen ställer sig till anklagelserna. Han fick en advokat igår eftermiddag och vi har inte hunnit få tag på den.
1: Du sa ju inblandning där. Rättare sagt så är det medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök. Men då börjar jag tänka så här, Simon, med tanke på den här brottsrubriceringen som jag nu sa, vad kan han ha gjort?
2: Vi vet ju inte vad det är polisen misstänker att han har gjort, men i den rubriceringen medhjälp, då kan det vara till exempel att man har främjat, underlättat eller stöttat. Vi har ju sett några sådana ärenden kopplat till gängkriminalitet, och då kan det handla om att man till exempel har fixat dit en flyktbil eller en flyktelsparkcykel, att man har fixat med mat till personen eller att man har på något sätt hjälpt till med kläder kanske. Det finns ju också då det här stöttat, och där skulle det kunna vara att man har peppat personen, att man kanske då i digitala miljöer har uppmanat. Det skulle kunna vara också medhjälp till de här brotten.
1: Du kommer ju att fortsätta och titta på det här under dagen självklart, men om vi utifrån vad vi vet nu, vad kommer hända nu då, Simon?
2: Nästa sak som händer, det är att den här personen antingen släpps eller begärs häktad, och det måste ske senast klockan 12 imorgon vid lunch torsdag. Då kommer personens identitet sannolikt bli offentlig, och då kommer nog bilden klarna lite grann om vad det här är för person.
1: Men tack ändå, Simon, för att du gav oss en lite mer bild, vånade upp en lite mer bild av vad det här rör sig om, ytterligare en man griperna som är koppling till det här. Vidare med andra ämnen. Från och med nu så går det nämligen att förtidsrösta i årets val. Totalt 1875 förtidsröstningslokaler har öppnat idag runt om i landet. Flera av partiledarna väntas också förtidsrösta under dagen idag. Förtidsröstningen pågår fram till valdagen den 13 december är ju det. Sist ska jag berätta att efter Dolly Partons bortgång så hedras sångerskan i sin hemstad i Tennessee i USA. Och den här staden har förklarat dagen idag som officiell sorgedag, och skolbarnen uppmanas där att bära rosa och lila kläder där för att hedra den bortgångna Dolly Parton. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
3: Och i studion i P4 Dalarna finns jag, Esmeralda Egerup, som nu tar över här i eten efter Emma Hulander. 10:03 har klockan hunnit bli, och vi fortsätter sända radio härifrån Faluns radiohus i ytterligare 3 timmar till. Sen är det P4 Extra och så kommer vi tillbaka sen i eftermiddag igen. Så att du kommer få många timmar som du kan lyssna på oss denna onsdag. Varmt välkommen ska du vara, du som är ny för den här förmiddagen.

0: Ricky Martin med Living La Vida Locka är det vi hör här i P4 Dalarna när klockan nu är 7:07. Vad gör det med oss när vi får ett barn med funktionshinder? Hur tar vi an oss det som föräldrar och hur påverkar det oss? Det där är frågor bland många andra som författaren Bo Gunnar Karlsson ställer sig i sin nya självbiografiska memoar Sida vid sida, som handlar om livet som förälder till ett barn med funktionshinder, men även om hur samhället bemöter och tar hand om de här individerna och familjerna. Välkommen sen nu till P4 Dalarna, Bo Gunnar.
1: Tack, jättefint att få vara här.
0: Kul att du är här. Du har tre söner, varav den sistfödda då har flera funktionshinder, Downs syndrom och autism bland annat. Varför vill du skriva en bok om dina upplevelser av det här?
1: Det är en process som jag har gått med länge, att jag känner att jag vill berätta min historia, eller vår historia ska jag säga. Och det är väl flera olika anledningar till det. Dels då är det ett eget sätt att bearbeta allt det som har hänt. Och Peter är ju då 35 år, så att det har ju gått några år. Men åren har gått som sagt var, och själv blir jag ju inte yngre. Och någonstans så kände jag att jag vill dela med mig av dels våra erfarenheter med Peter, men också då alla andra faktorer som man blir berörd av när man lever i den här situationen som en familj med ett gravt funktionsnedsatt barn. Mm. Så att det har varit en process, men nu är den klar och nu finns den tryckt.
0: Mm. Jag tänker att vi ska ta oss tillbaka lite till 1991

0: när din son föds. I början av boken beskriver du dina känslor och tankar när ni fick reda på att ert barn har Downs syndrom. Jag upplevde det som väldigt ärligt och väldigt rått beskrivet. Du skriver bland annat att du skrek rakt ut och sparkade till stolen i din närhet när du fick det här beskedet. Hur var det att mötas av det här?
1: Ja, det var väl precis så som du beskrev här. Att för mig så var ju det här en värld som inte fanns. Jag menar, jag hade ju aldrig varit i kontakt med den här situationen förut. Och helt plötsligt så från en dag till en annan så förstod jag ju att hela livet skulle förändras. Och jag visste ju ingenting. Vad innebär det att ha ett barn, ett utvecklingsstört barn som det hette på den tiden? Det byter lite skepnad vad man kallar den här gruppen. Det har ju gått ifrån, historiskt har det gått från idioter, imbecilla till idag då personer med funktionsvariationer. Mm. För mig så är funktionshinder eller funktionsnedsättning ett helt okej ord. Men där och då så blev det ju total kaos. Och jag kände ju då att nu stannar allting. Och det kändes ju som att det var liksom slut så. Mm. Så att det var ju en chock, absolut. Och sen böts ju den chocken ganska snabbt mot en annan situation, i och med att Peter, han var inte bara funktionsnedsatt utvecklingsstörd, utan han var också svårt fysiskt sjuk. Mm. Så att vi hamnade ju omgående på intensivvård i Uppsala, och där handlade det om hans överlevnad eller inte, och han dog ju de facto ett par gånger under den första tiden där. Så att det var en process som startade där och som kan väl säga har pågått i 35 år nu egentligen.
0: Men de här känslorna som du hade där i början, jag tänker att det är väldigt vanliga känslor. Men finns det ändå någon typ av skam i att berätta om dem? Eller det känns som helt normala känslor för dig?
1: Ja, för mig är det det. Jag har väl alltid haft lätt för att uttrycka mig vad jag tycker, tänker, känner i alla sammanhang. Men jag vet ju också att det är en svår fråga för väldigt många att hantera. Och väldigt många har ju svårt också att själva ta till sig att de befinner sig i en annorlunda situation. Så att, men för mig så var det väldigt, väldigt avgörande att när jag bestämde mig för att skriva boken, att då har jag så att säga inga röda linjer som man nu pratar om i politiken. Mm. Alltså då vill jag dela med mig av allting. Så. Mm.
0: Sen har ju åren gått naturligtvis. Vad skulle du säga är det som utmärker föräldraskapet mest med att ha ett barn med funktionshinder?
1: Kamp. Och då menar jag kamp, kanske inte med barnet och inte med funktionsnedsättning. För att den tar man till sig ganska så snabbt. Relationen till barnet blir kanske ännu starkare i och med att det här barnet har ett väldigt behov av mig som förälder. Utan kampen, den handlar ju om att få samhällets stöd och att få den hjälp som man behöver. Och där befinner vi oss ju idag i en extremt svår situation. Så att många tror att det kanske är just funktionsnedsättningen, utvecklingsstörningen som är det man strider med. Det är det inte oftast, utan det är känslan av att inte riktigt höra till, att hamna utanför systemet och samhället.
0: Mm. Jag tänker att vi ska prata mer om just det om en liten stund, men innan dess, vad är det härligaste med att vara förälder till ett barn med funktionshinder?
1: Man lär sig så otroligt mycket om meningen med livet, ska jag säga. För de här individerna, och jag kan prata om Peter nu, men jag har ju ett väldigt stort kontaktnät inom det, så jag känner ju väldigt många familjer i det här, och det är samma situation egentligen. Att, det finns en spontanitet i den här, bland de här människorna. De har ju inga spärrar för att visa känslor, inga spärrar för att visa kärlek och närhet. Så att det man lär sig, det är verkligen det här vad det innebär, det rätta värdet i att vara människa helt enkelt. Så att jag vill påstå att, jag skriver det i boken också, att jag och Peter, vi lär varann, vi tar hand om varann. Jag tar hand om hans vardag och verklighet, så att säga, i samhället, och han lär mig om vad relationer och kärlek är.
0: Mm. Bo Gunnar Karlsson, debuterande författare med boken Sida vid sida, som kommer här om bara en och en halv vecka ungefär. Vi pratar mer om en liten stund.

0: Pernilla Andersson med Rosor. Jag står och bläddrar i den splitter nya boken som anlände till Bo Gunnar Karlsson så sent som igår. Sida vid sida heter den och handlar om hur det är att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning. Men Bo Gunnar, vi pratade ju om det här lite innan låten, att du har ju inte bara liksom föräldraerfarenhet av det här området, utan du har också engagerat dig för andra familjer med funktionsnedsatta barn. Och här i P4 Dalarna har vi till exempel hört dig mycket i vår rapportering om Gustav från Dalarna som kämpar för sin assistent, där du varit ombud för Gustav. I din bok så skriver du ju mycket, och du var inne på det förut också, om hur samhället svikit den här gruppen. Mm. På vilket sätt menar du att samhället svikar den här gruppen?
1: Det här är en grupp som har hamnat bredvid, så att säga. När det gäller utvecklingen inom funktionshinderpolitiken och funktionshinderomsorgen, så har ju den här frågan under de senaste 4-5 mandatperioderna politiskt, så har den här frågan mer och mer kommit i skymundan. Och vi har en del politiska beslut genom åren som har inneburit att den lag som reglerar den här individens rättighet, LSS-lagen, den har urvattnats så att den idag egentligen inte längre har någon funktion som att vara den rättighetslag som den faktiskt är. Och det har inneburit att tusentals människor har de sista 10-12 åren kastats ut ur till exempel assistansersättningen. Och bara 1-2 av 10 idag får ett nytt beslut beviljat. Mm. Det här innebär att väldigt, väldigt många familjer hamnar i situationer som är helt ohållbara. Föräldrar måste sluta jobba. Vuxna barn som våran Peter till exempel, han har turen att fortfarande ha ett assistansbeslut. Och jag säger turen för att det är ett lotteri. Han kan bo i sin egen lägenhet med sina assistenter. Men det beslutet kan försvinna vilken dag som helst om myndigheten, samhället, får för sig att det ska göras en omprövning. Och då finns bara ett alternativ för han egentligen, det är att flytta hem till oss gamla föräldrar. Och den situationen är verkligt idag i tusentals familjer runt om i landet.
0: Mm. För vad är det rent konkret, är det som är den största förändringen, skulle säga, att det är familjer som behöver helt och hållet ställa om sina liv för att då assistans just försvinner?
1: Ja, assistans är ju en insats, och det är väl den mest omfattande och den som är mest betydelsefull, så att säga. Sen har vi andra också, ledsagning, boendestöd som också blir drabbade då. Det är inte bara familjer, man får ju titta också att de funktionsnedsatta själv hamnar ju, och många är ju vuxna och klarar sig själv, de kan jobba, sköta ett liv själv om de har sin assistans kvar. Men när den dras in, då faller alltihop det här. Mm. Och människor, det är många människor idag som måste sluta att vara aktiva yrkespersoner för att de har förlorat sitt stöd helt enkelt.
0: Just det. Men insatser så som assistenter och hjälp och stöd, det kostar ju mycket pengar ändå. Varför borde politikerna prioritera just den här gruppen, tycker du?
1: Ja, det är ju, man kan ju titta på det här ur många olika perspektiv. Vi vet idag att ungefär mellan 2-3 miljoner människor i Sverige idag har någon form av funktionsnedsättning. Utav dem så är det cirka 400 000, drygt 400 000 som har en dokumenterad funktionsnedsättning och ersättning via Försäkringskassan. Och vi har mellan 80 och 90 000 människor som har ett LSS-beslut, alltså som har grava funktionshinder. Så, alla de här individerna, de har rätt till och behöver ett stöd. Och när det gäller till exempel assistansersättning, där det pratas väldigt mycket om höga kostnader och så blir det en väldigt, väldigt skev debatt. Vi vet att 80% av all assistansersättningen går, mer än 80%, idag nästan 90%, går direkt till löner för cirka 100 000 assistenter. Alltså det är 100 000 arbetstillfällen. Mm. Stor del av de pengarna går samma månad som de betalas ut tillbaka till staten i form av skatter och sociala avgifter. Så att nettokostnaden för till exempel assistansersättningen, den är väldigt liten jämfört med den bruttokostnad som man hela tiden pratar om att det kostar. Och vad händer om man drar in det här? De här människorna, de klarar sig inte utan stöd. Någonstans så kommer kostnaden i andra änden. Antingen genom att personen själv måste sluta jobba, kan inte betala skatt längre, eller att anhöriga måste göra det. Det måste in med hemtjänst, andra typer av lösningar. Så att vi vet att assistansersättning till exempel, det är totalt sett samhällsekonomiskt den absolut mest ekonomiskt fördelaktiga insatsen som finns.
0: Har er familj påverkats av den här neddragningen som du beskriver, eller den här förändringen?
1: Vi har haft tur i det jag kallar för assistanslotteriet. Peter fick sitt beslut när han var 15 år. Så han har haft det 20 år nu. Fram till 2017 så omprövades då assistansersättning vartannat år, oavsett om du har livslånga funktionsnedsättningar eller inte. 2017 så gick man då in, efter starka påtryckningar från oss här ute, gick regeringen då in med det man kallar för ett akut nödstopp för omprövningar. Det gjordes 2 veckor innan Peters ersättning skulle omprövas. Mm. Och hade den blivit omprövad då hade han blivit av med sitt. Men det här är alltså 2017, det är alltså 9 år sedan. Och det akuta nödstoppet, det är fortfarande ett akut nödstopp. Man har alltså inte gjort någonting från politiskt håll åt de orsaker som föranledde att man var tvungen att akutstoppa det. Så att vi har så här långt klarat oss bra. Men vi lever varje dag i en ovisshet. Och varje gång det kommer ett kuvert med Försäkringskassans logga på så stiger pulsen.
0: Vad är de viktigaste förändringarna, tycker du, som borde göras?
1: Vi har ju ett val nu igen här. Och inför varje val så kommer ju löftena, så att säga, att från alla partier kan vi säga att nu det ska man se över det här. Den sittande regeringen nu tog ett beslut i våras om att tillsätta en ytterligare en utredning, vilken i ordningen vet jag inte, om att se över då hur assistansersättningen ska kunna utvecklas så att den fungerar enligt gällande lag. I den utredningen säger man att man ska lämna ett betänkande i maj 2028. Den tiden har vi inte. Människor går under idag. Så att vi försöker ju nu från den här sidan att få politikerna att förstå att man måste gå in och vidta åtgärder snabbt nu för att se till att inte skadan blir större innan man kan på långsiktigt göra en grav förändring. Men problemet sitter i politiska beslut. Det är politiska beslut som har orsakat det haveri vi nu befinner oss i, och det är bara genom politiska beslut som man kan lösa det här.
0: Och politiska beslut då, som du menar, har skett under en lång tid över flera olika regeringar.
1: Exakt, det här måste man komma ihåg att det här är vi har 8 riksdagspartier. Samtliga partier är ansvariga för det här. Och vi här ute är fullkomligt partipolitiskt oberoende i de här frågorna. Vi strider mot alla partier. För att vi har haft 4-5 regeringar under den här tiden med olika färger och former, och alla partier har någon gång varit involverade direkt som regeringsparti eller som stödparti. Och vi sitter fortfarande kvar i samma kaos som vi gjorde för 10-12 år sedan.
0: Och nu har ju förstås ingen av de partierna eller regeringarna någon chans att svara på det här. Men du, kort på slutet, Bo Gunnar, boken släpps om ungefär 1,5 vecka. Vad hoppas du att personer som läser din bok ska ta med sig?
1: Jag vet ju att de som är berörda av det här, de kommer jag att känna igen sig i väldigt stor utsträckning. Jag hoppas också att, och det har väl också varit ett av syften med boken, att göra den så att säga allmängiltig. Inte bara, du behöver inte ha en relation till funktionsnedsättning för att kunna förstå och ta till dig det som står i den här boken, utan det handlar om att sökandet, vi säger, efter mening med livet lite grann, och att förstå att vad är det som gör att vi människor blir de vi blir? Vilka präglingar är det som styr oss? Men också då att se att även i de svåraste trauman och motgångar i livet så finns det nycklar till att hitta nästa steg, att ta sig framåt helt enkelt.
0: Stort tack Bo Gunnar Karlsson för att du kom hit, författare till boken Sida vid sida som alltså släpps bara lite drygt en vecka.
1: Tack, tack.
2: Men när jag stirrar upp i taket känns det lätt, för då står hela världen still.

0: Det där är veckans dalartist med dansar som framför låten Självbild. Nu är det dags för lokala nyheter med Hanna Magnerid.
1: Och nyheterna börjar med larm om bränder. För det har kommit in ett larm om en brand i en industrilokal i Ingsjön utanför Leksand. Räddningstjänsten har bara för en liten stund sedan kommit fram till platsen. Och vi uppdaterar när vi vet mer om läget på plats. Och det brinner i marken på ön Björnholmen i Rogsjön i Bjursås utanför Falun. Enligt inringare har rökutveckling setts från ön. Och det brann på ön vid 18-tiden igår kväll och branden ska nu ha blossat upp på nytt igen. Räddningstjänsten är på väg till platsen. Och just nu pågår ett saneringsarbete på riksväg 70 i höjd med rondellen vid Vasagatan i centrala Rättvik. Det är olja som har läckt från en lastbil på en sträcka på ungefär 500 meter. Och det är just nu begränsad framkomlighet på platsen under arbetet. Och enligt Trafikverket ska arbetet på plats vara klart vid klockan 11.
0: Senaste nytt med Hanna Magnerid, och jag kan konstatera, Hanna, att det är ytterligare en sån där dag när man står mellan olika liksom klädesplagg, för man vet varken ut eller in. Lite småkyligt på morgonen, lite dimmigt, lite dagg i gräset, känner att en tjock tröja är nog en bra idé. Och sen blir det uppemot 24 grader ändå och sol på dagen. Igår kände jag att jag typ 24 grader har aldrig känt så varmt. När jag gick runt på min lunchpromenad i tjocka svarta byxor och en svart långärmad tröja.
1: Ja, och ja, nu vet ju inte de som lyssnar det. Men det är väldigt kallt också på vårt kontor.
0: Just det.
1: Så jag klär alltid på mig för mycket, känner jag.
0: Det där krånglar till det ännu mer. Och det är säkert många som har det lite liknande på sina arbetsställen, att man har någon temperatur inne och någon ute och vet varken ut eller in. Men det ska i alla fall vara en solig onsdag idag med då temperaturer på mellan 19 och 24 grader. Lite växlande molnighet på eftermiddagen, men sen under kvällen så ska det bli övervägande soligt igen. Och så den där dimman som kommer tillbaka under natten, den låg i alla fall över min trädgård denna morgon. Så att man får väl titta på liksom dagstemperaturerna när man klär på sig på morgonen och inte gå ut och känna så mycket på de faktiska temperaturerna där på morgonkvisten.
1: Nej, men precis.

0: Stevie Wonder med Part-time Lover här i P4 Dalarna, där vi kan konstatera att valspurten är inne på sin absoluta spurt, precis så som namnet talar om. Idag kommer till exempel Simona Mohamsson, Liberalernas partiledare, hålla sitt valtal 5 i eftermiddag. Då ska hon också presentera partiets slutspurtskampanj. Och det är ju otroligt mycket som händer på temat val idag. Eller ja, generellt. Det är flera partiledarutfrågningar, massa utspel som kommer med jämna mellanrum. Och sen så har vi hört från både valdebatt och förtidsröstningslokaler här under morgonen. Och våran reporter Matilda Bjärlöv var på plats precis när en vallokal öppnade här vid 10 i Borlänge, just för förtidsröstningen som ju drar igång idag.
1: Utanför en vallokal i Borlänge på biblioteket så träffar jag på en kvinna som står i solen och försöker montera upp någon sorts, vad kallar man det här för?
2: Ja, men det är en vad ska vi säga, en val... Ja, vad heter det? Vimpel, stor valflagga.
1: En stor vit valflagga, här kan du rösta, står det. Kö här inne redan, inför att ni öppnade 10. Vad heter du?
2: Yvonne Pettersson.
1: Och vad är din roll här?
2: Ja, min roll är att jag sitter i valkansliet och har hand om materialet som ska ut till alla lokaler. Ja.
1: Yvonne, vi går in så har vi inte den här brusande fontänen bakom oss. Det är ju en grej som är helt... nytt för i år. De som står här i kön redo att förtidsrösta behöver inte ha med sig sina röstkort.
2: Nej, det behöver de inte. Det räcker gott och väl med ett ID-kort som man visar fram, och det blippar vi digitalt då med en scanner. Och sen får vi upp vilka val du får rösta i. Och därefter så tar vi emot dina sedlar, stoppar ner dem i ett kuvert, skannar kuvertet, klistrar igen kuvertet såklart, skannar kuvertet och kopplar ihop dig med ditt personnummer.
1: Så om man liksom går runt på jobbet eller hemma och liksom, men vart tusan la jag det där röstkortet som kom hem, då behöver man inte oroa sig?
2: Nej, det behöver man inte göra, utan här tar vi hand om er ändå. Det räcker med legitimation eller att du har med dig någon som också, har du inte legitimation så kan någon annan intyga att du är du.
1: Hur påverkar det då för er som jobbar i röstlokalerna, vallokalerna?
2: Ja, men det är nytt. Det är spännande. Det är ju lite pirrigt i magen. Hur funkar det? Så att det är första gången, och vi tror att det är bara positivt faktiskt. Är det. Och någonstans är det ju också en säkerhet för våra väljare.
1: Väljarna som just nu faktiskt ringlar sig i en rätt lång kö. Mm. Hade ni väntat er att det skulle komma så många här 10 när ni öppnar?
2: Jajamän.
1: Ja, det är så, alltid.
2: Så är det. Ja, man rusar iväg till, men sen blir det lite mindre kanske i mitten, och sen på slutet så har vi ju långa köer oftast.
1: Man vill rycka plåstret och få det gjort.
2: Ja, man vill det. Ja.
1: Men då får du gå in och jobba vidare.
2: Ja, men tack så mycket.
1: Tack för att du var med i P4 Dalarna.
2: Tack ska du ha.
0: Många som jobbar hårt från och med nu hela vägen fram till valet genom att sitta i de här vallokalerna och ta emot din röst.

0: honom det. Miss Li, hälsa Gud.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Vi ska prata vidare nu om det som dominerat de senaste 12 timmarna, nämligen countrystjärnan och legendaren Dolly Partons död. Hyllningarna har ju fortsatt att strömma in. Det är svårt att föreställa sig att leva i en värld utan Dolly, har Paul McCartney sagt, och världsstjärnan Taylor Swift betonar att Partons avtryck på världen, citat, kommer vara för evigt. En svensk artist vi hört mycket från är förstås vår egen countrystjärna Jill Johnson, som i morse beskrev hennes känslor över Partons död så här.
3: Idag när jag vaknar så känns det mycket, mycket mer och otroligt tomt och nära på något vis. Och det är så häftigt att se hur en hel värld stannar upp. För det är hon så värd. Hon var så otroligt genuin och mångfacetterad med så otroligt många lager och en jätteförebild för jättemånga, inte allra minst mig själv.
0: Och ni är ju många som säkert brukar lyssna på P4 Country här i P4. Där är Dolly Parton ett stående inslag, det berättar P4 Countrys programledare Mattias Hansson.
4: Jag har sen första programmet vi gjorde av P4 Country för 3-4 år sedan bestämt mig för och kommit överens med lyssnarna att vi lovar våra lyssnare att vi spelar alltid minst en Dolly i timmen. Så att vi har spelat över 150 Dolly-låtar hittills. Men den som jag skulle vilja påstå att folk vill höra mest om de får önska, det är I Will Always Love You faktiskt.
0: Mm. Och så här säger Mattias Hansson om Dolly Partons inverkan och betydelse för hela countryvärlden.
4: Vad som slår mig där är den enorma vänligheten och bjussigheten som finns. Och om man ska spåra den tillbaka så finns det ju såklart det här klassiska Southern Hospitality, va? Att man är schysst mot varandra. Men Dolly är ju också en av de tydliga rötterna till detta. Hon har spritt i countrybranschen en inställning som är att vi är alla i den här countryn tillsammans. Vi hjälps åt. Och alla är schyssta mot alla. Stora stjärnor mot till nybörjare och hela vägen runt. Och det är någonting som jag verkligen, verkligen tar med mig från Dollys karriär.
0: Ja, stora hyllningar från hela världen till Dolly Parton som alltså dog igår 80 år gammal. Här hörde vi då P4 Countrys programledare Mattias Hansson som intervjuades på P1 i morse. Och även här i Dalarna finns såklart Dolly-fans. Vår reporter Jasmina Jobi träffade på Ingmar i Leksand i morse.
5: Ingemar Blomqvist är ju en sån person som Dolly Parton har ju spelat en ganska stor roll i hans liv. Du nämnde ju att du har lyssnat på henne sedan barndomen.
6: Ja, jag hade äldre bröder som gillade countrymusik och introducerade mig till Dolly Parton redan på 70-talet någon gång. Och sen köpte jag någon av hennes skivor också.
5: Hur var det att köpa de första skivorna som du själv ägde?
6: Men det var stort. Jag hade inte så många och hade inte råd att köpa så många skivor. Men en skiva med Dolly Parton ville jag ha i alla fall.
5: Och varför då?
6: Jag tyckte hon gjorde fina låtar och hade bra röst.
5: Har hon betytt något speciellt för dig i ditt liv?
6: Nej, kanske inte mer än andra stora artister. Men hon har ju varit en ikon så att säga. Så, och det är många ikoner som har lämnat oss. Så hon är en av dem. Jag blev förvånad och ledsen igår när jag kollade nyheterna på mobilen och såg att hon hade gått bort. Men hon blev i alla fall 80 år. Så.
5: Vad var de första tankarna som dykte upp när du hörde nyheten igår?
6: Ja, tråkigt. En sån här stor personlighet som lämnar ett tomrum efter sig. En unik personlighet.
5: Och varför tycker du att hon var, som du nämnde, ikon och unik?
6: Det handlar både om hennes stil som var väldigt speciell och blandat med hög kvalitet i musiken och även lite självdistans. Hon var ju ganska rolig också och kunde prata om sig själv med lite självdistans och humor.
0: Mm, Ingmar där i Leksand som Yasmine Ayoubi träffade på. Och nu vänder jag mig till dig som lyssnar. Vad har du för relation till Dolly Parton? Är du ett fan kanske? Har du sett henne live någon gång till och med? Kanske varit i Dollywood i Tennessee eller har något särskilt minne som kan kopplas till henne? Du får jättegärna höra av dig om stort som smått. Det behöver inte vara någon starkare koppling direkt, utan vad som helst egentligen kopplat till Dolly Parton och hur du reagerade på hennes död. 023 77 77 77 är telefonnumret till både sms och telefon. Och under tiden så lyssnar vi ju förstås på en av Dolly Partons absolut största hits.

0: Dolly Parton, 9 to 5, det är dags för Kulturnytt och det handlar såklart om just Dolly Parton.
1: Igår kväll kom beskedet att en av musikens superstjärnor gått ur tiden, 80 år gammal.

0: My Tennessee Mountain Home från 1973, en av Dolly Partons 3000 låtar. Hon föddes just i östra Tennessee som ett av 12 barn i en fattig familj. Efter high school flyttade hon 18 år gammal till Nashville och resten är musikhistoria. Dolly Parton intervjuades av den amerikanska tv-journalisten Barbara Walters 1977 och berättade bland annat om att hon tidigt hade ambitionen att bli mer än bonddotter, även om det gjorde henne mycket stolt. Men hon ville bli en stjärna.
1: I wanted more than to just be a farmer's daughter, even though I'm proud to be. I just wanted pretty things. I wanted money to buy the things that I had always been impressed with as a child. I wanted to be a star.
0: Jag ville tjäna pengar och köpa fina saker som de jag såg när jag var barn. Jag ville bli stjärna, sa Dolly Parton till tv-journalisten Barbara Walters. Sångerskan och artisten Nina Persson från bandet The Cardigans minns en musikglädje och begåvning, men också Dolly Parton som en person med motståndskraft som överlevde en hel del.
2: Hon är just att hon hade sån otrolig energi i språket. Och hon liksom babblade i sina låttexter och berättade och skojade och berättade barndomshistorier. Otrolig på liknelser och bilder och så vidare. Och sen var hon ju också helt enkelt, kanske inte från allra första början, men hon blev ju en otrolig multi-instrumentalist också. När man ser henne live så håller hon ju bara upp instrument efter instrument.
0: Nina Persson, sist i Kulturnytt.
3: Med Andrea Valderrama. Och apropå Dolly Partons död så kommer det nyheter nu från USA om att man kommer flagga på halvstång under en hel vecka. Alltså från officiellt håll, myndigheter och så vidare ska flagga på halvstång under en vecka för att hedra Dolly Parton. Andra nyheter som kommer till oss denna onsdags förmiddag, det är att ett stormkök har exploderat vid sjön Immen i närheten av Kristianstad. Det här rapporterar Kristianstadbladet. Fyra personer har förts till sjukhus efter den här explosionen och en kvinna uppges vara allvarligt skadad. Det rapporterar som sagt Kristianstadbladet.

0: Mauro Scocco med Det finns.
1: Fler fasta läkare och vårdteam.
2: Hur ska vårdköerna bli kortare, läkarna fler och arbetsmiljön i vården bättre?
3: Frisk närvaron.
4: Patientavgifter, medicinräkningar.
5: Och hur får man fler att välja kollektivtrafik?
2: Ja, det här är några av frågorna vi diskuterar i våra valspecialer inför regionvalet den 13 september.
5: 11:30 till 12:00, 4 torsdagar i rad, hör du regionpolitikerna frågas ut och debattera just vård, kollektivtrafik och kultur.
6: Dels så borde vi satsa mindre på kulturbiten.
2: Emma Hylander och Martin Eriksson är dina regionreportrar. Vi hörs!
0: Ja, men det gör vi så snart som imorgon, för då är det dags för den andra av de här regionsändningarna. 10:30 drar igång här i P4 Dalarna. Missa inte det. Under 1,5 timme kommer 4 stycken regionpolitiker diskutera och debattera sjukvården. Väldigt bra att lyssna på inför regionvalet, som ju är ett av valen den 13 september. Imorgon alltså. Nummer 2 av 4 av våra regionsändningar här i P4 Dalarna.

0: Sienna Spiro, Great Expectation här i P4 Dalarna där vi återigen ska få ekonyheter med Johan Westerberg.
1: Senast imorgon så måste åklagare begära den man som gripits för inblandning i skoldådet i Fagersta häktad. Mannen är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök. Sen tidigare så har en 18-årig man häktats för att ha utfört själva attacken då en person dödades och tre skadades. Avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen krymper rejält. Där visar Indikatoropinions nya mätning. Gapet mellan blocken har nästan halverats sedan i juni och ligger nu på 4,7 procentenheter. Med Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén sägs inte stressas av den här situationen.
2: Jag känner mig inte nervös. Vi ska ha fokus tydligt inställt på den 13 september. Ut och prata vår politik. Förklara varför tidig regeringen har skadat Sverige. Att vi har en ny riktning och det är helt centralt.
3: Varför tror du det är så att de knappar in?
2: Alltså, jag vet inte vad den här mätningen, varför den rör sig. Det kommer ju mätningar nästan varje dag och det går upp och ner. Men det viktiga för oss är ju inte tappa fokus, inte låta oss liksom provoceras av en massa konstiga utspel från tidigare regeringen utan bara köra på.
1: Miljöpartiets språkrör Daniel Hedén intervjuades av Emilio Aro från Peter Nyheter. Och sen i morse så kan man förtidsrösta här i Sverige. Så här säger Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, om vilka det är som väljer att förtidsrösta.
4: Det är alla möjliga väljare, så det är en väldigt brokig skara. Unga, gamla, landsbygdsbor, stadsbor. Män, kvinnor. Så det är inte så stora skillnader demografiskt. Vi räknar med att nästan hälften av alla röster som läggs i årets val kommer läggas i förtid.
5: Och det finns en tydlig skillnad mellan vilka partier som brukar få flest röster i förtid. Enligt Henrik Ekengren Oskarsson har det varit Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna som har fått flest förtidsröster i de senaste valen.
4: Delar av deras väljare är grupper som normalt sett är svårmobiliserade i samband med val. För de grupperna så är det väldigt viktigt med ett generöst förtidsröstningssystem för att man ska kunna hålla upp ett högt valdeltagande.
1: Sa Henrik Ekengren Oskarsson som alltså är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Och reporter var Mariana Benjamin Sir. Nepal har drabbats av kraftigt regn vilket har lett till översvämningar. Och minst 8 personer har omkommit där uppger landets polis för nyhetsbyrån Reuters. Översvämningarna har lett till jordskred i norra Nepal. Samtidigt så uppger Kinas statliga tv-kanal CCTV att personer skadat sitt jordskred i Tibet. Och Kinas president Xi Jinping har beordrat en större sök- och räddningsinsats i Tibet. Där var Ekot med Johan Westerberg.
0: Det här är P4 Dalarna med Esmeralda E-grupp där jag kan berätta för dig att det kommer hållas en tyst minut i Fagersta på fredag klockan 12. Såklart med anledning av skolattacken som skedde för precis en vecka sedan vid det tidspunkten. Senare på kvällen bjuder kommunen också in till en minnesstund klockan 18.30 i Vilhelminaparken i Fagersta med anledning av den här händelsen där alltså en man gick till attack med ett svärd, dödade en 17-årig flicka och skadade 3 andra tonårspojkar varav 2 allvarliga. Och det har ju också här under förmiddagen kommit info om att man har anhållit ytterligare en man som misstänks för medhjälp till mord efter det här skoldådet i Fagersta. Det där kom vid 8-tiden i morse, så utredningen fortsätter ju i allra högsta takt naturligtvis.

0: Smash Into Pieces med Hollow. Vi ska få en nyhetsuppdatering nu och då ska vi börja med uppdateringar om två larm om bränder. Hanna Magneryd, om vi börjar med ett larm, då handlar det om en brand i en industrilokal i Insjön utanför Leksand. Det är i alla fall ett larm om en brand.
1: Ja, precis. För där är då räddningstjänsten på plats just nu. Och enligt då SOS så finns det inga synliga lågor helt enkelt. Men däremot känner de röklukt. Och det här larmet kom in strax efter klockan 10. Och just nu så undersöker då räddningstjänsten lokalerna och mäter då temperaturerna. Så det är alltså lugnt där på plats just nu.
0: Just det. Men det har även kommit in larm om en brand på en ö i en sjö i Bjursås utanför Falun.
1: Ja, precis. Och då är det ön Björnholmen i Rogsjön. Och där har rökutveckling setts från land från inringare. Och räddningstjänsten, de har kommit fram till ön och de har påbörjat släckningsarbetet.
0: Och det verkar som att det även brann på den här ön igår.
1: Ja, precis. Det var vid 18-tiden igår som räddningstjänsten larmades ut till då samma ö. Och strax innan 7:30 igår kväll så var släckningsarbetet klart där på plats. Men nu har det alltså blossat upp igen och de har påbörjat eftersläckning, så som det kallas.
0: Just det. En hel del bränder alltså i vårt län. Något annat som präglar denna onsdag är ju förstås nyheten om Dolly Partons död igår kväll. Hanna, har du någon särskild relation till Dolly Parton eller något särskilt minne eller så?
1: Ja, när jag var liten så kollade jag väldigt mycket på Hannah Montana.
0: Aha.
1: Och jag vet inte om det bara är så att det är så här i serien, men då var hon i alla fall gudmor till Miley Cyrus.
0: Är det sant?
1: Ja, jag funderar på om det faktiskt är så i verkligheten också. Jag kan dubbelkolla det här.
0: Var hon gudmor då till Hannah Montana? Eller?
1: Nej, till då Miley
0: till
1: i
0: Miley.
1: Serien.
0: Just det, för hon är ju en dubbelkaraktär.
1: Ja. Precis, ja.
0: Okej, ja, så du kände lite så här, extra känslor för Dolly Parton då kanske?
1: Ja, precis. Så att jag varit att tänka på det där när jag fick notisen om att hon hade gått bort. Så att ja, jag tänker väldigt mycket på henne just nu. Och jag har den här Jolene-låten i bakhuvudet som spelas.
0: Det är vi nog många som har. Ni är ju varmt välkomna att höra av er, ni som lyssnar, om era tankar, känslor, minnen från Dolly Parton. Till exempel har en person på Instagram svarat på vår story som vi har där ute. Och hon skriver så här: jag intervjuade hennes syster Stella Parton. Ett projekt jag hade på Borlänge närradio 1995.
1: Nämen,
0: det
1: vilken
0: var
1: grej.
0: Jag väldigt imponerad över. Så att du som lyssnar, hör av dig om stort och smått. Du kan antingen göra som vår skrivare här på sociala medier, att du hör av dig på sociala medier. Eller så ringer du in 023 77 77 77 eller så smsar du till det numret.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Vi ska till Smedjebacken nu, för efter nära 10 års förberedelser så ska företaget Ekodatacenter bygga ett nytt datacenter i just Smedjebackens kommun. Företaget har nu fått tillgång till 52 hektar industrimark i Rövbackens industriområde i Smedjebacken för att bygga datahallar. Markavtalet mellan företaget och kommunen blev klart igår, och vår reporter Eva Larsen träffade företagets vd Peter Mikkelsson.
1: Det känns fantastiskt kul. Vi har medvetet vilja växa vidare i Dalarna. Det var en fantastisk möjlighet att först kunna komma till Borlänge, och ännu mer spännande nu att växa vidare här i Smedjebacken och att kunna ta vara på den bas vi har byggt, och även där vi har personal och våra lokala byggare och liknande.
2: Vad exakt är det ni vill göra här i Smedjebacken?
1: Vi använder ju allt mer digitala tjänster i vår vardag, både privat och på jobbet. Och det här måste göras någonstans, och det sker i ett datacenter. Och det är det som vi har möjligheten att erbjuda våra kunder.
2: Varför gör ni det här just i Smedjebacken?
1: Vi har haft en avsiktsförklaring med kommunen sedan 2019 och arbetat tillsammans för att få det här att hända. Och sen handlar det om att linjera då vad gäller liksom krafttillgång och liknande. Och nu har vi kommit till ett läge där vi kan sätta spaden i marken, vilket känns otroligt kul.
2: När ska ni göra det?
1: Vi planerar byggstart till nästa sommar, så först måste tillståndsprocesserna ske, och det beräknas vara klart då nästa vår för att vi ska kunna börja då nästa sommar.
2: Projektet har genom åren tagit flera kliv framåt. Hur långt skulle du säga ni har kommit idag?
1: Det här är det viktigaste steget, för nu det här avtalet som vi har ingått nu med kommunen är ju för att vi har fått mycket mer tillförlitlighet av den tillgängliga kraften, och det gör att då kan vi också dra igång projektet med byggnation.
0: Peter Mikkelsson där, vd för Ekodatacenter, intervjuad av reporter Eva Larsen. Och alldeles strax så hör vi kommunalrådet i Smedjebacken, Fredrik Rönning, om den här långa processen och affären.

0: Oskar Lindros, bara mellan oss. Ja, vi pratar om Ekodatacenter som ska bygga nytt datacenter i Smedjebackens kommun. De har ju då som sagt fått tillgång till 52 hektar industrimark i Röbackens industriområde. Och det heter ju Röbackens industriområde och ingenting annat. Och vi ska höra nu Smedjebackens kommunalråd, socialdemokraten Fredrik Rönning, som menar att hållbarhetsfrågorna varit viktiga i den här nästan 10 år långa processen om samarbetet med företaget.
1: Det är jätteviktigt för oss alla hållbarhetsfrågor, både den sociala hållbarheten, och därför är vi glada att Ekodatacenter jobbar mycket med regional arbetskraft och också att man förbinder sig till att jobba med schyssta kollektivavtalade villkor. Och de ekologiska hållbarhetsfrågorna såklart, om att vi vill ha mycket förnyelsebar energi och att vi också ska ta tillvara på den spillvärmen som blir det här. Och det är en av anledningen till att vi har valt just att samarbeta med Ekodatacenter i den här stora etableringen.
2: Vad säger du om dagens avtal, om ett markavtal?
1: Fantastiskt roligt. Vi har jobbat nu i många år tillsammans och nu börjar bitarna falla på plats. Och som vi hörde så Ekodatacenter planerar byggstart under nästa år, och det här är ju jättestort för Smedjebacken.
2: Hur viktigt är det för Smedjebacken?
1: Det är oerhört viktigt med nya arbetstillfällen. Vi jobbar hela tiden för att få nya etableringar, och det här är ju en av de absolut största etableringarna som man kan få.
2: Hur många jobb kan det ge när det förväntas vara klart 2029?
1: Ekodatacenter själva pratar om 125-150 permanenta arbetstillfällen när det är fullt utbyggt, men många fler i själva byggfasen.
2: Hur känns det?
1: Det känns jättekul att vi har landat här. Vi har jobbat länge tillsammans. Första avsiktsförklaringen var 2019 och vi hade ett samarbete redan innan dess. Så att det har varit en lång process och nu är vi väldigt nära en byggstart.
2: När då?
1: Nästa år är förhoppningen att allting faller på plats och vi får igång byggstarten. Men redan nu har vi ju klart med markavtalet att Ekodatacenter får köpa den här marken.
2: Vad händer härnäst?
1: Nästa steg är beslut i kommunstyrelsen och fullmäktige hos oss, och sen drar det igång med massa markarbeten. Det ska flyttas en väg och man ska göra ordning ytan för att förbereda den för byggnationer.
2: Behövs det några investeringar från kommunens sida?
1: Nej, de investeringar som görs, de kommer göras av Ekodatacenter.
2: Så det här kostar inte kommunen något?
1: Nej, vi kommer inte lägga några kommunala resurser här. Däremot så lägger vi såklart väldigt mycket arbetstid för att det här ska bli bra. Och det har vi gjort fram till nu och det kommer vi göra framåt också i samarbete med Ekodatacenter.
2: Betyder det här någonting, tror du, för att locka annan industri eller företag till Smedjebacken?
1: Jag tror att i kombination med Hitachi stora investeringar, Ovako som nyligen har investerat i sitt stålverk och nu Ekodatacenter, så det är klart, det här sätter ju en bild och gör att fler vågar och vill investera i den här regionen.
0: Säger alltså Fredrik Rönning, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Smedjebackens kommun.
3: Det här är P4 Dalarna.
4: Sveriges Radio.
0: En onsdag som präglas till stor del av nyheten som vi nåddes av igår kväll, nämligen att Dolly Parton, världsstjärnan, legenden, är död. Hon blev 80 år gammal. Och på sms har Marie hört av sig. Hon skriver så här: min pappas födelsedag var 19 januari och hans dödsdag var 25 augusti, precis som med Dolly Parton. Pappa var oerhört stolt över att dela födelsedag med Dolly och var ett stort fan till henne. Kan tänka mig att han är ännu stoltare nu, vart han än är, när han även delar dödsdag med henne också. Vad fint att få höra om det, Marie. Tack snälla för att du hörde av dig. Du som lyssnar, gör just gärna det. Hör av dig om dina kopplingar, tankar, känslor till Dolly Parton. Kanske något särskilt minne du har till henne. 023 77 77 77 är telefonnumret dit man både kan ringa och smsa. Man kan även höra av sig till oss på våra sociala medier. Vi har till exempel en sån liten frågelåda på Instagram där man kan skriva.

0: Pretenders med I'll Stand By You. Här i P4 Dalarna har vi ju genomgående denna höst olika dagar när vi fokuserar på olika kommuner. Detta för att ni som lyssnar ska få lite extra bra koll inför valet för respektive kommun. Och idag har vi ju pratat en hel del om Vansbro kommun. Där är till exempel ekonomin en stor och viktig fråga i kommunen. Man har gjort många år av minusresultat och vår reporter Elvir Garsimilder har varit ute på stan för att fråga folk vad de tänker om ekonomin. Och i centrala Vansbro så träffade han Rolf Bäck och ställde just frågan om vad han tänkte om ekonomin.
1: Ja, den är dålig. Minus 42 miljoner i fjol. Ja, det är skandal. De borde samregera alla partier och ta bort underskottet.
2: Det du tänker liksom kanske kan vara en lösning för att få bort det här underskottet då?
1: Ja, det är inget enskilt parti som kommer att klara det.
2: Känner du att du har något förtroende för politikerna då efter att det har liksom sett ut så här i många år? Att ekonomin gått lite knackigt?
1: Nej, det har jag inte.
2: Och vad skulle politikerna behöva göra för att de ska återfå ditt förtroende?
1: Ja, de måste samarbeta.
0: Ja, Rolf Bäck där som var lite kritisk mot politikerna i Vansbro apropå ekonomin. Och om bara en liten stund efter de lokala nyheterna så ska vi höra mer om just ekonomin. Vi ska grotta ner oss i den frågan tillsammans med reporter Elvir Garsimilder som tittat närmare på det i just Vansbro kommun. Senare i eftermiddag så hörde också mer från folk i just Vansbro om vad de tänker om ekonomin och om valet i kommunen i stort. Så fortsätt lyssna här i P4 Dalarna.
3: Ja, mycket välkomna ska ni vara till Nilsäs hörna.
4: Över 100 år av underhållning från Dalarna i Sveriges Radio.
5: Björn Skifs, tidningarna skriver om.
6: Ja, det verkar så.
3: Planerna på ett kylhus i Aspeboda har tills vidare lagts på is.
7: Ja, men det är ju Miss Li kanske ändå.
4: Fortsätt lyssna på P4 Dalarna.
0: Ja, men gör det. Fortsätt lyssna på P4 Dalarna. Du får allt från underhållning till sport till viktiga nyheter, gräv och annat härligt här i kanalen. Och nyheter, såklart, är ett av de viktigaste spåren. Hanna Magneryd har nu kommit in i studion.
8: Det har kommit in ett larm om en drunkning i Dalälven i närheten av älvmötet i Djurås i Gagnefs kommun. Inringare ska ha sett en person i vattnet och räddningstjänst och ambulans är framme på platsen. Och räddningstjänsten har nu lämnat industrilokalen i Insjön i Leksand. Och det var vid 10-tiden som ett larm om en brand i en industrilokal kom in. Och när räddningstjänsten kom fram till platsen kunde de inte se någon synlig brand utan bara röklukt. Och de har alltså nu kunnat lämna platsen. Och vi fortsätter med bränder, för det brinner i marken på ön Björnholmen i Rogsjön i Bjursås utanför Falun. Enligt inringare har rökutveckling setts från ön. Och det brann även på ön vid 18-tiden igår kväll och branden ska nu ha blossat upp igen. Räddningstjänsten är framme på ön och har påbörjat ett eftersläckningsarbete. Och vi fortsätter med bränder. För räddningstjänsten Dala Mitt avråder nu allmänheten från att elda utomhus. Avrådan kommer efter att de senaste dagarna varit flera markbränder. Och det fortsatt är torrt i skog och mark. De menar att de flesta bränderna har startats i anslutning till grillplatser.
0: En uppmaning där på sluttampen. Vädret idag kommer bli soligt med lite växande molnighet på eftermiddagen. Ikväll blir det övervägande soligt och sen under natten så kan lättare dieseldimma förekomma. Temperaturer på mellan 19 och 24 grader. En äkta sen sommardag med andra ord. Varmt på dagen, lite kyligare och dimmigare på kvällar, nätter och morgnar. Men vi njuter väl så länge värmen varar, Hanna?
8: Ja, men eller? Såklart. Ja. Här ska ätas lunch ute i solen.
0: Ja, du är inte så att du vill ha kyla och regn just precis nu än, eller?
8: Nej. Nej, inte på ett bra tag.
0: Inte på ett bra tag. Tror att det ska bli värre i helgen, men det behöver vi inte tänka på nu.
8: Nej, nu tänker vi bara på solen.
0: Jajamän.

0: Maroon 5, This Love heter låten, och Hanna Magnerid står kvar i studion, för det har ju kommit en trupp till bordtennis-EM och där finns det dala-representation.
1: Ja, men det gör ju det. Det är Anton Kjellberg som finns med i EM-truppen. Mm. Och det här är ju då en VM, alltså i dubbel, och det här är då EM i Slovenien, och då har vi de svenska dubbellagen har presenterats, och Anton Kjellberg, han ska vara med i EM, och han är ju då fostrad i Borlänge.
0: Ja, men precis, en riktig så Borlänge-spelare, även om han inte bor i Borlänge just precis nu, men har ju vuxit upp där.
1: Ja, precis, och han ska då spela ihop med Christian Karlsson. Och även Truls Mörgård är med, och Elias Ranefur, de två bildar då ett par under EM.
0: Just det.
1: Och det här ska ju då spelas i Ljubljana i Slovenien. Jag tror att jag fick till uttalet hyfsat på
0: huvudstaden där. Vågar inte varken bedöma eller pröva på det själv. För att jag skulle inte göra det bättre själv om det skulle finnas något att förbättra heller.
1: Nej, det är ganska svårt uttal där, men jag hoppas att jag satte det. Och det här mästerskapet, det spelas då i oktober, mellan den 11 och den 18. Och damtruppen, den presenteras vid ett senare tillfälle. Mm. Och där kan vi hoppas på en till Kjellberg.
0: Exakt.
1: Nämligen hans syster Stina Kjellberg.
0: Det är det som är så roligt med de här Kjellbergarna, att de ofta kommer i ett paket.
1: Precis, de gör ju det.
0: Ja, vilket är väldigt roligt. Anton Kjellberg är alltså uttagen till EM:et som ska spela upp med Christian Karlsson. Noterbart är väl att Mattias Karlsson, en av dubbelspecialisterna, inte är uttagen. Han har vunnit både EM-guld och VM-guld i dubbel. Han får nöja sig, jag säger det med kaninöron, för han får en av de fem svenska singelplatserna, som även Anton Kjellberg faktiskt får en av också. Så vi kommer få se Anton Kjellberg i både dubbel och i singel här i oktober, när EM spelas mellan 11 och 18 oktober.

0: Maria Jane Smith med Leave My Head. Valet närmar sig med stormsteg och nu ska vi prata lite mer om just Vansbro kommun. Och då ska vi inför höstens val rikta in oss lite mer på en stor och viktig fråga för kommunens politiker. Och det gör vi med dig, Elvir Garshi-Milder, som vi idag kanske kan kalla för Vansbro-reporter.
1: Ja, men det tycker jag kanske vi kan ändå. Lite koll på läget, och vi ska ju då prata om kommunens ekonomi, och det är en stor och viktig fråga liksom. För den har de senaste åren inte varit speciellt bra. Klappkast skulle väl vissa kunna säga ändå. Och under 2000-talet har ekonomin varit ganska svajig. Liksom. Det var hyfsat stabilt i början av århundradet. Sen har man liksom gått med en del minusresultat i runt 10 års tid. Då. Och liksom det här senaste decenniet så har det mest varit minus egentligen. Det var liksom, i pandemin så gick det lite bättre, men det berodde ju på statliga stöd och pandeminbidrag och så man fick. Liksom. Men sen började det gå lite knackigt igen då efter att pandemin var slut. Och så, sen gjorde man ett störtdyk till ekonomiskt resultat får man säga då. Och 2024 kan nog räknas som någon form av bottennapp för Vansbro. Mm. Man gjorde liksom nämligen ett minusresultat på 42 miljoner kronor. Och slår man ut över precis alla som bor i Vansbro, ja, men då blir det runt 6242 kronor per invånare. Liksom. Så det är en hel del pengar man har gått back då, eller gjort minusresultat på liksom. Och det här är ju någonting man måste hämta upp senast i slutet av 2027. Och det är väl lite osäkert på om man kommer att liksom klara det målet. Och därför bad man kommunfullmäktige om en förlängning för att liksom klara av och återställa det här underskottet som, ja, men i dagsläget ligger på runt 35 miljoner kronor.
0: Just det, lite mindre än 2024 då.
1: Ja.
0: Men hur ser det ut framåt nu då?
1: Ja, men de senaste prognoserna för liksom i år i alla fall, de ser ganska ljusa ut. Eller i alla fall ljusare ut än vad det gjort på länge för Dalarnas minsta kommun då. Den senaste prognosen för i år, den visade på ett plusresultat på nästan 13 miljoner kronor. Det är lite under vad man har budgeterat för, ungefär 2 miljoner mindre, men det är ändå ett plusresultat.
0: Mm. Men från oppositionen i kommunen så hörs inte direkt de där positiva tongångarna. Det är lite andra tongångar där.
1: Det är det. Kristdemokraternas Torsten Larsson, han ser mycket allvarligt på läget i kommunens ekonomi liksom, och det läget de befinner sig i med att man haft det här alltså underskott så pass länge, gått med minusresultat då. Och han litar inte helt på kommunens ekonomiska prognoser för i år.
2: De prognoserna ser inte ut att hålla. Det blir förmodligen ett överskott i år, men ett väldigt litet överskott, tyvärr. Eftersom det har kommit uppgifter om sämre skatteintäkter och vi har också ökade kostnader på sociala sidan, så skulle jag säga att det är väldigt svårt, men att det blir mellan 5, 6, 7 miljoner i överskott. Och det är långt ifrån de 35 som behöver återställas.
3: Ja, de prognoserna jag hört inifrån kommunhuset, de pratade om 12 miljoner ungefär. Men det är lite skillnad däremellan då.
2: Ja, jag litar inte på dem. Därför att jag har andra uppgifter.
1: Men det säger alltså Kristdemokraternas Torsten Larsson, och även Centerpartiet beskriver kommunens ekonomiska läge som tufft och att det blir tufft att återställa ekonomin.
0: Säger oppositionen i kommunen alltså, men de som styr då, vad säger de?
1: Ja, men Socialdemokraternas Markus Kock, som är kommunstyrelsens ordförande, han säger att man inte ska överdriva de ekonomiska problemen som finns, så att det ser bättre ut nu än vad det gjort på länge. Och Moderaterna med Per Skagerling i spetsen, han är också med och styr kommunen då, liksom, han säger så här.
4: Vi kommer ju från en väldigt låg nivå och är ju på väg åt rätt håll, men vi har ju mycket kvar att göra, absolut, för att få de resultat som vi behöver i framtiden.
0: Mycket kvar att göra hör vi här ändå, men vad har man gjort för att få ordning på ekonomin?
1: Ja, men efter det här bottenrekordet 2024 då, så gick kommunen igenom ett ordentligt stålbad. Man behövde spara pengar och man behövde spara ner mycket för att komma till bukt med ekonomin. Och man sparade också ner ganska mycket, det gjorde man. Och bland annat har man liksom bromsat planerade investeringar, bland annat av ett hallbygge i kommunen. Man har också liksom bromsat ner på renoveringar. Det lokala biblioteket i Dala-Järna, det stängdes ner för att spara pengar. Man har försökt minska ner mängden inhyrd personal och man har också behövt se över bemanningen. Och kanske så har man kanske inte alltid liksom tillsatt vakanta tjänster direkt då för att spara en del pengar. Och man har också liksom enligt Vänsterpartiet då, som jag pratat med, dragit ner på externa lokaler. Och besparingarna har också lett till att man liksom inte kunnat satsa så mycket som man kanske vill göra.
0: Just, och det här verkar vara någonting som befolkningen i Vansbro har märkt av. För de som du har pratat med i alla fall har uttryckt en frustration över att ekonomin ser ut som det gör.
1: Ja, men det har de. Så jag tänker att vi kan väl höra vad Mattias Andersson som bor i Vansbro har att säga om saken.
5: Man tappar ju förtroende när det är minusresultat på minusresultat. För det enda man hör, det är ju sparkrav hela tiden. Och jag tycker väl att man kanske skulle prova tvärtom. Satsa några miljoner för att tjäna några miljoner istället. Det vore väl kanske bättre.
1: Men det säger alltså Mattias Andersson som då bor där i Vansbro. Och andra jag pratat med, de beskriver också en besvikelse över hur det ser ut. För det handlar ju faktiskt om liksom pengar som kommer in via skattesedeln då.
0: Mm. Och vi kommer höra mer också från boende i Vansbro senare under eftermiddagen. Men vi har lite koll på hur läget i ekonomin ser ut nu då. Vi ska lyssna på en låt nu, men när vi är tillbaka så ska vi prata mer om vilka lösningar partierna ser ut att man vilka lösningar partierna tycker att man bör genomföra.

0: Ja, vi hör mycket Dolly Parton denna onsdag, såklart med anledning av hennes död igår. Denna gången Better Get to Living. Det kommer nyheter från skoldådet i Fagersta från i fredags. Tidigare här under morgonen så rapporterade ju åklagarmyndigheten att de har anhållit ytterligare en person som är misstänkt för medhjälp till mord och försök till mord. Nu kommer det lite mer info om den här personen, och den personen ska inte ha varit på plats vid händelsen och inte heller ha någon koppling till skolan. Det är väl det senaste gällande den där andra personen då som anhållits. Men nu ska vi prata vidare om Vansbro och den ekonomiska krisen som kommunen befinner sig i, kan man väl ändå säga. Vår Vansbro-reporter dagen till ära, Elvir Gashimil, där du har tittat närmare på det här. Och nu är man ju såklart nyfiken på att höra, vad vill partierna göra för att lösa den här ekonomiska krisen?
1: Ja, det finns ju en del de alla känner att man behöver göra. Det är ju lite liknande talepunkter man liksom har för att lösa problemen med ekonomin. Och gemensamt för alla, det är väl egentligen få ner sjuktalen. Det är en stor och viktig fråga, liksom, att man måste få ner sjuktalen, det kostar pengar. Och, ja, men börjar vi hos Vänsterpartiet, som då liksom agerat som ett indirekt stödparti till styret då i Vansbro. Ja, men då tror man att man kommer till ett bra läge i ekonomin om man fortsätter på den här inslagna vägen man liksom gått in på. Men det är just det här med att förbättra arbetsmiljön för personalen i kommunen som är en väldigt viktig del i att förbättra kommunens ekonomi, tror de då. Och då liksom lägre sjuktal, så behöver man inte ta in dyra vikarier liksom. Och då tänker de att arbetstidsförkortning då också kan minska sjukfrånvaron. Och deras motivering till det här är att liksom, och jag citerar här då, att där kortare arbetstid har prövats så har sjukfrånvaron sjunkit och kostnaderna för vikarierna minskat. Så det är liksom vad Vänsterpartiet ser på det, eller hur de ser på den saken. Vandrar vi ett hack höger ut i liksom listan då, ja, men då ser vi Socialdemokraterna som då styr kommunen tillsammans med Moderaterna. Och ja, men de går i lite liknande tongångar som Vänsterpartiet. Men jag tänker att jag lämnar över ordet till kommunstyrelsens ordförande Marcus Kock, som är socialdemokrat.
2: Vi vill bli mer attraktiva som arbetsgivare, rekrytera personal, ta in egen personal, egen kompetens och jobba med att få hem våra placeringar till kommunen. Egen personal är billigare än inhyrd personal, både i hur man ser på verksamheten man jobbar i, men också i direkta kostnader.
1: Och fortsätter vi till Moderaterna, som då också är med och styr i kommunen där, så har vi Per Skagerling som säger att de är öppna för att konkurrensutsätta verksamheter, men också se över upphandlingar och liksom då det här med personalkostnader som är en stor del av budgeten.
3: Vi behöver effektivisera. Vi har en för stor förvaltning. Vi klarar inte av den ekonomiskt helt enkelt. Utan vi måste ju effektivisera. Vi behöver titta på arbetsuppgifter så vi gör rätt saker. Vi behöver definitivt få ner sjukskrivningarna. Vikarier och sånt vi behöver för att ersätta de som är sjuka. Och frånvarande av andra anledningar också. Det är en stor kostnad.
1: Effektiviseringar, så där säger liksom Moderaterna bland annat då. Går vi vidare och liksom tittar på vad oppositionen vill istället, vad de tänker sig. Ja, men då kan vi börja med Centerpartiets Stina Munters. Hon var förra valets mest kryssade kandidat. Då, så hon vill jobba liksom mer med styrning och ledning och roller. Då. Man menar att kommunen behöver bli liksom ett gemensamt lag.
4: Vi vill få till ett bra lagarbete. Det här arbetet för att få en ekonomibalans behöver ha stor delaktighet med våra medarbetare ute på golvet. För det är ju de som är experterna på hur verksamheten bedrivs idag. Så vi behöver få med dem. Och det är väl en jättestor utmaning med delaktighet. Men det är också någonting som vi såg i revisionsrapporten för 2025. Så att vi tänker att vi också tittar på den rapporten och ser, betar av område för område vad det är vi behöver göra.
1: En lista där från revisionsrapporten som de vill titta på också. Och
0: just
1: se.
0: Det.
1: Sen går vi vidare då, så kan vi gå till Kristdemokraternas Torsten Larsson som vi hörde lite grann tidigare ifrån. Och han är inne på att man liksom behöver också då få ner de här sjukskrivningstalen såklart. Och då genom att förbättra arbetsmiljön och minskad personalomsättning. Och man vill ha liksom, man vill ha mer tydlighet, styrning och ansvar och roller med mindre detaljstyrning. Men man ser också ett behov av att få ner kostnaderna i individ- och familjeomsorgen.
5: Vi behöver ha mer tidiga insatser. Vi vill ha en familjecentral där han inte kommer på plats än för att möta de behoven. Vi vill ha förstärkta resurser till skolan för tidiga insatser.
1: För tidiga insatser då, det är liksom, det ser man som en del i liksom att man löser de här ekonomiska problemen då. Går vi sen vidare till det sista partiet som finns med i kommunfullmäktige i Vansbro, så är det Sverigedemokraterna också i oppositionen då, och deras helt nya kandidat i politiken då, Tobias Esbjörn, han sitter ju inte med i kommunfullmäktige och har då inte samma insyn som de andra invalda politikerna som vi har hört ifrån här. Men han säger ändå att det finns mycket som man skulle behöva göra utöver sjuktalen då.
6: Vi behöver göra någonting åt det. Vi tänker att vi måste effektivisera organisationen. Gå in och kolla vad det är som har hänt och vad vi kan göra. Så gå in och rota och se vad det är som har brustit någonstans så att vi kan åtgärda det.
1: Så summan av kardemumman helt enkelt, om man ska skämta till det lite, det är att en stor del av ekonomin liksom, i kommunen, det är personalkostnader och de höga sjukskrivningstalen som vanligt. Man är liksom ganska överens om att ekonomin behöver bli bättre, sjuktalen ner. Man har ganska lika vägar, liksom, men ändå lite olika punkter.
0: Då verkar det ändå som att det finns ändå en hyfsad enighet kring en del av lösningarna i kommunfullmäktige.
1: Ja, men det är det. Hyfsat lika. Lite detaljer kanske som är lite olika, men i stora generella drag så har man ändå ganska samma syn på saker.
0: Mm, vi får väl se då vad som händer efter valet. Elvir Garcimilde, tack så mycket.
1: Tack så mycket.

0: Eternity med Kimberly här i P4 Dalarna där det om lite drygt en timme väntar detta.
1: Mest känd som en av frontfigurerna i Hovet, nu satsar han på en ny karriär. Noel Filke gör skådespelardebut i komedin Flaggan och honom hör du i P4 Extra onsdag. Där vi också ska prata om det senaste i ett fall i Texas där en surrogatmamma med hjälp av antiabortrörelsen i strid med föräldrarnas önskan vägrar att göra abort. Nu väcker den här nyfödda bebisen stor debatt. 13.04 drar P4 Extra igång med Svetlana Pastorovic.
0: Jajamän, det är programmet som kommer efter P4 Dalarnas förmiddagsprogram som pågår just precis nu. Vi ska strax få ekonyheter, men efter det tänkte jag att vi skulle prata vidare lite om Dolly Parton och de avtryck som hon lämnat. Bland annat ska jag ringa upp Helena, som jag nämnde här lite kort för ett tag sedan, som på 90-talet intervjuade Dollys syster. Det där är jag oerhört spänd på att få höra mer om. Så fortsätt lyssna på radion så får du höra den historien här efter klockan 12. Men nu som sagt, lunchnyheter med Ekot och det kommer såklart handla en hel del om Fagersta bland mycket annat. Här är Ekot.
2: Ännu en misstänkt efter skoldådet i Fagersta. Det börjar bli tajtare mellan blocken med mindre än 3 veckor kvar till valet. Och dödliga jordskred i Himalaya. Där har ni något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Ja, ytterligare en man har alltså anhållits kopplad till skoldådet i Fagersta i fredags när en 17-årig flicka ju dödades och 3 skadades. En 18-årig man sitter sedan tidigare häktad för mord och mordförsök. Och med oss från Fagersta så har vi nu vår utsände Andreas Eriksson. Andreas, vad vet vi om den här nya misstänkte?
3: I nuläget så vet vi inte jättemycket om personen i fråga då hans personuppgifter är sekretessbelagda utav tingsrätten. Och det brukar vara fram tills man tar ett beslut om man ska begäras häktad eller inte. Men vi vet ju att en man som är misstänkt och enligt våra uppgifter som vi har fått så greps han redan i söndags. Och han är då misstänkt för medhjälp till mord och mordförsök. Enligt polisen så har han ingen koppling till varken skolan och han ska inte ha varit på plats här vid själva händelsen. Utan han greps istället på en annan plats i Sverige som vi har förstått det.
2: Med risk för att bli lite spekulativ bara Andreas. Med tanke på den här brottsrubriceringen som vi gick in på tidigare, vad kan han ha gjort sig skyldig till?
3: Ja, men om man tänker just medhjälp till mord och till mordförsök så är det just det här att han på något sätt kan ha främjat eller kanske stöttat den misstänkta gärningsmannen. När man pratar gängkriminella händelser så är det ju kanske om man tagit fram en flyktbil eller ordnat något verktyg eller något boende till gärningsmannen som man då kan bli misstänkt för medhjälp till mord. Men det kan också ha varit om man har mer psykologiskt plan stöttat personen i fråga. Och utifrån att det finns väldigt många uppgifter om att den misstänkta gärningsmannen här har haft ett liv på nätet så kan det ha varit att den här medhjälpen då har stöttat via liksom internetforum och chattar och liknande. Men det är bara spekulationer från vår sida.
2: Ja, nu är ju du på plats i Fagersta efter skoldådet i fredags. Vi hör lite trafik i bakgrunden, men hur är det där idag, Andreas?
3: Ja, men flera av dem jag pratar med är fortfarande väldigt berörda av den här händelsen. Och samtidigt så lyfter de nu fram polisens arbete när de hör att det är ytterligare en person som är misstänkt i det här fallet. Och de tycker ju att polisen har gjort ett bra jobb både på själva platsen och sen i utredningsarbetet efter. Samtidigt så är det ju en stad som fortfarande är djup sorg och kommunen har ju nu gått ut och sagt att man på fredag, en vecka efter händelsen, kommer att hålla en tyst minut och uppmanar alla som har möjlighet att delta i den tysta minuten.
2: Tack så mycket Andreas Eriksson, vår utsände i Fagersta, om de senaste uppgifterna därifrån. Nu går vi vidare med andra nyheter och vi fokuserar på det kommande valet till att börja med. För gapet mellan de politiska blocken minskar och Socialdemokraternas negativa trend fortsätter. Där visar den senaste mätningen från Indikator Opinion. Och det är något som partiledaren Magdalena Andersson kommenterar så här.
4: Ja, det hade jag nog, om man ska vara ärlig, kanske väntat mig att det skulle ha skett tidigare. Men det är fortfarande en stor blockskillnad. Och det jag möter när jag knackar dörr runt om i landet och träffar människor runt om i landet är att det finns en en stor besvikelse.
5: Sen i november förra året har trenden för Socialdemokraterna varit negativ. Även om oppositionspartierna har ett tydligt övertag i opinionsmätningarna. Indikator Opinion ställde även frågan om väljarnas förväntningar på vilken partikonstellation som kommer att få flest röster i valet. 63% tror på oppositionen och 37% på Tidöpartierna. Men gapet mellan blocken minskar betydligt. I den senaste mätningen från Indikator Opinion så minskar det nästan med hälften. Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson tror på ett jämnt val.
6: Ja, vi kan ju se hur osäkra väljare börjar ta plats när man inser att det finns en trygghet, stabilitet med Tidöpartierna och där det framstår som ett rätt attraktivt alternativ med den spretighet som finns inom oppositionen. Och då vi kände att vi har bra medvind i valrörelsen och där det nog kommer kunna bli ett riktigt jämnt och tajt val.
5: Men trots nästan halverat försprång för oppositionen så är Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén inte oroad över de senaste opinionsmätningarna som bryter en positiv trend för oppositionen.
7: Jag känner mig inte nervös. Vi ska ha fokus tydligt inställt på den 13 september. Ut och prata vår politik. Förklara varför tidigare regeringen har skadat Sverige och att vi har en ny riktning och det är helt centralt.
8: Reporter här Hiva Abdelzadeh. Och från och med idag så går det att förtidsrösta i årets val. Totalt 1875 förtidsröstningslokaler har öppnat runt om i landet. Flera av partiledarna väntas också förtidsrösta.

0: med ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. Resultatet visar att av över 1600 partipolitiska klipp som våra profiler fick så kom 540 från officiella konton för partier, förbund eller politiker. Men majoriteten av klippen kommer från vad som verkar vara fristående politiska konton. Ofta är de anonyma och delar av innehållet är AI-genererat.
1: Vem som helst kan publicera en video utan att ha ett stort följe eller att ha varit etablerad på appen länge.
0: Det säger den högerpolitiska influensen Amelia Stapelfeldt som tidigare varit aktiv i Moderaterna.
1: Och om algoritmstjärnorna står rätt så kan den videon nå en miljon publik.
0: 13-åringen bakom högerkontot på TikTok tror också att sociala medier har en stor påverkan på valrörelsen och valresultatet.
2: Det är ju faktiskt nästan 10% som bestämmer sig när de ska in i vallokalen vad de ska rösta på. Och om de då ser ett inlägg från Moderaterna, då kanske det blir deras val.
3: Det är ju jättemånga. Var har du fått den siffran ifrån?
2: Jag har fått den från sociala medier till och med.
4: Reporter där Matilda Skarhag och Nicky Warden-Värning, Peter Nyheter. Mer i dokumentären Det dolda valet i vår app Sveriges Radio. 4 personer skadades när ett stormkök exploderade under en utflykt vid sjön Immen norr om Kristianstad igår. Där skriver Kristianstadsbladet. En av dem, en kvinna i 35-årsåldern, vårdas nu för allvarliga skador där uppger Region Skåne. Utrikes för gränsområdet mellan Nepal och Tibet har idag drabbats av kraftiga översvämningar. Förödelsen är omfattande och hittills har myndigheterna i Nepal bekräftat 8 dödsfall.
5: De bruna vattenmassorna dånar ner för dalen och drar med sig allt i dess väg. Byggnader, broar, bilar. Från en topp ser man moln snabbt komma in över trädtopparna nedanför. Ånga från de vattenmassor som forsar fram. Filmerna som förmedlas av nyhetsbyrån Reuters visar förstörelsen längs floden Botekoshi som ligger nära den tibetanska gränsen. Översvämningarna kom plötsligt och inträffade tidigt på onsdagsmorgonen. De har orsakat förstörelse både i Nepal och det Kina-kontrollerade Tibet. Bostäder och viktig infrastruktur såsom elinstallationer har förstörts. Enligt Reuters kan det handla om så mycket som 12% av Nepals vattenkraftskapacitet som påverkats. Även en gränsstation mellan Nepal och Tibet har träffats av jordskred. Från Tibet rapporteras många olycksoffer och försvunna, men än så länge har inga detaljer om antalet döda kommit ut. President Xi Jinping har meddelat att fokus nu ligger på att hitta de försvunna. Myndigheterna i Nepal har ännu ingen heltäckande bild av hur många människor som kan ha skadats eller mist livet. Räddningshelikoptrar har inte kunnat landa i området på grund av det höga vattenståndet. Polis och militär har kallats in i arbetet. Myndigheterna har också uppmanat befolkningen att söka sig uppåt bergssidorna efter att byarna närmast floden sveps bort. Vad som ligger bakom den här översvämningen vet man inte, men en liknande händelse förra året kan ha berott på att en glaciärsjö dränerats. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
4: Innan vi avslutar den här sändningen så vill jag säga att valdagen, den är den 13 september och ingenting annat som jag kan ha sagt tidigare i den här sändningen som producerades av Gunilla Österlund. I studion så fanns Johan Westberg med dig. Har du inte fått nog att höra det en gång så kan du alltid gå in och höra det igen i vår app Sveriges Radio.
6: Ja, men så kan man ju göra. Om man tycker att man missade något till exempel, kanske zonade ut eller pysslade med annat, så är det bara att gå in i appen Sveriges Radio, sätta på P4 Dalarnas live-radio och bara backa bandet lite grann, så kan man lyssna på det en gång till. Här i vårt län idag så kommer det vara soligt väder under större delen av dagen. Lite växlande molnighet i eftermiddag och så temperaturer på mellan 19 och 24 grader. Så ganska mycket sommarkänsla skulle jag ändå påstå.

0: Die Die heter den officiella VM-låten med Shakira och Burna Boy. Men nu ska vi fokusera på en helt annan artist. Såklart Dolly Parton. För jag fick ett meddelande här på sociala medier för ett litet tag sedan från Helena Bergström i Borlänge som skrev att hon intervjuat Dollys syster. Och nu har jag med mig Helena här på telefon. Hej Helena!
1: Hej, hej!
0: Du, man blir ju väldigt nyfiken. Hur kommer det sig att du har intervjuat Dollys syster tidigare på 90-talet?
1: Jo, det var jag jobbade, hade såna ALU-projekt på Borlänge närradio. Och då var det Country and Western-galan som skulle komma hit då, jag vet inte, september, oktober 95 då. Och då var det någon som lade ut frågan om man skulle kunna intervjua henne, för då skulle hon komma. Och det är klart att det nattade väl jag på.
0: För hon var också en stor, eller en artist i alla fall, och höll på med country, precis som sin syster.
1: Precis, exakt. Ja. Och då satt jag hemma hos mig och kroppade upp lite frågor. Det var en annan tjej som var en kvinna som är satt. Och sen åkte hon lite ner till Gustav Vasas hotell där och satt i någon konferenslokal där och intervjuade henne.
0: Mm. Hur var hon då?
1: Ja, men alltså, hon var ju precis som sin syster. Alltså, helt. Jag tog i hand, skulle börja ta i hand. Hon bara, I'm a hugger. Så fick hon varsin kram där.
0: Var hon lik Dolly Parton då?
1: Ja, faktiskt. Fast hon var ju mindre och inte hade liksom bysten och som hon hade. Mm. Dolly Parton hade. Men, nej, men hon var helt gemytlig och det var liksom genuin och sådär. Ja, mm. Du har rätt att intervjua nu, för liksom hon räddade på där. Så, ja.
0: Just det, hon visste vad hon skulle säga.
1: Ja, precis. Ja.
0: Men du, att det ändå har kommit så nära att ha liksom, ja, men det måste väl vara stort i sig såklart att ha träffat hennes syster, men kände du också att du kom närmare Dolly Parton i och med att du fick träffa systern?
1: Ja, men självklart. Ja, vi pratade lite grann om henne också, men inte i själva intervjun då, men efter oss så här så pratade och så här, och att de hade nära kontakt och berättade att de hade många syskon och de flesta höll på med musik eller producenter eller skivbolag och så här. Det var någon som hade blivit mäklare och någon som hade blivit tandläkare, ja, så här, men annars var det mycket musik och så här. Och,
0: just det.
1: Ja, hon berättade mycket om sin syster och liksom, ja, att hon såg upp till henne och tyckte att hon var liksom, ja, en förebild och så.
0: Men vad är din relation till Dolly Parton då? Hur mycket har du lyssnat på henne?
1: Ja, men jättemycket. Här är jag född på 60-talet, så att hon har liksom hängt med, om man säger. Och, ja, alla filmer hon har sett. Och sen att hon sjöng själv den här Always Love You med Burt Reynolds. Jag kommer inte ihåg vad filmen heter, men ja. Så det är, ja, hon är helt underbart tycker jag. Det är tragiskt alltså. Både nu Bonnie Tyler och sen hon Dolly Parton. Liksom. Det är,
0: två ikoner, ja precis. Två ikoner som gått ur tiden i närtid. Hur reagerade du när det nådde som nyheten igår?
1: Ja, men jag blev chockad. Jag var röst. Jag tänkte, sjutsiken, inte hon heller liksom. Mm.
0: Ja, det är vi många som kommer minnas Dolly Parton. Om du skulle få göra det med en låt då, vilken låt skulle du vilja att vi spelar av Dolly Parton?
1: Ja, men det är Julin tycker jag. Det är liksom, ja.
0: Varför är den så bra?
1: Ja, men alltså den är liksom, ja, den är bara bra.
0: Och det är ju en av hennes absolut största låtar såklart. Du Helena, stort tack för att jag fick ringa dig och för att du delar med dig av den här historien.
1: Ja, tack ska du ha själv.

0: Jolene med Dolly Parton som vi minns idag efter hennes bortgång igår. Nu har jag fått in en kollega i studion. Hej Martin.
1: Tjenare.
0: Eriksson.
1: Tjenare.
0: Reporter hos oss. Du vill ha hjälp av lyssnarna. Det handlar om hemmasittare i Vansbro.
1: Precis. Jag skulle vilja ha tag på dig som har erfarenhet av hemmasittarproblematik på ett eller annat vis. Du kanske är förälder, du kanske är drabbad själv. Du kanske har tagit dig ur detta. Du kanske är mitt inne i det nu. Vad vet jag? Kan inte säga så mycket om varför det är just Vansbro. Jag känner mig lite hemlighetsfull.
0: Ja.
1: Men det är en efterlysning som har med en nyhet att göra.
0: Ah, så om man vill veta mer om varför det har med Vansbro att göra, då behöver
1: man
0: kanske
1: fortsätta lyssna på Petra Dalarna och framförallt ta på radion i morgonbitti, tror jag.
0: Ah.
1: Nej, men det vore intressant att prata med någon som har en egen erfarenhet av detta på ett eller annat sätt och inte enbart en skolchef som jag ska intervjua.
0: Mm.
1: Så att vi vill ju gärna ha med berörda i
0: P4 Dalarna. Ja, det vill vi alltid.
1: Det blir alltid bättre.
0: Det blir alltid bättre och det är det som gör att det känns relevant.
1: Ja.
0: Men hur gör man då?
1: Man kan väl ringa 023 77 77 11. Jag slår på ljudet här på mobilen.
0: Gör det.
1: 023 77 77 11.
0: Jättebra. Och skulle man glömma bort det där telefonnumret så kan man alltid höra av sig till oss på P4 Dalarna generellt, så skickar vi vidare det till dig.
1: I sociala medier eller på mail eller sådär.
0: Ja.
1: Men det är ju, det vore ju trevligt om ni ringde. Det är alltid trevligt att prata.
0: Då kommer man fram snabbast också.
1: Ja, eller hur? Och det behövs ju ganska snabb kontakt, inser jag.
0: Just det. Mm? Du har en liten deadline.
1: Ja, jag har det.
0: Ja, du får springa iväg då, Martin Eriksson.
1: Tack.
0: Hör av er till honom om ni har erfarenhet av det här med hemmasittare på ett eller annat sätt.

0: Än finns tid att förlåta med Sven Ingvars här i P4 Dalarna där det vankas lokala nyheter om bara en liten stund.
1: P4 Dalarna. Sveriges radio.
0: Men innan dess, ny musik med Lena Philipsson.

0: Good time is coming med Lena Philipsson. När vi nu ska få lokala nyheter och vi börjar i psykiatrivården.
1: Nu ska psykiatrins slutenvård i Dalarna få nya lokaler och genomgå en omorganisation. Det har hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Dalarna beslutat. De vuxen psykiatriska akutmottagningarna i Säter och i Falun ska slås samman till en gemensam akutmottagning vid Falun lasarett. Och i Säter ska det etableras ett centrum för samsjuklighet och beroendevård. Och syftet med förändringarna är bland annat att stärka patientsäkerheten och öka tillgängligheten till akut psykiatrisk vård. Investeringen är beräknad till 1,1 miljarder. Men innan detta kan bli verklighet ska regionfullmäktige säga sitt. Räddningstjänst och ambulans har larmats till ett drunkningstillbud i Dalälven i Djurås i Gagnefs kommun. Det larmet kom in strax efter klockan 11. Och enligt räddningstjänsten Dalamitt vårdas personen av vårdpersonal. Räddningstjänsten har nu lämnat ön Björnholmen i Rogsjön i Bjursås utanför Falun och är klara med släckningsarbetet. Det brann på ön även igår kväll och vid 18-tiden och branden blossade upp under förmiddagen idag. Räddningstjänsten är klara med släckningsarbetet och har nu lämnat ön. Och vi stannar kvar vid bränder, för räddningstjänsten Dalamitt avråder nu allmänheten från att elda utomhus. Avrådan kommer efter att det under de senaste dagarna varit flera markbränder och att det fortsatt är torrt i skog och mark. De menar att de flesta bränderna har startats i anslutning till grillplatser.
0: Det kan ju vara lockande att grilla så här på sensommaren när det fortsatt är så varmt och härligt i luften, i alla fall på dagarna. Men det gäller att vara försiktiga och lyssna på upprådande om att kanske inte elda just precis nu. Vi har fått en liten koll på nyhetsläget. Vi ska nu få en liten koll på trafikläget.
2: Ja, jag tycker att trafikläget verkar vara stabilt och gott. Inga större akuta störningar, och det gäller även tågtrafiken, inga större störningar där också. Men jag fick ett meddelande om att det låg en hel del grus på vägarna med åker Riksväg 70 genom Rättvik i riktning mot Leksand. Sen har de avslutat där. Jag vet inte om det beror på att man redan har tagit bort det här gruset eller om det är något annat som händer där. Men se upp för att det kan ligga grus i alla fall på Riksväg 70 när ni kör genom Rättvik. Men i övrigt då som sagt ett bra läge. Tipsa oss, det gör ni på 020 999 444.

0: Sara Klang med I'll find my way home. Det är mycket fokus på val just nu och det är väl så som sig bör när det är mindre än 3 veckor kvar. Men innan vi ska gå till valurnorna, och det är ju som bekant många som börjat redan i och med att förtidsröstningen startar igång idag, så är det väl läge att fördjupa sig lite i vad de olika partierna bygger för idéer om samhället. Den här gången ska vi fokusera på Miljöpartiet. Vad har de egentligen för ideologisk grund? I programserien Koll på partierna så ger människor på stan sin syn på saken och statsvetaren Jenny Madestam förklarar vad som faktiskt gäller.
1: Nu ska vi prata om ett parti som tänker sig att människan är en del av naturen och det ekologiska systemet. Det ska handla om Miljöpartiet alltså. Och vi börjar med att bege oss ut på stan. Vi har frågat folk vad de tänker på när de tänker på Miljöpartiet.
2: Miljön. Ja, att om man röstar på Miljöpartiet så kanske man har ett mer prioriterat miljötänk än gemene man. Malva Olofsson.
3: Lite hippieaktiga kanske. En annan hårfärg, maybe.
4: De är gröna.
5: Miljön för nästa generation och så vidare.
1: Här hör vi att många är inne på att de tänker på miljön när de tänker på Miljöpartiet. Och det är ju inte så konstigt. Partinamnet avslöjar ju också vad partiet står för. Och det var faktiskt så att Miljöpartiet, de växte fram ur miljörörelsen. Och man kan säga att partiet baserar sig på ekologismen, eller en grön ideologi. Och de här idéerna, de går ut på att människan ska samarbeta med och respektera djur, natur och ekosystem. Så vad vill då Miljöpartiet med samhället? Vi lyssnar på vad några tänker.
4: Ja, att det blir grönare, friskare, renare kan jag tänka mig.
6: Det är ju att man vill sätta miljön först, men jag tycker att man är lite vag i vad man egentligen vill och på vilket sätt det ska kunna bli en förändring. Jag tycker inte att det kommer några tydliga svar. Sara Hermansson.
5: Kärnkraft är viktigt, det behöver vi.
6: Men vad säger Miljöpartiet om det då?
5: Nej, de är väl emot det, men vad ska vi ha istället?
7: Att alla skulle bli mer miljövetna och jobba för det också. Det är målet. Helena Lepiste.
1: Ja, att vara medveten om miljön, det är viktigt för Miljöpartiet. Och till exempel så är man kritisk i konsumtionssamhället och menar istället att vi ska leva i harmoni med djur och natur. Och det gör vi bäst i mindre lokalsamhällen. För man tänker att det ökar människors möjlighet att påverka och ta ansvar för sin närmiljö. Men hur tänker folk på stan att Miljöpartiet ska uppnå sina idéer?
8: Att vi ska bruka närodlat. Det ska inte vara långa transporter. Det ska vara ekologiskt. Hanna.
4: Arja. Vi ska resa mindre och vi ska resa renare.
5: Ja, egentligen vill de ha bort alla bilar här och komma med häst och vagn. Kanske. Jag vet inte. Benny Pettersson.
9: Jag heter Orhan. Högre bensinpriser. Bra för miljön, men ja.
1: Jag har sett att Miljöpartiet tar sig an klimatförändringarna. Det är att det ska vara dyrare att göra sånt som skadar miljön och billigare att göra sånt som är bra för miljön. Någon sa här att de vill helt och hållet ta bort bilar, och det stämmer inte riktigt. Men däremot så vill de höja skatten på drivmedel. Okej, så sammanfattningsvis så bygger Miljöpartiet på en idé om att människan ska leva i samklang med ekosystemet och göra så lite skada som möjligt på planeten. Men en utmaning för Miljöpartiet, det är att göra klimatpolitiken till en fråga om människors vardag här och nu och inte bara om att ta ansvar för framtiden.
0: Statsvetaren Jenny Madestam sist där i det här avsnittet som handlade om Miljöpartiet. Vi har ju hört flera av de här serierna, men vill du lyssna på alla avsnitt, alltså om alla partier, så kan du gå in på våran app Sveriges Radio och söka på Koll på partierna. Där finns varje parti representerad med ett eget avsnitt.

0: Lasse Winnerbäck med hälsningar här i P4 Dalarna, där vi pratar en del om Dolly Parton denna förmiddag med anledning av att hon gick bort igår, eller det var i alla fall då nyheten nådde oss. Och jag har ju bett er höra av er med era tankar, känslor, minnen från Dolly Parton. På Instagram skriver Josefin att hon tänker på en av julskivorna med Kenny Rogers, Nostalgi, då den spelas varje jul hela mitt liv. Och där kan jag verkligen tänka mig, om det är något som etsar sig fast igen så är det ju ofta julskivor, är min erfarenhet. Någonting man växer upp med, någonting man förknippar med värme, glädje och mys. Och Dolly Partons och Kenny Rogers julskiva verkar ha gjort det där för Josefin. Fint att höra om era minnen och tankar av Dolly Parton.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Nu tänkte jag att vi återigen ska ägna oss lite åt valet, för som vi har varit inne på så är det ju första dagen för förtidsröstning idag. Snabbast med att komma igång med det här i länet, det var Leksands kommun som öppnade dörrarna till sin förtidsröstningslokal 9 i morse. Då var vår reporter Jasmin Ayobi på plats och hon träffade en del tidiga förtidsröstare där.
3: Lars Gunnar är ju en av dem som ska förtidsrösta här i Leksand och du ska precis gå in i vallokalen.
4: Ja.
3: Hur känns det, Lars?
4: Det känns jättebra, för jag vet precis vad jag ska rösta på.
3: Och hur var det att bestämma? Var det svårt eller enkelt?
4: Nej, det var enkelt.
3: Och varför tycker du att det är bra att rösta?
4: Jo, det ska bli lite ordning och reda.
3: Vad är fördelen med att förtidsrösta då enligt dig?
4: Jag tycker det är bra. Så slipper man gå till vallokalen i Tällbergs skola. Det är för långt att gå. Och så ska jag hem.
3: Brukar du alltid förtidsrösta?
4: Ja, så ofta jag kan.
3: Blir det alltid så där första dagen?
4: Ja, det var förra året när jag röstade. Så var det här uppe.
3: Och kommer du rösta lite olika, liksom kommun, region, riks?
4: Ja, det blir kommun.
3: Ja, så ja. Kommer du inte rösta i region och riksdagsvalet?
4: Nej, inte riksdagsvalet, utan det blir på kommun här hemma.
3: Varför då?
4: Ja, vi vill ha lite ordning och reda på
3: kommunen.
4: Gator och vägar och sånt.
3: Just det. Men kommer du inte alls rösta i de partier som sitter i riksdag?
4: Jo,
3: eller?
4: Det ska jag göra. Ja. Mm.
3: Men det kommer kanske bli lite olika vem som du väljer, ja, i kommun och region.
4: Ja, det blir det. Men någon ska det bli.
3: Någon ska det bli. Ja. Och nu är du pirrig för att gå in och skriva din röst då?
4: Ja, det är inga problem. Det går så bra så.
3: Hall.
4: Jag har ringt och pratat med dem här inne. Kom så hjälper vi det.
3: Åh, vad härligt.
4: Ja.
3: Hjälp finns.
4: Ja, det finns alltid här.
3: Och din röst ska ju lämnas.
4: Den ska lämnas.
3: Tackar jag för det och lycka till.
4: Ja, tackar.
0: Jasmina jobbar ju på plats vid förtidsröstningslokalen där även Lars Gunnar var tidigt på plats för att avlägga sin röst. Så fint att höra att den här demokratiska processen nu så sakteliga har påbörjats med människor runt om i Sverige som börjar rösta.

Elton John med Your Song. Förmiddag i P4 Dalarna börjar gå mot sitt slut. Vi har hört Bo Gunnar Karlsson, debuterande författare som berättar om sina erfarenheter som förälder till ett barn med funktionshinder. Vi har fått en rapport från Vansbro om ekonomin som en viktig valfråga där. Vi har lärt oss mer om Miljöpartiet och så har ju en hel del också ägnats åt Dolly Parton och hennes död igår kväll. Och en av dem som hörts flitigt i radio, tv och tidningar, det är ju Jill Johnson, vår egen countrystjärna som minns Dolly Parton idag. Och vi kan väl fokusera lite på Jill den här gången.

0: Sveriges egen countrystjärna Jill Johnson med Crazy in Love. Esmeralda Egerup heter jag som varit ditt sällskap de senaste 3 timmarna. Nu är det dags för finska nyheter med Marco Sävele.
1: SVT kan komma att backa och låta de finskspråkiga nyheterna SVT Otiset ligga kvar i SVT 2. Vi har tidigare, i början av sommaren, berättat om kritiken mot SVTs planer att flytta minoritetskanaler till det betydligt mindre SVT 24. Inget ännu bestämt, men SVTs kommunikationsavdelning skriver till Sveriges Radio Finska att man diskuterar en ny lösning som innebär att man inte flyttar minoritetsprogrammen. Man hänvisar till att det är en pågående arbetsprocess och att det är läge att återkomma senare i höst med ett besked. Nordiska försvars- och teknikbolag fördjupar sitt samarbete, rapporterar finska public service-bolaget Yle. Företagen Ericsson, Kongsberg, Nokia, Patria och Saab har anslutit sig till initiativet Nordic Compass. Syftet med initiativet är att öka det nordiska samarbetet i takt med att Europa tar ett större ansvar för sitt eget försvar. Samarbetet inleds vid ett möte i Helsingfors där företagens representanter träffar Finlands president Alexander Stubb. Ytterligare medlem i Finlands svenska humorgruppen Kai blir författare. I början av september bokdebuterar Jakob Norrgård. Gnistan eller trubbel i idéfabriken är en bilderbok på rim för barn mellan 3 och 6 år som han gjort tillsammans med illustratören Lotta Fors. Boken handlar om trubbelmakaren Nycke som jobbar på idéfabriken. Enligt de andra medlemmarna i Kai är Jakob gruppens rimmästare. Och i höst är också Jakob Norrgård, tillsammans med bandkollegan och författaren Axel Åhman, aktuell som tävlande i SVTs frågesportprogram På spåret. Och valet den 13 september närmar ju sig.
2: Visste du att...
1: Miljöpartiet lägger flest motioner där Sverigefinnar nämns. Därefter kommer Centern och Sverigedemokraterna. Det visar en undersökning som SVT Otiset gjort på motioner som lagts om nationella minoritetsfrågor de senaste 8 åren. Medan de gröna lagt överlägset mest med 22 motioner är Kristdemokraterna sämst, som inte lagt en endaste motion om Sverigefinländare. Tidsspannet täcker en period då partier varit både i opposition och i regeringen. Enligt SVT handlar motionerna främst om en sanningskommission för Sverigefinnar. Men motionerna leder sällan till några lagändringar. Men kanske signalerar det att partierna till synes ägnar sig åt minoritetsfrågor. Det här, det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele. Visste du att i appen Sveriges Radio numera längst upp kan klicka på ordet finska? Och då kommer du direkt till våra nyhetsinslag eller sändningar där du kan höra ny finsk musik bland annat. Hyvä päivä!
3: Följ med ner i den puttrande grytan när P4 Dalarna i eftermiddag plockar upp flera heta potatisar i nyhetsfloden. Du som lyssnar är välkommen att följa med. Där vi fortsätter att minnas Dolly Parton som lämnat jordelivet. Komikern Farao Groth från Borlänge har sett country-ikonen 8 gånger och gästar oss i programmet. Jonathan Borg heter jag och vi hörs efter 3.
4: P4 Extra efter nyheter och sport. Ytterligare en man anhållen misstänkt för inblandning i skoldådet i Fagersta. Förtidsröstningen är nu igång och ny mätning visar att Tidöpartierna knappar in på oppositionen. Och apropå politik, han spelar Sverigedemokrat i skådespelardebuten i nya komedin Flaggan. Hovetstjärna Noel Flike är P4 Extra-gästen idag. Först ska du få nyheter med Daniel Klara. Här är Ekot.
5: Det kommer nya uppgifter om den man som anhållits för att vara inblandad i skoldådet i Fagersta i fredags. Ekots reporter Andreas Eriksson rapporterar.
6: Enligt polisen så har han ingen koppling till varken skolan och han ska inte ha varit på plats här vid själva händelsen. Utan han greps istället på en annan plats i Sverige som vi har förstått det.
5: Hör mer om det här gripandet i P4 Extra om en stund. Den ungerska författaren Peter Nadas är död, det uppger hans förläggare. Han slog igenom internationellt med romanen Minnesanteckningarnas bok från 1986. Nadas blev 83 år. Kraftiga översvämningar har drabbat gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Minst 8 personer har dött.
2: Översvämningarna kom plötsligt och inträffade tidigt på onsdagsmorgonen. De har orsakat förstörelse både i Nepal och det Kina-kontrollerade Tibet. Bostäder och viktig infrastruktur såsom elinstallationer har förstörts. Från Tibet rapporteras många olycksoffer och försvunna, men än så länge har inga detaljer om antalet döda kommit ut.
5: Sa vår korrespondent Naila Salim. Nyss fick vi veta att nästan 400 saknas efter de här översvämningarna, bland de 300 utländska medborgare enligt Nepals turistmyndighet. Här i Sverige är nu förtidsröstningen inför valet igång. I Bollnäs behövde väljarna viss hjälp i morse.
7: Det är väl mest att man glömt bort hur det går till. Ja, men hur var det man gjorde nu då? Och så får man guida dem igenom processen.
8: Therese Nylander är ordförande för förtidsröstningen i Bollnäs.
7: Vi skannar ju ID-kort, körkort. Så man behöver ju inte ha något röstkort med sig idag.
8: Nej, inget röstkort behövs. Och det är nytt för det här valet. Man kan faktiskt rösta utan ID-kort också, om du har med någon som kan legitimera dig, alltså intyga att du är du.
5: Reporter P4 Gävleborgs Christian Brusebolinder. Från Ekot till Radiosporten nu.
9: Här är Radiosporten som börjar med motor.
10: För 2 år sedan tvingades den svenska motorserien STCC pausas på grund av ekonomisk press och en svårighet att ställa om till elektriska bilar. Men nu är serien tillbaka till nästa säsong och Rickard Göransson, representant för ägargruppen och femfaldig STCC-mästare, ser fram emot nystarten.
11: Nu med några års frånvaro så känns det fantastiskt att den här serien är tillbaka.
10: Det är ju ett helt nytt reglemente som kliver in i den här serien. GT-reglemente istället för standardvagn. Vad betyder det här?
11: Lite snabbare, lite biffigare bilar. Vi tar rygg på de absolut största serierna i både Europa och i världen.
9: Selma Jennevall, reporter och mera motor. Speedwayers världsmästaren Bartosz Marslik väljer bort den svenska Speedway-ligan nästa säsong. Mer om det hör ni i SR-appen. Nu blir det basket.
12: Svenska landslagsspelaren Bobby Klintman drogs med skador och hade svårt att få speltid under sin tid i Detroit och NBA-basketen. Där stora delar av tiden spenderades i G-League, nivån under NBA. Den här säsongen valde han spel i Italien och Bologna och Europas bästa basketliga Euroleague. Trots att alternativ från USA fanns.
13: Jag fick några deals från USA, men
14: NBA-lag.
13: Ja, exakt. Men jag tyckte inte det var, alltså det var inte tillräckligt bra. Alltså, jag hade inte velat spela i G-League igen, liksom. Jag tycker det EuroLeague är mycket bättre än G-League, så jag kände att om vi går till EuroLeague och allting går som det ska, så vet du, kan det vara nyckeln tillbaka till NBA, liksom, och få ett ännu bättre kontrakt än vad jag hade innan, liksom.
9: Emanuel Nashed, reporter. Det svenska basketlandslaget spelar VM-kvalmatchen mot Finland och Frankrike den här veckan. Till sist, sprinten Henrik Larsson missar helgens finkamp. Han skulle sprungit både 100 och 200 meter men har skadat sin fotled och kan inte vara med.
4: Då har klockan passerat 1. Det är dags nu för 2 timmar. P4 Extra. Idag med mig Svetlana Pastohovic. Välkommen. Ytterligare en man anhållen misstänkt för inblandning i skoldådet i Fagersta. Hur vanligt är det att flera personer ligger bakom den här typen av dåd, pratar vi om. Förtidsröstningen är nu igång och det röstas för fullt runt om i landet. Samtidigt visar ny mätning att Tidöpartierna knappar in på oppositionen. Och apropå politik, han spelar Sverigedemokrat i skådespelardebuten i nya komedin Flaggan. Hovetstjärnan Noel Flike är P4 Extra-gästen idag. Fint att du gör oss sällskap. Han kommer efter 13:30 ungefär. Vi sparkar igång programmet med Alex Warren. They say the holy water's watered down. In this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Extraordinary med Alex Warren i P4 Extra. Ja, ytterligare en man har anhållits efter skoldådet i Fagersta. Han är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord enligt åklagarmyndigheten. Och att det är mer än en person eventuellt då bakom ett skoldåd, det är väldigt ovanligt. Jag har med mig Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet och före detta polis. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack snälla.
0: Ja, vad tänker du om det här att fler personer kan ha varit inblandade?
1: Ja, alltså det är ju oftast en person som utför själva dådet och som också har planerat. Man brukar säga ensam planerande och ensam genomförande är det absolut vanligaste. Vi har ju skolattacker både i vår omvärld nära men också bort mot USA där det har varit flera gärningspersoner som har utfört själva dådet. Men i det här fallet så verkar det vara medhjälp och försök och medhjälp till försök till mord. Så att, ja. Och sannolika skäl dessutom.
0: Ja, det är ju den högre misstankegraden då, ska vi säga, för de som inte känner till det. Men det här med att man ju ofta pratar om att de agerar ensammare tillsammans, liksom medhjälp i ett sånt här sammanhang, vad kan det vara eller vad kan det innebära så att säga?
1: Ja, medhjälp det är ju att man på något sätt har främjat gärningen. Jag tyckte att det stod där på åklagarens sida att personen inte hade varit på plats eller koppling till skolan. Men medhjälp till betyder ofta att på något sätt ha främjat gärningen med råd eller dåd. Köpt mordvapnet eller skjutsat personen, så gjort någonting aktivt i själva gärningen till skillnad från då anstiftan, då skulle det vara någon som har förmått honom till att göra det här. Så att på något sätt så har den här personen gett råd eller dåd som har varit en del i gärningen mord alltså, eller, och försök till mord.
0: Du nämnde ju där andra tidigare fall där man kanske har varit en eller flera personer på plats och agerat tillsammans så att säga, men finns det exempel på just den här typen av liksom eventuell medhjälp i de fallen?
1: Ja, alltså medhjälp kikar man ju alltid på. Först kollar man ju vem som har gjort själva gärningen, och är de två så kommer de ju då dömas båda två för gärningen. Och sen kikar man ju på, är det någon annan som har förmått dem att göra det, alltså anstiftan, eller har hjälpt till, skjutsat, handlat, liksom gett uppmuntran och stöd som man då kan koppla hela vägen till att det var just den här uppmuntran och stödet som gjorde att det också blev en gärning och så vidare. Och det händer ju ibland.
0: Jag måste fråga dig också, för det pratas ju väldigt mycket om just nu om en, liksom en radikalisering via olika chattforum till exempel, alltså på nätet och så vidare. Hur ska man se det i ett sånt här sammanhang? Alltså, kan det ses som medhjälp?
1: Jag tror faktiskt att vi kommer kunna få se det i det här fallet, alltså att man kikar på det och prövar det i rätten. Nu vet vi ju inte vem det är som är anhållen och varför den personen nu är misstänkt för medhjälp. Men jag tycker att det vore väldigt intressant att se hur mycket kan man sitta på de här chattforumen och plattformarna och provocera och stötta och puffa och liksom götta sig i planeringen utan att kliva över gränsen till att faktiskt också klassas som medhjälpare. Det tycker jag kommer att bli jätteintressant att följa den här utvecklingen.
0: För det är ganska oprövad mark.
1: Ja, ursäkta. Ja, det skulle jag säga att det är. Alltså de här digitala plattformarna och de här TCC-communitiesna, man har inte i tidigare skolattacker att det har fått lika mycket

0: mycket bäring på själva gärningen och på rättsprocessen. Så jag tror att vi kommer få lära oss nytt nu. Alltså vad allt han skrev och allt de här andra människorna som han då uttryckt sig som att jag trodde aldrig han skulle göra, jag trodde jag skulle hinna före och så vidare. Var går liksom gränsdragningen till att det faktiskt också kan räknas som att ha puffat, gett stöd och uppmuntran i gränsdragningen med hjälp till mord?
1: Mm. Lena, när jag ändå har det på tråden så vill jag gärna fråga dig. Efter den här skolattacken i Fagersta så vill ju då regeringen tillsätta en skoldådskommission för att se över liksom hur samhället kan bättre förebygga och stoppa den här typen av attacker. Vad hoppas du att de ska titta på? Vad behöver bli bättre?
0: För första tycker jag, och det har blivit väldigt tydligt för mig de sista dagarna, för jag bombarderas av meddelanden från frustrerade skolpersonal och föräldrar som tycker att det är som att stånga pannan blodig när de försöker förmå rektorerna till att göra fler orosanmälningar, fler polisanmälningar och också faktiskt öva och utbilda personal och elever. Så att dels där tycker jag att vi behöver ett nationellt stringent grepp kring vad är egentligen skolorna ska hålla på med kopplat till den här frågan. Så att det inte blir åsiktsbaserat utifrån vad rektorn tror på eller känner för. Det är det ena. Och sen tycker jag att man ska... de här plattformarna måste bli väldigt tydligt och vad deras ansvar är. De måste ha ett mycket större ansvar, plattformarna, att låta det här skiten ligga kvar. Men också tycker jag det förebyggande arbetet. Nu är vi väl i samhället ganska trötta på att höra... lära känna de här gärningspersonerna efterhand och konstatera att det här har vi vetat sedan förskolan och framåt. Nu måste det någonstans... de här stolarna, det faller mellan stolarna. Det får inte göra det. Stolarna måste skjutas ihop nu och det hoppas jag att den här skoldådskommissionen kommer fram till. Och hur detta ska gå till.
1: Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet och före detta polis. Tack så mycket för att du var med i P4 Extra.
0: Tack snälla.
1: Kan väl också påminna om det senaste vi fick reda på nyss då, om den här mannen som har anhållits efter skoldådet i Fagersta förra veckan. Han misstänks ha hjälpt den här utpekade gärningsmannen men har ingen koppling till skolan och ska inte heller ha varit på platsen där. Mer om det här framöver, jag är övertygad om. Här är Molly Hammar i P4 Extra.

0: Aldrig ensam igen i P4 Extra med Molly Hammar.
1: Hej, ska du checka in?
2: Gift vid första ögonkastet i SVT.
3: Just nu känns som en dröm.
2: Nu dubbelt så stort. So
4: dömer du mig redan?
2: Och alla par bor under samma tak.
3: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
2: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
2: Nu på SVT Play.

0: Gräslam, half of me i P4 Extra. Ja, Tidöpartierna knappar in på oppositionen. Det här visar en ny opinionsundersökning som Indikator Opinion gjort för Ekots del. Samtidigt så är nu vallokalerna öppna runt om i landet för förtidsröstning. Och vi ska höra lite grann hur det har sett ut runt om i landet. Först hör vi valsamordnaren Matilda i Malmö.
1: Jag var här klockan 6 i morse och då var här kö utanför och personer som har tältat i natt.
2: Jag vet vad jag tycker och vad jag tänker är bäst för Sverige framåt, så att jag behöver inte fundera mer.
3: Ja, jag tycker att det är viktigt att rösta, men att få in det i vardagen är inte det lättaste. Så det här med att man kan få förrösta och välja lite när man vill och kan själv tycker jag är jättebra. Jag är pendlare, vi är ganska många som pendlar in till Stockholm. Och det är kanske vi som har en utmaning att hitta den där tiden att på den lokala orten få till för den här förtidsröstningen.
4: Jag är morgonmänniska, så det är väl det som gör att jag är tidig. Ja, men man måste ju få säga vad man tycker och styra lite grann. Det är väl den enda chansen man har nu.
5: Så jag bokade in resan så jag hann förtidsrösta, precis. Jag tycker det är jätteviktigt. Så att, jätteviktigt att använda sin röst, alltså när man har möjlighet så.
0: Vi hörde förtidsröstaren Saga i Uddevalla, Bengt och första gångs väljarna Tilda, Moa och Rebecka i Luleå. Och förtidsröstningen alltså är igång. Samtidigt så kommer också en ny opinionsmätning från Indikator Opinion. Den har du djupdykt i, Helena Gissén, Ekots politikkommentator. Vad sticker ut mest i den här nya mätningen, Helena?
6: Ja, men det som är mest intressant det är just att gapet mellan Tidöpartierna och oppositionspartierna nästan har halverats sedan den senaste mätningen som var i juni. Det är en stor förändring och det man ser är att alla Tidöpartier utom Kristdemokraterna ökar och att alla oppositionspartier utom Miljöpartiet backar. Moderaterna går fram med 1,2 procentenheter, Socialdemokraterna backar lika mycket till exempel.
0: Det här med att man knappar in på oppositionen, det skiljer nu 4,7 procent mellan blocken. Hur viktigt är det här för Tidöpartierna tror du?
6: Ja, det är psykologiskt väldigt viktigt skulle jag säga. Det har ju funnits en del tecken på lite uppgiven stämning på senare tid. Ulf Kristersson, statsministern, har visat upp ett ganska dåligt humör. Kristdemokraternas Ebba Busch har flörtat åt vänster ganska ihärdigt. Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson har spekulerat om sin framtid i opposition och så vidare. Men möjligen så kan väl det här vända den stämningen på Tidösidan. Men det får vi se.
0: Mm. Vad beror då den här ökningen på, tror du, för Tidöpartiernas del?
6: Ja, jag tror det finns lite olika förklaringar. Regeringen kan visa upp ett bra facit när det gäller kampen mot de kriminella gängen. Gängvåldet har minskat dramatiskt och det där var ett viktigt vallöfte för dem. Sen har det ju börjat gå bättre för svensk ekonomi, också för hushållsekonomin. Och sen tror jag också att ytterligare en faktor är att i en valrörelse så blir det ju så att oppositionen granskas mer än annars. Och nu har det blivit tydligare att Magdalena Andersson har en del svårigheter då med oförenliga krav i regeringsfrågan från de andra partierna. Ingen vet riktigt hur hennes kommande regering ska se ut, vilka partier som ska ingå och därmed vet man inte så mycket om vilken politik det blir och det där vill ju väljarna gärna veta.
0: Och just det här att oppositionspartierna backar då, borde de vara oroliga i det här läget?
6: Jag tror att det finns en viss nervositet. Det är ju också så att det finns sakpolitiska skillnader som också kommer upp i dagen nu då. Hur ska Socialdemokraterna få igenom det slopade karensavdraget eller vinstförbud i skolan ihop med Centerpartiet som har en helt annan politik och så vidare. Så att just det här trasslet med hur man ska lyckas bilda regering och risken för att det faktiskt blir en väldigt komplicerad regeringsbildning om oppositionssidan vinner då, det tror jag har spelat roll här.
0: Du, de här siffrorna som kommer då, hur viktiga är de för liksom, potentiella väljare så att säga? Lockar liksom en positiv trend för den ena sidan fler väljare?
6: Det är faktiskt så att det betyder mindre i det avseendet än man tidigare har trott. Det är klart att går det väldigt bra på ett oväntat sätt för ett visst parti, ja men då får det partiet stor uppmärksamhet i medierna. Det kan gynna partiet ytterligare då. Sen vet man att det är en del väljare som bygger sitt beslut på hur det ser ut i mätningarna. Det gäller inte de som är ideologiskt övertygade och befinner sig klart till vänster eller klart till höger. Men för mittenväljare, för osäkra väljare så har mätningarna en viss betydelse.
0: Om vi ska prata lite grann om Liberalerna, för de ökar ju 0,5% i den här mätningen, men det är fortfarande långt ifrån riksdagsspärren som det ser ut nu då. Kan det här få någon betydelse för Liberalerna?
6: Ja, alltså vi får se verkligen hur långt det räcker, hur mycket det här är en bestående trend för lilla Liberalerna. De växer lite i flera olika mätningar. De var ju illa ute även inför valet 2022. De bytte partiledare lite i panik i ett sent skede. Men man ska veta att de inför valet 2022 låg mycket bättre till i de sena mätningarna än vad de gör nu. Så att det som krävs för Liberalerna för att de ska klara sig kvar i riksdagen, det är ett under. Så att ja, så är det.
0: Ja, mer om det här finns förstås i appen också. Sveriges Radio, Ekots politikkommentator Helena Gissén. Tack så mycket för att du var med. Man kan fördjupa sig mycket mer i analyser och annat via appen, alltså Sveriges Radio. Här i P4 Extra kommer nu Mike Perry och Shai Martin, The Ocean.

0: Du lyssnar på P4 Extra denna onsdag. Han debuterar som skådespelare med en huvudroll. Pang boom kan man säga. Han tvekade inte, eller ja, det vet jag faktiskt inte. Jag ska fråga honom om det. HV1-stjärnan Noel Flike spelar Sverigedemokrat i nya komedin Flaggan. Den här filmen har biopremiär på fredag. Han är P4 Extra-gästen idag. Vi ska förstås spela lite Hovet också här i P4. Det måste vi ju snacka med honom om. Han är med oss direkt efter de lokala nyheterna och pratar lite grann om nya livet då som skådespelare numera.
1: Här är nyheter från P4 Dalarna. En man avled efter en operation för tarmcancer vid ett sjukhus här i länet. Region Dalarna anmäler nu den här händelsen som skedde i slutet av 2024 till Inspektionen för vård och omsorg. Mannen fick bland annat svårt att andas efter operationen, men trots att sjuksköterskor var oroliga så kontaktades ingen läkare under natten och på morgonen hittades mannen död. Obduktion visade att maginnehåll hamnat i luftvägarna och enligt regionens egen utredning hade dödsfallet sannolikt kunnat undvikas. Idag har förtidsröstningen börjat. Nytt för i år är att många har ett digitalt röstkort och alltså inte behöver ta med sig något papperskort.
2: Det innebär ju ett nytt arbetssätt för oss.
1: En stor lapp och pilar leder in väljarna i Leksands kommunhus där Andreas Ivansson tar emot dem som vill rösta redan i förväg. Annika Norell var bland de första.
3: Jag bestämde mig sedan länge så att det var inget att vänta på. Man kanske har något annat för sig på röstdagen så att jag tänker passa på.
1: Och även om valarbetarna är erfarna och har koll så gnager en liten oro i Andreas Ivarsson över att något kan gå fel eller strula.
2: Det som oroar mig, eller oroar, det är när det blir köbildning, hur långa köer blir det och har människor tålamod. Så vi får väl försöka hålla god stämning i kön.
1: Och apropå det stundande valet så utökar nu Falu kommun sina insatser för att få fler att rösta. Nya förtidsröstningslokaler, särskilda insatser för förstagångsväljare och politikerträffar i områden där det varit lägre valdeltagande. Så en friidrottsnyhet. Med kort varsel får Falulöparen Sion Eriksson tävla i finkampen. Han får hoppa in och springa 200 meter som ersättare för Henrik Larsson som tvingas operera en skadad fot. Finkampen avgörs nu till helgen i Helsingfors. Nyheterna med Jenny Körnsberg.
4: Följ med ner i den puttrande grytan när P4 Dalarna i eftermiddag plockar upp flera heta potatisar i nyhetsfloden. Du som lyssnar är välkommen att följa med. Där vi fortsätter att minnas Dolly Parton som lämnat jordelivet. Komikern Farao Groth från Borlänge har sett country-ikonen 8 gånger och gästar oss i programmet. Jonathan Borg heter jag och vi hörs efter klockan 3.
0: P4 Extra fortsätter onsdag eftermiddag. Svetlana Pastohovic här som gör dig sällskap. Du är varmt välkommen. Efter ett decennium av enorma framgångar, lyssningsrekord, priser och utsålda spelningar så bestämde sig hiphopgruppen Hovet att det var dags att ta farväl. Nu har den tidigare medlemmen Noel Flike provat en helt ny kulturform. I komedin Flaggan gör han skådespelardebut. Välkommen till P4 Extra, Noel.
5: Tackar, tackar.
0: Hur långt var det här steget då, tycker du?
5: Det var väl inte så stort steg, känner jag.
0: Att spela direkt köra på min huvudroll?
5: Nej, det är bara lyxigt. Jag vet inte om det var så stort steg. Liksom.
0: Men gjorde du audition, eller hur gick det till?
5: Ja, alltså jag blev väl castad och fick liksom frågan om jag ville göra en provfilmning. Och så gjorde jag det. Och det gick bra.
0: Uppenbarligen.
5: Ja, uppenbarligen, exakt.
0: Du brukar ju inte jätteofta vara med i media. Sådär. Vad gillar du intervjuer egentligen?
5: Ja, men jag tycker om det.
0: Mm.
5: Nu har jag lite pistol mot huvudet här.
0: Det är så vi jobbar här i P4 Extra.
5: Exakt, ja. Nej, jag har egentligen inte nått emot det överhuvudtaget. Det är väl trevligt att sitta och snacka lite.
0: Ja, vad härligt. Det ska du få göra en hel del, tänker jag.
5: Ja, nice.
0: Ja, bra. Vi ska prata om hur det är att spela Ville Viking. En ganska obrydd sverigedemokrat med ett lite speciellt uppdrag. Och vi kanske hinner nämna Hovet också lite grann. Noel Flike är det som är P4 Extra-gästen idag. Först lite Backstreet Boys, I Want It That Way.

0: Vi har besök av Noel Flike som är P4 Extra-gästen idag, aktuell i nya komedin Flaggan som har biopremiär på fredag. Har du sett färdiga filmen, Noel?
1: Jajamän.
0: Får den godkänt?
1: Vilket mästerverk.
0: Tänk om det är sagt så här, jag har lite synpunkter på han som spelar huvudrollen. Du, ska vi dra premissen lite grann?
1: Ja, absolut.
0: Valnatt, 13 september 2010. Sverigedemokraterna har nyss tagit sig över riksdagsspärren och blivit ett stort parti i svensk politik. Du spelar då Ville Viking. Vem är Ville?
1: Ville Viking är väl kanske inte den smartaste. Han är inte den skarpaste kniven i lådan. Han är lite mer smörkniv kanske. Men han är väldigt glad, väldigt bra på att ljuga och är inte jättepolitiskt insatt. Han är nog mer, jag vet inte riktigt vad hans drivkraft är. Han gillar att festa och träffa brudar typ.
0: Självsäker, charmig. Din tjej sa väl, du kan väl bara spela typ dig själv eller?
1: Ja, jag vet fortfarande inte om det är en komplimang eller inte.
0: Är du en smörkniv du också, Noel?
1: Det är en vass smörkniv i så fall. Men det vet inte.
0: Men hur har du gjort för att liksom ta fram den här Ville då? Jag vet inte, vad har du tänkt kring honom?
1: Alltså jag har ju aldrig skådespelat förut. Så att jag var lite sen på bollen där med att man ska ju faktiskt liksom göra något karaktärsarbete liksom. Men jag tänkte väl bara att jag skulle försöka efterlikna snubbar som man kanske har träffat under uppväxten. Alltså det är en väldigt så här grabbig och lite bärsig snubbe, så att jag tänkte bara, ja men om jag försöker liksom efterlikna dem så kommer det nog gå ganska bra.
0: Men gillar du Ville-typer?
1: Alltså han är ju glad. Ja. Han är ju liksom glad och ganska gillar att ha kul, så att jag har väl inget emot dem riktigt. Jag vet inte riktigt om jag själv är en sån typ, men ja, det är väl kul på fest liksom.
0: Men det är ingen man ringer när det är kris kanske, eller?
1: Nej.
0: Då får man vända sig till någon annan kompis.
1: Ja, exakt.
0: Du, det går ut på också att Ville får i uppdrag av SD-toppar att hänga upp en stor svensk flagga mitt på Rinkeby torg under valnatten. Sen händer en massa mer eller mindre sjuka grejer, vi ska inte avslöja allt. Men du var lite tveksam när du fick frågan, eller? Hur var det nu?
1: Nej, jag var nog inte så tveksam. Alltså det var mer det här att jag läste manuset och visade det för min tjej och frågade så här, tror att jag kan göra det här? Och hon sa, ja, gör det bara, du spelar det själv. Annars så fanns det liksom inte så mycket tveksamheter, utan jag kände att så här, manuset var väldigt starkt. Micke Lindgren som regisserar är lite av en legend liksom, så att det var ganska glasklart faktiskt från början.
0: Hur var det att jobba med Mikael Lindgren? Vi ska säga också, han som är regissör och han har jobbat mycket med politisk satir, medlem i groteska gruppen och så vidare. Hur var det att jobba med honom?
1: Nej, men jättekul. Jag tycker att vi fick sådana friheter och så mycket pepp och uppmuntran, så att det kändes bara som att man gick till jobbet och hade roligt. Liksom.
0: Trots att du inte hade gjort karaktärsarbetet?
1: Exakt.
0: Du, din första scen, det som filmen börjar med, det kan man väl ändå avslöja nu. Det är ju en naken scen, ganska mycket så här full on. Hur var det att göra den då?
1: Alltså jag har varit naken förr.
0: Så i tv? Väl,
1: nej, inte, kanske inte i tv, men naken förr har jag varit. Så det, den biten klarade jag av. Det var ganska smärtfritt ändå skulle jag säga. Det var väl jobbigt i typ 15 sekunder. Eller jobbigt var det inte ens. Det var lite konstigt för att man är liksom, nu står man med i princip helt naken i sin liksom birthday suit. Och det är liksom typ 20 pers som står i det där rummet. Och man ska inte ligga på riktigt. Det blir lite konstig stämning, men det gick över väldigt snabbt. Ja. Då bara gillar läget liksom.
0: Det var tydligen en annan scen som var desto läskigare för din del, eller? Du är höjdrädd.
1: Ja, jag är lite höjdrädd.
0: Ja, berätta.
1: Ja, nej, men jag behöver ju sitta i i den här skylten när vi över Rinkeby torg då, när flaggan ska upp. Och det var ganska högt. Det var väldigt kallt. Vi spelade in det typ i slutet av mars eller något sånt där. Så det var kallt, det var på natten och det blåste så att hela den här ställningen bara vibrerade. Och vid ett tillfälle så skulle jag liksom hänga upp och ner som en, ja, men lite som en koala unge liksom i en gren. Och så står Micke där nere och ropar liksom så här: kolla ner och försök se rädd ut. Jag sa, ja, tack för den regin.
0: Och det kom naturligt för dig, kan man säga, ja, det här med att se rädd ut då.
1: Det var ganska lätt, ja.
0: Ja. Du, den här filmen, den är ju liksom, på något sätt tycker jag ju att den handlar om ytterligheter som möts. Det snackas ganska mycket om det där just nu. Jag vet inte om du har sett Silent Attraction, som jag tror att Mikael Lindgren också har varit inblandad i på SVT. Mm. Det här liksom könsgapet, alltså att kvinnor och män står så långt ifrån varandra politiskt, hur ska de mötas och så vidare och så vidare. Vad tänker du om det där?
1: Men jag tycker att det är väl väldigt intressant och alltså det är ju väldigt intressant att så här, det är många unga män kanske lutar mer höger och många kvinnor och unga kvinnor liksom lutar mer vänster och liksom vad det beror på. Jag har inte riktigt satt mig ner och gjort någon slags politisk analys kring det. Men det säger ju någonting i alla fall. Vad det säger vet jag faktiskt inte.
0: Nej, men du har noterat det.
1: Ja, absolut, absolut. Mm.
0: Skulle du kunna dejta någon som har helt andra värderingar än vad du har då?
1: Alltså jag och min tjej kollade på Silent Attraction. Då pratade vi lite om det och så här... jag vet inte om det är såna värderingar som... Jag vet inte om man hamnar där att man... om man är så olika som människor, om man någonsin hamnar där i att så här, ja, men från första början att börja liksom dejta liksom. Så det är svårt att svara på, för att jag vet faktiskt inte.
0: Du menar att man redan skulle inte ha träffats överhuvudtaget för att det är så skilda världar?
1: Ja,
0: från början.
1: Ja, jag tror det. Om det är någonting som är väldigt viktigt för en och en annan person helt motsäger sig det, så är inte det superattraktivt från första början kanske.
0: Mm. Du, filmen landar ju också mitt i en valrörelse här nu och rör ju politiska frågor. Jag har noterat att den har fått kritik från flera olika håll, vänstern och från höger håll så att säga. Vad tycker du själv om kritiken?
1: Nej, men det är väl kul att folk har åsikter. Det är väl hellre det än att det ingen skulle liksom prata om filmen alls. Liksom. Sen så alla har ju rätt till sin åsikt och rätt till vad de tycker och tänker om filmen. Jag tror inte att det är liksom första fokus att försöka liksom, eller det är inte första fokus att försöka göra någon slags politisk poäng, utan det är mer, jag skulle säga, det är en rolig och varm film i första rummet. Mm. Och sen allt det andra är lite sekundärt.
0: Mm. Du, vi ska prata lite till, tänker jag. Noel Flike, skådespelare i Komedin Flaggan, är gäst idag. Ja, du, vi måste köra en låt. Känner du igen det?
1: Ja, den här är förr.
0: Du har hört den förr?
1: Ja.
0: Sjungit den också kanske?
1: Ja, någon gång.
0: Någon gång. Hon dansar vidare i livet med Hovet, Noel Flike, en av bandmedlemmarna i det här bandet. Vi ska prata mer Hovet om en liten stund.

0: Hon dansar vidare i livet med hovet. Noel Flike, en av medlemmarna, finns med oss. P4 Extra gästen idag. Saknar du bandet, Noel?
1: Ja, men det gör man väl lite ändå liksom.
0: Mm. Varför la ni ner?
1: Men det var, vi höll på i 10 år och kände väl att det var dags, helt enkelt.
0: Hur känner man att det är dags?
1: Man känner det bara i magen.
0: Ja. Var det inte kul längre, eller?
1: Jo. Det har alltid varit jättekul, men det var dags att testa nya grejer. Mm.
0: Ni hade ju enorma framgångar tillsammans då. 7 rockbjörnar, 3 P3-guld, slog flera lyssningsrekord. Hur liksom formade den här tiden med hovet dig, tror du?
1: Det är ju en väldigt svår fråga att svara på, för att jag inte levt det andra, liksom det som inte är de rekorden, eller vad det var du kallade det. Men jag vet inte riktigt. Jag känner väl bara att jag är otroligt lyckligt lottad som har fått vara med om det som jag har fått vara med om, och som till och med nu också får fortsätta göra grejer som jag tycker är roligt.
0: Mm. Men var ni beredda på att ni skulle slå så stort som ni gjorde? Kan man vara beredd på sånt? Eller vad tänkte ni när ni startade liksom?
1: Men vi var väl, alltså vi var unga, alltså det var så man tänker när man är liksom 18-19, att så här, nu tar vi över världen.
0: Och det gjorde ni ju nästan, Sverige, ja, men, i alla fall.
1: Ja, Sverige i alla fall. Men jag vet inte, jag tror inte att det var någon tvekan någon gång egentligen.
0: Mm. Och det här att se tillbaka på vad ni faktiskt ändå gjorde under de här 10 åren. Ni la ner för 1 år sedan, ska vi säga, för de som inte har hängt med sådär. Hur är det, alltså, känner du så här, shit, vilken grej?
1: Ja, alltså ibland, men det är fortfarande väldigt färskt. Alltså det var första sommaren nu som jag hade lite sommarlov, så det var både skönt men lite konstigt också att inte åka ut och spela. Men jag vet inte, jag har inte kommit till någon slags reflektion än i alla fall.
0: Mm. Det kanske kommer, eller inte.
1: Tråkigt om inte.
0: Ja, det vore väldigt tråkigt. Men jag tänker bara så här, någonstans kan man ju också tänka så här, är du stolt?
1: Ja, absolut. Ja. Såklart. Jag är ju skitstolt.
0: Mm. Kan du gå på gatan nu eller utan att bli igenkänd? Eller är det fortfarande så att det är han från hovet?
1: Det är väl från och till liksom. Beror på vilken gata jag går på, kanske.
0: Okej, vilken är värst?
1: Jag har inte rangordnat riktigt, jag har inte någon inbördesordning, men kanske mer de mer centrala gatorna kanske, jag vet inte.
0: I Stockholm?
1: Ja, exakt.
0: Ja, okay. Ja. Kom till Malmö, här är vi lite mer obrydda, så att här kanske du kan få gå lite ostört.
1: Ja, okej. Okay.
0: Ja, det är ett tips. Ja. Nej, men skämt åsido, det är fantastiskt det ni har gjort i hovet. Är det här skådespelarjobbet nu i Flaggan, är det liksom ditt första jobb sen du slutade, eller sen ni la ner bandet?
1: Ja, nej, det är första grejen jag gör. Alltså jag fick ju rollen typ vi la ner i slutet av augusti förra året.
0: Mm.
1: Och jag fick rollen i november, så det har inte varit jättestor. Det var inte jättelång liksom ledig period, så att det är det jag gjort liksom.
0: Men nu måste jag fråga, hur funkar du i de där lägena när du kanske inte har så mycket emellan? Blir du stressad då? Så här, nu har vi lagt ner ett framgångsrikt band här, vad tusan ska jag göra med mitt liv nu? Fick du någon sån?
1: Nej, faktiskt inte. Alltså jag tänker att det oftast så händer det. Det lönar sig inte att stressa, utan antingen så faller det i ens knä, som det gjorde lite för mig nu, eller så tar man tag i det själv liksom. Men jag hann inte bli stressad, nej.
0: Hur blir man så chill som du?
1: Jag vet inte. Man har tur kanske.
0: Men är det så du är lagd liksom? Du oroar dig inte särskilt mycket för saker och ting, eller?
1: Nej, men jag tycker att stress är det farliga, alltså det är väldigt farligt, och jag gillar inte att vara stressad, så att jag undviker det till alla pris.
0: Mm. Och du lyckas med det, eller? För annars tycker jag att stressen letar sig in liksom.
1: Ja, alltså jag tror att det är skillnad på att försöka hålla sig lugn och samlad och att liksom låtsas om att det inte finns några problem liksom.
0: Mm.
1: Och om man gör det sistnämnda så blir man nog mer stressad. Men man kan inte, det är bara ta allting med ro skulle jag säga.
0: Ja, för jag menar, du har ju haft en fantastisk då artistkarriär här, och nu är du på skådespelarbranschen med huvudroll det första du gör. Har du haft någon motgång i livet, Noel? Eller allt bara flyter?
1: Men jag är av åsikten att allt har flytit på, men samtidigt, det är min inställning till det mesta också, att och om det inte flyter så får man se till att det flyter bara. Det är, för mig har det inte varit svårare än så egentligen.
0: Jag kommer på kurs hos dig.
1: Ja, absolut.
0: Ja, härligt.
1: 30 lax på faktura.
0: Ja, det är dyrt, minsann. Du, vad härligt det var att ha dig med. Jag tänkte jag skulle fråga dig fler skådespelarjobb på gång. Men då kommer du säga, det kan jag inte säga någonting om, eller?
1: Ja, helt rätt.
0: Ja, okej. Okay. Vi hörs när det närmar sig nästa gång då.
1: Jajamän.
0: Noel Flike, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack själv.
0: Och det handlar alltså om filmen Flaggan, som Noel spelar en av huvudrollerna i. Den har biopremiär i övermorgon, alltså den 28 augusti. Det här är P4 Extra och Nelly Furtado.

0: I'm like a bird, Nelly Furtado i P4 Extra. Hör du den? Vi ska nu få de senaste ekonyheterna med Johan Westerberg.
1: Vi börjar den här ekosändningen med uppgifterna om att flera hundra turister nu uppges saknas i Nepal som drabbats av kraftiga översvämningar och jordskred. Många dödsoffer har också rapporterats och förödelsen är stor, även i Tibet. Vår Sydasien-korrespondent Naila Salim som finns med mig nu. Du vet mer om de här störtflodernas följder i Himalaya.
2: Det senaste som vi har det är att 19 personer ska ha mist livet och källan på det då, nepalesisk polis. Sen vet vi inte på totalen hur många människor som saknas, men Nepals turistmyndighet har gått ut med att 384 turister saknas, varav 291 ska vara utländska medborgare. Av dessa ska över 100 höra hemma i Indien. Det saknas sydkoreaner, britter, amerikaner, sydafrikaner, en holländare och ett antal personer från Malaysia. Och än så länge har vi inte allas nationaliteter. Vi har inga uppgifter om Skandinavien än så länge i det här fallet. Och det som hände var helt enkelt att floden Botekoshi har svämmat över och dragit med sig människor och byggnader, en bro, bilar, allt i dess väg.
1: Men samtidigt, du målar ju upp att det kommer en stort flod skulle jag säga. Hur kan så många ha dragits med i de här vattenmassorna, Naila?
2: Ja, men det börjar komma lite med uppgift om vad det är som egentligen har hänt i själva naturkatastrofen. Enligt Nepals utrikesminister så ska en jordbävning ha inträffat 08:37 lokaltid, som i sin tur ska ha utlöst en lavin som senare utvecklas till en störtflod med de här kraftiga översvämningarna som rev med sig allting. Bland annat en gränspostering då mellan Nepal och Tibet. Så många av dem saknade också tjänstemän och militärer där. Och man varnar dessutom för fler översvämningar här.
1: Om det nu kommer ännu fler till de här störtfloderna du har målat upp, kan vi då förvänta oss ännu fler saknade och döda?
2: Ja, risken är tyvärr stor för det. Alltså myndigheterna i Nepal har ännu ingen heltäckande bild av hur många som saknas över hela läget. Man har inte kunnat landa med räddningshelikopterna på grund av det höga vattenståndet. Och i Kina så har man varit än mer diffus. Man talar om stora offer och om en stor katastrof. Man har inte varit detaljerad när det gäller antalet döda och skadade.
1: Många saknar då även döda efter störtfloderna i gränsområdet mellan Tibet och Nepal. Alltså, tack så mycket Naila Salim, vår Sydasien-korrespondent. Jag kan avsluta med att berätta att Fagersta kommun utlyser en tyst minut för att hedra offer, anhöriga och drabbade efter våldsdådet vid Brinellskolan i fredags. En tyst minut kommer att hållas på fredag klockan 12.00. Det får avsluta Ekots sändning klockan 2 med Johan Westerberg i studion.
0: P4 Extra fortsätter. Fint att du är med oss denna onsdag. Jag heter Svetlana Pastohovic. Välkommen. Barn i Gaza förbjuds nu att flyga drake. Drakarna är en säkerhetsrisk enligt Israels premiärminister som hotar med dödliga attacker. Är färdiglagad mat både godare och billigare än hemlagad? Vi får tips på vilka rätter vi faktiskt förlorar på att göra själva. Och så möter du föräldrarna som reser jorden runt med sina 10 barn. Jajamän, du hörde rätt. Vi följer deras resa i SVT just nu och den är lite kaotisk kan man väl säga den där resan. One,

0: in till Israel på något sätt, eller?
1: Nej, tidigare det som hände var i Gaza under protesterna 2018 när det var stora protester mot den israeliska blockaden. Då skickade palestinska demonstranter in drakar och ballonger med brinnande material över gränsen, så det orsakade bränder inne i Israel. Israel anklagade då Hamas för att ligga bakom, men FNs utredning kunde inte slå fast att det här var de som låg bakom. Så det är bakgrunden till att det finns en rädsla på den israeliska sidan när de nu hittar drakar. Men de drakar de har hittat har inte utgjort någon fara. De har undersökts av israelisk militär. De har hittat 4 drakar på andra sidan gränsen som inte innehöll någonting misstänkt eller utgjorde någon fara eller brand eller sprängmaterial.
0: Mm. Och vad är det mer exakt som Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har sagt om det här nu då?
1: Netanyahu har sagt att Israel kommer att trappa upp sina attacker om inte de här drakarna från Gaza stoppas. Att de kommer att också beordra människor från områden därifrån de här drakarna skickas. Att de kommer att behöva tvingas lämna de områdena, att de kommer att fördrivas därifrån. Så det här har ju väckt stor rädsla i Gaza, oro.
0: Och vad får det för konsekvenser då för barnen i Gaza?
1: De kan ju inte längre leka med de här drakarna. Lokala organisationer i Gaza har bett föräldrar att stoppa dem från att flyga drake av rädsla då för att det ska leda till israeliska attacker. Och för många barn så är de här drakarna, som är ju gjorda av pinnar och plast och enkel tråd, en av de få leksaker som finns i Gaza.
0: Vad kan man annars säga om barnens situation i Gaza just nu då?
1: Ja, men de allra flesta barn lever på flykt, lever i tält, bland rasmassor. De har nästan ingen tillgång till rent vatten, sjukvård, går inte i skolan. Och även om nu de här stora striderna har minskat i och med vapenvilan, så är det fortfarande barn som dödas i israeliska attacker. UNICEF har gjort en undersökning som säger att nästan 9 av 10 barn som de har pratat med behöver psykologiskt och socialt stöd. Så de här drakarna har varit en del i att ha någon slags normalitet som de brukade leka med innan det här kriget.
0: Har det kommit några reaktioner på Benjamin Netanyahus då utspel om de här drakarna?
1: Ja, det har kommit från FNs representant som har sagt att det här är oacceptabelt, att då hota att attackera, att trappa upp attackerna. Det har kommit ganska starka uttalanden därifrån. Och från människor i Gaza så har det ju inneburit att föräldrar nu säger åt sina barn att de inte ska leka med de här drakarna längre.
0: Men har det påverkat själva leken så att säga? Har man sett att det inte är några som leker med flygande drakar? Vet du det?
1: Ja, medier där inne i Gaza har pratat med också försäljare av de här drakarna som säger att de inte säljer dem längre, och barn som i tårar har filmats när de är arga och ledsna över att de inte längre kan använda de här drakarna. Och föräldrar som har intervjuats har också sagt att de inte vågar låta barnen använda de här drakarna längre, att de är rädda att de ska attackeras. Det var en drönarattack mot ett barn bara här för några dagar sedan, så de är rädda att det ska hända deras barn också om de leker med drakarna.
0: Lina Mahlers där, radions Mellanöstern-korrespondent.

Lemal med Neverending Story i P4 Extra. Ja, men det är svårt att gå förbi det faktum att en av de mest älskade artisterna har gått bort. Du har hört Dolly Partons låt hela dagen här i P4 som det ska vara när en legendar går ur tiden. Hon var 80 år, hade sviktande hälsa, så det var kanske inte helt förvånande, men ändå tänkte jag igår, va? Jag har liksom gått omkring och tänkt att Dolly Parton, hon är odödlig. Det är många som sörjer henne idag. Paul McCartney skrev att det är svårt att föreställa sig att leva i en värld utan Dolly. Beyoncé-artisten skriver att det har varit en ära att ha fått jobba med Dolly. Du är en ängel som gjort denna värld till en bättre plats, skriver Beyoncé. Och rapparen Eminem fick vid ett tillfälle ett uppmuntrande brev av Dolly. Han skriver, till och med för en unge som mest lyssnade på rapmusik var hon en ikon, en superstjärna på alla sätt, och vi kan verkligen bara instämma i det. Jolie.

tekniker Sofia hade klippt ihop det här medlet. Så otroligt mycket bra musik. Och just den här låten, alltså hon har nått fram över generationsgränserna kan man säga. Min 11-åring hemma frågade igår kväll, vem är Dolly Parton när nyheten kom? Så började jag sjunga på den här låten. Aha, hon! Det säger ändå en del, tycker jag. Ska vi köra lite mer Dolly, Sofie? Det gör vi. Den här känner många igen. Här kommer hon, the one and only Dolly Parton med Jolene i P4 Extra.

0: P4 Extra lyssnar du på. Det kanske är lite charmigt att kärna sitt eget smör och kunna skryta om att peston, den har man minsann odlat basilikan till själv. Men vad är faktiskt värt att laga själv och vad borde man egentligen bara köpa färdigt för att spara både besvär och pengar? Vi ska reda ut det nu tillsammans med Hillevi Erkel, kock och matinfluerare. Välkommen hit.
1: Ja, men tack så mycket. Att du kallar mig kock också.
0: Ja. Det är lite ärofyllt. Matinfluerare ska vi säga. Ja. Du, det verkar finnas en del prestige i det här med att laga själv. Är det så?
1: Ja, men det tycker jag mig ändå se. Alltså speciellt i och med att jag delar många enkla och billiga recept på mina kanaler. Jag ser ingen prestige i det, utan jag köper färdig fabrikat ibland. Och sen så försöker jag ju laga mycket alltså, från grunden också. Men det är ju oftast för att det är billigare som jag gör det. Så det är ju oftast mitt syfte med det hela. Sen så får folk göra exakt vad de vill.
0: Mm. Är det lättja att köpa färdigt?
1: Alltså, lättja, vad menar du då?
0: Alltså att man är lite lat.
1: Jaha, nej men så det kan det absolut vara. Och jag brukar ju kalla mig själv för lat ibland. Så mitt slogan brukar lyda så här: är du lat, snål eller fattig? Ja, då ska du kolla på mina videos. För jag gillar verkligen enkelheten i recepten. Sen självklart, ibland kan det ju vara mycket billigare att baka sitt eget bröd till exempel. Och det tar ju lite extra tid än om du bara köper ett paket limpa i affären. Så, men det kan ju också bli godare. Och har du tiden över, då kanske det är värt att göra det.
0: Ska vi kika lite grann på vad som väger tyngst så att säga? För det kan ju vara som du säger, någonting som faktiskt blir billigare men som tar lite tid. Bröd exempelvis. Hur ska man resonera kring det där? När kan man faktiskt tjäna pengar på att köpa färdigt?
1: Absolut. Så det finns ju, du nämnde ju pesto innan. Det är ju ett sånt exempel där många av råvarorna är dyra att köpa. Och liksom gå till butiken och handla till exempel pinjenötter, olivolja och de här färska basilika och olika liksom, örterna. Det var det jag ville säga. Och det kan ju bli dyrt. Men har du då kanske bunkrat upp och har lite örter i din trädgård eller så, då kan det ju vara en annan femma. Då kanske det blir billigare att göra din egen pesto. Men det finns ju också anledningar varför man till exempel kanske köper sushi utom när man går ut och käkar. Och det är ju för att om man ska köpa sushi tillbehör för första gången så blir det oftast ganska dyrt i den här asiatiska hyllan. Så ja, det beror verkligen på.
0: Finns det andra saker som du tycker det här är faktiskt krångligt och dyrt? Det är nästan bättre att faktiskt köpa det färdigt.
1: Ja, men till exempel granola är ju någon sån annan sak som man kan göra hemma. Men jag tycker att det är mycket skönare att köpa det. Sen så matlådor generellt tycker jag ju, det är så enkelt att laga en matlåda. Och du kan göra så många olika variationer på matlådor. Till exempel frukostmatlådor är någonting som folk inte kanske gör till vardags så ofta. Men som jag älskar verkligen att göra. Så till exempel att göra en hemmagjord chia-pudding. Det kan man spara jättemycket pengar på än att gå och köpa din frukost ute.
0: Så där tjänar man pengar på att göra det själv hemma?
1: Absolut. Och tänk bara vad en kopp kaffe kostar att köpa ute. Jag menar, går du till kanske Espresso House, då kostar det 56 kronor för en kaffe. Men om du gör den hemma och tar med en termos själv till jobbet, då blir det ju mycket billigare.
0: Så frukost, det kanske är mest självklart för folk. För många äter nog frukost hemma, tänker jag. Och kaffe också kan man spara pengar på. Matlådor, det är en lönsam affär.
1: Absolut. Och sen så, jag menar, vi bor ju i Sverige. Vi har ju mycket tillgång till naturen. Så jag vet, min mamma hade ny i somras jättemycket körsbär i sitt körsbärsträd. Så vi plockade på oss en massa. Och det var första gången som jag gjorde verkligen riktig marmelad och saft hemma. Och kom på att ah, men det här är ju så enkelt och det blir så billigt. Så det är verkligen någonting som jag tar med mig också, att det kommer jag göra fler gånger. Även nu när det är hösten börjar krypa på och gör, alltså, plocka kantareller till exempel eller svamp. Det är ju oftast väldigt dyrt att köpa det.
0: Ja, verkligen. Har man möjlighet till det så kan man spara ganska mycket pengar där. Då.
1: Precis.
0: Men det handlar om den andra sidan då, när det kan vara lönt att köpa färdigt då. Du var inne på pesto till exempel. Vad finns det för andra saker som kan vara billigare?
1: Ja, nej men alltså, det beror ju på lite vad man tycker är värt och om man vill hålla det enkelt. Sen så kan jag tycka också med smaken att det kan vara en viss skillnad om man köper det i affären. Så till exempel, jag har testat att göra bulk i tacokrydda hemma. Och det blir gott, men det blir liksom inte riktigt samma sak som om man köper det på påse i affären.
0: Alltså en sån tacokrydda som man har till färs eller vad det
1: exakt,
0: nu kan vara.
1: Exakt, ja. Så till fredagsmyset. Mm. Liksom. Och även, vad jag kan tycka är ganska krångligt, det kanske jag gör fel, men till exempel en pizzadeg och göra egen pizza hemma, jag får aldrig bukt i att få ut den så tunt och jag tycker den blir aldrig så riktigt elastisk. Så det skulle jag också köpa färdigt i affären.
0: Sen finns det ju massa så här såser och sånt där, alltså bearnaisesås, en massa olika varianter. Är det liksom, lönar det sig att göra det själv?
1: Ja, det är kiligt att du säger det med bearnaise, för att det, jag minns från ett nyår som vi hade med några kompisar där det var en av killarna skulle slå sin egen bea och du vet, han höll på i timmar och det svetten rann och det var verkligen så här frustration kring att den bara sprack hela tiden. Han fick
0: den skar sig.
1: Ja, exakt. Så nej, och då kände vi så här, bara, vi skulle ju bara ha köpt. Det skulle vi.
0: Där hade man kanske sparat mer av sina nerver och det här dåliga stämningen som uppstod.
1: Ja, men exakt. Så nu blir det ju en liten kul historia så här i efterhand. Men absolut, det kanske vi skulle gjort.
0: Hillevi Arkel, matinfluerare, stort tack för att du kom till P4 Extra.
1: Tack så mycket att jag fick komma.

0: Teddy Swims i P4 Extra, Mr. Know It All.
1: P4 Dokumentär.
2: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
2: Men vem är det egentligen de hurrar för?
5: Det var honom jag skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: Kommer nyheter till oss nu från brittisk media om att prins Harry och Meghan Markle nu har landat i Storbritannien tillsammans med sina två barn. Kommer rapporter till oss här på nyhetsbyråerna. Nu ska du få dina lokala nyheter.
7: Och här följer de lokala nyheterna i P4 Dalarna. Nu har förtidsröstningen börjat. Och nytt för i år är att många har ett digitalt röstkort och då inte behöver ta med sig något papperskort.
8: Det innebär ju ett nytt arbetssätt för oss.
7: En stor lapp och pilar leder in väljarna i Leksands kommunhus där Andreas Ivansson tar emot dem som vill rösta redan i förväg. Annika Norell var bland de första.
9: Jag bestämde mig sedan länge så att det var inget att vänta på. Man kanske har något annat för sig på röstdagen, så att jag tänker passa på.
7: Och även om valarbetarna är erfarna och har koll så gnager en liten oro i Andreas Ivarsson över att något kan gå fel eller strula.
8: Det som oroar mig, eller oroar, det är när det blir köbildning, hur långa köer blir det och har människor tålamod. Så vi får väl försöka hålla god stämning i kön.
7: Och reporter Jenny Körnsberg. Och på tal om valet så uttakar Falu kommun sina insatser för att få fler att rösta. Satsningen innefattar särskilda insatser för förstagångsväljare, politikerträffar i områden där valdeltagandet varit lägre och nya förtidsröstningslokaler. En man avled efter en operation för tarmcancer vid ett sjukhus i Dalarna. Region Dalarna anmäler nu händelsen som skedde i slutet av 2024 till Inspektionen för vård och omsorg. Efter operationen fick mannen bland annat svårt att andas. Men trots att sjuksköterskor var oroliga så kontaktades ingen läkare under natten. Och på morgonen hittades mannen död. Obduktionen visade att maginnehåll hade hamnat i luftvägarna. Och enligt regionens egen utredning hade dödsfallet sannolikt kunnat undvikas. Och det var dina lokala nyheter i P4 Dalarna med mig, Hanna Magneryd.
10: Följ med ner i den puttrande grytan när P4 Dalarna i eftermiddag plockar upp flera heta potatisar i nyhetsfloden. Du som lyssnar är välkommen att följa med. Där vi fortsätter att minnas Dolly Parton som lämnat jordelivet. Komikern Farao Groth från Borlänge har sett country-ikonen 8 gånger och gästar oss i programmet. Jonathan Borg heter jag och vi hörs efter 3.
1: P4 Extra med Svetlana Pastohovic.

0: P4 Extra med Agnes Love Songs hörde du där. En nyfödd pojke väcker stor debatt i USA just nu. Anledningen, när bebisens biologiska föräldrar ville att graviditeten skulle avbrytas på grund av ett hjärtfel, så flydde surrogatmamman med barnet i magen till abortmotståndets Texas. Kajsa Boglind, programledare på Konflikt och också tidigare USA-korrespondent. Kajsa, om vi ska börja med pojken då som föddes för 2 veckor sedan. Hur mår han?
1: Ja, men det här är en bebis som inte mår så bra. Han opererades för det här hjärtfelet strax efter födseln. Men efter det så verkar det ha blivit komplikationer och hans tillstånd ska ha försämrats och beskrivs nu som kritiskt. Så det är en svårt sjuk liten bebis som står i centrum för det här dramat.
0: I en ganska snårig historia dessutom. För som jag förstår det så var det så att man upptäckte att fostret hade ett ovanligt hjärtfel vecka 20. Kan du berätta lite mer om den här historien?
1: Ja, det handlar alltså om ett par i Kalifornien som anlitade en surrogatmamma för att föda deras barn. Det rör sig alltså om ett embryo som hade skapats av deras ägg och spermier, men som då skulle bäras och födas av en surrogatmamma. Och i det här avtalet som de hade skrivit om hela proceduren, så stod det att de, alltså föräldraparet från Kalifornien, skulle ha rätt att ta beslut om abort om fostret skulle ha livshotande funktionsnedsättning. Så att när det här hjärtfelet upptäcktes, då ska de ha uppmanat surrogatmamman att göra abort.
0: Och det ville inte hon, eller? För hon reste så småningom till Texas då.
1: Ja, precis. Den här surrogatmamman som själv råkar vara hjärtsjuksköterska, hon menade att hon kunde bedöma att barnet visst skulle kunna klara sig, och hon fick hjälp av vänner och samla in pengar, och hon åkte till Texas där de då har väldigt hårda lagar mot abort. Och så födde hon barnet där mot de här biologiska föräldrarnas vilja. Och i den här processen så har hon också fått starkt stöd från pro-life-rörelsen som ser henne som en slags hjälte, eftersom de då menar att hon räddade det här barnet.
0: Och förutom det då så förstår jag det också som att det har blivit en juridisk strid kring det här nu.
1: Ja, det är ju flera saker som ställs på sin spets här rent juridiskt. Allt som har med surrogatföräldraskap är en djungel i USA. Det är väldigt olika regler mellan olika delstater, och det komplicerar alltihop att surrogatföräldrarna fanns i Kalifornien, som är den mest liberala delstaten när det gäller just surrogatföräldraskap, och att barnen sen då föddes i Texas som har mycket mer restriktiva lagar. Och nu har också då föräldrarna stämt kvinnan som födde deras barn på motsvarande över 1 miljon kronor för att hon då bröt mot det här avtalet när hon födde pojken. De har fått vårdnaden i en första sväng i domstolen, men surrogatmamman vill också ha vårdnaden, så att den där juridiska striden är inte över.
0: Mm. Hur unikt är det här fallet då?
1: Det är unikt. Det är så speciella omständigheter med det här hjärtfelet och att parterna blev så oense. Och så det här då att utspela sig i flera olika delstater. Hon är från Alaska, de är från Kalifornien, pojken är född i Texas. Men det är också flera tusen barn varje år i USA som föds av surrogatmödrar, och många menar att det behövs mer nationell lagstiftning så att det blir tydligare vad som gäller och inte som nu ett lapptäcke av regler som är helt olika mellan delstaterna. Det finns till och med de som säger att frisörsalonger är hårdare reglerade än det här med surrogatföräldraskap, och det kanske inte är så bra med tanke på hur många, inte minst etiska dilemman som kan uppstå, som till exempel nu.
0: Ja, så vilka frågor har det här väckt i USA då?
1: Alltså, allt som har något att göra med abort väcker ju väldigt starka känslor, men också det här med surrogatmödraskap, och till och med IVF som vi kanske tycker är lite mer okontroversiellt i Sverige. Allt det där har blivit en del av kulturkriget mellan republikanerna som ofta är mot abort och mer skeptiska till att överhuvudtaget hålla på och laborera med embryon å ena sidan då, och så demokraterna å andra sidan som har en mer liberal inställning till både abort och surrogatmödraskap. Men sen så har det ju också blivit en debatt om hur långt ett sånt här surrogatavtal kan styra en gravid kvinnas beslut, om det är juridiskt möjligt att tvinga en kvinna att göra abort. Så det här kommer väl att bli ett slagträ i debatten, gissar jag, både för de som är emot abort och de som är för abort.
0: Och redan har det väl blivit det. Alltså, jag menar, politikerna har väl gett sig in i den här diskussionen utifrån just det här fallet då?
1: Ja, och den som har gjort det allra tydligast är Texas delstatsåklagare Ken Paxton, som är en väldigt konservativ republikan, en känd abortmotståndare. Han har gått in personligen i det här rättsfallet och begärde till exempel domstolsbeslut om att barnet skulle få de här livräddande insatserna efter födseln då i delstaten. Så han har verkligen engagerat sig i fallet, och i övrigt så är det framförallt de här folkrörelserna för och emot abort som har hörts allra mest om fallet.
0: Och vad kommer hända nu då? Du inledde ju med att säga att den här pojken mår ju inte bra. Men vad är nästa steg i detta nu då?
1: Ja, det beror nog på just hälsoläget för den här lilla bebisen. Men utöver det så har det redan inletts en vårdnadstvist om vem som ska få ha vårdnaden om honom. Som det här är ett litet bebis som surrogatmamman kallar Gabriel och de biologiska föräldrarna kallar för Rumi. Och sen så kommer det säkerligen också att handla en hel del om det här skadeståndet för surrogatmamman. Så att jag tror att fortsättning följer.
0: Kajsa Boglind med oss där, tidigare USA-korrespondent.

0: Simply Red med Stars i P4 Extra. Tänk att sälja sitt boende och resa jorden runt. Det där är nog en dröm för många. Att göra det tillsammans med sina 10 barn. En mardröm för de flesta kanske, men inte för familjen Holmqvist.
1: Joel, varför lär vi oss aldrig?
2: Nej, men för att jag tror inte det var så här.
3: De är galna, mina föräldrar. Skaffa 10 barn. Jag fattar inte ens hur de orkar.
1: Beata vill åka till Afrika.
4: Var vill du åka då?
5: Japan!
6: Så det skulle ju bli en sån sju helvetes resa att följa med på. Om man ser oss åka med 10 barn. Jag tror fan att det är ett världsrekord.
7: Vem var det som vill åka till Antarktis?
0: Det här är från serien Jorden runt med 10 barn på SVT, där vi får följa med familjen Jorden runt. Och med mig nu pappa Joel och mamma Lisa. Hej på er!
8: Hej, hej!
0: Ja, är det ett världsrekord, Joel?
8: Nej, det vet jag inte. Jag har inte kollat riktigt upp det än.
0: Vi får återkomma till det.
8: Ja, jag får göra det.
0: Men ni är hemma nu allihopa. Ingen är glömd någonstans, Lisa?
9: Ingen är glömd. Vad jag vet.
0: Nej, det har du räknat.
9: Jag brukar alltid räkna mina barn.
0: Alltså, ni måste berätta om det här, för ni har ju varit ute och rest med era barn tidigare, men de var inte riktigt lika många som den här gången. Hur har ni haft det, Joel?
8: Nej, men alltså det var annorlunda. Jag tror att tvillingarna älskade att förstöra mycket, men de ger ju oss extremt mycket också.
9: Alltså, de var ändå med när vi var i Japan för...
8: Ja.
9: Något 1,5 år sedan.
8: Ja, 1,5 år sedan tror jag. Eller 2 kanske.
9: Det var lite test.
8: Det var test att se om det skulle gå ens.
0: För det som hände sen var ju att ni hade mer ytterligare ett barn sen, va?
9: Nu. Ja, precis.
8: Ja.
9: Ja.
8: Så råkar vi få en till där. Buppelina.
0: Råkade.
9: Hon låg i magen då.
8: Hon var i magen. Hon var ju med. Hon var ju faktiskt med för den gången. Men sen var vi ju, 2019 så åkte vi jorden runt med 6 barn. Och vi insåg att det är att man tappar extremt mycket mer saker när man har ungdomar med sig på resa. Och det hade vi inte den gången.
0: Ah, hur då tappar? På vilket sätt?
8: Nej, men saker försvinner.
0: Ah.
8: Alltså, ungdomar är något kopiöst slarviga. Så är det.
0: Även om de är bra på att vara självständiga på andra sätt, så just det här med att komma ihåg saker, det är ingen styrka riktigt, eller?
8: Nej, speciellt sådana här små lurar som man har i öronen och stoppar in. De ligger i, tror jag, varenda lakan genom halva världsdelen.
0: Men jag måste fråga Elisa, för att ni har ju ett spann på barnen. Den äldsta är 18 år, den minsta 6 veckor när vi får börja följa er i den här tv-serien. Hur det här idén om att nu drar vi jorden runt med alla våra barn, och hur kom den, Lisa?
9: Oj, alltså den kom ju redan... för länge sedan. Alltså, vi har ju typ alltid velat flytta på oss. Mm. Så här. Ja, men bara göra lite nya saker och växa i det. Liksom. Och vi kände väl redan när vi, alltså efter att vi hade kommit hem från första resan, att oj, det här måste vi göra om. Mm. Och för oss är det ingen idé att åka en vecka någonstans liksom, typ till Grekland. För det kostar ju lika mycket som att ta sig över halva jorden ungefär för oss. Så att men man hinner inte ens landa, eller man lär sig inte någonting. Jag tror att man måste vara borta längre för att få landa i det och få insikter om saker och lära sig saker som man inte annars hade gjort.
0: Så vad har ni fått för insikter nu efter den här resan då?
9: Ja, alltså det är väl... ännu mera kött på benen liksom.
8: Ja, jag tror också det. Jag tror att att åka med lite större barn är också att få lära dem vad de vill göra i livet. Att de kan hitta andra vägar. Till exempel, vi har Sam som vill bli marinbiolog. Vi har sett att Perla, hon vill gå och plugga i Japan nu. Och man öppnar liksom nya dörrar, tror jag, för att vidga deras vyer. Mm. Det har vi lärt oss den här gången. Det hade vi inte med oss förra gången.
9: Nej.
0: Jag kollade ju första avsnittet och jag fick liksom lite panik där, bara över så här packning och sånt där för 10 barn och att hålla koll på allihopa. Men ni har aldrig varit särskilt nervösa kring just de där bitarna, eller?
8: Alltså, jag är mer nervös att sitta live i radio, kan jag säga, för det är runt med 10 barn.
0: Men det här är ju liksom a walk in the park, tänker jag, men det är klart att vi är alla olika. Nej, men ni har ju fått lite övning sen innan då.
8: Mm, jag tror det. Ja, alltså, packningen var vi ganska säkra på. Alltså just att packa smått, vad är det du egentligen behöver på riktigt?
9: Mm. Det där... Packar man så lite som möjligt så tappar man ju bort så lite som möjligt. Så är det också. Man vet ju exakt vad man har, alla saker. Liksom. Och det är ungefär som så här, när vi packar, då packar vi verkligen så här mise en place. Och då är det så här... Ja, men det är ungefär som liksom, jag ska upp och klättra på ett berg. Jag vet exakt vad alla mina prylar som jag har på mig sitter. Ungefär så. Det är liksom combat mode när vi reser. Alltså.
0: Logistiska genier.
9: Ja, det måste, man måste ha. Alltså, ja. Annars funkar det ju inte. Alltså, jag kan ju inte, jag kan inte.
8: Du kan inte börja leta efter blöjor på planet.
9: Nej, liksom. Man måste liksom ha koll på allt.
8: Fast det är någon som har åkt med tröja en gång, va? Jag tror vi flög med en tröja som vi ville sätta på för att det är slut på blöjor.
9: Ja, men sånt hände ju hela tiden.
0: Är det sant? Alltså, de fick ha tröja som blöja istället?
8: Ja.
0: Och det gick bra?
8: Ja, det gick bra.
0: Ja. Ja. Ja,
8: det var första svängen, tror jag. Första ner till Malaysia, som nästa avsnitt. Men jag tror inte vi fick mer på film.
9: Ja, det är ett problem som man har när man reser med så många barn och många småbarn. Att man måste ju verkligen ha med sig så att allting räcker. Men ingenting räcker ändå någonsin. Alltså det är liksom så här, man måste alltid kunna så här lösa grejer. Till exempel som när vi landade i Japan och jag stod och bytte liksom 5 dirreblöjor medan Joel fyllde i alla de här
8: formulär för inresan.
9: Lappar skulle jag ha sagt, för jag kan inte svåra ord. Och det var verkligen så här, då var jag glad att jag var i Japan, för då hade de ju verkligen, allt var ju miss om plats för en barnfamilj. Liksom, hade jag varit i något annat land så kanske jag hade varit tvungen att bara så här byta där och då liksom på plats. Så att det var, men sådana där grejer, det får man ju, det är bara...
8: Man tar det bara.
9: Ja, det är bara att ta sig igenom det. Liksom.
0: Ja. Så är det. Det är tur att ni har en viss vana, för jag blir stressad bara jag hör er berätta
9: om
0: det är kaoset på flygplatsen. Men hörni, sjukt inspirerande. Jag är lite nyfiken på att höra, hur länge klarar ni av liksom vardagen i Sverige då? När drar ni iväg igen?
8: Den får du nästan ta.
9: Mm. Alltså jag hade ju kunnat dra idag. Men grejen är att det är ju så när man gör en sån här resa att det är ju mycket planering bakom. Alltså det är inte bara det att vi packar ihop och drar på den sista minuten, utan det är ju jättemycket förberedelser som ligger bakom liksom. Så att vi kanske... Jag vet inte. Alltså, och det här är så här, allting måste ju ha sin... Det är som en så här dominobrickor som måste falla när man börjar planera också för att det ska kunna gå. Liksom. Och tiden måste avgöra när vi ska ut igen och resa. Ibland, alltså, man hittar en lucka och så bara, oj vänta, skulle vi kunna göra det här nu? Ja, det kan vi liksom. Och då så börjar man planera.
0: Jag fattar, det krävs en del planering. Det vet alla som har bokat en vanlig resa för sig. Till 2 vuxna, 2 barn. Har man 10 barn så krävs det lite mer. Lisa och Joel Holmqvist, tack snälla för att ni var med i P4 Extra.
9: Tack snälla för
0: att sjukt inspirerande. Jorden runt med 10 barn finns på SVT Play och sänds alltså i SVT. Där man får följa familjens resa. Väldigt, väldigt spännande och lite kaotiskt får man väl lägga till. Här är Petra Marklund i P4 Extra. Tror du

0: Petra Marklund, Händerna mot himlen. Vi ska strax få Kulturnytt med Mattias Lindén och det ska handla om bio.
1: Exakt så, för idag har vi fått reda på mer om vad den svenska filmhösten har att locka med.
0: Vi har haft Noel Flike som gäst, känd från Hovet. Han har nu blivit skådis. Den intervjun kommer strax som podd i appen Sveriges Radio om du söker upp P4 Extra gästen. Imorgon fortsätter våra intervjuer med partiledarna. Kristdemokraternas Ebba Busch är gäst i P4 Extra då. Du kan ställa dina frågor till henne redan nu genom att mejla p4extra@sverigesradio.se. Imorgon fortsätter våra intervjuer alltså med partiledarna. Nu är det dags för Kulturnytt.
1: Ja, och idag så presenterades alltså höstens svenska premiärer, det på Filmhuset i Stockholm. Och Björn Jansson var där, och för första gången på länge kan man också se en ljusning för biofilmen.
2: Ja, den här sommaren har sett en ökning med mer än 40% för biobesöken jämfört med förra sommaren. Och tittar man på vad svensk film kan erbjuda i höst så ser det också bättre ut än på mycket länge. 27 svenska filmer med premiär i höst presenterades idag, och bland de som man kan förvänta sig dra många biobesök finns bland annat Alex Schulmans debutfilm som regissör, Arkipelag, om tre pappor som reser med på en skolresa som slutar riktigt illa. Filmatiseringen av André Waldens augustprisade roman Jävla karar såg också spännande ut på de klipp vi fick se idag. Jönssonligan och Wall Enberg går upp på bio i december med samma skådespelare som sist. Och så kommer Göran tillbaka till biodukarna. Vid sin sida Alex förstås. David Helenius och Peter Magnusson om hösten med Göran som har juldagspremiär.
3: 17 år har gått sedan förra filmen. Göran lever ett varannan vecka-liv, med ett komplicerat varannan vecka-liv, och försöker få ihop sig själv samtidigt som han försöker hitta kärleken igen. Och det går inte, vilket han skyller på att han har en diagnos, vilket han inte får, och det blir problematiskt.
4: Finns det något att tillägga?
5: Det är ju kärleken som är problematisk hela tiden. Och filmen börjar med att då min karaktär Alex fyller 50 år, som Peter säger, och han väljer helt enkelt att berätta att frun har varit otrogen.
3: Vilket och, är naturligtvis... I ett tal på 50-årsmiddagen, ja, vilket... för att bli av med.
5: Så det är mer som står på spel då, än fast det ska vara liksom humor, tycker jag, i den här filmen.
1: Reporter här är alltså Björn Jansson. Den ungerske författaren Peter Nadas är död, uppger hans förläggare enligt AFP. Peter Nadas slog igenom internationellt med sin roman Minnesanteckningarnas bok från 1986 och har på senare år återkommande varit tippad som nästa Nobelpristagare i litteratur. För 4 år sedan kom hans självbiografi Illuminerade detaljer, och hans senaste roman Skräckhistorier kom förra året, och den handlar om människor i en ungersk bondby. Peter Nadas blev 83 år gammal.
6: Hej på dig du! I P4 Dalarna ska vi under eftermiddagen prata om hur pass många snuskiga orts, sjö, berg och gatunamn vi har i Dalarna. Det blir en del underbältet, kan jag lova. Sen fortsätter vi på vår valbevakning av länets alla kommuner. Vi hör vad väljare i Vansbro tycker att politikerna ska fokusera på. Jonathan Borg heter jag. Vi hörs efter att Johan Westerberg ger oss ekonyheter.
7: Först om dagens nyhet om att ytterligare en person alltså är anhållen efter skoldådet i Fagersta i fredags, misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Och enligt uppgifter till TV4-nyheterna så handlar det om en pojke under 18 år som är skriven i Nacka kommun, och han ska själv ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet.
8: Sedan tidigare sitter en 18-årig man häktad misstänkt för mord och försök till mord efter dådet i Fagersta i fredags, där en 17-årig flicka dödades och 3 tonårspojkar skadades. Nu finns alltså ytterligare en misstänkt i utredningen, en person som är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Enligt uppgift till Ekot greps han i söndags i Stockholmsområdet. Och enligt TV4-nyheterna är han under 18 år och från Nacka kommun, och han ska själv ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet och haft kontakt med den häktade 18-åringen via krypterade chattar och då delat med sig av sina planer. Hans advokat Ville Edström ville idag inte svara på några frågor.
9: Nej, men jag har inga kommentarer alls i nuläget.
8: Inte heller polismyndigheten vill kommentera det senaste gripandet.
7: Sa vår kriminalreporter Simon Andrén. I Norge så sitter en 16-årig pojke häktad misstänkt för att planera ett terrorangrepp med yxa och kniv på en förskola. Den här tonårspojken hade tagit fram en konkret plan för när och hur han skulle gå till attack på en specifik förskola. Det här rapporterar norska Aftenposten och NRK. Den misstänkte uppges ha suttit häktad sedan mitten av juni, men det norska rättsväsendet har hindrat norska medier att rapportera om ärendet fram tills nu då. Jämställdhetsminister Nina Larsson överväger att anmäla TikTok till EU-kommissionen efter Peter Nyheters granskning inför valet. Granskningen visar att killar får mer politiskt innehåll än tjejer och att nazism och högerextremism lyfts fram till vanliga användare. TikTok avfärdar slutsatserna och menar att Peter Nyheters underlag är för litet. Nära 300 utländska turister saknas i Nepal sedan området kring bergskedjan Himalaya drabbas av översvämningar och skred. Många dödsoffer befaras och förödelsen är stor i Nepal och Tibet enligt lokala medier. Svenska UD har inga uppgifter om skadade svenskar. I kväll och i natt så väntas klart är det bara lättare passerande moln på många håll i vårt land. Längst i norr tätare moln och något lätt regnstänk kan då förekomma. Imorgon får stora delar av landet sol som på fram på dagen varvas med en del stackmoln. Längst i norr tätare med moln och tidvis något regn. I allmänhet 18-23 grader, längst i norr 12-18. Ekot, Johan Westerberg.
6: Ett skepp kommer lastat med närproducerad radio. Jajamensan. P4 Dalarna heter vi som kommer finnas med dig under eftermiddagen. Jonathan Borg heter jag. Och det blir övervägande soligt resten av dagen när vi såklart fortsätter att minnas legendaren Dolly Parton som lämnat oss. Jag hoppas du vill hänga med oss när vi tillsammans gör eftermiddag till kväll denna onsdag 26 augusti. Maria Andersson har ett lugnt läge att rapportera om i trafiken.
4: Ja, det är i alla fall min uppfattning. Ett stabilt och gott läge i trafiken helt enkelt. Jag inte känner nog om några större akuta störningar någonstans. Och jag har heller inga större störningar i tågtrafiken. Så att sammanfattningsvis då ett gott läge. Men ring gärna och tipsa förstås om ni stöter på något hinder. 020 999 444.
6: Och som vanligt tar vi oss alldeles strax en titt på det lokala nyhetsläget tillsammans med Hanna Magneryd. Alva Snis är producent och kommer också finnas med och höras här under eftermiddagen. Nu kör vi. Vi drar igång eftermiddagen med The Weeknd.

0: Närmare bestämt i Rogsjön i Bjursås, som blossar upp på nytt igen. Men den är släckt sedan några timmar tillbaka. Men räddningstjänst Dalamitt, som bevakar över det här området, har gått ut med en avrådan från att elda utomhus efter flera bränder under de senaste dagarna. Och det är ju då fortfarande väldigt torrt i skog och mark, så därför kan ju då bränder spridas väldigt snabbt. Och de skriver då på deras Facebook-sida att flera av de här bränderna har startats just vid grillplatser.
1: Okej. Ja, men då har vi koll på det. Vi ska lämna bränder nu och prata om vården härnäst. För kvinnor i Ludvika-trakten kommer nu få närmare till mammografin. För nu har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat att en mottagning ska öppna på Ludvika lasarett.
0: Ja, precis. Nu står det då alltså klart att det här blir av. Och mottagningen ska öppna så fort som det bara är möjligt, skriver regionen. De skriver också i ett pressmeddelande att det har varit svårt att hålla rekommenderade screeningintervaller sedan pandemin. Och planen är att undersköterskor ska bemanna mammografin några dagar i veckan, och då med stöd från den befintliga mammografienheten.
1: Och det här blir nu alltså verklighet då efter ett medarbetarförslag?
0: Ja, precis. Det här initiativet då kom först från personalen vid bild- och funktionsmedicin i Ludvika. Och vi har ju då tidigare pratat med centerpartisten och hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Sofia Jarl om det här initiativet. Och så här sa hon då.
2: Jag ser framför mig att i framtiden kommer vi kanske också kunna kalla fler grupper, alltså även de som är yngre än 40 år och äldre än 74, som ju är åldersgränserna idag för mammografi.
1: Det här initiativet kommer alltså bli verklighet så snart som möjligt, verkar det som att de utlovar.
0: Ja, men precis.
1: Ja. Tack Hanna, du dyker upp igen så fort vi får senaste nytt igen, och såklart på halvslagen närmast om 20 minuter. Du... Ibland blir det lite fel i radion. Det hände vår kollega Esmeralda tidigare under förmiddagen.
0: Ja, precis.
1: Ja, hon råkade göra ett ord i Smedjebacken, alltså en plats i Smedjebackens kommun, väldigt mycket mer snuskigt än vad det egentligen var.
0: Just det. Ja. Lätt hänt.
1: Jag tänker vi ska prata om det här alldeles strax. Jag ska dra in stackaren in i studion. Så hon ska inte stå till svars för någonting. Men jag har faktiskt tagit fram en lista på platser, berg, sjöar, vägar i Dalarna med riktigt snuskiga namn.
0: Nej men, så det finns alltså.
1: Du får vänta så får du lyssna.
0: Ja, jag ska lyssna idel öra.

0: knew it.
1: I knew it, I knew you med Taylor Swift. Nu kommer två kära kollegor in i studion. Jag säger välkommen Alva Snis, producent.
2: Tackar, tackar.
1: Och välkommen programledare Esmeralda Egerup.
2: Tackar, tackar. Du lät nästan förvånad.
1: Över att du kom in.
2: Över att jag var programledare.
1: Ja, men det var, jag tänkte så här, vad ska hon ha för titel?
2: För allt nu.
3: Kvinna, medmänniska och så vidare.
1: Falubo. Ja, men du, vi har, jag har dragit in dig i studion, jag och Alva, för att jag vill inte att du sätta dig i någon jobbig situation.
2: Det kommer du göra.
1: Ja, men jag tänker, vi ska lämna det här snart, men bara för att påminna oss om hur det lät i förmiddags, nu håller hon för ögonen, stackaren. Så var det så att du fick en text i din hand som du läste upp, och du läste upp den ordagrant fast det var ett litet, en liten bokstav som hade hamnat fel. Vi kan lyssna på hur det lät.
2: Företaget har nu fått tillgång till 52 hektar industrimark i Rövbackens industriområde i Smedjebacken för att bygga datahallar.
4: Det är också något med att jag verkligen poängterar Rövbacken.
1: Just det.
4: Han också i stunden tänka, kan det verkligen heta Rövbacken? Ja, det kan ju göra det, för det finns ju sådana konstiga platser i det här landet och i landet överhuvudtaget. Men kände ändå lite panik och insåg att ibland ska man titta igenom i god tid och dubbelkolla med personer i sin närhet. Det hade jag inte gjort.
3: Men det ändå, jag uppskattar ändå att du på något vis satsar dig ur krisen och verkligen, nej men nu trycker vi på.
1: Exakt.
4: Vad ska
1: så
4: man göra? Det stod Rövbacken.
3: Ja,
4: eller så funderar på om det var lite någon typ av hämnd av min kollega som hade skrivit det här. Inga just namn nämnda. Om det fanns någon typ av baktanke. Nu ska jag sitta dit, Esmeralda.
1: Men det blev ju ett stort liksom kollektivt skratt på redaktionen, inte åt dig utan med dig,
4: för att absolut åt mig, men jag tar det.
1: Ja, men alla som skrattade har ju också gjort samma sak. Ibland blir det fel i radio. Men därför ska du nog få lite upprättelse.
4: Ja. Äntligen. Det här har jag väntat på hela dagen.
1: Ja, men när jag hörde detta så kom jag på att så här, jag har ju för 17 gjort en lista på mina så här anteckningar i min telefon över platser i Dalarna med otroligt, alltså antydan till snuskighet i namnen.
3: Klart du har gjort.
1: Ja, det är klart du har gjort. Ja.
4: Då menar du också att det inte är konstigt att jag tänkte att jo, men nog måste det väl kunna heta Rövbacken.
1: Nej, för att historien ska ge dig rätt och geografin också. Och den här listan har jag liksom väntat på att få dra upp i radio, och nu ser jag mig tillfälle för att det hade inte varit konstigt att det fanns något i Smedjebackens kommun som hette Rövbacken. När vi till exempel på Ingarvet i Falun har Ryckepungsvägen.
3: En favorit.
1: En favorit, ja, som många känner till. Det kanske lite färre känner till är att vi i Säters kommun har en plats som heter Pungmakarbo.
4: Oh, trevligt. Eller? Ja.
1: I en äng i anslutning till Svenskgården i Sågmyra heter Svensflata.
4: Ja.
3: Ja, det är så svårt att känna efter om det är ett liksom öknamn eller inte.
4: Exakt.
3: Japp.
1: Ja. Vi har också en sjö eller ett kärn i Gagnefs kommun som heter Skärtkärnen.
4: Den är bra.
3: Den är jättebra. Bra.
1: Ja. Vi har en holme i Siljan, Mora kommun, som heter Pissholmen.
4: Den är också väldigt bra.
1: Vi har en sjö i Vansbro kommun som heter Flatsjön.
3: Ja,
1: vi tar en avstickare till Ljusdals kommun, precis på andra sidan länsgränsen då. Ett berg i Hamra som heter, det här är en av favoriterna, Muslikberget.
3: Oh. Oj, den behöver man nästan tänka efter.
1: Ja.
4: Det men var det är inte Muslikberget i alla fall.
3: Ja, men, nej, exakt. Det känns som att det var en bokstav ifrån att det hade verkligen varit full
4: riktigt
3: blown, så att säga. sådär. Men det här var mer... Ja, det var för fin smakarna.
1: Ja, vi fortsätter på det temat kanske. I Rättviks kommun har vi Klitta fädbodar.
4: Den, ja.
3: Ja, det är fint. Mm.
1: I Mora kommun då, det här är sista, Rövballevägen.
4: Nej!
1: Jo.
4: Det där slog alla rekord.
3: Det var inte för fin smakarna.
4: Nej!
1: Nej. Och då knyter vi ihop säcken.
4: Ja.
1: Att vi hade absolut kunnat ha en rövbacke i Smedjebacken.
4: Ja. Vi kanske ska säga vad det heter egentligen.
1: Varsågod.
4: För de som undrar. Rövbacke.
1: Just det.
4: Alltså,
1: just
4: det. Inget V.
3: Nej, just det.
1: Nej.
4: Men får man bara slänga in ett från en annan del av landet också?
1: Ja.
4: Min favorit från uppifrån Norrland där jag kommer ifrån.
1: Ja.
4: Det är ju Mänsträsk.
3: Ja. Och med det sagt så vill jag ändå säga, alltså, snuskigt och så vidare. Men är det snuskigt med flator egentligen? Som är flat och så vidare? Ja, kanske. Kanske, jag vet inte.
4: Ja. Snuskigt behöver inte vara, men det... Nej.
3: Det är, ja. Det kan ju vara någonting som gör att man funderar. Ja. Så kan man säga.
1: Vi har i Göteborg Bögatan.
3: Just det. Mm.
1: Ja, ja. Som inte alls har med det att göra, utan med bö egentligen, som är något så här gammalt ord.
4: Just det, det är inte Böggatan, utan det är Bögatan.
1: Bö, ja. Just det. Mm. Och vissa av de här namnen har ju liksom en jättegammal historisk kontext där det inte alls betyder det som vi tolkar det som idag.
4: Jag vill jättegärna veta vad Rövballe, vad var det, berget?
1: Vägen.
4: Rövballevägen betydde, ja. Back in the days. No, om verkligen. Det är någon som vet det, hör av er.
1: Och apropå du som lyssnar, har jag missat något namn? Vi kan verkligen ta oss utanför Dalarna som kan tolkas snuskigt. Det vore jättekul att bygga på den här listan. Hör gärna av dig 023 77 77 77 så försöker vi, ja, ska vi snuska till det eftermiddag.
3: Och heter Rövbacken i folkmun Rövbacken?
4: Exakt!
3: Vad vet man?
4: Kan någon backa upp mig här?
1: Nu är det kanske lite mer skötsamma lyssnare som tänker att that's it, där stängde jag av Radio Dalarna. Men ni som inte är det, fortsätt lyssna. Skicka in era förslag, vet jag.
4: Och om du bor på Rövballevägen får du också jättegärna ringa in. Vill veta hur det känns.

0: Dolly Parton som ju gick bort efter en kort tids sjukdom här igår, 80 år gammal. Det spelas mycket Dolly-låtar idag, inte konstigt med tanke på hur stor denna legendar till kvinna och artist var. Och jag pratade tidigare med Borlängebördiga komikern Farao Groth som minns ett möte med Dolly Parton faktiskt i Karlstad av alla ställen. Den intervjun kommer du höra i sin helhet senare här i programmet, men redan nu kan du få höra en liten snutt av den i appen Sveriges Radio om du vill höra på när Farao Groth, Borlänge komiker, minns Dolly Parton. Han har också gått på 8 konserter med artisten, så det var inte illa pinkat.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Vi byter ämne för valet närmar sig med stormsteg. Vi ska ju nu prata lite mer om Vansbro kommun, en kommun som vi har zoomat in extra mycket på idag i P4 Dalarnas valbevakning. Ekonomin är en stor och viktig fråga i kommunen. Man har gjort många år av minusresultat i den offentliga sektorn och därför begav sig reporter Elvir Gasche-Milder ut på stan för att fråga vad Vansbrobor tycker och tänker om ekonomin.
3: Ja, och här mitt i centrala Vansbro utanför en matbutik så har jag träffat Mattias Andersson. Och vad tänker du då om kommunens ekonomi?
4: Ja, det är ju tråkigt när det är botten och ja, satsas inga pengar på varken skola, ja, omsorg och allt.
3: Ja, de har ju gått med minusresultat i många år nu. Liksom, och här om året var de nere på minus 42 miljoner back. Då. Nu i år ser prognosen lite bättre ut, men påverkar det dig på något sätt att det, liksom, det ser ut så här?
4: Ja, vården är ju katastrof. Saknas ju personal, tandläkare får vi åka runt i hela Dalarna för att hitta en. Så det vore väl bra om det fanns i kommunen så man slipper åka.
3: Alltså du måste åka iväg liksom, för att få den vård du känner att du behöver? Liksom.
4: Ja, men man får åka till Falun eller Mora för vård. Och tandläkare, den får man ta där man hittar. Det kan bli Borlänge, Falun eller vad som helst.
3: Ja, vad tänker du om att det ser ut på det sättet?
4: Ja, jag kan väl tycka att det borde väl komma pengar uppifrån så att mindre ställen har råd att anställa personal. Ja, men om man säger att staten får skjuta till pengar istället för att kommunen ska hålla på med stafettläkare och så vidare.
3: Känner du att du har något förtroende för partierna som sitter här i kommunen och politikerna när ekonomin ser ut så här och då vården också när man måste åka iväg som det behöver göra?
4: Både ja och nej. Det är, man tappar ju förtroende när det är minusresultat på minusresultat. För det enda man hör, det är ju sparkrav hela tiden. Och jag tycker väl att man kanske skulle prova tvärtom. Satsa några miljoner för att tjäna några miljoner istället. Det vore väl kanske bättre.
3: Ditt tips till politikerna också?
4: Ja, jo, men man måste ju investera. Det är väl bara att titta på vår grannkommun Malung till exempel. Där har man asfalterat om varenda gata i hela kommunen. Jättefina. Våra gator är ju så dåliga så går inte ens att åka bil på dem. Bitvis. Några är väl okej. De gatorna som turisterna ser ju bra ut, men gatorna där vi bor är ju katastrof.
3: Det är lite få igång liksom, så att mer görs för att få in mer pengar helt enkelt.
4: Ja, jo, men det är som jag säger, de måste ju satsa och det gäller ju att se till att folk vill starta företag i kommunen och så vidare. Och då gäller det ju att se till att det finns bostäder. Ja, men att området ser väl helt okej ut för att en barnfamilj skulle vilja flytta hit och så vidare. Och då behöver man satsa pengar. Och i slutändan så kommer det väl generera både skatteintäkter och ja, man kan väl tjäna någon krona på resan. Men att spara sig ur en kris, det tror jag inte på.
3: Jag säger alltså Mattias Andersson här mitt i centrala Vansbro.
0: Och han träffade ju reporter Elvir Gasche-Milder.
5: Hon doftar

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström hör du här i P4 Dalarna, där han och Agneryd står redo att ge oss lokala nyheter. Vi ska till Ludvika.
1: Nu står det klart att Ludvika får en mammografimottagning. Det har politikerna i hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat. Och det så fort som möjligt. Mottagningen kommer att startas på Ludvika lasarett. Och enligt regionen har det varit svårt att hålla rekommenderade screeningintervaller sedan pandemin. Och planen är att specialistundersköterskor ska bemanna mammografin några dagar i veckan med stöd från den befintliga mammografienheten. Två kvinnor i 30-årsåldern döms för grovt bedrägeri efter att en man i Avesta lurats att föra över sammanlagt omkring 1 miljon kronor. Enligt domen handlade det om pengar som kvinnorna påstod var till lån. Och kontakten ska bland annat ha skett via chattappen Snapchat och brotten ska ha begåtts under hösten 2022. I samma mål döms även en tredje kvinna i 30-årsåldern för bedrägeri, men för ett betydligt mindre belopp. Alla tre får villkorlig dom och döms också att betala skadestånd till mannen. Och nyheterna avslutas i Vansbro, för från och med den 1 september tar ett externt bolag över den personliga assistansen enligt LSS i Vansbro, rapporterar Falu-Kuriren. Den personliga assistansen har tidigare utförts i kommunens egen regi. Och Camilla Karlstein, som är sektorchef för social omsorg i kommunen, säger till tidningen att förändringen inte beror på brister i den egna verksamheten utan att det är för att säkerställa trygga insatser med bra kvalitet, och det menar hon kan göras bättre av ett bolag.
0: Tack så mycket för det, Hanna, med koll på de lokala nyheterna. Koll på lokala namn på orter, vägar, sjöar, berg. Med en liten, för oss moderna människor, snuskig association har vi fått in exempel på. Är du nyfiken?
1: Ja, väldigt.
0: Då ska jag spela upp vad som har kommit in här på insändartelefonen.
2: Ja, apropå ekivoka ord på bynamn, platser, sjöar och liknande. Pipargårdarna utanför Tänger, Enviken. Viken i Toftan finns ju en plats. Skärten, det var ni ju inne på. Och sen finns det Runksten. Det är en fäbostig emellan Doftbyn och Långfäbodarna. Ha det! Hej!
0: Runksten, ja, den hörde vi. Fler exempel tagits tacksamt emot på 023 77 77 77. Det går lika bra att ringa eller smsa dit. Spår kanske att vi kommer få in en hel del exempel här under eftermiddagen. Vi har ju till exempel också ett sms här. Kåtorp på södra Öland. Observera med ett T. Tyckte det lät lite annorlunda när jag var hos mormor på mina sommarlov på 60-talet. Tack och hej från Jan Lernefalk i Vansbro.

0: Rivers of Babylon med Boney M. Där har blivit dags för att kalla in meteorologisk expertis från SMHI. Och denna expertis får vi i form av Hilda Westberg. Hej på dig!
1: Hallå, hallå!
0: Hallå! Du, varma dagar i Dalarna har vi haft bakom oss. Och jag undrar ju förstås, hur ska det bli framöver i veckan? Men ska vi ta först och bara glimta lite på, titta lite på kvällen, hur den ser ut?
1: Ja, det blir ändå en hyfsat solig kväll här skulle jag säga. Det är lite starkmoln som sjunker ihop och senare i natt då, så ja, passerar lite lättare moln så. Och lokalt kan det också bildas liten dimbank sådär.
0: Mm. Och hur länge får vi ha kvar de här sensommartemperaturerna?
1: Ja, när jag tittar framåt lite snabbt, imorgon i alla fall och vissa delar av Dalarna även på fredag.
0: Okej, och sen vänder det eller?
1: Ja, det är det redan fredag kväll. Då har vi det lågtrycket med ett regnområde då som ska passera. Så att från fredag eftermiddag kväll där så blir det ett omslag till ostadigare väderläge.
0: Säger vi att det blir höst då? Eller kan vi, alltså det blir, vi har ju britt sommar och allt sånt här. Men är det slut då på sommaren på fredag?
1: Ja, i allra sydligaste Dalarna, även om det är lite regn så där som kommer och går, så ser det ändå ut att bli temperaturmässigt mellan 15 och 20 grader i alla fall.
0: Då är det i söder man ska vara om man vill fortsätta njuta av sommaren. Tack så mycket Hilda Westberg. Vi ska nu få Radiosporten med Per Karl om två profiler som försvinner och om två som gör comeback.
2: Den svenska golfstjärnan Anna Nordqvist avslutar karriären. Den trefaldiga majorvinnaren berättar på sociala medier att hon lägger av efter en lång och mestadels framgångsrik karriär. Jag är otroligt stolt över det jag åstadkommit, skriver hon på Instagram.
3: Reporter Tova Strömberg, vi fortsätter med Speedway.
4: Det enda jag vet är att Smarslik har ju deklarerat att han ska åka Danmark på grund av den här däcksregeln.
3: Den svenska Speedway-ligan ser ut att tappa en av sina absolut största profiler till kommande säsong. Regerande världsmästaren Bartosz Smarslik har meddelat Lejonens lagledare Anders Fröjd att han inte tänker köra i Sverige 2027.
5: Men du säger att sannolikt ingen Smarslik i den svenska ligan nästa säsong, det är ju en förlust.
4: Ja, men förbundet har ju valt att rädda 10 svenska förare genom att bestämma ett visst däckmärke som är billigare, och då vill inte stjärnorna komma för det däckmärket används ingen annanstans än just här i Sverige.
3: Lejonens lagledare Anders Fröjd som alltså befarar fler avhopp från den svenska ligan. Christer Gardell som är grenchef för Speedway på Svenska Motorcykelförbundet säger att syftet med däckavtalet är att sänka kostnaderna och därmed öka möjligheterna för svenska förare.
6: Jag tycker det är värt att se till att våra svenska förare har det bra. Att en eller två förare då inte vill åka i Sverige för att de har ett avtal med ett annat märke. Så ja, tyvärr.
3: Vi fortsätter med motor men adderar två hjul.
7: För 2 år sedan tvingades den svenska motorserien STCC pausas på grund av ekonomisk press och en svårighet att ställa om till elektriska bilar. Men nu är serien tillbaka till nästa säsong och Rickard Göransson, representant för ägargruppen och femfaldig STCC-mästare, ser fram emot nystarten.
8: Nu med några års frånvaro så känns det fantastiskt att den här serien är tillbaka.
7: Det är ju ett helt nytt reglemente som kliver in i den här serien. GT-reglemente istället för standardvagn. Vad betyder det här?
8: Lite snabbare, lite biffigare bilar. Vi tar rygg på de absolut största serierna i både Europa och i världen.
3: Selma Jennevall, reporter. Volleyboll på det, Isabel Haaks 52 poäng i EM-matchen mot Kroatien. Det var poängrekord för en EM-match. Och så här dagen efter så hyllas Haak av lagkamraten Linda Andersson som vill understryka nivån på prestationen.
9: Alla vet att bollen går till Bella, men att hon tar poäng, liksom, det var hon var helt övermänsklig. Liksom. Och jag hoppas också att det är så här, att det ger avtryck i hela liksom sport Sverige, inte bara volleyboll, för alltså man fattar inte vilken bedrift det är liksom. Det är helt makalöst. Jag hoppas att hon blir nominerad till alla priser som går och blir nominerad till liksom på den där idrottsskalan, och Nej, det är, man fattar nog inte riktigt, men det är en enorm bedrift.
3: Isabel Haag själv hör ni i kvällens Sport Extra. Nu blir det orientering.
10: Hon är redo för medaljjakt i EM i höst, mindre än 5 månader efter att ha blivit mamma. Det gäller Sara Hagström som på SM nyligen gjorde så bra resultat att landslagscheferna sa du är med i EM i slutet av september.
11: Alltså det var jättekul att se att jag ligger med så pass bra redan nu.
10: Det här med att bli gravid mitt i en bra karriär. Hur tänkte Sara Hagström som vunnit 6 guld i VM och EM-stafetter?
11: Nej, men det är klart att jag funderade på det. Jag var ju medveten om att det är en stor risk att man inte kommer tillbaka efteråt. Så jag funderade ju i alla fall. Liksom, då kände jag ju i alla fall att ja, men jag skulle ju ändå vara väldigt nöjd med min karriär som den är. Om det är så att man slutar med det här. Och riskerna för kroppen med förlossningen och sådär också.
3: Bengt Skött, reporter, och just temat graviditet och elitidrottande är en stor del av kvällens Sport Extra. Friidrott till sist, sprinten Henrik Larsson missar helgens finkamp. Larsson skulle sprungit både 100 och 200 meter, men nu ska han operera en fotled och kommer därför inte till start.
0: Tack så mycket Per Karl för det. Jag noterar här på där flera medier skriver om de kraftiga översvämningarna i Nepal och Tibet. Det är många som saknas och... Den här förstörelsen är omfattande. Det är byggnader, broar, bilar och elinstallationer som har förstörts. Och nästan 400 personer, 384 personer saknas efter de här översvämningarna i Nepals gränsområde mot Tibet, uppger landets turistmyndighet. Bland annat så saknas nästan 300 utländska medborgare, varav drygt 100 indier. Och Sveriges Radios korrespondent i Sydasien, Naila Salem, rapporterar i en direktsändning till Ekot att det är något av det värsta som hon har sett. Och just nu så håller Ekot en extra sändning för dig som är intresserad av detta. Jag tänkte på något helt annat, att jag ska stoppa ner handen i en gryta med heta potatisar och plocka upp dem alldeles strax.

0: It Ain't Me med Kygo och Selena Gomez. Det kommer nyheter nu om Europeiska fotbollsförbundet UEFA som slopar sitt hot om att bojkotta FIFA-tävlingar. Detta efter att man ska ha fått försäkringar om att FIFA aldrig kommer att sälja ägarandelar i VM. Det är The Times som rapporterar att bojkotten slopas. Det var tidigare i somras då som Internationella fotbollsförbundet FIFA ju föreslog att sälja andelar av bland annat VM till privata investerare, vilket satte igång en våg av kritik mot FIFAs ordförande Gianni Infantino. Men det innebär inte att Infantino sitter säkert. Enligt The Times så är UEFAs mål fortsatt att byta ut FIFAs ordförande.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Nu är du Alva Snis, producent.
3: Hej. Nu är jag. Hej.
0: Du, jag tänkte presentera tre stycken heta potatisar från nyhetsgrytan. Mm. Alltså tre nyheter som det pratas väldigt mycket om, som rör upp känslor.
3: Som det liksom osar lite ifrån.
0: Ja, exakt.
3: De där potatisarna.
0: Mm. Och sen ska jag försöka berätta vilken slags potatis de här nyheterna kan liknas vid. Är du redo? Det här trodde du aldrig att du skulle höra i morse.
3: Nej, jag är så glad. Jag är så glad, Jonathan.
0: Är du redo för den första potatisen?
3: Du, det är jag.
0: Falu IF. De får ju inga pengar av de styrande politikerna i Falu kommun, vilket får stor kritik från oppositionen. Det här har du hängt med på, va?
3: Jajamän.
0: I Falukuriren så ställs kultur- och fritidschefen Fredrik Persson från Socialdemokraterna mot Svante Parsjö Tegnér från Liberalerna. Bakgrunden då, lite kort, är ju att hockeyklubben Falu IF har fått stöd för hyran för av en tillfällig tälthall arena på Lugnet sen 11 år tillbaka, då ishallen revs. Men i fjol så drog kommunen in stödet trots att pengar fanns i budgeten. Hyresbidraget drogs också in utan ett formellt beslut i kultur- och fritidsnämnden. Oppositionen rasar över det och har krävt att klubben ska få pengar. Styret har sagt nej. Och då tänkte min hjärna så här: vilken potatis?
3: Ja, vilken potatis är nu detta, Jonathan?
0: Ställer du inte de här frågorna varje morgon?
3: I princip. Ja.
0: Jag gör liknelsen då att den här heta potatisen kan jämföras med såna här räfflade pommes frites.
3: Okej. Mm. Alltså, jag är med dig. Jag ser dem framför mig nu. Mm.
0: Jag upplever att det finns ganska delade åsikter kring just de här räfflade. Vad tycker du spontant? Hiss eller diss? Obs, oaktat Falu IF.
3: Jag tycker att de är gulliga men inte nödvändigtvis godare.
0: Men exakt, jag håller med. Jag tyckte om dem när jag var barn, tycker inte om dem nu.
3: Nej.
0: Och vissa älskar dem på grund av just räfflet, medan andra anser att det blir mest mosigt. Och då kan man ju lite ta ställning till vilken sida av politiken man håller med
3: i
0: här.
3: Ja, du tänker så. Där är kopplingen på något vis.
0: Ja, det är kopplingen till det här också, just att den här lite räffliga, kanske lite i vissa ögon hårda delen av det här pommes frites,
3: just det,
0: kan symbolisera den här infekterade striden.
3: Ja. Mm. Ja, nej, men när man väl har gått in i ditt huvud, då är allting solklart.
0: Ja, vad skönt. Ja. Vi tar nästa. Det där var ett pommes frites-ljud som jag glömde att jag skulle presentera.
3: Ja.
0: Nästa potatis handlar om den slopade mängdrabatten. Oj, vad det har svingat från både höger och vänster apropå det här beslutet. Vilket innebar att den som döms för flera allvarliga brott ska få sina straff pålagda på varandra. I riksdagen så har Socialdemokraterna kallat förslaget för ett hastverk. Sagt att det inte finns tillräckligt med fängelseplatser och hela oppositionen röstade nej till det här. Men Tidöpartierna vann ändå omröstningen och mängdrabatten ska slopas. Regeringsföreträdare har svarat tidigare i debatten att säga att sossarna vill ha mängdrabatt på till exempel våldtäkter. Publicerat en bild på Magdalena Andersson bakifrån när hon tryckte på voteringsknappen i riksdagen. Ett smygfoto, vilket har lett till kritik. Smutsigt har diskussionen kallats av observatörer på läktarna. Därför, Alva, väljer jag att göra potatismos av den här omdiskuterade mängdrabatten.
3: Precis så låter det. Ja. Jag anade nästan att det var moset som skulle komma nu. Ja. Det var någonting med hur du beskrev det. Ja, men jag är helt med. Lite rörigt på något vis, får man säga.
0: Och själva debatten om debatten har nästan varit mycket mer intensiv än vad själva debatten har varit. För det har varit så mycket runt omkring det här med mängdrabatten som har rört upp känslor.
3: Kanske till och med att det är ett potatismos som är liksom lite blandning. Alltså det är kanske att man har 1000 rester. Det är både pulvermos och det är hemgjort potatismos i det här. Lite rotmos i det kanske också. Riktig restmiddag på en torsdag kväll kanske.
0: Precis, som kanske inte alla blir jättenöjda över för att det är inte riktigt klassiskt potatismos. Men det var i alla fall potatis nummer 2. Potatis nummer 3 är Örebropartiet.
3: Jaja, de kommer upp lite då och då.
0: De kommer upp lite då och då, och nu kanske vi blir fler som berörs av dem framöver. Eventuellt. Det är ju då i vårt grannlän Down Under, Örebro län, Närkes landskap, där Marcus Allard, tidigare vänsterpartist, men blev utesluten för många herrans år sedan, startade Örebropartiet, som idag samlar människor från höger och vänster. Och han är ju väldigt känd för att liksom svinga högt han också med sin klubba.
3: Ja, det har blivit några sådana här väldigt uppmärksammade kommunfullmäktige debatter som nått långt över länsgränsen i Örebro.
0: Ja, verkligen. Och både kommun- och regionfullmäktige Örebro har liksom spårat ur, har media beskrivit. Och härom veckan till exempel så gick Marcus Allard till hårda personangrepp mot Moderaternas gruppledare. Och jag ska spela upp ett klipp här och vill varna för starka ord i det här klippet.
2: Löp linan ut då för fan, en jävla fegis. Ja, men du törs ju inte gå upp. Alla ser ju jävla rutten du är alltså. Du går upp och ljuger om att vi vill sänka läkarlönerna. Fast vi inte vill.
4: Marcus.
2: Vi vill ju inte det. Marcus. Men han ljuger ju.
4: Marcus, inte det där tonläget.
2: Vadå inte det där tonläget? Ja, vilket jävla tonläge jag vill. Det är alltså så här.
0: Sånt här är vi inte vana vid i de flesta fullmäktigesalar.
3: Nej, jag lägger mig inte i politiken, men han ska ha cred för att kunna lajva svensk ungdomsfilm från 90-talet. Något otroligt. Det är precis så här låter innan de drämmer igen en tonårsdörr kanske.
0: Är det sökarna som är, han är lugn?
3: Ja, något i den stilen är det som mina tankar går till.
0: Det här bråket ledde ju till att mötet fick avbrytas. Den här politikern Marcus Allard rör om i grytan. Folk tycker väldigt olika om honom, har jag sett i kommentarsfält här och var. Det roliga nu då, eller det som gör att jag pratar om honom, det är att de siktar det här partiet, Örebropartiet, på en riksdagsplats i höst.
3: Ja.
0: Har du hängt med i det?
3: Nej, inte alls.
0: För att de kan, teoretiskt sett, ta sig in i riksdagen genom den mindre kända 12%-spärren i en enskild valkrets. Och då rynkar du på pannan, och jag förstår varför. För man känner ju bara till 4%-spärren. Men de siktar alltså på andra lagliga tillvägagångssätt i det svenska valsystemet. Enligt den svenska vallagen, regeringsformen, 3:7, så kan ett parti som inte når 4% i hela landet ändå få riksdagsmandat om det får minst 12% av rösterna i en specifik valkrets. Och nu finns ju det här partiet i Örebro kommun och i Örebro län, eller förlåt, region Örebro. Men om de då får över 12%, eftersom de ställer upp i riksdagsvalet i en valkrets, då kommer de också in i riksdagen.
3: Allt det här är väldigt intressant, Jonathan. Men nu sitter ju alla där hemma som på små nålar. Vilken potatis!
0: Bakpotatis.
3: Okej.
0: För den är ju ganska varm. När man tar första tuggan som bränner till lite på tungan i munnen när man ska. Och det kanske tar 10-15 minuter innan man ens kan börja sätta igång med den här potatisen. Så att det är lite chock första gången man tar en tugga av en ny bakpotatis. För att säga, fasen,
3: absolut,
0: jag kunde väntat lite till. Ja. Och det tänker jag att, för jag hajar ju till när jag hör Marcus Allard. Oj vad han svär och skriker. Lite som när jag äter en bakpotatis. Min illustration på hur det låter när jag äter bakpotatis.
3: Du, det var en potatisgryta du, Jonathan Borg.
0: Det var det. Så lämnar vi det där. Tack, Alva Snis.

0: Låten heter You in Everyone. Artisten heter Ronja Hedlund, egentligen i efternamn, som kommer från Mora. Här i P4 Dalarna pratar vi under eftermiddagen om många olika saker. Till exempel så försöker vi hitta namn på platser både i Dalarna men även i Sverige med lite så här snuskiga inslag, alltså som får hjärnan att vandra iväg. Det kommer samtal på det.
1: Ja, det var Olle i skogen här. Och Nordoff i Sälen av ett ställe som är Tasktjärn. Alltså Tasktjärnen. Men där kan det vara så att task kan också betyda väska. Och tösk på transfransmål är groda. Så Tasktjärn kan ha en annan association ålderdomligt. Tack för idag.
0: Tack Olle. 023-77-77-77 kan man ringa eller smsa in. Men nu du, kära lyssnare, så är klockan 4. Vi får nyheter från Ekot.
2: För bara en liten stund sen så kom det uppgifter om att sociala medieföretaget Meta, som ju äger Facebook och Instagram, ska betala närmare 160 miljarder kronor i en förlikning med flera amerikanska delstater. Bolaget har anklagats för att det medvetet har utformat sina tjänster så att barn och unga blir beroende, något som Meta själv nekat till. Och vår teknikreporter Sven Karlsson, du är med mig här i studion. Sven, vad innebär då den här uppgörelsen?
3: Ja, det här är en vändpunkt för hur Meta, men eventuellt också andra sociala medieföretag, får utforma sina produkter när de riktar sig till unga användare, alltså till barn och tonåringar. Meta har varit under press i flera år i denna fråga. Alltså, hur påverkar detta tonungar? Hur påverkar deras mående av att de använder sociala medier? Och hur är de här apparna konstruerade för att användarna ska stanna kvar? Det är ju det den här rättegången och andra rättegångar har handlat om. Och Meta vill alltså hellre betala den här summan än att den här rättegången fortsätter. Och de ska också ändra sina produkter som en del av den här förlikningen då. Man ska till exempel inte kunna scrolla hur länge som helst om man är en ung användare. Det ska finnas kommer uppgifter i alla fall om en tidsgräns på 2 timmar per dag. Även uppgifter om att man får begränsa tillgång till apparna som unga användare nattetid.
2: Tack så mycket, vår teknikreporter Sven Karlsson, som fortsätter att bevaka den här förlikningen alltså. Vidare med andra nyheter. Dödssiffran stiger i Nepal efter de kraftiga översvämningar som drabbat norra delen av landet. Polisen uppger att minst 95 personer omkommit. Ytterligare en person är anhållen efter skoldådet i Fagersta i fredags. Enligt uppgifter till TV4-nyheterna så handlar det om en kille som själv ska ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Självklart så fortsätter vi att följa efterspelet till händelsen i Fagersta under fredagen och de nya uppgifter som kommer därefter, som till exempel nu då, som vi hörde i Ekot, att ytterligare en person har anhållits, en kille som ska ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet alltså. Det här är P4 Dalarna. Jonathan Borg heter jag som finns med dig i studion. Du är ju inte här, men du lyssnar kanske, och det är jag väldigt glad för. Vi får övervägande soligt ikväll och så kan natten ge oss lättare dis eller dimma, vilket även vi börjar dagen med imorgon. Och så får vi ganska mycket sol imorgon. Temperaturer på mellan 18 till 23 grader och svag vind. Är det Maria Andersson som jag tror döljer sig bakom mikrofonen på trafikredaktionen?
4: Ja,
0: hej du.
4: Ja, du har helt rätt, det stämmer. Hej, hej.
0: Vad kan du berätta för oss?
4: Jag kan berätta att det är stabilt och bra på länets vägar. Jag har inte kännedom om några större störningar och inga större störningar i tågtrafiken heller. Så det ser bra ut, men jag tänkte passa på att påminna redan nu om någonting som händer klockan 18. Och det är riksväg 50 Borlänge då i riktning mot Ludvika. I höjd med Mats Knuts så stänger man av riksväg 50 helt och hållet på grund av räckesarbete. Det kommer att finnas omledningsskyltar på platsen, men det kan ju vara bra att veta att när man kör ut på 50 mot Ludvika från Borlänge i höjd med Mats Knuts, så kommer det att var avstängt alltså på grund av räckesarbete från klockan 18. Men just nu ser det som sagt bra ut. Tipsar ni oss, då gör ni det på 020 999 444.

0: Talk to me med Damiano David, Tyla och Nile Rodgers i P4 Dalarna när Hanna Magneryd ger oss nyheter. Vi hörde tidigare i programmet om en bedrägeridom där totalt 3 kvinnor döms. Du har mer information.
1: Ja, precis. Det är alltså 2 kvinnor i 30-årsåldern som döms för grovt bedrägeri och ytterligare en kvinna i 30-årsåldern som döms till bedrägeri. Och kvinnorna har då enligt domen lurat en man i Avesta på pengar genom att påstå att pengarna skulle användas till lån. Och kontakten den ska ha skett via chattappen Snapchat.
0: Och det handlade inte om några små summor?
1: Nej, precis. Totalt rörde sig om 1 miljon kronor.

0: talet från den här mannen som ringde in, så kom jag att tänka på ett ställe i helgen som jag åkte, eller ja, som jag var på. Och det ligger utanför Ljusdal och det heter Kåtmyra.
1: Ja, okej. Okay. Men du, jag tror att vi har hört det innan också. Eller ja. Om jag har läst det och inte kanske spelat upp det exemplet än. Men Kåtmyra i Ljusdal.
0: Ja, precis. Jag var
1: det där. Var inte dålig.
0: Nej, eller hur? Jag var där på, hör och häpna, folkrace. Det hör inte till vanligheterna för mig. Men jag var på folkrace i Kåtmyra i helgen.
1: Nu kommer jag på vad det var. Det var ju Jan i Vansbro som hade skrivit in och noterat Kåtorp på södra Öland. Så Kåtmyra hade jag inte hört. Det är också två stycken som har smsat in och skriver att vi borde ta upp Pungpinan i Enskede, Stockholm.
0: Mm-hmm.
1: Den är jobbig.
0: Ja, den är lite jobbig.
1: Kanske inte att heta. Men där har vi fler exempel då. Och det kom ett telefonsamtal som jag tänker jag ska spela upp ett exempel här.
2: Angående ekivoka ord. Om vi går utanför Dalarna så har vi i Sollentuna en stor bondgård och visningsgård som troligen härrör från 1800-talet. Den heter bögsgård. Om det ordet är ekivokt eller ej, det får väl var och en avgöra. Men ordet lär härröra från att det finns en böjd väg där. Och ordet härrör tydligen från böja båge. Ja, lite historik. Tack, Birger Lindesnäs.
1: Tack, Birger, ska vi säga, för samtalet. Det är alltid så bra, tycker jag, med dig, Birger, för du kontextualiserar allting på ett så himla bra sätt. Här fick vi höra om en gård i Sollentuna, stor bondgård. Bögsgård heter den alltså.
0: Just det.
1: Ja. Och det är ju ett lite ekivokt namn.
0: Ja, det kanske man kan säga.
1: Kan man säga, ja. Fler sådana exempel vill vi gärna ha in. Jag tar ett sms som har kommit in här också. I Västergötland finns byn Grovare. Den ligger 6 kilometer från Alfarvägen. På en sida så står det 6 Grovare. På andra sidan står det Grovare 6. Den stals vid upprepade tillfällen. Byborna ändrade till Grovare 5. Vem bryr sig, tänkte de. På väg till Härjedalen har jag fått hoppa mellan kanalerna. Nu tystnade jag för att det var lite annat som inte hade med temat att göra, som kom mer i det som jag sett. Hälsningar från Jan. Grovare 6.
0: Just det. Det kan man väl säga är lite ekivokt kanske.
1: Nu gick det upp för mig. Nu kopplade jag.
0: Ja, du förstod inte det innan.
1: Nej. Nej. Jag var tvungen att läsa det högt för mig själv. Grovare. Ah.
0: Nu var du oskyldig.
1: Men det var liksom 6 över siffran 6, och det var inte bokstäverna. Så kan det gå. Nu spelar vi lite musik, Hanna.
0: Ja, det tycker jag.

0: Åh, herregud. Det vill till att börja hämta sig efter den här skrattattacken som drabbade mig och Hanna innan Pernilla Anderssons rosor. Nu så ska vi byta ämne och bli allvarliga för en stund, för den specialiserade mottagningen för personer med tvångssyndrom i Dalarna blir nu permanent efter 3 års projekt. Det handlar om OCD-teamet inom Region Dalarna, och Henrik Jansson är psykiatriker och utvecklingsstrateg på regionen.
1: Jag tycker det här är ett jättebra besked, att vi faktiskt har visat med det här projektet att vi kan ge väldigt bra vård för den här patientgruppen med ganska stora behov. Och att det blir det här permanent, att det gör att vi liksom säkerställer den här vården långsiktigt för den här patientgruppen.
2: Har ni sett att personer har blivit friskare efter att det här teamet har tillkommit?
1: Absolut, jag tycker att vi har visat på ganska goda behandlingsresultat för den här patientgruppen, och många blir faktiskt symptomfria och friska av den här behandlingen, som är då, man kan både få läkemedelsbehandling eller också den här kognitiv beteendeterapi.
2: Vad innebär det i praktiken? Hur bra har de blivit? Ja, eller hur friska?
1: Ja, det är alltid svårt att säga just, men vi använder oss av symptomskattningsskalor där vi mäter så här förbättring. Och då kan vi se ändå att 2/3 av patienterna som söker hit till oss har faktiskt liksom nått under den här poängsumman. Där man säger att man har inte liksom besvär längre av sin OCD. Man uppfyller inte längre kriterierna för OCD när man då avslutar behandlingen. Så det är ju väldigt positivt att 2/3 blir fria från sina symptom, men så ser vi att ungefär 85% blir liksom tydligt förbättrade ändå.
2: Nu kommer ni också att utöka behandlingen. Ni kommer att erbjuda hjälp till andra personer också. Personer som har snarlika problem som de som har OCD.
1: Ja, vi kommer att utöka till 3 andra diagnosgrupper. Och det heter då derma och trichotillomani, som handlar om att man då kanske plockar hud eller plockar hårstrån ofrivilligt, som ger konsekvenser. Och sen ska vi också utöka med en diagnos som heter BDD eller dysmorfofobi, som handlar då om en upptagenhet av vissa aspekter av utseendet. Och varför vi väljer de här 3 diagnoserna är också för att behandlingen kan också vara lite snarlik den som vi ger vid OCD idag. Så då vill vi utvidga nu till de här tillstånden, andra tillstånden.
2: Är ni rustade för att ta hand om de här patienterna också?
1: Inte i dagsläget. Vi kommer nog behöva rekrytera en till person som jobbar med psykologisk behandling och kanske lite mer läkartjänst också. Men när vi öppnar för det, då kommer vi att gå ut med information om det, och då ska vi absolut vara rustade med ett bra behandlingsmaterial och personal som kan ge god vård.
2: När blir det här aktuellt?
1: Jag hoppas efter årsskiftet här. Det är alltid så här, vi behöver rekrytera och utveckla behandlingsmaterial och så jag hoppas efter årsskiftet, men då kommer vi komma ut med information när man kan söka.
2: Hur många tror du finns i länet som inte får behandling för sina besvär av OCD och de här kringliggande diagnoserna?
1: Det där är jättesvårt att svara på, men när man gör befolkningsstudier så ser man att ungefär 2% av befolkningen, kanske 3%, skulle ha de här besvären, har en behandlingskrävande OCD, dermatrikodilomani eller dysmorfofobi som det heter. Så det är ändå ett antal tusen personer i Dalarna. Sen ska man också, den här vården kan också ges på sin vårdcentral eller den öppenvårdspsykiatriska mottagningen, men vi är liksom ett komplement i det här.
0: Säger Henrik Jansson, psykiatriker och utvecklingsstrateg på Region Dalarna. Vi hör mer härifrån alldeles strax.

0: Hurricane med New Kid i P4 Dalarna.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Efter 3 års projekt så kom beskedet nu att OCD-teamet permanentas och verksamheten utvidgas och ska också ta hand om patienter med snarlika diagnoser. Isa Larsson Hakkarainen är första linjens chef för OCD-teamet och säger så här om varför det här teamet permanentas.
3: Ja, men det är ju för att man har sett goda resultat. Patienterna har fått vård och behandling. De har också varit väldigt nöjda med insatserna de har fått. Ja, det är det.
4: Mm. Hur många är det som faktiskt har fått hjälp?
3: Vid första utvärderingen så var det då 80 stycken som hade fått hela gången med utvärdering och behandling och ja, men bedömning på början. Men idag är det svårt att få till det utifrån att vi bland annat har gått in i COSMIC, ett nytt journalsystem, så att vi har inte riktigt hunnit med att titta på antalet precis. Men det har inte minskat.
4: Hur viktigt tror du att den här kommer att vara framöver?
3: Nej, men jag tror att den är till för att stanna. Den är en viktig del för att de patienter som har de här behoven ska få hjälp med det de behöver.
4: Mm. Hur stor del, hur många tror du inte får hjälp idag i länet som skulle behöva hjälp mot OCD?
3: Nej, men jag tänker att det handlar också mycket om att man som patient har modet att söka hjälpen. Jag tror att det finns ett mörkertal där man är tveksam. Men vi vill ju att alla som vill och behöver få hjälp kommer till oss. Eller tar kontakt med primärvården eller vuxenpsykiatrin. På BUP. Mm.
4: Mm. Och nu ska ni också utöka verksamheten i projektform i ett par år. Är ni rustade för att ta emot patienter som inte har OCD utan snarlika besvär?
3: Jo, men det tror jag. I och med att man kan tänka sig att det är snarlika behandlingsupplägg. Så absolut. Och det är en väldigt om man jämför med OCD så är det ett mindre antal patienter med de övriga. Men de behöver också få den hjälp de har rätt att få. Mm.
4: Hur stort är trycket på den här avdelningen?
3: Nej, men det kommer ju remisser varje vecka till oss. Sen är det varierande, men det kan vara allt ifrån 3 till 10 remisser på en vecka.
0: Reporter här var Päivi Järp.

0: Det här är Chasing Cars med Snow Patrol. Jonathan Borg heter jag. Tack så mycket för att du lyssnar på P4 Dalarna. Vi ska få lokala nyheter med Hanna nu som börjar i vården. Klockan är 4:30.
1: Nu står det klart att Ludvika får en mammografimottagning. Det har politikerna i hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat. Och det så fort som möjligt. Mottagningen kommer att startas på Ludvika lasarett. Och enligt regionen har det varit svårt att hålla rekommenderade screeningintervaller sedan pandemin. Planen är att specialistundersköterskor ska bemanna mammografin några dagar i veckan. Med stöd från den befintliga mammografienheten. Och två kvinnor i 30-årsåldern döms för grovt bedrägeri efter att en man i Avesta lurats att föra över sammanlagt omkring 1 miljon kronor. Enligt domen handlar det om pengar som kvinnorna påstod var till lån. Och kontakten ska bland annat ha skett via chattappen Snapchat. Och brotten ska begåtts under hösten 2022 fram till början på 2023. Och i samma mål döms även en tredje kvinna i 30-årsåldern för bedrägeri, men för ett betydligt mindre belopp. Och alla tre får villkorlig dom och döms också att betala skadestånd till mannen. Och från 1 september tar ett externt bolag över den personliga assistansen enligt LSS i Vansbro. Det rapporterar Falu-Kuriren. Den personliga assistansen har tidigare utförts i kommunens egen regi. Camilla Karlstein, som är sektorchef för social omsorg i kommunen, säger till tidningen att förändringen inte beror på brister i den egna verksamheten, utan det är för att säkerställa trygga insatser med bra kvalitet. Och hon menar också att det kan göras bättre av ett externt bolag.
0: Där satt den.
1: Där satt den.
0: Tredje
1: till slut.
0: Tredje gången gilt, vet du. Du, Hanna Magneryd, tack så mycket för det här. Jonathan Borg heter jag, som sagt, P4 Dalarna lyssnade på. Och nu kommer det meddelande från trafikredaktionen.
2: Ja, det stämmer, och det gäller en bil som kör emot färdriktningen. Och den är på riksväg 70 mellan Borlänge och Hedemora. Och den befann sig alldeles nyss vid Nagleby. Och den kör, vad jag förstår, i riktning mot Hedemora. Så det är ni som kommer från Borlänge då som riskerar att möta en bil som kör norrut i södergående fil. Så ni som kör från Borlänge mot Hedemora, se upp för en bil som kör i fel färdriktning och som alldeles nyss befann sig vid Nagleby.
0: Tack så mycket, Maria Andersson, för det på trafikredaktionen. Ibland blir det ju lite fel, Hanna, när man pratar i radio. Det är inte konstigt.
1: Nej, det har jag precis fått bevittna.
0: Ja, alltså tredje gången gilt för assistansen. Och det här är ju lite av ett tema som vi har snappat upp idag. Jag ska dra dig som lyssnar till minnes från förmiddagen när Esmeralda Egerup sa så här.
3: Företaget har nu fått tillgång till 52 hektar industrimark i Rövbackens industriområde i Smedjebacken för att bygga datahallar.
0: Ja, så kan det bli ibland. Problemet är bara att det finns inget som heter Rövbacken. Rö utan V skulle det vara. Och så spann vi vidare på det här med en massa olika förslag som har kommit in till oss. Det kommer även samtal på insändartelefonen.
4: Ja, hej Märta Borlänge. Jag har inte hört från början när ni snackade om det här ekivoka ordet som du säger. Men i Falun så finns det väl en place som heter Tungbo, har jag för mig. Eller hur? Finns det väl det? Eller?
0: Det stämmer bra. Tungbo har vi. Hanna, jag vet inte om du såg min lista som jag presenterade i början på, eller om du hörde den efter tre där. Ska jag dra den igen?
1: Ja, kör igen.
0: Vi har Pungmakarbo, en plats i Säters kommun. Ryckepungsvägen, en väg på Ingarvet i Falun. Svensflata, en äng i Sågmyra. Muslikberget, nu är vi i Ljusdals kommun då, på andra sidan länsgränsen. Skärtkärnen, en sjö i Gagnefs kommun. Pissholmen i Siljan. Flatsjön i Vansbro. Klitta i Rättvik. Rövballevägen i Mora.
3: Just det.
0: Det är inte illa.
3: Det är inte illa, det var en hel, det var en lång lista.
0: Min hjärna liksom spann iväg utifrån Esmeraldas felsägning där tidigare förmiddags, och därför har jag bestämt att för eftermiddag nu idag ska innehålla flera såna här ekivoka ord.
3: Det tycker jag du gör helt rätt i.
0: På platser, sjöar, berg, vägar, gator, allt vad du kan tänka på. Det behöver inte bara vara i Dalarna, det kan vara i hela Sverige också. Hör av dig. Yeah.

0: är Wake Me Up Before You Go Go med Wham. Kvällspasset hör vi om en timme här i P4. Vi ska ta och öppna dörren till deras fabrik och höra vad som händer om en timme.
1: Idag öppnar förtidsröstningen inför valet i Sverige. Och det vill jag och mina kompisar på kvällspasset uppmärksamma genom att gå och rösta ihop med dig som lyssnar. Befinner du dig i Göteborg får du hemskt gärna komma och göra oss sällskap. Klockan 5:30 hittar du nämligen mig, Sarit och Rasmus på självaste stadsbiblioteket. Vi får sällskap av en statsvetare, en kör och då förhoppningsvis några av er goa som lyssnar. Du som befinner dig på en annan plats i landet kan såklart också vara med. Gäller bara att du tar dig till en lokal röstlokal och ser till och med dig ditt ID-kort så kan du rösta tillsammans med oss därifrån. Och har du redan varit och röstat får du gärna ringa in och berätta. Hur kändes det? Har du gjort det förut? Eller var det första gången? Numret är 020 22 10 20 apropå att rösta och förtidsrösta. 020 22 10 20. Och våra röster strömmar alltså ut från Stadsbiblioteket i Göteborg 5:05 här i P4. Hoppas vi hörs då.
2: Här kommer ett litet tips om du gillar P4 Dalarna. I appen Sveriges Radio kan du lyssna på nyheter från just Dalarna och våra andra direktsända program oavsett var du är någonstans. Hoppas vi hörs där.
3: Ja, men hej, det här var Ellen. Jag bor i Falun. Jag tänkte bara, jag blev så himla varm i hjärtat när ni pratade om Rövballivägen i Mora nu. Så jag måste bara dela med mig av en liten anekdot. Det var väl ett par år sedan som jag och min sambo, vi skulle upp till Norra Görberg och åka skidor. Om det nu är det här Rövballivägen som vi tänker på, så ligger ju det mitt ute i skogen. Och vi skulle ut och åka skidor. Det var bara att det var inte plogat på vägen upp till Görberg. Så att vi, eller jag rättare sagt, råkade ju missbedöma vägen lite och vi gled ner i diket. Och det var annan dagen. Vi ringer till assistentkåren. Blir ganska stressade för det håller på att bli mörkt. Det är ingen annan där. Och det finns ingen som kan hjälpa oss att dra upp oss. Vi får tag på assistentkåren. Och han frågar ju då såklart. Ja, men var är ni någonstans? vi tar upp GPSen och bara. Ja, alltså, vi är på Rövballevägen. Alltså det var det sjukaste. Så att jag har varit där och jag har suttit fast. Och han kom mycket riktigt till Rövballivägen och hämtade upp oss på annan dag. Slutet gott, allting gott, men väldigt fina minnen kring den vägen. Tack så mycket. Hej.
0: Tack snälla Ellen för den roliga anekdoten. Var är ni någonstans? Jo, Rövballivägen. Det är inte alla dagar man får säga det. 023 77 77 77 är numret som man kan ringa eller smsa till. Om man, precis som Ellen här, har hamnat på en väg, en plats med ett ekivokt namn som för tankarna någon helt annanstans.
4: Ekivoka namn. 70-talet, 60-talet åkte man i Norge. Då hette kooperativen Samlaget där.

0: Tänk om Victor Leksell, Molly Sandén. Nu ser jag att Avesta Birdie Armand Duplantis siktar mot rekordhöjder i klassiska vältklasse i Zürich. Det här är den största tävlingen och det vore häftigt att slå världsrekord här, säger den svenska stavhoppsstjärnan vid en presskonferens. Duplantis har testat på världsrekordhöjden 6,32 i de två senaste Diamond League-tävlingarna som han vunnit, men utan att lyckas med den här rekordhöjden då. När vältklasse avgörs ska det bli tredje gången gilt för Duplantis, vars senaste världsrekord kom i egna tävlingen hemma i Uppsala i mars. Men utomhus har inte blivit något världsrekord under 2026 hittills. Säger jag. Han kan alltid överraska den där Mondo. Nu är klockan 4:15 och då vet du vad det betyder.
1: Där är ekot 4:15. Kraftigt jordskred i Himalaya. Närmare 100 döda. Problem med att registrera röster när förtidsröstningen drog igång. Och Facebook-ägaren Meta ska betala över 150 miljarder kronor efter förlikning med amerikanska delstater. Jag heter Henrik Sell. Ja, i gränsområdet mellan Nepal och Tibet har nu minst 95 personer hittats döda och hundratals saknas efter kraftiga jordskred och översvämningar. Med i studion Naila Salim, Ekots Sydasien-korrespondent. Vad vet vi om vad som hänt?
2: Ja, men från Nepal så har vi fått höra att 95 personer har dödat och hundratals de saknas. Och alldeles nytt så kom uppgifter också från kinesisk statskontrollerad media om 3 döda och 265 som saknas. Och då pratar man om en specifik plats som är den gränsövergången mellan Nepal och Tibet då, där lera och vatten forsade över själva byggnaderna. Det som hände här tidigt i morse, det var en jordbävning som triggade en lavin som i sin tur skapade en stört flod och då översvämning. Och en enorm kraft i den här lervälling som har dragit fram och tagit med sig broar, byar, områden, alltså hus, allting. Och på bilder så ser man, på dröjna bilder så ser man liksom bara taken på husen som sticker upp. Det är en mycket kraftig förödelse.
1: Mm. Och det här gränsområdet mellan Nepal och Tibet, hur ser området ut?
2: Det är Himalayas bergsområde helt enkelt. Det är djupa dalar och höga berg, för att uttrycka sig väldigt enkelt. Det är inte så tätbefolkat, men däremot är det en viktig handelsled mellan Nepal och då Kina, av det Kina kontrollerade Tibet. Så det finns mycket infrastruktur här som har förstörts, alltså de broar, motorvägar, elnätet. Men det är också ett turistområde, inte minst för vandring och för religiös turism, både för hinduiska och buddhistiska pilgrimer.
1: Och det är ju många utländska turister som saknas. Vet vi om det är någon svensk som saknas?
2: De uppgifterna hittills är att UD inte har fått några uppgifter om skadade svenskar eller omkomna svenskar. Men det stämmer, Nepals turistmyndighet har gått ut med att 341 utländska turister saknas. Många av dem kommer från Indien, men det finns även sydkoreaner, britter, amerikaner, holländare och sydafrikaner med bland de saknade.
1: Det är ju kväll där nu. Hur kommer det här räddningsarbetet fortgå i mörkret, tror du?
2: Alltså, de har inte kunnat rädda så där väldigt många under dagen på grund av väder och vind, högt vattenstånd och kraftiga vindar. Och under natten så är det ännu svårare för sikte med de här bergen. Den är svår. Och Kina har också varnat för att mer att vänta, att det är vatten som har stoppats upp av de här enorma rasmassorna och att det då trycker på. Så att än är krissituationen eller faran inte över.
1: Tack så mycket, Naila Salim, Ekots Sydasien-korrespondent. Ytterligare en person är anhållen efter skoldådet i Fagersta i fredags. Enligt uppgifter till TV4-nyheterna handlar det om en kille som själv ska ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet.
3: Sedan tidigare sitter en 18-årig man häktad, misstänkt för mord och försök till mord efter dådet i Fagersta i fredags, där en 17-årig flicka dödades och 3 tonårspojkar skadades. Nu finns alltså ytterligare en misstänkt i utredningen, en person som är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Enligt uppgift till Ekot greps han i söndags i Stockholmsområdet. Och enligt TV4-nyheterna är han under 18 år och han ska själv ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet och haft kontakt med den häktade 18-åringen via krypterade chattar och då delat med sig av sina planer. Senast klockan 12 imorgon torsdag måste åklagaren besluta om den här personen ska begäras häktad eller släppas på fri fot. Hans advokat Ville Edström ville idag inte svara på några frågor.
4: Nej, men jag har inga kommentarer alls i nuläget.
3: Inte heller polismyndigheten vill kommentera det nya gripandet. Men klart är att personen som greps i Stockholmsområdet i söndags inte var på plats i Fagersta vid tiden för dådet där i fredags. Kontakten mellan honom och den misstänkte 18-åringen ska alltså ha skett digitalt. Och uppgifter om att den här kontakten ska ha funnits kommer från förhör som polisen hållit med 18-åringen enligt TV4-nyheterna.
1: Reporter Simon Andrén. Åklagaren yrkar på livstidsfängelse för den man som åtalats för uppmärksammade dubbelmordet i Brattås utanför Härnösand för över 20 år sedan, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen som bodde i Härnösand vid mordstillfället har i förhör erkänt att han var på brottsplatsen men nekar till brott. Han greps efter att polisen använt DNA-baserad släktforskning i sin utredning. Idag drog förtidsröstningen till årets val igång, men det nya systemet med digital registrering av röster fungerar inte just nu i 40 svenska kommuner på grund av fel med QR-koderna på baksidan av kuverten. Trots detta fungerar röstningen som vanligt, men kommer behöva bakregistreras, berättar Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
5: Det är ett 40-tal kommuner runt om i landet som har fått felaktiga QR-koder på kuvert som används i förtidsröstningen. Det är en beställning från Valmyndigheten till tryckeriet som det har blivit fel i. Och det gör att det går inte att arbeta digitalt i röstmottagningen i de kommunerna.
6: Valmyndigheten har inför årets val infört digitala system för att registrera att någon har röstat. Syftet är att göra röstningen snabbare och minska risken för fel. En del av registreringen i det nya systemet är att röstmottagaren skannar den QR-kod som finns på utsidan av röstkuvertet. Men när förtidsröstningen öppnade i Sveriges 290 kommuner märkte ett 40-tal av dem att QR-koden inte fungerade. Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist igen.
5: De kommuner det gäller, de behöver ta emot och registrera rösterna på papper tills att problemet är löst. Och det är inga konstigheter egentligen, utan det har vi förberett för och det finns rutiner att följa. Och då antecknar röstmottagaren rösten på papper istället för i en digital väljarförteckning. Och sen får man efterregistrera de röster som har tagits emot i systemet.
6: Och finns det någon risk att röster inte registreras eller tappas bort?
5: Inte som jag känner till i nuläget, utan den information jag har är att felet är identifierat och vi beräknar att det ska vara löst på fredag morgon.
6: Det går att rösta precis som vanligt i de drabbade kommunerna, men rösterna kan alltså inte registreras som de ska förrän problemet är löst, säger Anna Nyqvist.
5: Och det är viktigt att poängtera att röstmottagningen fortgår. Rösterna går bara inte att registrera i den digitala väljarförteckningen i nuläget. Och det kommer kräva mer efterarbete för kommunerna. Så det är såklart olyckligt för de kommuner det gäller. Men själva röstningen påverkas inte.
1: Reporter Hugo Bernhard. Vi har oss kvar i den digitala världen. Sociala medieföretaget Meta, som äger Facebook och Instagram, ska betala närmare 160 miljarder kronor i en förlikning med flera amerikanska delstater. Bolaget har anklagats för att medvetet ha utformat sina tjänster på ett sätt som gör barn och unga beroende. Något Meta har nekat till. Vår teknikreporter Sven Karlsson är med i studion här nu. Vad innebär uppgörelsen?
7: Ja, alltså i pengar så är det en av de största förlikningarna gentemot delstater som ett techbolag ska ha gått med på i USA. Alltså Meta vill hellre betala det här stora beloppet än att rättegången i Kalifornien fortsätter, är vad det innebär. Och de har inte förlorat den rättegången, men de har heller inte vunnit den.
1: Och det handlar alltså om anklagelser om att göra barn och unga beroende medvetet. Hur ska det ha gått till enligt de som anklagar?
7: Ja, enligt dem genom produktdesign bland annat. Alltså till exempel ett flöde som bara fortsätter och aldrig tar slut. Rödfärgade notiser som ska väcka liksom hjärnans uppmärksamhet. AI-system som matar unga med det material som troligast, håller de kvar vid skärmen? En massa sådana beslut och liksom strategier då säger man att Meta har använt för att hålla kvar unga inuti apparna då. Meta nekar till anklagelsen att de skulle medvetet ha skapat produkter som är beroendeframkallande för barn och unga. Men de går nu med på att i USA för unga användare då till exempel sätta en tidsgräns på 2 timmar per dag, och det kan användarna själva inte ändra på. Det måste till exempel föräldrarna göra. Och sen ett antal mjukare restriktioner som verkar vara lite lättare att ändra på, och det handlar till exempel om att unga inte ska få se hur många likes de har fått, att appen inte ska vara tillgänglig nattetid mellan midnatt och 06 som en del av liksom grundinställningarna.
1: Så både pengar och restriktioner, men vad kan den här uppgörelsen tänkas leda till i framtiden?
7: Ja, alltså den kan påverka andra rättsprocesser som Meta står inför med liknande liksom krav och liknande teman runt om i USA som pågår nu och väntas också börja den närmaste tiden. Det kan också bli så att fler techbolag, alltså till exempel YouTube och Snap, också förlikas i precis den här rättegången som vi hör om idag. Det är faktiskt ett krav som Meta har för att de ska betala hela sin summa, att några av deras konkurrenter också gör ändringar och förlikas och betalar pengar, och besked om det borde komma snart.
1: Tack så mycket, teknikreporter här på Ekot, Sven Karlsson. Sverige kommer få betala närmare 50 miljarder kronor för de 4 franska fregatter som Sverige ska köpa. Det uppger president Macrons kontor för nyhetsbyrån Reuters. Kontraktet kommer skrivas under på måndag i Stockholm. Macron kommer att närvara och den första fregatten ska levereras 2030. Iran och Oman har enats om en tillfällig sjöfartskorridor och gemensam minröjning i Hormuzsundet. Men trots uppgörelsen markerar Teheran att sundet inte kommer öppnas helt så länge USA fortsätter kriget och blockaden mot Iran.
8: اگر این تفاهم با عمان اجرایی بشود
9: Den tillfälliga lösningen ska följas av förhandlingar om en permanent farled, säger Irans biträdande utrikesminister Qasem Rari Babadi efter tisdagens samtal med Oman. Förhandlingarna väntas pågå i 30-60 dagar och syftar till att ersätta den ordning för sjöfarten som gällt i Hormuzsundet i nära 60 år. En större del av trafiken ska enligt förslaget gå genom iranskt vatten. Den tillfälliga korridoren ska endast vara öppen för handelsfartyg medan militärfartyg inte tillåts passera. I överenskommelsen ingår även ett gemensamt projekt för minröjning. Därefter fortsätter samtalen om en mer permanent lösning för trafiken genom sundet. Revolutionsgardets talesperson säger också att länderna har nått en överenskommelse om hur intäkterna från trafiken genom sundet ska fördelas. Några detaljer om den uppgörelsen har dock inte offentliggjorts. Någon fullständig återöppning av sundet är dock inte aktuell. Samtidigt har USA ökat pressen på Iran. Donald Trump hävdar att USA redan har röjt minor i sundets internationella vatten, något Iran avfärdar.
1: Reporter Nicole Amiri. Country-ikonen Dolly Parton har gått ur tiden och nu både hyllas hon och sörjs världen över. En av de som deltar i hyllningarna och sorgen är Dolly-fanet Eva Karlsson i Stockholm som bland annat besökt stjärnans nöjespark Dollywood i Tennessee 2 gånger.
10: Det känns fint att få besöka den och hedra henne på något sätt, att man liksom älskar henne så mycket. Hon är bara en larger than life god person. Hon är min religion.
11: Anna Karlsson, som idag är 49 år, föll på riktigt för Dolly Parton när artisten gjorde sin bluegrass comeback i slutet på 90-talet. Little sparrow,
10: little sparrow. Då omfamnade jag hela hennes artisteri.
11: Så här dagen efter dödsbeskedet har sorgen fått ta störst plats. Men åren med Dolly som religion har främst präglats av värme och fantastisk musik, säger hon.
10: Det är ju melodier och texter som är svåra att värja sig från. Hon har ju alltid en berättelse. Why'd you come in here looking like that? hon är liksom ett paket av liksom glitter och kemikalier, men hon är ändå det mest äkta som finns eller har funnits på den här jorden.
11: Och Anna Karlsson är långt ifrån ensam om att hylla och sörja countrylegendaren. I USA ska flaggorna vaja på halvstång en hel vecka. Och i centrala Stockholm har Martin Inghamn, som driver Western butik, valt att bara spela Dolly Parton ur högtalarna.
12: Ja, jag tycker det är en självklarhet att respektera och visa inte bara vara kunder, men också kanske hör, you never know. Och hon är ju en otroligt stor artist.
11: Är, säger du?
12: All hennes musik och legacy kommer ju finnas kvar.
1: Och Dolly Parton blev 80 år. Reporter Ida Svansbo. Så vädret imorgon: får stora delar av landet sol som fram på dagen varvas med en del stackmoln. Längst i norr tätare med moln och tidvis något regn. Temperatur i allmänhet 18-23 grader. Längst i norr 12-18 grader. Producent för sändningen, Masse Benners.
0: Henrik Sell gav oss ekonyheter. P4 Dalarna är det här du lyssnar på. Jonathan Borg i studion. Och om en liten stund så ska vi få höra från komikern Farao Groth från Borlänge, som berättar om ett väldigt minnesvärt möte med Dolly Parton. Möte som ägde rum i Karlstad för några år sedan. Jag ska inte säga mer än så här, utan han ska strax få berätta med egna ord.

0: To Love Somebody med Holly Humberstone. För en stund sen så kunde du höra från trafikredaktionen att en bil kört på fel sida vägen på riksväg 70. Hanna Magneryd, du har precis pratat med polisen. Vad var det de sa?
1: Ja, de sa till mig att de har fått stopp på den här bilen och de kontrollerar just nu personen som körde bilen. Och det var alltså då på riksväg 70 i Moraby i Gustavs i Säters kommun. Och bilen körde då i riktning mot Bålänge, sa då polisen till mig.
0: Mm-hmm. Okej, okay. Så då vet vi det alltså. Här under eftermiddagen så har vi fått höra om OCD-mottagningen också som blir permanent i Dalarna. Men det tar inte stopp där utan mottagningen utökas.
1: Ja, precis. Och då kommer tre snarlika diagnoser också att omfattas av det här. Och det under ett tvåårigt pilotprojekt. Och jag lyssnade igår när det pratades om att den här mottagningen blir permanent.
0: Ja.
1: Och Elvi gick då igenom de här diagnoserna. Och jag tänkte att jag ska ge mig på ett försök. Vi får se hur det går med de här uttalen.
0: Han hade lite problem igår med uttalet.
1: Ja, de är inte helt lätta.
0: Nej, varsågod.
1: Du får bedöma mig.
0: Ja.
1: Det är dysmorfobi. Dysmorfobi.
0: Ja,
1: lite bättre.
0: 8 av 10.
1: Tack.
0: för uttalet.
1: Ja. BDD. Och det handlar då om upplevda fel eller defekter i ens eget utseende och kropp.
0: Yes.
1: Vi har trichotillomani.
0: 10 av 10.
1: Oj, tack. Och då drar man ur sitt hår från kroppen. Så det kan ju vara från huvudet eller andra kroppsdelar då.
0: Jag betygsätter inte de här diagnoserna utan jag betygsätter ditt uttal bara.
1: Ja, precis. Det är bara uttal här.
0: Ja.
1: Och dermatillomani.
0: 10 av 10.
1: Oh, gud, jag satte de här bra.
0: Snyggt.
1: Kul.
0: Jättebra.
1: Och då innebär det att man kliar eller river sin hud väldigt mycket.
0: Och det är fruktansvärt såklart att drabbas av de här sakerna. Nu ska vi inte skoja vidare om det. Vi kan konstatera också att när man inrättar det här nu så behövs det även mer personal.
1: Ja, och det menar Henrik Jansson som är psykiatriker på OCD-mottagningen och arbetar med utvecklingsstrategiska frågor på regionen.
2: Vi kommer nog behöva rekrytera en till person som jobbar med psykologisk behandling och kanske lite mer läkartjänst också. Men...
1: Mm. Ja, precis. Och Henrik hoppas att de ska kunna påbörja den här rekryteringen efter årsskiftet.
0: Tack så mycket för det, Hanna. I kväll så får Dalarna övervägande soligt och natten kan kännas... Förlåt, natten kan lättare dis eller dimma förekomma. Och imorgon så fortsätter vi på det spåret med dis eller dimma lokalt. Och under dagen då så får vi sol som under eftermiddagen varvas med en del moln. Och det blir temperaturer på mellan 18 till 23 grader och mest en svag vind.

0: Tror du att han bryr sig med Benjamin Ingrosso och Felix Sandman? Där vi har avhandlat ett ämne som jag tycker är väldigt roligt, nämligen att prata om orter, platser, vägar, sjöar, berg och så vidare i Dalarna och Sverige med lite ekivoka namn. Alltså platser som kanske har med namn som kanske har betytt en annan sak förr i tiden, långt, långt, långt tillbaka, men som idag har fått en helt annan betydelse. Jag tänker vi ska spela upp några exempel som har kommit in på insändartelefonen. Då har det låtit så här till exempel.
1: Musikärn i Boneskogen. Tack.
2: Ett ord i Dalarna. Harpikön i Flosjön i Dala Floda. Hälsningar Birger i Lindesnäs. Tack.
3: Och så har vi mellan Ornäs och Barkhärde i Borlänge har vi Pipplahöjden. Också ett känt ställe sen förr. Hej då.
0: Jättefint. Tack hörni för att ni hör av er. Vi får ett sms också från Lars. Hej. Utanför Bjärnum i Skåne ligger Porrarp. Vägskylten är mycket stöldbegärlig, hälsar Lars, skåning i exil. Bra, tack för era bidrag.
4: Det här är P4 Dalarna.
5: Sveriges Radio.
0: Dolly Partons död har ju lämnat få oberörda. Countrystjärnan blev 80 år gammal och hon gav oss en låtskatt som kommer att leva kvar länge. Mängder av hyllningar har flödat in och det visar ju också hennes stora spår som hon lämnar efter sig. Du har säkert hört en hel del Dolly Parton-låtar idag. Detta är på grund av den enorma, eller tack vare kanske, den enorma låtskatt som hon har givit oss. Den betydelse hon har haft för musiken och framförallt för countryn. Och du har ju hört det här säkert mycket under dagen, du som har lyssnat på P4. Men en person som vi upptäckte hade ett särskilt nära band till Dolly Parton, det var Borlängebördige komikern Farao Groth, som jag pratade med tidigare. Och han sa så här vad Dolly Parton har betytt för honom.
6: Ja, men otroligt mycket och... nästan mer än vad jag själv förstod när jag nåddes av nyheten. Jag satt på ett flyg på väg från Finland och landade precis och fick nyheten och bröt ihop alldeles där på Arlanda och tänkte nu ringer de psyket snart. Folk blir livrädda och sen vuxen man sitter och storgråter. Men det kändes som att världen blev en mörkare plats på något vis. Det blev så tydligt också att Dolly Parton liksom betyder väldigt mycket för mig, men väldigt mycket för väldigt många. Och också varit en symbol, tänker jag, för den där lättsamma glädjen som vi är otroligt stort behov av.
0: Du såg ju henne uppträda 8 gånger, skriver du. Hur kom det sig att det blev så många gånger?
6: Ja, du vet, man får blodad tand. Om man sätter en gång, då får man inte nog. Så jag kuskade mer eller mindre land och rik runt. Jag var i Norge och Sverige och Danmark och såg henne under flera år.
0: Vilket är ditt starkaste minne av Dolly Parton?
6: Ja, men det är konserterna. Det är konserterna, absolut. Och hennes förmåga. Och så. Alltså det som jag tycker är så häftigt med henne, det är både att hon är en helt otrolig musiker och skrivit 4000 låtar. Men hon är också en historieberättare. Alltså hon är en otroligt duktig. Framförallt så där, om man såg samma turné flera konserter, så var det exakt samma sak varje kväll. Men man var lika förtrollad. Och den förmågan att kunna liksom... ska göra ett jättestor arena till ett litet rum där man sitter tillsammans med henne och hon berättar om sin uppväxt i Tennessee Smoky Mountain liksom.
0: Träffade du henne någon gång?
6: Ja, det vill jag ju hävda själv att jag gjorde, men alltså, jag träffade henne på

0: parkeringsplats i Karlstad utanför Löbergs lila arena i, jag skulle säga att det var goa 38 sekunder kanske. Vi hade stått utanför en turnébuss i 5 timmar och väntat. Och jag hade ju massa saker och det jag skulle säga och tacka henne för. Och så kom hon ut och så, då bara skrek jag, I love you Dolly! Och så svarade hon, I love you too! Och då tänkte jag, if Dolly loves me, that's fine.
1: Är det topp ett minnen i livet eller?
0: Ja, det skulle jag säga. Det skulle jag absolut säga.
1: Du, Lisa Wall från P1 Kultur sa så här om Dolly som förenande kraft i en extra sändning från Ekot igår. Vi kan lyssna vad hon sa.
2: Ja. Hon var en sån här förenande, hyperblonderad urkraft. På en Dolly-konsert så mötte du alla. Det var pensionärer, det var ungdomar, det var feministerna, det var aktivisterna och det var de ultrakonservativa. Hennes musik var förbrödrande. Där kunde vi alla vara överens en stund.
1: Och president Donald Trump gick ju ut igår och sa att nu ska flaggor vaja på halvstång. Det är ju inte alla personer som blir behandlade så här. Och du är ju också inne på hennes som förenande kraft i ditt inlägg. Varför tror du att så många olika människor med olika värderingar tog henne till sig?
0: Jo, men för att hon var liksom prestigelös och inte koketterande. Liksom. Och att hon också var... Hon var verkligen som hon var och var ganska oförlåtande i det, men behandlade allting genom humor och värme. Hon var ju väldigt starkt troende kristen, men hon var liksom, hade också en otrolig humor. Och också när hon pratade om sig själv som Dolly Parton och hur liksom den här bilden och idén skapades, att hon som barn fick se liksom, de åkte in till stan ungefär 2 gånger om året och där inne i stan så fanns det en sån kvinna som jobbar i ljuset av en släckt lampa så att säga. Och då Dolly tyckte det var den vackraste kvinnan hon någonsin hade sett. Och hennes mamma sa, she ain't nothing but trash. Och då sa Dolly Parton, well, that's just what I want to be. I want to be trash. Så att hon har liksom varit en röst för alla. Och det här att få vara precis som man är. Och jag tycker också att det är otroligt häftigt. För att hon är ju ganska smal i sin musik. Hon har inte hållit på sådär, gett sig på någon annan musikgenre för någon större bredd. Utan hon har verkligen varit trogen countryn. Men ändå lyckats beröra så många. Och gjort låtar som kommer vara... Och jag menar, Dolly är ju också tidlös. Människan Dolly har gått vidare, men artisten Dolly kommer leva för alltid. Hon är, jag skulle säga att hon är... Jag kan inte komma på en större ikon av modern tid som kommer att leva kvar lika länge som hon kommer göra.
1: Vad tror du vi kan lära oss av henne då, när det pratas väldigt mycket om att det är så polariserat just nu i samhället?
0: Nej, men lära sig acceptans mot varann. Att we're all God's children, att alla är lika värda. Att möta varandra med värme och kärlek utan att döma. Det är inte vårt jobb att döma någon annan. Utan liksom... Ja, det skulle jag säga. Att vara öppen och odömande mot varann.
1: Komikern Farao Groth från Borlänge säger detta alltså. Som har gjort sig känd nu som en stor Dolly Parton beundrare. Sett henne 8 gånger live. Och som här berättade om vad hon kommer betyda för eftervärlden. Hon avled efter en kortare tidskamp mot cancer och blev 80 år.

0: My Tennessee Mountain Home, Dolly Parton. Vi har satt Vansbro kommun under lupp idag i P4 Dalarnas valsatsning där vi fokuserar på kommunerna i länet och på Region Dalarna. Och ekonomin är och har varit en stor och viktig fråga i Vansbro. Man har haft många år av minusresultat och reporter Elvir har varit i centrala Vansbro och träffat Rolf Bäck som är väljare och ställt just frågan om vad han, alltså Rolf, tänker om ekonomin för kommunen.
1: Ja, den är dålig. Minus 42 miljoner i fjol. Ja, det är skandal. De borde samregera alla partier och ta bort underskottet.
2: Det är det du tänker liksom kanske kan vara en lösning för att få bort det här underskottet då?
1: Ja, det är inget enskilt parti som kommer att klara det.
2: Känner du att du har någonting du känner? Men det här borde de göra mer än att liksom samarbeta allihopa då, kring just ekonomin.
1: Naturligtvis så ska de samarbeta allihop. De ska börja rensa från toppen i organisationen. Ett flertal tjänster behövs inte alls. Och då är det toppen, inte på de som jobbar i produktion så att säga.
2: Har du några exempel på vad det skulle kunna vara för typ av tjänster i toppen?
1: Ja, då heter det samhällsplanerare, tror jag inte alls behövs. Och inte den här tjänsten som, jag vet inte vad den heter, företag. Det behövs heller inte. För det är inte de tjänstemännen som skapar jobben, det är företagarna själva. De får strunta i att de kommer sämre i rankingen på företagsvänliga. Det är inte det som gör att det blir företag. Hur högt upp de ligger i den ligan.
2: Nu säger prognoserna i alla fall för året ser ju lite bättre ut än vad det gjort de senaste åren då för ekonomin. Men har du drabbats någonting av, liksom, av den här ekonomin och besparingar som behövs göras och så?
1: Nej, inte jag personligen.
2: Är det någon du känner som har drabbats?
1: Ja, det drabbar ju de som jobbar inom barnomsorgen. Ja, de drar ju ner personal där. Det är inte bra.
2: Då är förslaget där liksom att, från dig att de ska samarbeta med då för att få bukt på ekonomin. Liksom.
1: Ja, rensa från toppen. Det behövs ju stora personalneddragningar för att få bort ett underskott på 42 miljoner. Jättemånga.
2: Känner du att du har något förtroende för politikerna då efter att det har liksom sett ut så här i många år? Att ekonomin gått lite knackigt?
1: Nej, det har jag inte.
2: Vad skulle politikerna behöva göra för att de ska återfå ditt förtroende?
1: Ja, de måste samarbeta. Ja, vad heter det? En koalitionsregering för kommunen. Det är det enda som skulle hjälpa.
2: Ja, det säger alltså Rolf Bäck här i centrala Vansbro. Ja. Tack så mycket, Rolf.
1: Tack.
0: Elvir Garsemilder är reporten som har haft koll på den här kommunen och vi fortsätter vår valbevakning imorgon med ytterligare en regiondebatt som du kommer kunna höra under förmiddagen. Nu är det dags för ekonyheter på en minut.
3: Sverige kommer att få betala närmare 50 miljarder kronor för de fyra franska fregatter som Sverige ska köpa. Det uppger franska presidenten Macrons kontor för Reuters. Kontraktet kommer att skrivas under på måndag i Stockholm och Macron kommer att närvara. Den första fregatten ska levereras 2030. Europeiska fotbollsförbundet UEFA går inte vidare med sitt hot om att bojkotta FIFAs tävlingar. Det rapporterar brittiska tidningen The Times. Det efter att man har fått försäkringar om att FIFA aldrig kommer säljas ägarandelar i VM, något som föreslogs i somras. Det är just nu problem med förtidsröstningen i 40-tal kommuner. Ett fel i QR-koderna på baksidan av kuvertet gör att rösterna just nu inte kan registreras. Men enligt Valmyndigheten ska röstningen fungera precis som vanligt, men man kommer behöva registrera i efterhand när problemet är löst. Ekot på en minut.
0: Med Veronica Mitrevska i studion. Strax kommer Hanna Magnryd in i min studio och ger oss lokala nyheter.

0: Wake Me Up med Avicii. En artist som lämnade jordelivet 2018 för 8 år sedan. Liksom Dolly Parton gjorde här igår. Nu kommer det nyheter om att skådespelaren Tim Curry också har gått bort. Det rapporterar TMZ. Tim Curry, skådespelare, känd kanske framförallt för rollen som Dr. Frankenfurter i musikalfilmen The Rocky Horror Picture Show 1975. Han blev också 80 år. Alltså Tim Curry, som även han nu har lämnat oss. 17:30 är klockan. Vi ska få lokala nyheter som börjar med vård.
1: Nu kan fler få hjälp när OCD-verksamheten i Dalarna blir permanent och utökas. Isa Larsson Hackarainen, första linjens chef för bland annat OCD-mottagningen, tror att många drar sig från att söka vård.
2: Jag tror att det finns ett mörkertal där man är tveksam. Men vi vill ju att alla som vill och behöver få hjälp kommer till oss.
1: Och i och med utökningen kommer 3 snarlika diagnoser att omfattas av vård. Och det är inom ramen för ett 2-årigt pilotprojekt. Larsson Hackarainen menar att det här är ett viktigt steg för att fler patienter ska få rätt vård. Hon menar också att mottagningen har resurser att möta behovet.
2: I och med att man kan tänka sig att det är snarlika behandlingsupplägg, och det är en väldigt... Om man jämför med OCD så är det ett mindre antal patienter med de övriga.
1: Och vi stannar kvar i vården, för nu står det klart att Ludvika får en mammografimottagning. Det har politikerna i hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat. Och det så fort som möjligt. Mottagningen kommer att startas på Ludvika lasarett. Och enligt regionen har det varit svårt att hålla rekommenderade screeningintervaller sedan pandemin. Planen är att specialistundersköterskor ska bemanna mammografin några dagar i veckan och med stöd från den befintliga mammografienheten.
0: 2 stycken satsningar så fick vi höra sist totalt här i nyheterna. Tack så mycket för det, Hanna. Du, vi får ju mestadels soligt i kväll och i natt lättare dis eller dimma. Imorgon mest sol ska jag säga. Temperaturer på 18-23 grader och mest svag vind. Ska vi ta och summera den här dagen?
1: Det tycker jag verkligen att vi ska göra.
0: Den här snuskiga, ekivoka dagen. Det var lite roligt på sina ställen, tycker jag.
1: Det var det verkligen. Kramp i magen har jag haft, ja. Och i kinderna.
0: Vet du vad, jag läser det sms:et igen som kom in. För dig som nyss knäppte på radion så handlade det om alltså att vi pratade om... Det var så här, Esmeralda, vår kollega från förmiddagen, hon sa fel... I sändning, hon sa Rövbacken i Smedjebacken istället för Röbacken. Och då spann vi vidare och hittade en massa olika platser med ekivoka namn. Och det här sms:et som jag skrattade åt. I Västergötland finns byn Grovare. Den ligger 6 kilometer från Alfarvägen. På ena sidan av skylten så står det Grovare 6. Och det tog några sekunder för mig. Det är roligt nu med.
1: Ja, jag tycker fortfarande det var väldigt roligt.
0: Jättekul. Det kommer ett samtal också så här som vi ska avsluta med.
3: Hejsan, Leif i Albin. I min gamla hemstad Eskilstuna finns det ett villområde som heter Snopptorp. Snopptorp.
0: Snopptorp.
1: Just det.
0: Vi avslutar med Snopptorp. Det var... Nu rådnar Hanna Magner lite grann.
1: Ja, tur att det inte är bild i radio.
0: Tusen tack för idag, Hanna. Jonathan Borg heter jag. Rita Jernqvist valde musiken. Och vi hörs igen imorgon.

0: Caravan of Love med The House Martins var det här.
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Ikväll från Stadsbiblioteket i Göteborg. Ja, vi har publik på plats, det är underbart. Idag är det nämligen första dagen som det går att förtidsrösta här i Sverige. Och vi tänker att vi gör det här tillsammans med er. Ni som lyssnar eller ni som dyker upp här på biblioteket ikväll. Vi gör vår röst hörd, så ska jag säga. Jag heter Sarit Monastirsky och jag har

0: Här i P4 har vi just nu ett avbrott i ordinarie program. Vi spelar musik medan vi arbetar med att avhjälpa felet och återkommer med ordinarie program så snart.
1: Ja, men nu blir det.
2: Hur var det här då?
3: Jajamensan, jag förtidsröstade för en timme sedan. Och det var ett rejält tryck borta i vallokalen.
2: Ja, för det är ju så. Lokalen är uppdelad i vår lilla scen här och sen finns det en annan ingång om man vill lägga en röst och dit ska jag försöka leta mig om en liten stund.
1: Ja, för tanken är att vi också ska rösta ju.
2: Ja, eller det är väl det här går ut på.
1: Jag
2: det är viktigt
1: det.
2: Att rösta och ja. Nu kan man göra det i förväg.
1: Rasmus är naturligtvis också med oss, fast inte riktigt här på plats just nu. Han kommer nämligen ha med sig Samrin som gör något som hon aldrig har gjort förut. Eller hur, Rasmus?
4: Jajamän, vi lämnar exakt i detta nu Positivgatan från Frölunda i strålande sol. Det är alltså hela stan badar i ett extremt solljus. Och jag sitter här med Samrin Ahmed. Hej på dig.
5: Hej.
4: Du ska göra något väldigt, väldigt högtidligt, berätta.
5: Ja, jag ska rösta för första gången.
4: Första gångsväljaren Samrin och jag rör oss mot stan och förhoppningsvis så hinner vi i tid till stadsbiblioteket så att vi kan få vara med när du gör detta då, Samrin, för första gången i livet.
5: Ja, jag tror vi hinner i tid. Ni får vara med.
1: Ja, det är underbart. Ni är så varmt välkomna hit, Rasmus som har med sig Samrin som alltså ska rösta för allra första gången. Du som lyssnar just nu, vart du än är, ta dig till en röstlokal och rösta med oss här på kvällspasset. Vi gör det liksom samtidigt. Du kanske, precis som Samrin, gör det för allra första gången. Eller så känner du att det vore himla fint att göra det gemensamt med ett helt gäng kvällspasset lyssnare. Och naturligtvis, superviktigt att komma ihåg, i Sverige så är ju valen hemliga. Det betyder att du inte behöver berätta för någon vad du röstar på. Ingen annan ska bestämma hur just du röstar. Du kan ringa oss på 020 22 10 20. Vi är nyfikna. Är du på väg just nu? Hängde du på låset i morse och var först in i röstlokalen? 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer. Det hade varit himla kul att få prata med dig. Och första låten idag, ja, den känns ganska självklar. Apropå just röster. För igår så tystnade ju en av vår tids absolut största röster. Här kommer Here You Come Again med Dolly Parton.

0: Dolly Parton, såklart en av våra stora röster här i kvällspasset, hör du henne. Vi är på plats på Stadsbiblioteket i Göteborg ikväll. Jag har en härlig publik framför mig här som sitter på trapporna i Stadsbiblioteket. Nu undrar du, varför är ni där? Vad gör ni? Jo, idag är det första dagen som man kan förtidsrösta. Och här är ett av alla ställen som man kan göra det på i landet. Precis utanför här så såg jag ett gäng människor vara på väg in och ska förtidsrösta. Och du som lyssnar just nu, har du röstat? Är det så att du hängde på låset tidigt i morse? Eller så kanske du sitter i din bil på väg nu? Eller så har du precis röstat? Jag har ingen aning, men jag är nyfiken. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Kirsti tror jag är med mig nu. Hallå, ja, Kirsti. Hej, vad kul. Hej. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, hur är det? Har du röstat eller ska du rösta eller var är vi någonstans?
1: Jag har röstat.
0: Du har röstat. Berätta. Var, var du någonstans?
1: Ja, i arenan i Skövde.
0: I Skövde. Hur var det mycket folk? Hur såg du ut när du kom dit?
1: Jag hängde inte i låset, men kön var väldigt lång.
0: Ja, det var det.
1: Jajamän.
0: Ja, blev du förvånad när du kom dit?
1: Lite.
0: Ja. Hur är det? Brukar du förtidsrösta eller är det här första gången som du gör det?
1: Ja, jag har gjort det ibland.
0: Ja. Hur tänker du kring att förtidsrösta? Varför gör du det?
1: Ja, men jag hade ju redan bestämt, så jag tänkte att det är onödigt att vänta.
0: Ja, det är lika bra att lägga den rösten.
1: Jajamän.
0: Vad underbart att ha dig med, Kirsti. Tusen tack för att du hörde av dig.
1: Mm, tack så mycket.
0: Ta hand om dig.
1: Detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej då.
0: Ja, förutom er lyssnare och en härlig publik så har jag också Maria Tyrberg här, statsvetare vid Göteborgs universitet. Varmt välkommen du också.
2: Tack så mycket.
0: Jag tänker att du ska få hjälpa till lite grann med att reda ut olika saker som vi undrar över. Så du som lyssnar, har du en fråga kring det här med val och förtidsröster och hur funkar det, så kan du alltid mejla oss kvallspasset@sverigesradio.se. Eller så messar du 72250. Du inleder sms:et med P4 och gör ett mellanslag. Christer, han tog på sig en ryggsäck med en mikrofon och försvann iväg härifrån. Jag har faktiskt ingen aning om hur långt han har kommit eller var han är någonstans. Christer, hur går det?
3: Jag har kommit jättelångt. Jag har ju lämnat vårt lilla område med trappscenen på Stadsbiblioteket, gått ut genom entrén och tagit mig in i en annan entré där det står skyltar, där det står ingång, förtidsröstning. Jag har kommit till ett område som jag misstänker är någon sorts foyer innan man går in och lägger sin röst i ett valbås, kan jag se här då på en skylt att man ska göra. Men jag har också valarbetaren eller röstmottagaren Margareta här. Hej!
4: Hej!
3: Hur skulle du beskriva den här första dagen när förtidsröstningen har öppnat i år?
4: För det första väldigt rolig. För det andra otroligt intensiv. Många fler röstare första dagen denna gången än på EU-valet för 2 år sedan.
3: Ja, det är också min känsla, för att när man hör ordet förtidsröst så känner jag personligen att kan något bli tråkigare, men det är inte alls känslan här. Det strömmar in folk hela tiden.
4: Absolut gör det, och för en del år sedan så köade de ju här i tält utanför, ungdomar som ville vara absolut först in och som hade fyllt 18 år nyss låg och tältade utanför på avenyn för att verkligen inte missa den här premiären, va?
3: Det tycker jag är väldigt härligt att folk verkar ta det här med att rösta på allvar, för det är en allvarlig sak. Det handlar om Sveriges framtid.
4: Absolut, det är det. Och det är väldigt många som jag tror vill komma när det är första dagen vi öppnar. Och det är det jag drar.
3: Och om allt går väl ska jag själv få rösta här inne i ett bås. Det känns högtidligt och coolt.
4: Härligt. Då gäller det att du har legitimation med dig. Eller att du blir igenkänd av oss. Eller av någon annan som kan intyga att du är du.
3: Skulle du kunna intyga att jag är jag?
4: Jag kan tycka det. Alltså, jag har inte så jättebra koll på vad du heter i efternamn, men att du är du på foto, det kommer jag vara helt säker på.
3: Ja, det går väl som det ska här borta, tror jag. Hur går det för dig?
0: Ja, men jag tycker att det går jättebra att du blir igenkänd på ett foto och att det skulle kunna räcka då. Men har du med dig legitimation?
3: Självklart.
0: Ja,
3: det var det enda jag tänkte, att ID-kort och snus, det får jag inte glömma. Jag har inte glömt något av det.
0: Nej, men jättebra. För då slipper Margareta där fundera på vad du heter i efternamn. Lundberg kan vi hälsa Margareta att Christer...
3: Just det, jag heter Lundberg i efternamn.
4: Ja, så var det ju.
0: Ja.
4: Just det, Christer Lundberg.
0: Ja, så är det. Christer Lundberg är här hos oss. Rasmus Persson sitter på en spårvagn för en liten stund sedan. Jag har med sig Samrin som ska för allra första gången rösta. Hur ska det här gå? De är på väg hit. Du som lyssnar, du får jättegärna ringa till oss på 020 22 10 20. Ikväll röstar vi i radion tillsammans med dig som lyssnar. Antingen så tittar du förbi oss här på Stadsbiblioteket i Göteborg eller så ringer du 020 22 10 20.

0: Dance with somebody med Mando Diao här i kvällspasset, där vi ikväll sänder från Stadsbiblioteket i Göteborg. För just idag, den 26 augusti, så startade förtidsröstningen inför valet. Och vi har en liten tanke om att vi röstar ihop, ja, fast var och en för sig då. Och jag kan passa på att berätta att man kan göra valkompassen om man vill i appen Sveriges Radio. Jag är otroligt nyfiken hur det går för Rasmus och Samrin. För Rasmus har, ja men vad ska man säga, är någon slags följeslagare till Samrin som ska rösta för allra första gången. Och jag funderar på Rasmus om det är så att man känner sig som en förälder som står bredvid när ens barn ska spela match och så är man lite nervös. Är du nervös? Liksom.
1: Ja, alltså inte bara nervös, jag är svettig eftersom det känns som nästan en bastuvagn som rör sig här nu genom Göteborg. Sommaren vägrar släppa sitt grepp om denna stad. Asfalten nästan dallrar och vi har tagit oss till Chalmers är vi på väg att passera här nu, jag och Samrin. Och för att svara på din fråga, ja absolut, jag känner mig snarare kanske som Christian Olsson eller någon på Radiosporten som här får referera denna historiska dag, Samrin, ju, ja. Där du ska utöva din demokratiska rättighet som medborgare i Sverige. Hur känns det?
2: Det känns bra. Det känns skönt att speciellt leva i ett land där man kan uttrycka sin demokratiska röst och kunna yttra sig på olika sätt, vilket är genom att rösta på ett sätt. Så ja, det känns skönt att ha den chansen.
1: Ja, men alltså, jag kunde inte sagt det bättre. Otroligt. Och alltså, det här är ju första gången du gör det.
2: Ja.
1: Har du full koll på exakt vad som kommer att hända när vi kommer till den här vallokalen?
2: Ja, alltså jag vet ju att man ska visa sitt valkort och sen sin giltiga ID och sen så hänvisas man till en skärm och där får man kortet och sen så röstar man regional, kommunal. Så röstar man helt enkelt. Ja.
1: Du har läst på?
2: Ja, och sen så lär man ju sig detta i skolan också om och om igen varje år. Så då har man ju koll på det.
1: Nej, alltså du känns så liksom, åh, detta tjat om detta val. Nu äntligen står jag här och du, det låter ju som att du kommer klara det här galant.
2: Ja, jag hoppas det.
1: Jag kommer följa dig i hasorna, varenda steg på vägen i alla fall. Jag hoppas att det känns okej.
2: Ja, det känns helt okej. Det känns jättebra.
0: Minnesvärt för Samrin ju, Rasmus. Alltså man, jag vet inte om alla minns sin första gång man röstar. Jag minns min första gång i en gammal slöjdsal. Jag gick med mamma och pappa, jag var 18 år. Tillbaka på min gamla skola, Myroskolan i Brämhult i Borås. Jag antar att du också minns, Rasmus, när du röstade första
1: gången. Jag har aldrig haft en mer illasittande kostym än första gången jag röstade tillsammans med min farmor och min pappa. Men det var en stor dag. Det var det. Jag kommer från Munkfors i Värmland och där, ja, där röstar man. Det är bland det viktigaste vi har. Ja, det är det ju i det här landet såklart. Men ja, nej, jag minns det jättetydligt.
0: Rasmus och Samrin alltså på väg på en spårvagn till Stadsbiblioteket i Göteborg. För tanken är att Samrin ska rösta för allra första gången. Maria Tyrberg står alldeles intill mig, statsvetare vid Göteborgs universitet. Välkommen igen, Maria.
3: Tack så mycket.
0: Minns du första gången du röstade?
3: Ja, det gör jag. Jag bodde i Oslo då, så jag fick ju rösta på ambassaden.
0: Ja, det måste ha varit högtidligt, eller?
3: Ja, det var lite spännande.
0: Men annars vet jag att du väntar till valdagen med att rösta som det är nu i alla fall.
3: Ja, men jag gör det. Jag tycker att det är kul att göra det lite så högtidligt. Då. Ta med barnen och liksom, ja.
0: Kan vi inte prata lite grann om det här med förtidsröstningen? Vi hörde Margareta innan, hon sa att det är så mycket folk. Och det har varit mycket folk hela dagen. Och det verkar som att det har ökat. Är det så?
3: Ja, det har det. Det ökar successivt varje år. Nu är det ungefär hälften som förtidsröstar i senaste valet, vilket man väl tror kommer vara ungefär samma nu. Och förra valet 22 så gick det upp ytterligare lite från året valet innan med ungefär 3 procentenheter, vilket förmodligen hängde ihop med covid-spridningen då, att det var fler som ville undvika folksamlingar. Men det har ökat successivt hela tiden.
0: Så vet man varför, förutom covid, varför det ökar på det här sättet?
3: Det har ju blivit enklare att förtidsrösta. Sen första gången det hände så har det ju liksom blivit, det blir lättare och lättare helt enkelt. Och sen har det väl blivit en, jag skulle tro de ökningen och de senaste, att det blir någon slags vana. Man gör som man gjort tidigare och börjar man förtidsrösta så kanske man fortsätter med det också.
0: Du, alltså jag såg precis nu, vi hinner nog lite snabbt, va? Jag tittar på Erika som räknar på tid här, men vi hinner nog få med en fråga som precis har kommit in här. Jag tänker att vi tar den på en gång. Nu ska vi se, det står så här. Samira skriver, hej, jag undrar, förtidsröstning känns som en typisk svensk grej. Är det så eller har andra länder samma system? Tack för ett bra program.
3: Men det har rätt i att det är ganska typiskt. Det finns i andra länder också. Norge och Finland har liknande system, men Sverige sticker ut på så sätt att det är så pass generöst. Vem som helst kan förtidsrösta, det krävs inga särskilda skäl, vilket det kan göra i andra länder. Så där är väl, de nordiska länderna är väl lite jämlika, men Sverige och Finland har väl bland de mest generösa systemen.
0: Maria hänger med oss här i kvällspasset och kan svara på dina frågor som rör just valet.

0: Thomas Stenström, andas in, andas ut. Du hör den här i kvällspasset där vi gör vår röst hörd ordentligt ikväll. Vi förtidsröstar alltså ihop med dig som lyssnar. Är du på väg någonstans och ska rösta eller har röstat så får du jättegärna ringa 020 22 10 20. Nu ska jag ta och lämna över till Radiosporten på plats. Där har vi Bengt Skött ikväll.
1: Idag kom ett plötsligt besked från en av de absolut största i svensk golf.
2: Den svenska golfstjärnan Anna Nordqvist avslutar karriären. Den trefaldiga majorvinnaren berättar på sociala medier att hon lägger av efter en lång och mestadels framgångsrik karriär.
3: I am forever thankful for everything this game has given me. I don't know how to say goodbye to something that means so much to me. But this is going to be my last week walking inside the ropes.
1: Ja, den här veckans tävling i Boston blir hennes allra sista som spelare på toppnivå. Nu 39-åriga Anna Nordqvist har vunnit 3 majors i karriären. Men hon kommer att synas i en annan roll om 2 veckor. Känt sen förr är att hon då blir kapten för Europas lag i prestigefulla Solheim Cup mot USA. Reporter Tova Strömberg. Och så friidrott för Sveriges lag i Finnkampen till helgen försvagas av att sprintern Henrik Larsson lämnat återbud på grund av en fotskada.
4: Och här är Ekot. Åklagaren yrkar på 1 års fängelse för föräldrarna i Skellefteå kommun som åtalats för grovt vållande till annans död efter att deras 1-åriga flicka dog efter ett fall i familjens hem. Det var en kväll i maj förra året som 1-åringen ramlade och slog huvudet i golvet. Åklagaren menar att det varit en fråga om ett allvarligt risktagande när föräldrarna valt att inte söka sjukvård efter fallet utan först morgonen därpå då flickan hittades livlös. Kungaparet kommer besöka Fagersta under veckan efter skolattacken på Brinellskolan. Kungaparet kommer att närvara vid en gudstjänst i Västanfors kyrka på söndag. Brittiska skådespelaren Tim Curry är död, det skriver den amerikanska sajten TMZ. Curry medverkade bland annat i filmerna Ensam hemma 2, De tre musketörerna och kultklassiken The Rocky Horror Picture Show. Tim Curry blev 80 år.
0: Du lyssnar på Kvällspasset. Ikväll så sänder vi från Göteborgs stadsbibliotek. Och det är alltså rösten som står i fokus här ikväll. Vi förtidsröstar ihop med dig som lyssnar. Vi gör vår röst hörd så att säga. Jag heter Sarit. Jag har också med mig Christer och Rasmus. Rasmus är på väg till stadsbiblioteket ihop med Samrin som är en av alla som första gångs röstar i år. Och du som lyssnar och vill vara med i programmet ikväll, rätt att du kanske har röstat eller kanske i detta nu är på väg att kliva in i vallokalen, så kan du ringa till oss 020 22 10 20. Christer, tror jag, utan att jag vet riktigt, står utanför stadsbiblioteket eller har gått in i förtidsröstarlokalen. Var är du någonstans?
5: Hej Sarit, jag fastnade precis utanför entrén här för att jag sprang på. Vi snackade om att rösta. Igår gjorde vi ett program om röster. Nu hör jag vet inte om du hör här, men jag sprang på en kör som är på väg in till oss som just nu står och märkligt nog och tränar på P4-gängen.
0: Oh,
5: Chalmers sångkör är det. Har ni lust att bara ropa P4 en gång så högt ni kan på det där harmoniserade sättet? Så kör vi det här. Varsågoda.
6: P4.
0: Ja, det var det finaste jag har hört.
5: Ja, det är otroligt.
0: Så otroligt vackert.
5: Wow. Alltså,
0: kan de inte göra det en gång till bara?
5: Skulle ni kunna göra det en gång till får vi önskemål om här nere från. Då kör vi igen.
0: Ja, det kommer applåder här inifrån stadsbiblioteket också. Otroligt fint. Kommer du släppa in dem här eller vad händer
5: kören,
0: nu?
5: Välkomna in. Det är bara att gå in genom svängdörrarna här och så hittar ni sändningen nedanför trappan. Det sitter massa folk där och så. Ni är så välkomna. Jag springer bort till förtidsröstningen igen, Sarit.
0: Ja, gör du det.
5: Och kören kommer in här nu.
0: Ja, tar emot dem när de kommer. Det är alltså Chalmers sångkör som har stått och övat lite utanför där. P4-signaturen. Det är nog det bästa jag har hört på riktigt, riktigt länge. Du som lyssnar just nu, 020 22 10 20. Du är varmt välkommen att höra av dig. Och det är viktigt att komma ihåg att vi är inte nyfikna på vad du röstar på, utan vi är främst nyfikna på att du faktiskt röstar. Vi ska prata mer om röstningar om en liten stund. 020 22 10 20.

0: Swedish House Mafia, don't you worry, child.
1: P4.
0: Det är kvällspasset du lyssnar på i just den där kanalen. Vi sänder direkt ifrån Stadsbiblioteket i Göteborg ikväll. Maria här, statsvetare. Du, jag fick precis frågan från någon. Men om man förtidsröstar och så ångrar jag mig, vad gör jag då?
2: Då kan du gå till din vallokal på valdagen och så röstar du en gång till. Och då är det den rösten som räknas.
0: Men det är bara till just den vallokalen som man tillhör då som man kan rösta på vallokalen eller på valdagen?
2: Ja, precis. På valdagen ska du gå till den vallokalen som du tillhör. Precis.
0: Men det går alltså att rösta en gång till då på valdagen om man nu förtidsröstar idag eller någon annan dag innan valet. Alltså jag har inte hört någonting från Rasmus och Samrin på väldigt, väldigt länge nu. Rasmus har med sig Samrin. Samrin ska rösta för allra första gången om bara en liten stund. Och ni har suttit på en spårvagn jättelänge. Hur går det? Var är ni?
3: Ja, vardagsdramatiken fortsätter här. Samrin spelade just ut sin läskeblask på rocken. Men vi har tagit oss av spårvagnen i alla fall och befinner oss på Avenyn.
4: Ja, det är vi. Det var inte så mycket läsk som spillde, så det är bra.
3: Men du Samrin, jag måste fråga dig, alltså, nu ska ju du lägga din röst. Har det, utan att avslöja alls vilka du ska rösta på såklart, men har det varit lätt för dig att bestämma dig?
4: Ja, alltså jag har ju alltid liksom på ett sätt vetat vad jag vill ha i mitt samhälle, så det blir ju lättare att liksom hitta en parti eller en ideologi som kanske har det mesta av det jag tänker i samhället, eller en samhälle ska ha typ, så ja.
3: Jag vet att du, bara för att så här försäkra dig, också gjorde vår valkompass, eller hur?
4: Ja, det gjorde jag. Det var jag och min vän tillsammans på telefonen, så satt vi och gjorde valkompasset tillsammans.
3: Och resultatet motsvarade det som du också hade tänkt rösta på, va?
4: Ja, precis det jag tänkte rösta på. Så jag var inte i chock. Jag kände mig glad, typ att okej, okay, det här är säkert.
3: Men du Samrin, vad är den viktigaste frågan i valet för dig?
4: Alltså jag tycker flera frågor är viktiga i valet. Jag tycker skolan är viktigt, välfärden och sjukvården. De här är ju de tre första som poppar upp i mitt huvud. Liksom. Att dessa tre saker är ju väldigt viktiga i samhället. Och för att få en samhälle att fungera, så ja, det här är de tre sakerna.
3: Jag tyckte det var så fint när du pratade förut om det här att man

0: grundskolan och gymnasiet. Jag har två yngre syskon, men också att utbildning är väldigt viktigt för ungdomar. Speciellt de här dagarna, det är viktigt att lära sig, det är viktigt att gå till skolan och det är viktigt att liksom ha bättre villkor i skolan, liksom bättre villkor för lärarna, bättre villkor för olika läroplaner och så vidare, för att engagera barn och ungdomar att komma till skolan och lära sig. För att utbildning är ju något som ingen kan ta från dig, alltså liksom i framtiden. Och sen så tycker jag också att man allmänt lär sig väldigt mycket genom utbildning, även om man kanske sitter och säger jag hatar skolan, liksom ibland har jag sagt det, men nu när jag kollar tillbaka så tänker jag bara nej, skolan är viktigt, det är viktigt att lägga, vad heter det, pengar och tid på det.
1: Och dina föräldrar var med på sätt och vis på din axel lite grann när du traskade mot vallokalen här, berättade du också?
0: Ja, alltså mina föräldrar, de var ju de var taggade för att jag ska vara med på radio. Men liksom, mina föräldrar har ju alltid sett skolan som en av de viktigaste sakerna i ens liv. De själv kom ju från ett annat land för att ge mig en bättre framtid. Och då tycker jag att skolan är ju en stor del. Utbildning är ju en stor del för att skapa ett bra liv. Och lära sig, vad heter det, många viktiga saker och så vidare. Så mina föräldrar har ju definitivt också påverkat synen på skolfrågan på ett sätt. Liksom att det är viktigt med skolan. Även om du kanske hatar det i stunden så är det viktigt med skolan. Det är din frihet på ett sätt. Liksom. Ja.
1: Nu har jag pratat mycket med dig både på radio och utanför radio i alla möjliga olika miljöer de senaste timmarna här. Och jag är så trygg i att du kommer att lägga precis den rösten som passar perfekt för dig.
0: Ja, det får man hoppas på att det blir så. Ja.
2: Minnesvärt för Sabrina en dag som denna att ha med dig, Rasmus, hela vägen fram till vallokalen.
1: Ja, vi får hoppas att det är på ett angenämt vis.
2: Det tror jag med all säkerhet. Men ni har inte jättelångt kvar nu, hoppas jag.
1: Nej, vi är ett stenkast ifrån er, så vi är snart inne.
2: Ja, underbart. Ni är varmt välkomna hit, och du som lyssnar, du är varmt välkommen att ringa 020 22 10 20. Nyfiken på om du har röstat idag eller kanske är på väg till vallokalen alldeles i detta nu.

0: Ariana Grande med Hated, I made you love me. Du hör den här i kvällspasset vi sände från Göteborgs stadsbibliotek. Det händer så mycket här. Maria, statsvetare, är här, håller en dator framför sig där. Du läser på lite grann, kollar olika grejer. Känns det okej?
1: Okay? Det känns bra.
0: Ja. Skönt att höra. Vi har Rasmus och Samrin på väg hit. Samrin ska lägga sin första röst någonsin. Hon är första gångs väljare. Spänd men väldigt glad, lät det som. Christer har hittat Chalmers sångkör.
2: Ja, eller rättare sagt ordföranden för Chalmers sångkör, Lukas Sandström. Hej!
3: Hej!
2: Vi hörde ju talas om en förstagångsväljare nyss här, Samrin, som är på väg till biblioteket. Du är andragångsväljare.
3: Jo, men det stämmer. Jag röstade i valet 2022.
2: Så du känner dig rutinerad när det kommer till röst?
3: Ja, sångröst. Kanske inte så rutinerad när det kommer till att rösta i valet.
2: Jag är väldigt glad att ni är här och förgyller vårt prat med lite sång. Vad sjunger du själv för stämma?
3: Jag sjunger tenor 1, vilken är en av de ljusa mansrösterna man kan ha.
2: Det är nästan kastrat, eller?
3: Ja, nästan. Man kan sjunga så ljust också, med rätt teknik.
2: Skulle vi kunna föra en riktigt ljus ton? Hör ni, gott folk? En till. Här hör man ju att det är en kille som både kan rösta och rösta.
3: Ja, så skulle man kunna säga.
2: Ditt gäng med körmedlemmar har försvunnit in här bakom några bokhyllor för att repa lite. Tror du att du hamnar väldigt mycket på efterkälken nu här när du står och pratar med mig?
3: Ja, förhoppningsvis inte. Det gäller ju att sjunga ihop sig såklart. Som tur är har jag sjungit låtarna förut.
2: Men kommer du sjunga så där ljust när ni drar igång och kör en låt för oss?
3: Jag kan hoppa in i någon sopranstämma, en ljusa kvinnliga stämman alltså.
2: Kan man få en till ljus ton och sen ska jag släppa iväg det till dina kompisar?
3: Ja!
2: Amazing! Wow! Ja, lycka till med körframträdandet. Tack snälla, Lukas.
0: Otroligt ju. Fantastiskt. Det är inget du kan reprisera, Christer.
2: Nej, det går absolut inte.
0: Men bra försök.
2: Ja, verkligen. Inte Chalmers sångkör. Jag ska hålla mig till att rösta med papperslappar.
0: Det också. Du har en fantastisk sångröst dessutom. Men vi ska följa faktiskt Christer när han röstar om en liten stund. Men innan dess tror jag att Tobias är med mig på telefon nu. Hallå, Tobias.
4: Tjena.
0: Hej, vad kul. Hur har du det?
4: Jag har det helt magiskt. Jag sitter på en balkong här i Växjö och njuter av kvällssolen.
0: Oh, det låter underbart. Har du röstat eller ska du?
4: Jag röstade redan i förmiddags.
0: Var röstade du någonstans och hur såg det ut där du var?
4: Jag röstade på kommunhuset i Växjö.
0: Var det mycket folk eller?
4: Nej, det var det inte. Det var jag och en politiker.
0: Ja, det var ni två som gick in där och röstade. Jag antar att du har röstat någon gång innan, eller?
4: Ja, det har jag, men utsätt inte mig för några matteberäkningar.
0: Nej, men ska inte göra. Jag funderade själv på vilket år som var mitt första och var tvungen att googla här och greja och räkna. Men jag tänker fråga dig om du brukar förtidsrösta eller inte.
4: Jag har gjort det ett par gånger innan, men nu vet jag inte vad jag gör den 13, så då tänkte jag att det är lika bra att göra det, så har man det gjort.
0: Ja. Ja,
4: men det är trots allt viktigt att göra det.
0: Exakt. Stort tack för att du kunde vara med oss, Tobias.
4: Ja, tack för att du var med oss.
0: Jaha, detsamma till dig. Hej.
4: Hej.
0: Det är Maria. Tobias nämner här, det är viktigt att göra det. Hur viktigt är det?
1: Men det är ju jätteviktigt att rösta. Det är ju det sättet man har att påverka makten på något sätt. Så det är jätteviktigt.
0: Och för den som sitter och funderar på nu, så här, vad spelar det för roll i en röst, mer eller mindre?
1: Ja, men det är lätt att tänka så. Men problemet blir ju om fler tänker så. Och speciellt om fler inom samma grupper tänker så. Om det sker på något sätt systematiskt, om exempelvis många unga bestämmer sig för att inte rösta. Då kommer det ha en påverkan på vilka som har makten. Och då kommer det inte heller återspegla ungas röster.
0: Maria finns med mig här, statsvetare från Göteborgs universitet. Du som lyssnar, du får jättegärna vara med oss. 020 22 10 20.

0: Rosa Paradis, Jules Taxi. Du har den här i kvällspasset tillsammans med mig, Sarit, tillsammans med Rasmus som är på väg till Stadsbiblioteket i Göteborg där vi sänder direkt den här specialsändningen. Vi röstar tillsammans och då behöver vi ju en person som faktiskt röstar ordentligt nu. Christer, var är du? Har du gått in i vallokalen?
1: Nu har jag kommit in i lokalen där jag har fått 3 stycken valkuvert. Och jag står här med röstmottagare och valarbetare Margareta som vi snackade med förut. Vad är det jag ska göra nu, Margareta, med mina kuvert?
2: Då ska du gå in i ett valbås och där har vi valsedlar. Och så ska du välja en valsedel till varje vart och ett av dina kuvert. Nu vet ju inte jag om du har rättighet att rösta i alla 3 valen, men vi säger att det är så.
1: Det hoppas jag.
2: Ja. Och så en gul, en blå och en vit valsedel.
1: Kan inte du följa mig till båset så att jag kommer rätt?
2: Gärna. Ska vi se.
1: Nu följer jag med här och det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bås. Många upptagna. Nummer 2, kan jag gå in där?
2: Du kan gå in i nummer 2 och jag kan hjälpa dig här inne om du vill. Det är vilket som.
1: Men är det inte rösthemlighet i Sverige?
2: Det är rösthemlighet i Sverige. Men om man känner att man behöver hjälp, då ska man få det. Och det kan ju inte vi veta vilken sorts hjälp du behöver.
1: Nej, men lägga lappar i kuvert tror jag ändå är på mitt register.
2: Jag tror du klarar det. Men det är faktiskt en ny lag i år som säger att någon av oss röstmottagare måste följa med in om du behöver hjälp. Du kan inte ha med dig bara din fru eller en kompis eller något barn eller så. Utan då måste vi också följa med för att hjälpa till att se till att det blir rätt.
1: Det är väldigt skönt att den möjligheten finns. Men jag går faktiskt in här själv. Jag känner mig lite blyg att du skulle se vad jag röstar på.
2: Ja, då stänger jag gardinen om dig.
1: Stänger vi och... Ja, det är faktiskt plötsligt väldigt högtidligt när man kommer in här och det är listor eller fack med olika lappar och nu gäller det att ta rätt. Det ska vara riksdagen, det ska vara kommun, det ska vara region. Då ska vi se här så vi plockar rätt här. Ja, alltså jag känner ju plötsligt ett ansvar för Sverige. Men det är skönt att det är ett delat ansvar för det här gäller ju alla er andra som har röstat också. Så att...
0: Är det lite puls nu eller vad har du?
1: Jag känner lite puls och det är så väldigt många lappar och ja, det måste ju bli rätt. Men nu har jag 3 stycken, en gul, en vit, en blå och det är ju då till regionen i gult.
0: Ja.
1: Jag får lägga ifrån mig micken lite här också, det var mycket pengar. Jag kanske skulle bett Margareta följa med in i alla fall.
0: Nej, men lägg du mikrofonen där så kan jag säga att för den som precis just i detta nu slog på radion undrar vad är det som ni håller på med? Så har Christer alltså gått in i valbåset, han har med sig 3 stycken kuvert och nu håller han på och fyller de här 3 kuverten, tror jag. Han har lagt ifrån sig mikrofonen. Det här är väldigt märkligt alltihopa.
1: Regionfullmäktige jag fick i riksdagen. Nu är det kommunen här också då.
0: Just det.
1: Ja. Och, ja, det ska vi bara
0: är det knöligt eller är det svårt tycker du? Eller vad händer?
1: Nej, det är väl inte så knöligt. Det är väl bara att det är ett ganska litet kuvert. Det är små röstsedlar och det är ganska tjocka fingrar.
0: Ja, det är den lilla grejen.
1: Och så är jag slickar igen dem här också. Så där.
0: Om man
1: inte vill precis.
0: Ja, men om man inte vill slicka igen, det finns det någon så här vatten eller någonting där. Nej?
1: Nej, det är saknar det... faktiskt här. Du, jag är klar nu. Jag går ut och här står Margareta och tar emot mig. Hej Margareta, nu har jag stoppat i här. Ser det bra ut?
2: Jo, det ser väldigt bra ut. Nu kan man se att det är en gul, en vit och en blå. Och jag till och med hörde att du slickade. Man måste inte det. Det räcker att vika in fliken. Men det var en god smak.
1: Nej, inte särskilt.
2: Alltså inte, nej. Det går bra att vika in fliken. Men du ser ut att vara redo, så nu är det legitimationen då som du ska...
1: Då tar jag fram legitimationen. Jag rör mig framåt här. Vänta här, står bara på en skylt. Ska jag vänta här?
2: Ja, det ska du.
1: Ja, jag vet inte hur länge jag får vänta. Nej.
2: Nu har du kommit på en väldigt bra tid, så jag kommer att lämna dig här.
1: Jag får komma fram. Jag får liksom förtidsrösta i förtidsröstningen, smita före kön och lämna fram min legitimation.
3: Lista.
1: Förlåt, vad sa du?
3: Jag behöver öppna en ny lista.
1: Ja, jag vet inte hur lång tid det här tar, men jag är nära mål nu, Sarita. Så jag har mina 3 kuvert, jag har träffat en till trevlig röstmottagare. Hon måste plocka fram en ny lista. Det är datorer, det är scanners, min ID-bricka är det inte, utan mitt körkort ligger här på bordet.
0: Ska vi
1: klickar det någonting?
0: Ja, nu klickar. Är
1: jag tror att vi kan vi betrakta det här som klart egentligen, eller?
3: Nej,
1: det kan vi inte. Vi kan inte betrakta det som klart.
0: Nej, vad synd då. Men gör klart där och kom tillbaka till oss om en liten stund då.
3: Ska jag
1: Ja, Margareta vill berätta en sak för mig.
2: Ja, vi tar hand om din legitimation, sen håller vi den som gisslan tills det är klart för dig, och det är klart när du ser att vi har lagt ner ditt valkuvert i urnan, alltså trälådan med springan där. Vi vill att du ska titta att det går rätt till sista sekund.
1: Här gäller det inte att stressa på upploppet. Men du kan lämna mig nu, Sarit. Ja. Det här klarar jag på egen hand.
0: Ja, vad skönt. Christer har i princip röstat, kan man säga. Det här är kvällspasset som du lyssnar på.

0: ställa Lefty med Boston. Du hör den här i kvällspasset. Det som händer är att vi, ja, ska man säga, vi röstar här ikväll på alla möjliga olika sätt. Samrin och Rasmus, jag måste anropa Rasmus. Hur går det? Är ni här?
1: Ja, eller? Med andan i halsen har vi tagit oss till vallokalen, jag och Samrin. Det är läsk på rocken, men vi har tagit oss till bås nummer 2. Och Samrin, du berättade så fint hur du, när du växte upp, fick följa med dina föräldrar till vallokalen och hur mycket det betyder för dig. Och nu är det din tur.
2: Ja, alltså jag brukade följa med mina föräldrar till vallokalen. Tyckte det var lite jobbigt med att vänta i kö, men det var ändå roligt att se. Man kände sig vuxen och cool typ.
1: Och nu är det du som är vuxen och cool.
2: Ja, hoppas jag. Ja, men nu är det min tur att rösta.
1: Ja, ska du gå in och göra det då? Eller?
2: Ja, det ska jag. Okej, hej då.
1: Alltså jag känner, det känns så stort på något sätt. Men Samrin, jag släpper det här nu. Lycka till, det kommer gå jättebra.
0: Ja, där försvinner hon alltså in

0: Diana Ross med Upside Down. Du hör den här i kvällspasset i P4. Vi sänder ifrån Stadsbiblioteket i Göteborg. Och här har precis hänt något ganska stort, Rasmus.
1: Ja, saken är den att det håller på att hända fortfarande.
0: Jaha.
1: Jag ser Samarina håller fortfarande på med sina kuvert där inne. Det rör på sig lite grann där bakom skynket.
0: Men då återkommer vi till Samarina. Hon har röstat klart. För Christer, du har ju ditt gäng, kan man säga.
2: Ja, det är ju Chalmers sångkör som har varit och repat inne bland bokhyllorna, men som nu har ställt upp här, och ni kommer att bjuda oss på något som har med röst att göra.
3: Ja, men det kan man säga. Vi ska bjuda på Evert Taubes Så skimrande var aldrig havet.
2: Vad fint. Det känns ju också som att det ramar in ganska bra på något sätt. En klassisk melodi, det är också väldigt klassiskt att rösta. Och viktigt, du glömmer väl inte det i år?
3: Jag kommer rösta.
2: Är det dags att dra igång, kör?
0: Det är det.
2: Är det det?
0: Ja, vi kör igång.
2: Det är väl bättre att ni räknar in så att det blir i rätt takt. Varsågoda.

0: så fint. En varm applåd för Chalmers sångkör. Otroligt vackert. Nu måste vi tillbaka till Rasmus och Samrin. Har Samrin röstat nu?
1: Hon står och lämnar precis över sina kuvert, eller hur, Samrin?
2: Ja, det är jag. Det känns skönt att få det över. Jag ska vara helt ärlig.
1: Och ditt pass har du med dig också. Det har visats upp. Är det tummen upp härifrån röstmottagaren?
3: Ja, visst. Självklart.
1: Ja, det blir tummen upp här. Hur är känslan i din mage utöver detta? Att det är skönt att det äntligen är över då?
2: Det känns häftigt att man har fått röstat. Och att det är över. Och att det känns skönt att man har lagt sin röst på det man tror på, helt enkelt. Så, ja.
1: Och vad som än händer efter valdagen så har du, Samrin Ahmed, varit med och bestämt.
2: Ja, exakt. Så det känns ganska häftigt.
0: Stort tack till Samrin som vi har kunnat följa under den här kvällen. Spännande. Hur har det varit för dig, Rasmus?
1: Ja, alltså, jag vet inte varför jag har blivit så rörd hela tiden. Jag har haft väldigt mycket så. Ja, men det har varit så högtidligt och det har varit en sån vacker dag i Göteborg. Och det är liksom, nej, men jag tror på det här projektet som vi har, Sverige. Ja. Det här lilla bygget.
0: Och fint att vi får rösta ihop. Christer, det var lite, vad sa du, små kuvert, stora fingrar.
4: Det var lite fippligt där inne bakom skynket, men det gick till sist. Och jag är så tacksam att vår statsvetare Maria också har berättat att det går att ändra sig om man kom på fan, jag la i fel.
0: Och dessutom så sa Maria för en liten stund sedan att varenda röst är ju viktig. Det där är ju bra att komma ihåg. Hörrni, det här programmet, det är slut för ikväll. Det har varit så roligt att vi kunde rösta i radion tillsammans allihop. Så fint också med Chalmers sångkör som kom förbi. Tusen tack för det. Stort tack också till alla som har varit med oss både här och vid radion. Maria Thyberg, statsvetare. Stort tack till dig förstås. Samrin Ahmed som har röstat med och gör det här programmet. Ja, det är ett gott gäng ska du veta. Det är Melissa Ayo som är som satt i Slussen, digital redaktör. Ja, det var Hugo Götberg. Rita Jernqvist var den som valde musiken, ljudtekniker ikväll, Henke Henriksson och Melike Meyer. Producent, ja, det var Erika Hedman och Hanna Andersson. Och så vill jag passa på att tacka hela publiken här på plats. Ni har varit otroliga. Och så Christer Lundberg då, Rasmus Persson och jag själv, jag heter Sarit Monastirski. Vi önskar er en riktigt fin kväll nu. Ha det så gott. Hej!
5: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Hampus Hedström. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Irene!
6: Hej!
7: Hur mår du?
6: Bra.
5: Är det någonting särskilt som gör att du mår så där extra bra?
6: Att jag ska få pranka min lärare.
5: Ja, och vad heter din fritidspedagog?
6: Martin. Och han ibland är lite skojig och han kallar mig för mycket. Han säger att jag heter typ Kryddan.
7: Kryddan?
6: För att han tycker att jag tar i med mina känslor.
7: Han tycker du kryddar saker. Vad vill vi att han ska känna liksom?
6: Han ska känna att han inte ska göra det någon mer.
7: Så vi ska
6: och
7: ge
6: att
7: en tillbaka
6: kaka. Han ska byta namn.
7: Han ska byta namn?
6: Ja.
5: Hur känns det här, Hampus?
7: Alltså jag har ju ett stort uppdrag framför mig.
5: Ja. Okej, okay, Irie. Är du redo för ett pranksamtal mot Martin?
6: Ja.
8: Martin.
7: Ja, hej, är det Martin Dahlvik?
8: Stämmer.
7: Hampus heter jag, ringer från Hägersten, Liljeholmen, stadsdelsförvaltningen.
8: Okej, okay, hej.
7: Du är ju då på Hägerstensåsens skola. Och de på stadsdelsförvaltningen nu har ju startat det här pilotprojektet Barnens röst.
8: Okej. Okay.
7: Projektet grundar sig i att man får ju ge namn på barn, det gör vi ju hela tiden. Vi namnger ju barn när de föds och allt sånt där. Så nu är det att barnen ska få ge namn till lärarna och pedagogerna.
8: Okay.
7: För du är ju, det är Martin sa du va?
8: Ja.
7: Och då har klassen där valt fram lite förslag. Bland annat det som har fått flest röster då i klassen är då Rockfisen.
8: Okej, okay. Rockfisen.
7: Och du har ju lite två alternativ här. Så det är att du godkänner namnet och använder det i klassrummet. Du får en del i det i din e-postsignatur. Så vi helt enkelt gör ju om Hägerstensåsens e-postsignatur till Rockfisen då.
8: Okej. Okay. Oh, ja.
7: Alternativ B det är att du inte väljer att delta. Och det respekterar vi såklart. Det förstår vi. Men då är ju reglerna att man får skriva ett kort informationsbrev till klassen och till vårdnadshavare och förklara varför man står utanför då ett elevstyrt inflytande.
8: Ja, det är liksom om barnen röstar fram det namnet och sådär. Alltså,
7: och skulle du sen vilja gå vidare till ett officiellt namnbyte tror du? Vi gör en undersökning bara.
8: Nej, inte ett officiellt namnbyte. Nej, det gör jag. Nej.
7: Nej, jag förstår. Men du ska få, i och med att du godkänner det här, så ska jag snabbt koppla över till min kollega här. Jag tror du kanske känner henne också. Hon har varit på skolan förut. Hon heter Iris, så hon kommer här.
9: Prankad!
10: Okej.
11: Martin, du är nu i prankligan Sveriges Radio. Du är så prankad av Iri!
10: Ja, Iri.
11: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
6: Du lyssnar på Barnradion.
12: Mitt namn är Beriger Wiese och jag ska läsa Lekplatsen. Det ska funka för alla. Del 1 av 2. Julia var arg. Nu hade hon besökt 5 hundgårdar. Här finns bajs. Gräs överallt. Massa rötter och stenar. En berg- och dalbana. Ingen av hundgårdarna fungerade att besöka med rullstol. Du får skriva till dem som bestämmer, sa pappa. Vem bestämmer? Frågade Julia. Kommunen, svarade morfar. När Julia vaknade morgonen därpå hade hon idéer. Hej kommunen, jag är Julia och har en hund. Jag vill ha en hundgård som fungerar med rullstol. Ilskan förvandlades till ord. Julia skrev hela dagen. Vad bra det blev, sa pappa. Skriv medborgarförslag överst. Fråga några kompisar om de också vill skriva under, sa morfar. Det är bra om man är fler. Julia frågade alla i förskolan. Hon rullade runt i kvarteret. Hon ordnade namninsamling vid affären. 153 personer är det, kvittrade Julia. Det blir bra, sa pappa och lämnade ett kuvert till Julia. Efter en vecka ringde telefonen. Hej, det är tidningen. Vi har sett ditt medborgarförslag. Kan vi få träffa dig? 5 dagar senare ringde telefonen igen. Hej, det är djurföreningen. Vi såg dig i tidningen. Om du vill kan vi hjälpa till. Imorgon skulle kommunen bestämma sig. Åh, det var så spännande. Julia var så ivrig att komma hem. Kommunen hade ringt till förskolan. Halvvägs upp för rampen kunde Julia inte hålla sig längre. Kommunen sa ja, skrek Julia. De ska bygga en stor och platt hundgård för alla. Matte! Matte! Matte! Grävmaskinen grävde. Lastmaskinen lastade. Planterarna planterade. Byggarna byggde. Julia besökte området nästan varje dag.
6: Vilka stora gula hundar!
12: Åh nej! Gräs, sa Julia. Nu gör de fel. Titta igen, sa byggchefen. Det är inte bara gräs. Det är armerat gräs. Julia tittade noga. Det var hårt och man kunde rulla på det. Det var bra. Byggchefen berättade glatt om allt de gjort för att det skulle fungera. En sluss vid öppningen. Grusgångarna är hårda. Grinden är lätt att öppna. Soptunnorna är placerade lågt. Och sittplatsen är gjord för personer som använder rullstol. Julia förstod att de tänkt på alla och blev varm inuti.

0: Du har lyssnat på Lekplatsen. Det ska funka för alla. Del 1 av 2. Läste gjorde Beriger Wiese. Författare Stefan Johansson och Pia Hammargren. Producent var jag, Dina Ahl. Vill du höra fler sagor? Då kan du gå in i Sveriges Radios app. Där finns massor att lyssna på. Till exempel Alfons Åberg.
1: Gatlamporna är redan tända. Och det är ganska sent. Men Alfons vill ändå inte sova.
2: En saga först. Snälla pappa.
1: Och pappa är snäll. Han är nästan för snäll. Så nu läser han en lång och bra saga.
3: Det var en gång en häst.
2: Berätta mera, pappa.
3: Det var en gång.
0: Eller Kalle Stropp och Grodan Boll.
4: Nu igen, hörru. Det kanske är en jätte som knackar på dörren. Jag kilar upp och öppnar, hörru. Jätten kan kanske vara jättetrevlig.
5: Var försiktig, Grodan. Ta det lugnt. Lugnt.
4: Hörru, det är ingen här. Men det går en gubbe där borta på ängen. Och titta, hörru. Det står en pinne mitt i våran åker.
0: Eller Resan till Mars.
6: Jag har inte kunnat sova på hela natten. Tänk att det äntligen är idag vi ska få reda på vilka som ska få åka till Mars.
7: Svea är 12 år och går i rymdskolan Operation Mars, som ligger ute i den öppna vildmarken i Lappland. Den är placerad där eftersom det är väldigt gynnsamma förhållanden för att studera rymden så långt norrut. 22 utvalda elever från hela världen går där. Alla är mellan 10 och 12 år gamla.
6: Det är så fantastiskt att få uppleva det här med dig, Svea.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio när du vill. Sök på Sagor i barnradio. Hej då!

0: Du har lyssnat på Barnradion.
1: Hej, du lyssnar på Klartext Nyheter på ett enklare sätt. Idag börjar förtidsröstningen. Det betyder att man redan nu kan gå till en vallokal och rösta i valet. Siri Nyholm från Stockholm tycker om att kunna förtidsrösta.
2: Det är inte så mycket folk på valtingsdagen. Det är lättare, man kan gå till närmaste stället.
3: Vad heter du?
4: Daniel Widberg. Nej, men det är så smidigt, för då kan man gå till sin lokala röststation där, vad man kan säga.
3: Tycker du det viktigt att rösta?
4: Ja, det tycker jag, så man får sin röst hörd.
5: Man har ju rätt att få hjälp när man kommer till en vallokal.
3: Det säger Anna Blomberg, som är expert på lagar och jobbar på Valmyndigheten. Hon berättar att de som jobbar i vallokalen, röstmottagarna, kan hjälpa till med att läsa upp saker och visa hur man gör när man röstar.
5: Och en röstmottagare har ju alltid sekretess. Man får inte berätta vad någon röstar på.
3: Det går också bra att ha med sig någon som man känner. Men då måste en röstmottagare också vara med.
5: Och det är för säkerhet. Så man ska veta att ingen blir påverkad när man röstar utan någon annan.
1: Och reporter här var Malin Haag. Så ska vi fortsätta prata om valet, och idag är det Vänsterpartiets tur att berätta om sin funktionsrättspolitik. Nadja Awad är riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Hon jobbar speciellt med frågor som handlar om funktionsrätt. Nadja berättar vilken funktionsrättsfråga som är allra viktigast för Vänsterpartiet.
6: Den viktigaste frågan för oss är ju att vi vill göra funktionsrättskonventionen till svensk lag. Idag kan regeringar välja att inte följa funktionsrättskonventionen för att den helt enkelt inte är en del av svensk lag. Och då innebär det att man förhandlar bort människors materiella och sociala livsvillkor. Och det tycker vi är fel.
3: Sverige har lovat att följa FNs funktionsrättskonvention. Det är en samling regler som berättar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har. Vänsterpartiet tycker inte att de lagar som finns räcker idag.
6: Det är väl att bara titta på verkligheten och hur människor med funktionsnedsättningar slås ut från arbetsmarknaden på grund av diskriminering. Eller att det är för dyrt att anställa en person med funktionsnedsättning. Eller att man inte får fullständiga betyg efter man har slutat nian. Man blir av med sin assistans eller får inte sin ledsagning. Eller hjälpmedel kan kosta olika beroende på vart i landet man bor. Och människor isoleras för att de inte får den färdtjänst som de behöver. Så jag tror inte att den lagstiftning som vi har idag med följande budgetar räcker.
3: Lagen om stöd och service, LSS, handlar om rättigheter som till exempel personlig assistans. Vänsterpartiet vill att en utredning ska ta reda på om LSS behöver göras om för att den ska fungera bättre. Till exempel vill de att personlig assistans bestäms av staten istället för i kommunen där man bor.
6: Vi är ju för ett förstatligande av assistansen. För så som det ser ut idag, det är grundläggande behov, minut och sekund räknas, det styckas upp på ett väldigt integritetsberövande sätt där man behöver uppge minuter och sekunder hur mycket tid ett toalettbesök tar eller hur lång tid det tar att föra mat från skeden till munnen. Det tycker vi är fel.
3: Vänsterpartiet tycker också att döva personer ska få bättre hjälp av tolkar. En tolk hjälper en döv person att bli förstådd. De tycker till exempel att staten ska hjälpa arbetsplatser att anställa tolkar.
6: Det tycker vi är väldigt viktigt, för att arbetslösheten bland den här gruppen skenar iväg. Och alla har rätt till ett arbete och en inkomst att kunna leva på, och ett arbete som man drömmer om att få jobba med. Så det är också en fråga som vi driver inför valet.
1: Det sa Nadja Awad från Vänsterpartiet. Och reporter här var Malin Haag. På Klartext sajt kan du höra vad andra partier tycker i funktionsrättsfrågor. Jag som läst kvällens nyheter heter Amanda Moln och nu är det dags för Radiosporten.

0: Han är en av världens absolut bästa volleybollspelare och slog alla tiders rekord igår.
1: Hon är Europas kanske bästa simmare någonsin och nybliven Europamästare.
0: Och han är basketstjärnan som valde bort NBA men spelar för svenska landslaget i veckans VM-kval.
1: Vi snackar Isabelle Haak, Sara Sjöström och Bobby Klintman.
0: För alla är de en del av kvällens Sportextra i P4.
1: Som kommer att handla en hel del om elitidrott och graviditet.
0: Det som tidigare av många ansågs oförenligt.
1: Men 4 månader efter att orienteringsstjärnan Sara Hagström födde sitt första barn så har hon nu tagits ut till höstens Europamästerskap.
0: Strax efter 8 gästas vi av Angelica Lindén Hirschberg, professor i obstetrik och gynekologi, för att höra vilka hinder eller utmaningar det finns för att komma tillbaka efter graviditet och barnafödande.
1: Det är som volleybolllandslagets Elma Olofsson säger.
2: Kroppen är ju fantastisk.
0: För vi kan inte släppa volleybolldamerna och framförallt inte Isabelle Haak och hennes 52 poäng i gårdagens seger.
3: Och jag hoppas också att det är så här, att det ger avtryck i hela liksom sport Sverige, inte bara volleyboll. För alltså man fattar inte vilken bedrift det är. Liksom. Det är helt makalöst. Jag hoppas att hon blir nominerad till alla priser som går och blir nominerad till. Liksom.
1: Ja, det säger Linda Andersson, landslagskompis till Isabelle Haak.
0: En annan högaktuell svensk världsstjärna, Jenny Rissveds, tävlar imorgon på VM i mountainbike och uppmärksammas också i kvällens Sportextra.
1: Och med mindre än 3 veckor till valet, hör alldeles strax om brottslighet i och nära idrotten och vad politikerna vill göra åt det.
0: Bland annat i kvällens Sportextra med Bengt Skött och Linn Hensén. Kul att du lyssnar.

0: med Don't Stop Me Now. Strax om den svenska majorvinnaren i golf som nu avslutar karriären. Men först ikonheter Veronica Mitrevska.
1: Efter det kraftiga jordskredet och översvämningarna i gränsområdet mellan Nepal och Tibet har närmare 100 personer bekräftats döda av myndigheterna i länderna. Hundratals personer ska också saknas, varav många turister. Ekot har varit i kontakt med utrikesdepartementet och enligt UD finns inga uppgifter om saknade eller döda svenska medborgare. Den misstänkte gärningsmannen för skoldådet i Fagersta hyllas nu på sociala medier av personer som tycks vara del av samma community som han var.
2: Det TikTok-konto som kopplas till den misstänkte gärningsmannen bakom skoldådet i Fagersta i fredags innehöll flera så kallade edits, korta videomontage med musik. Videorna föreställer olika massmördare, bland annat gärningsmannen för skolattacken i Trollhättan 2015, Anton Lundin Pettersson. TikTok-kontot stängdes enligt uppgifter till Ekot ner på fredagen av svensk polis. Men ett annat konto på den AI-plattform som tycks ha använts för att skapa videomontagen är fortfarande öppet för allmänheten. Där går det att läsa kommentarer från personer som hyllar skoldådet. Och nu lägger användare upp nya videomontage som hyllar den misstänkte gärningsmannen för Fagersta. Idag kan inte polisen tvinga företag bakom sociala medier att radera inlägg. Och Christian Tysklind, enhetschef på polisens nationella operativa avdelning, säger till Ekot att polisen behöver utveckla bättre samarbeten med techbolagen.
3: Sen är det en svårighet i att det dyker upp nya plattformar hela tiden.
2: Ekot har sökt AI-plattformen där videorna finns för en kommentar.
0: Reporter Stina Björklund. Och ytterligare en person har anhållits efter skoldådet i Fagersta misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Enligt TV4-nyheterna handlar det om en pojke under 18 år som själv också ska ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet. Enligt uppgift till Ekot greps han i söndags i Stockholmsområdet.
4: Och radiosporten i P4 om det plötsliga besked som kom idag från en av de absolut största i svensk golf.
5: Den svenska golfstjärnan Anna Nordqvist avslutar karriären. Den trefaldiga majorvinnaren berättar på sociala medier att hon lägger av efter en lång och mestadels framgångsrik karriär.
6: I am forever thankful for everything this game has given me. I don't know how to say goodbye to something that means so much to me. But this is going to be my last week walking inside the ropes.
4: Ja, den här veckans tävling i Boston blir hennes allra sista som spelare på toppnivå. Nu 39-åriga Anna Nordqvist. Hon har vunnit 3 majors i karriären. Men hon kommer att synas i en annan roll om 2 veckor. Det är ju känt sedan förr att hon då blir kapten för Europas lag i prestigefulla Solheim Cup mot USA. Reporter nyss, Tova Strömberg, och senare i Sportextra så ska vi teckna bilden av hur stor Anna Nordqvist egentligen är i modern svensk golfhistoria. Friidrott för Sveriges lag i finkampen till helgen försvagas av att sprintern Henrik Larsson lämnat återbud på grund av en fotskada som nu kräver operation. Han förväntades ta hem många viktiga poäng på både 100 och 200 meter. Henrik Larsson som ju till exempel i EM för ett par veckor sedan sprang just bägge de distanserna. Finkampen den avgörs på lördag och på söndag, den här gången i Helsingfors. Och vi är där och direkt sänder. Nu till en konflikt i Motorsverige som nu leder till att en superstjärna bestämt sig för att lämna den svenska elitserien.
7: Smarslik har ju deklarerat att han ska åka Danmark på grund av den här däcksregeln.
8: Den svenska Speedway-ligan ser ut att tappa en av sina absolut största profiler till kommande säsong. Regerande världsmästaren Bartosz Smarslik har meddelat Lejonens lagledare Anders Fröjd att han inte tänker köra i Sverige 2027.
9: Men du säger att sannolikt ingen Smarslik i den svenska ligan nästa säsong. Det är ju en förlust.
7: Ja, men förbundet har ju valt att rädda 10 svenska förare genom att bestämma ett visst däckmärke som är billigare, och då vill inte stjärnorna komma för det däckmärket används ingen annanstans än just här i Sverige.
8: Lejonens lagledare Anders Fröjd som alltså befarar fler avhopp från den svenska ligan. Christer Gardell som är grenchef för Speedway på Svenska Motorcykelförbundet säger att syftet med däckavtalet är att sänka kostnaderna och därmed öka möjligheterna för svenska förare.
10: Jag tycker det är värt att se att

0: politiska talespersoner. Bra gjort.
1: Ja, tackar.
0: Och förra veckan då pratade vi om elitidrottens finansiering och idag ska vi få koll på vad de olika partierna tycker om pyroteknik på fotbollsläktare och sen också vad de vill göra åt brottsligheten som ju förekommer både inom idrotten och i nära anslutning till den. Men det luktar ingen pyro hos dig just nu?
1: Nej, verkligen inte. Jag befinner mig på Lindängens IP i Malmö där det pågår breddidrott i alla dess former. Barn- och ungdomsträningar, närmast mig en korpenmatch och en liten bit bort faktiskt en cricketträning. Så ingen pyro, inga bengaler, inga bangers i närheten.
0: Men låt oss istället förflytta oss till elitfotbollens läktare där polisen de två senaste decennierna ju testat olika sätt att hantera pyroteknik och maskering och ordningsstörningar. Polisen är ju ålagd att följa de lagar som politikerna stiftar, men var står politikerna i den här frågan nu i valrörelsen 2026?
1: Ja, men det hände en sak i våras som lite grann har förändrat politikernas ton kring just fotbollsläktare och polisens arbete där. För då i våras så bestämde sig polisen i väst att börja klassa vissa supportrar som kriminella nätverk. Det här fick då Svenska fotbollssupporterunionen att reagera starkt. Man kallade det att det här var oproportionerliga, integritetskränkande åtgärder. Det här kunde leda till ökad radikalisering, att alltså börja betrakta vissa supportergrupper som kriminella nätverk. Idag ska jag säga att polisen i Region Väst har backat från det här, men när jag pratade med politikerna inför det här valet så fanns det en tydlig kritik mot den här typen av agerande från polisen. Och då är det faktiskt både från vänster och från högerhåll. Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna oroar sig nu för sprickan som uppstått och pekar på en risk för ökad radikalisering på fotbollsläktarna. Vi kan till exempel höra Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson.
2: Det förstår lite ur polisens perspektiv att man vill kunna använda fler verktyg som man har fått i verktygslådan för att stävja det som man tycker från sitt perspektiv, men där det ju också riskerar att kanske mer underminera förtroendet för arbetet mot gängkriminaliteten också. Och där så krävs det nog ändå att man kanske ser över och har det mer väl avvägt.
0: Så där finns det något av en enighet mellan de olika partierna och kanske så småningom också även hos polisen, om jag förstår det rätt. Men var står partierna när det kommer till bengaler och pyroteknik på läktarna?
1: Men jag kan tänka mig att det finns en och annan som blir överraskad över att det finns ett väldigt stort intresse hos partierna att testa en norsk modell då kring att tillåta pyroteknik under ordnade former på allsvenska fotbollsläktare. Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna till exempel går gärna vidare med säkra zoner för bengaler. Och Socialdemokraterna pekar på att man vill tillsätta istället ett ombud som liksom jobbar för att lösa upp den här splittringen som har uppstått då mellan fotbollssupportrar och polis som jag pratade om här lite tidigare. Där hann ju faktiskt regeringen före och lanserade då en nationell samordnare som kommer att tillträda i oktober. Martin Holmgren heter ju han som får i uppdrag att jobba mot brottslighet och allvarliga ordningsstörningar kopplade till idrotten. Men om vi återvänder till det här då med att tillåta pyroteknik på fotbollsläktare så kan vi väl höra vad Miljöpartiets Amanda Lind, idrottsminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna och Liberalernas Malin Danielsson säger.
3: Vi tycker ju att man skulle införa systemet med säkra zoner för godkänd pyroteknik på svenska elitidrottsarenor. Alltså i linje med det som införts i Norge. Det skulle kunna möjliggöra att vidareutveckla den positiva och fantastiska läktarkulturen vi har i Sverige och samtidigt minska risk för obehag och avbrott i matcher. Så att godkänd pyroteknik under ordnade och kontrollerade former, det ser vi som en möjlig väg framåt.
4: Jag skulle gärna se att man testade pilotverksamheter från där myndigheter, polismyndighet, klubbar, svensk elitfotboll och supportrar går ihop och ser, går det att skapa liksom pilotverksamhet kring att testa legal bengaltändning till exempel i samband med inmarsch, tifon och annat.
5: Vi ser ju att vi har haft ett förbud i 25 år tror jag det är med pyroteknik på läktaren och ändå så har vi pyroteknik på läktaren så jag tror att vi behöver hitta ett annat sätt att hantera den på och det kan ju vara att göra det lagligt med till exempel pyrotekniska zoner.
0: Hörs strax också om brottslighet.

0: sår.
1: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Idag fick i alla fall jag mitt röstkort. Valet är bara drygt 2 veckor bort och vi ska återvända till de aktuella idrottsfrågorna tillsammans med reporter Malin Rimfors. Närmast om brottsligheten runt våra idrottsplatser. Det handlar om gängrekrytering, skjutningar, infiltration och agentverksamhet med kopplingar till gängkriminella. Och du är på det som kan beskrivas både som en brottsplats och en idrottsplats.
2: Ja, Lindängens IP som jag för en stund sedan här beskrev då som breddidrottens aktivitet så här en vanlig vardagskväll förvandlades då sommaren 2021 till en brottsplats när flera skott avlossades på parkeringen alldeles intill de här fotbollsplanerna där barnen tränar just nu. Det var ingen som kom till skada vid just den här skjutningen, men polisen kunde i efterhand beskriva att det här rörde sig om ett riktat angrepp mot 8 män som kopplades till den kriminella gängmiljön som alltså finns i samhället här och som har en samhällelig påverkan, eftersom polisen klassar det här bostadsområdet då som ett särskilt utsatt område på grund av låg socioekonomisk status och just den här kriminella påverkan på samhället.
1: Men vad säger partierna om kriminaliteten som letat sig så nära idrotten och de aktiva?
2: Ja, men om de var ganska så överens kring sin kritik mot polisens agerande i Region Väst och om kanske att tillåta viss pyroteknik på fotbollsläktarna som jag beskrev förut, så är det i den här frågan som jag kanske märker de tydligaste ideologiska skillnaderna mellan partierna. Man kan säga att partierna till höger lägger mer fokus på intensiv polisnärvaro, hårdare straff, kameraövervakning, men har ju också jobbat för att underlätta informationsutbytet mellan myndigheter i ett slags brottsförebyggande arbete mellan socialtjänst och polis, vilket tidigare har förhindrats av sekretess. Och man vill till exempel också kunna ha tvingande åtgärder kring barn i såna här riskzoner och kunna då driva igenom åtgärder kring barn utan att liksom föräldrarna ska kunna godkänna det. Vi kan höra lite hur det låter ifrån Moderaternas idrottspolitiska talesperson Jesper Skalberg Karlsson.
3: På många håll i landet så fungerar också samarbetet med polis och socialtjänst på ett bra sätt. Vi tror ju dock att mer kan och behöver göras, och det är därför som polisen har fått ett tydligt uppdrag inför det här året att presentera en lägesbild över den grova kriminalitet som försöker infiltrera fotbollen. Och då ser vi också att vi kan rikta ytterligare insatser. Vidare så jobbar ju regeringen vidare med förslag om att möjliggöra till exempel delning av kameramaterial mellan arenaägare och arrangör, så att även arrangörer av stora matcher kan agera proaktivt på allvarliga ordningsstörningar.
1: Säger Moderaternas idrottspolitiska talesperson, men partierna till vänster vill alltså se andra typer av åtgärder för att bekämpa kriminaliteten kring våra idrottsplatser.
2: Ja, partierna till vänster ställer sig bakom att socialtjänsten ska jobba mer förebyggande, men menar då samtidigt att staten måste tillföra mer resurser till kommunerna för att socialtjänsten faktiskt ska klara av det uppdraget. Och så fokuserar man överlag mer på bakomliggande orsaker som utanförskap, sämre välfärd, och man vill satsa mycket på att stärka ledarskapet inom idrotten som ett slags vaccin mot att kriminalitet och viss typ av brottslighet kan leta sig in. Socialdemokraternas Björn Wiechel beskriver det så här.
4: Och då måste man hjälpas åt i lokalsamhället. Föräldrar, tränare, klubben, skolan, liksom alla måste komma in. Det här är ett långsiktigt strukturbyggande där politiken måste också göra mycket mer. Vi har haft förlorade år för den här verksamheten under den senaste regeringsperioden. För att det har blivit mer utsatt. Folk har, liksom, man har inte hjälpt till att bygga strukturen. Man har gjort kommunerna fattigare. Och man har gjort familjer som rör sig i de här områdena ännu fattigare. Så att det är fler som dras in i problemen. Så att man måste ha det sociala perspektivet att det finns ledare som har förtroende bland spelarna och bland föräldrarna som är trygga, och att det finns en långsiktig verksamhet så att föräldrarna känner att man vill släppa iväg ungarna. Så man vet att det här är en trygg plats. Och att föreningen ser till att här sker inget fuffens. I vår senaste vårmotion här nu så föreslog vi just 100 miljoner kronor för ha en ledarsatsning inom idrotten. För precis just de här grejerna, att, som vi säger, sommaren ska inte bli en rekryteringsfest för gängen.
1: Socialdemokraternas Björn Wiechel hörde vi där. Malin Rimfors, alltså med oss direkt från Lindängens IP. Du beskrev det som en brottsplats för 5 år sedan. Upplever du trygghet hos de unga och även de vuxna som är på plats där idag?
2: Ja, men det är ju det där som är så paradoxalt, att det där väldigt vardagliga och trygga och lugna och enkla kan existera precis intill det som på en sekund kan förvandlas till en brottsplats och en väldigt farlig miljö. Och det är ju såklart ingen som önskar att det ska ske så tätt intill då den här breddidrottverksamheten som vi är på plats på här ikväll.
1: Och mycket mer inför valet finns förstås i appen Sveriges Radio. Klicka er bara in på sport där.
0: Ja, men äntligen är ju fotbollshösten igång, framförallt med Premier League.
5: Ja, jag känner att jag redan är trött på skiten.
6: Silence.
7: Uppsnacket med Susanna och Samir.
8: Silence.
5: Han är så teatralisk.
9: Time to let it go.
5: Dessutom har ju den norske guldgossen rakat av sig håret.
10: You lost a bet or what?
5: Och så ett nytt kapitel i den stora såpan om Real Madrid. För nu är den karismatiska plågoanden José Mourinho tillbaka.
11: Varför fokuserar vi ens på tränare hela tiden?

0: Keen, Everybody's Changing.
1: Sverige är klart för slutspel i volleyboll-EM efter att Sverige vänt och vunnit en femsetare mot Kroatien med 3-2 igår kväll. Och Isabelle Haak slog alla tiders EM-rekord när hon stod för 52 poäng.
2: Jävlar, det var något sjukaste.
1: Som hon själv sa när hon fick höra om det från reporter Patrik Ljunggren. Dagen efter var det lagkamraten Linda Andersson som fick försöka sätta ord på Isabelle Haaks kväll.
3: Alla vet att bollen går till Bella, men att hon tar poäng, liksom, det var, hon var helt övermänsklig. Liksom. Och jag hoppas också att det är så här, att det ger avtryck i hela liksom, sport-Sverige, inte bara volleyboll. För alltså, man fattar inte vilken bedrift det är. Liksom. Det är helt makalöst. Jag hoppas att hon blir nominerad till alla priser som går och blir nominerad till liksom, på den där idrottsskalan. Och, man fattar nog inte riktigt, men det är en enorm bedrift.
4: Isabelle Haak, 52 poäng igår, en nivå som är fullständigt makalös. Vad tänker du tillbaka kring det som hände igår nu med lite distans till det?
2: Ja, nu har man lugnat sig lite sen igår. Men jag var ju verkligen hög på känslor. Det känns ju så skönt att vakna upp idag och liksom ha vinsten i sig. För det är så stor skillnad på, liksom, det är så liten skillnad på matchen, så 2 poängs marginal. Men så stor skillnad på känslorna efter, alltså om man vinner eller förlorar. Det känns så viktigt för laget och så skönt att ha med sig det här till resten av turneringen. Nu kan vi spela mot Frankrike liksom utan press och så här, såklart att vi hade velat vinna om vi kan. Men vi har tagit oss till vår bästa placering i EM-gruppen, alltså som vi kan och någonsin. Så det känns väldigt skönt att ha det.
4: Men du, 52 poäng. Hur många meddelanden har du fått i din telefon sen vi sågs igår?
2: Det är faktiskt ganska många. Jag visste inte att det var en så stor grej. Alltså jag tycker så här, det är kul att göra poäng och så, men det är inte något jag strävar efter. Liksom så här, det här ska bli poängbästa. Alltså, jag tycker det är väldigt kul. Det är många som uppmärksammar det och det är ju roligt så i sig. Men jag vet inte, det är fortfarande sjukt att ta in att det blev så många. Men det var som sagt en lång match också, så det fick plats lite fler.
4: Om vi blickar framåt då nu, så är det Frankrike ni ska möta. Du har en särskild relation till Frankrike. Mm. Din pappa kom därifrån, du har släkt där, du har spelat där och sådär. Vilken roll har Frankrike i ditt liv?
2: Nej, men en väldigt stor roll. Vi har ju växt upp mycket i Frankrike också under somrarna med vår pappa och så vår farmor i Frankrike. Så det är väldigt, det ligger väldigt varmt om hjärtat och mycket släkt där fortfarande. Inte lika mycket kontakt med dem nu som innan, eftersom att vår liksom främsta var liksom pappa och vår farmor som båda har gått bort. Så det är ju alltså verkligen kul dock att vi har fått spela i Frankrike och fått träffa många pappas vänner, och alla har kommit och hälsat på när vi har spelat där, och Anna har spelat i sin stad där hon föddes i liksom. Så det är verkligen, det betyder så mycket för oss, och det är kul att vi möter just Frankrike i gruppen, för att det blir så personligt och kul för mamma som sitter där och tittar. Vi hade till och med snackat med vår kusin och bara, ska du inte komma hit och titta liksom, för han hade sett på tvn. Och han ville jättegärna komma, men han kunde tyvärr inte. Men det är liksom, det för oss tillsammans som familj, och det är verkligen roligt.
4: Som motståndare då, hur skulle du beskriva Frankrike?
2: Väldigt duktiga. De har fått in lite nya spelare nu, yngre generationen som kommer in, och väldigt starka. Vi har mött dem några gånger och de har, eller inte så många gånger, kanske en eller två. Men de är ju alltså snäppet bättre än oss egentligen på pappret, och vi hoppas att kunna ge dem en bra match, men det är inget vi förväntar oss att så här, vi ska vinna liksom så. Men man får inte sluta tro på det, alltså vi tror fortfarande att vi kan ge dem en bra match, och så länge vi fokuserar på oss och kommer upp på högsta nivå och kanske börjar matchen lite bättre än vi gjorde igår, så har vi definitivt gett oss själva bättre chanser. Och sen har de bra, alltså väldigt bra centra och bra liksom spelare generellt, och riktigt bra libero liksom, så att det lär bli bra bollduell och mycket defense som de tar.
4: Du, jag hittade en gammal artikel där det stod att du en gång i tiden funderade på om du skulle vara fransk landslagsspelare eller svensk. Ja. Vad tänker du idag kring det?
2: Nej, det var inget som är sant att jag funderade på det. Jag fick väl en fråga om det, eller jag vet inte riktigt vad det var. Jag har fått frågan nu också, men jag kommer inte ihåg historien, fråga mamma. Men det var ju aldrig något från min sida som jag funderade på ens. Jag ville spela för Sverige och med Anna och för mitt land liksom. Så att, det var ingen question.
1: Frankrike imorgon kväll alltså i Göteborg för Isabelle Haak, intervjuad här av Patrik Ljunggren.
0: Och senaste nytt från detta EM just för dagen är att Italien har besegrat Frankrike med 3-1. Och det här betyder att Sveriges match imorgon mot Frankrike, det blir en batalj om andra platsen i gruppen. För vinnaren i matchen Sverige-Frankrike slutar tvåa och förloraren blir grupp trea. För tvåan kommer de möta trean i grupp B. Och trean i den här gruppen möter, just det, tvåan i grupp B. Så på det sättet så borde det bli en fördel att sluta tvåa i gruppen. Och vi direkt sänder givetvis imorgon igen.
1: Närmast i Sportextra ska det handla om elitidrott och graviditet, som ju också är temat för senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär. Och igår kväll nåddes vi av beskedet att Dolly Parton lämnat oss. En sorglig påminnelse om att lyssna på hennes alla hittar.

0: Dolly Parton, Baby I'm Burning.
1: Vi har koll på fotboll. Det är från Svenska Cupen på herrsidan ikväll. Det handlar om, man kan kalla det kvalmatcher för att verkligen börja spela i cupen på riktigt i form av gruppspel så småningom. Vi har med inledningen på den andra halvleken för Sirius borta mot Öviks-laget Friska Viljor 0-0 allt jämnt i den matchen. Mer väntat är att Hammarby leder med 2-0 mot FC Stockholm. Och det är oväntat jämnt mellan Skövde AIK och Halmstad bollklubb. Ja, absolut HBK som ju finns i Allsvenskan. 1-1 i början av den andra halvleken. Ytterligare matcher finns, inget uppseendeväckande där, men vi ger er alla slutresultat när matcherna är slut.
0: Idag fyller Adrian 1 år.
1: Berätta.
0: Det är alltså exakt 1 år sedan simstjärnan Sara Sjöströms dramatiska förlossning och samtidigt 2 veckor sedan hennes närmast sensationella EM-guld på 50 meter fjäril. Men att komma tillbaka till elitidrotten efter barnafödande har inte alltid varit en självklarhet för de aktiva själva eller för omgivningen. När världens snabbaste kvinna Alison Felix blev gravid så ville sponsorn Nike sänka hennes ersättning med 70%, något som fick den amerikanska OS-guldmedaljören att börja kämpa för elitidrottande kvinnors rättigheter och arbetsvillkor. Och det har skett en förändring, det säger den tidigare EM-guldmedaljören Moa Hjelmer och Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär.
2: Idag är det ju ändå ganska många som tar ett break, blir gravida och kommer tillbaka sen. Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: Stefan Holm upplever att fler och fler kvinnliga idrottare gör som Alison Felix.
2: Det är också så att idrottskvinnor oftare håller på längre idag, de har längre karriärer. Och då blir det också lättare att man skaffar barn under karriären, tar ett break och sen kommer tillbaka. Och i många fall kommer många tillbaka och blir faktiskt ännu bättre också efter en graviditet.
3: 3 andra friidrottare som fått barn och kommit tillbaka till världstoppen är sprinten Shelly-Ann Fraser-Pryce, sjukkamparen Jessica Ennis-Hill och långdistanslöparen Helen Obiri som alla tog VM-guld efter sina graviditeter.
4: Shelly-Ann Fraser-Pryce vinner ytterligare ett VM-guld i sin sagolika karriär. Det är guld nummer 4. Hon är tillbaka, snabbast i världen.
3: Och i Sverige finns ett färskt exempel i form av curlingspelaren Anna Hasselborg.
5: Jag tror att synen på kvinnligt idrottande och kvinnor som idrottar och är gravida har varit förlegad. Men jag känner verkligen hur vindarna börjar vända tack vare till exempel personer som Felix. Och kanske till och med att vi har bevisat också att det går.
6: Hon gråter och det blir kravkalas. Det är OS-guld igen.
3: Anna Hasselborg fick sitt första barn 2020 och sitt andra barn 2023 och har därefter tagit både OS-brons och OS-guld.
6: Vilken underbar avslutning detta
7: OS. Ja, nu gör de vågen mot sina familjer och alla supporter på läktaren.
5: Förr så trodde man ju att gravida kvinnor var så otroligt mycket mer begränsade och man sa åt kvinnor vad de kunde göra och inte göra väldigt mycket när de var gravida. Och det är ju för det första inte vetenskapligt liksom grundat och för det andra så är kvinnor kapabla till exakt det de själva upplever att de är kapabla till. Och idag så har vi ju sett att det fungerar ju jättebra att tävla långt in i en graviditet. Och det går jättebra att komma tillbaka fort efter en graviditet. Går det bra och funkar att komma tillbaka till sin idrott, då måste ju de möjligheterna finnas där för den individen.
3: Anna Hasselborg brinner för frågan om jämställt idrottande och följde debatten kring Alison Felix och Nike på håll.
5: En idrottare som har fått se verkligen baksidan, en tung baksida av ett ojämställt idrottande.
3: Men det är något som Anna Hasselborg själv inte känt av under eller efter sina graviditeter. Även om hon var nervös för att berätta om sin första.
5: Ja, jag var nog ändå lite nervös för hur typ Svenska Olympiska Kommittén skulle se på det och hela den grejen. Men alltså, så fort jag öppnade upp om det, både mot, gentemot mitt lag och gentemot Svenska Olympiska Kommittén och ja, men till viss del även våra sponsorer, så har det aldrig varit någon som har frågat mig. Och alla har bara varit otroligt stöttande.
3: Anna Hasselborg fick fortsatt stöd av såväl SOK som av sponsorer när hon blev gravid. Till skillnad från Moa Hjelmer som ett antal år tidigare blev av med sitt stöd från SOK.
8: Huvudregeln är ju för oss, eller någon form av huvudpolicy, det är ju att graviditet är en naturlig del av livet, ska kunna vara en naturlig del av en karriär.
3: Fredrik Jolamo är sportdirektör på SOK och förklarar hur organisationen ser på graviditet idag.
8: Ska man kunna kombinera en satsning mot OS-medaljer med en graviditet, då krävs det en del planering och noggrannhet. Det krävs en god dialog och transparens med oss. Och under de förutsättningarna så är grundpolicyn att det ska gå att kombinera.
0: Ett utdrag ur senaste Radiosporten-dokumentär som ni förstås hittar i appen Sveriges Radio. Hör strax Sara Sjöström på det här temat.

0: Somber med Homewrecker i Sportextra, där vi ikväll pratar graviditet och elitidrott. Sara Sjöström födde ju för exakt ett år sedan idag sonen Adrian under dramatiska former, men blev ändå Europamästare här tidigare i augusti. En graviditet innebär ju stora förändringar i kroppen. Hur var det för dig att komma igång igen efter barnafödande?
1: Oj, ja, men det är ju väl mycket som har förändrats såklart. Alltså jag tyckte det var en väldigt häftig upplevelse att börja, när jag började följa träningsprogram igen vid årsskiftet. Jag åkte på träningsläger i Sydafrika i några veckor och då ammade jag fortfarande. Och jag kände typ att, alltså det var inte så att jag var jättestark och så, men jag kände typ att jag kunde göra vad som helst på gymmet, vilka övningar som helst, hur många rep som helst, utan att få någon träningsvärk. Och jag vet inte vad det beror på, men då såg jag ju till att liksom ta reda på varför det var så och sen inte träna för hårt, även om jag kände så. För det gäller ju verkligen att långsamt bygga upp kroppen igen och inte köra på bara för att inte, alltså jag kände ju inte av smärtan i kroppen av att träna på, utan det, men det gällde att bromsa ändå lite grann. Så det var ju en lärdom. Och ja, men jag kände att både jag och min tränare kunde hantera det på ett bra sätt.
0: Men jag tänker, när du skadade armbågen ganska allvarligt, så fick du liksom gå igenom en annan typ av träning än vad du gör till vardags. Och då fick du hjälp med det. Hur var det under och efter graviditeten? Fick du hjälp av någon med hur du skulle lägga upp träningen då? Eller var det Antonio som skötte det som vanligt? Eller?
1: Under graviditeten så hade jag inget träningsupplägg överhuvudtaget. Utan jag tränade på och jag fick ju, alltså, Min tränare skickade simpass till mig om jag behövde det, men ofta så gick jag bara simma för att det kändes bra. Men det var ganska skönt. Alltså, första halvan av graviditeten så var jag ju med lite oftare tillsammans med landslaget och tränare, men inte särskilt ofta. Men andra halvan så körde jag mest mitt eget race, det som kändes bra, så jag gick och simma med kompisar som har slutat simma eller som tycker om att simma på fritiden. Det var lite den träningen jag körde på resten av graviditeten, och simmade en hel del pass själv också. Och så. Men det var inte så att jag följde något träningsprogram i syfte att jag skulle komma tillbaka så snabbt som möjligt, utan det var snarare så här, det var skönare för mig att gå och simma än vad det var att typ ta en promenad.
0: Var du rädd för att göra fel?
1: Nej, jag var nog aldrig rädd att göra fel. Jag tänkte att så länge jag inte gör någonting helt nytt, det var inte så att jag började med fotboll eller liksom började med en nytt sätt att röra på mig bara för att jag var gravid, utan jag försökte bara fortsätta och göra det jag brukar, men ta det lite lugnare liksom. Inte lyfta lika tungt på gymmet eller inte simma lika hårda pass. I vanliga fall när jag inte är gravid så kör jag en hel del så här hypoxic träning, alltså när man håller andan, och det undvek jag ju såklart helt och hållet. Rimligtvis så var ju det rätt bra. Man ska ju se till att andas.
0: Men fattade du det själv, eller var det någon som sa det till dig?
1: Nej, men det fattade jag ju själv, att man inte ska hålla andan liksom. Så det, jag skippade den typen av träning. Jag gjorde inga starter. Det kändes konstigt. Jag gjorde inga liksom, gjorde inte så mycket hårt benarbete i vattnet. Jag hade mest fenor på mig när jag simmade eller paddlar. Alltså jag tog det lugnt. Det fanns inget prestationssyfte med träning, utan bara må bra och röra på mig.
0: Och sen efter förlossningen då, vem la upp träningen för dig då?
1: Så jag började simma igen 6 veckor efter förlossningen, men jag, alltså första delen handlar ju nästan om att så här, ja, återhämta sig och läka. Och det tog jag mig verkligen tiden att göra.
0: Och du har inte känt av någonting kring bäcken eller magen eller någon annanstans liksom?
1: Nej, jag hade inga problem, vad jag har känt. Så jag har bara kunnat träna på, och ja, det känns jättebra att det har funkat så bra för mig. Men det är ingenting jag tagit för givet, utan jag har ju bara tagit det lugnt och inte ökat för snabbt helt enkelt, så har det funkat.
0: Men du säger det.
1: Men jag har liknat det här, alltså att komma tillbaka från en graviditet är lite grann med som när jag var skadad. Alltså jag har ju tagit lärdomar från det. Så det är samma sak så här, på ett sätt så här, att jag långsamt bygger upp kroppen igen. Och långsamt har en progression långsam ökning både med vikter på gymmet och volym och intensitet i vattnet. Så vi kör egentligen på samma spår som efter en skada.
0: Säger alltså Sara Sjöström i Sportextra också. Angelica Lindén Hirschberg som är professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet. Du har skrivit mycket om kvinnor i idrott och jobbar dessutom med Sveriges olympiska kommitté. Varför har det funnits en sån skepsis och kanske rädsla för att kvinnliga idrottare ska komma tillbaka efter graviditet?
2: Vi måste komma ihåg det att det här med elitidrott, det är ju inte jättegammalt egentligen att så pass många kvinnor tränar på den här nivån. Och jag menar, historiskt har det varit så att man har väntat med att skaffa barn till efter avslutad karriär. Så vi har inte haft så mycket erfarenhet. Och det är inte så lätt att göra studier heller på den yppersta eliten. Så fortfarande vet vi ganska lite.
0: Men är du skeptisk?
2: Nej, jag är inte skeptisk. Utan idag vet vi ju för det första då att vara fysiskt aktiv under graviditeten. Det har bara positiva hälsoeffekter. Både mentalt och fysiskt. Och det kan motverka vissa graviditetskomplikationer under graviditeten då. Så att det är jätte positivt. Och även träna på hög nivå går bra så länge man själv är frisk som blivande mamma och att graviditeten är normal. Så det man rekommenderar idag det är ju att ska man träna på riktigt hög nivå, då är det bra att diskutera det här med sin doktor så man får kanske lite allmänna råd och att det blir lite individanpassade rekommendationer helt enkelt.
0: Men nu pratar du om träning under graviditet. Mm. Men oavsett vad man gör under graviditeten så kommer ju en tid efter graviditeten. Mm. Och hur ser du på möjligheten att komma tillbaka till elitidrott då?
2: Ja, och där spelar ju då graviditeten en stor roll om man säger så. Hur pass aktiv man har varit under den perioden. För det har man med sig sen efter förlossningen. Och jag tyckte att i det här inslaget då med Sara Sjöström, det var väldigt klokt av henne att säga att hon kom ju inte igång för 6 veckor ungefär efter förlossningen. Så att man behöver ju lite tid för att återhämta sig oavsett hur förlossningen har varit så att säga. Och att amningen kommer igång. Och mår man bra och allting är frid och fröjd så kan man absolut börja träna 6 veckor efter förlossningen. Och en del studier, de få studier vi har ju visat då att är man på en hög nivå och fortsätter och kommer igång med träning efter förlossningen så kan man vara tillbaka på samma prestationsnivå 4 månader efter förlossningen. Och det är ganska snabbt egentligen.
0: Säger Angelica Lindén Hirschberg som är med oss i Sportextra när vi pratar graviditet och elitidrott. Ett högaktuellt ämne för orienteringsstjärnan Sara Hagström. Just idag har vi ju Bengt kunnat berätta att hon som födde sitt första barn i våras redan nu är uttagen till det EM i orientering som avgörs om några veckor.
3: Ja, Sara Hagström, det är möjligt att vi kommer att höra dottern Venla också. Det är bara trevligt och roligt om det sker.
1: Ja.
3: Uttagen till Europamästerskapen i orientering i Litauen i slutet av september. Och det är ju efter kort tid får man säga från barnafödandet för 4 månader sedan. Mer exakt, när var det Venla föddes?
1: 2 maj var det.
3: Vad hade du då för motivation att försöka komma upp i relativt intensiv träning på kort tid när väl dottern hade fötts?
1: Ja, men jag var ganska öppensinnad för att det kunde gå som det går. Liksom. Utan, jag hade inga krav eller liksom egentligen ingen jättestor vilja att komma tillbaka fort heller. Utan, och nu har jag ju inte tränat så mycket efteråt, men ändå på en lagom nivå. Och så har jag ju många år av träning bakom mig, så att jag ändå lyckas komma upp till en hyfsad nivå hittills. Det är väl lite sådär, hitta en annan typ av balansgång nu än vad jag hade förut.
3: Var SM en avstämningspunkt på något sätt för hur långt du hade kommit, eller? Där blev du ju en 5:e plats som bäst på en av de individuella distanserna och guld med klubben IFK Göteborg.
1: Ja, men precis. Det var jättekul att se att jag ligger med så pass bra redan nu.
3: Kan du beskriva på något sätt prestations uppgången vecka för vecka för vecka så att säga efter barnafödandet?
4: Alltså första veckorna så tränade jag ju ingenting alls. Liksom, det återhämtade mig från förlossningen och bara hängde med våra nya familjemedlem och hade det gött. Och sen så har jag varit ute och promenerat en del och börjat med en del styrketräning för jag har ju en ryggskada och rehabba fortfarande. Men sen så ja, har jag börjat köra lite på såna här konditionsmaskiner på gym som ska vara lite mer skonsamma. Och sen så har jag börjat trappa upp löpningen någon månad eller några månader efter förlossning då. Och nu så är jag väl uppe i att springa 3 dagar och vila en.
3: Du är på ett läger i landet och orten där EM ska inträffa senare här under hösten. Jämför det du håller på med nu med de andra landslagskompisarnas aktiviteter.
4: Jag kör 1 orienteringspass per dag och kanske lite styrka eller så på eftermiddagen eller förmiddagen när jag inte springer. Men de andra är ute på 2 pass per dag i skogen. Jag har lite mer tid här hemma och leka med Venla och har det gött ute på gräsmattan och sådär. Så att det är en väldigt skön typ av läger också och jag tycker att jag får ut ganska mycket av det också. Att men ladda lite extra för det enda passet som jag är ute på dagen.
3: Är det uppenbart för dig fysiologiskt att du verkligen kan ta med dig mycket i prestationsförmåga från åren före graviditeten?
4: Eftersom att vi håller på med orientering och det handlar mycket om det mentala och tekniska så tror jag att jag ändå kan. Det är nog inte främmande att jag kan förbättra mig i orienteringen också om det går bra. Liksom. Men samtidigt så tror jag vi får se helt enkelt.
3: Vad tänkte du innan du blev gravid? Vantrar du lite mellan att nej, karriärmässigt, jag borde faktiskt vänta med det här eller att bara, ja visst, tillsammans med din Oscar, helt okej att bli gravid nu? Hur tänkte du där?
4: Nej, men det är klart att jag funderade på det. Det är ju, jag var ju medveten om att det är en stor risk att man inte kommer tillbaka efteråt. Så jag funderade i alla fall, liksom, känner jag att jag är färdig med orienteringen? Eller kan jag vara färdig om det blir så? Då kände jag ju i alla fall att jag skulle ju ändå vara väldigt nöjd med min karriär som den är. Om det är så att man slutar med det här och riskerna för kroppen med förlossningen och sådär också.
3: Vad hade du för stödresurser från till exempel förbundet eller din klubb före graviditet som sen möjligen förändrades när du blev gravid?
4: Jag tycker att jag har haft bra stödresurser från landslaget i den mån som jag behöver det. Sen har jag kom ju från en skadeperiod och gick in i graviditetsperiod så att den övergången blev väl inte så jättedramatisk. Liksom. Jag hade inte varit med på så mycket läger och sånt sen innan heller. Jag har ju fått bra uppstöttning från landslaget med fysioterapeut och jag tycker ändå att de har kollat läget och sådär och ja, det har ju ändå varit bra.
3: Nu har du sällskap av dottern, bara några månader gammal, och du har också din Oscar där som tar hand om henne när du verkligen för landslagets skull behöver göra annat. Hur täcks hans kostnader?
4: Han får betalt för resan och boendet här och sådär. Så det känns ju bra. Väldigt bra att kunna ha med någon som hjälper till med Venla.
3: Så det är en kostnad där förbundet går in och täcker detta?
4: Ja, precis. I och med jag gjorde som en sån deal att i och med att jag har missat en del läger nu under våren när jag var gravid och fortfarande ändå är med i A-landslaget så sa jag att det går det bra att lägga de pengarna från som jag missade då med de här lägerna på att Oskar får åka med på det här lägret.
3: Hur mycket snack är det som du själv hört och som du själv deltagit i bland elitdamerna när det gäller ska jag göra det här nu? Ska jag ta den här pausen eller nej? Nu gäller det att elda på här med karriären. Hur mycket diskussion kring graviditet eller icke sker?
4: Som idrottare så dels så löper man ju större risk för att inte kunna skaffa barn framåt i och med att man ligger på så hög nivå belastningsmässigt med kroppen. Och sen också att man i konditionsidrotter så pikar man kanske runt 30 i sin karriär och då kanske man inte vill bara hoppa av och starta familj och sluta med elitidrotten då. Så på ett sätt så vore det väl bättre om det blir mer naturligt i att man kan ta ett år som paus och skaffa barn och sen komma tillbaka efteråt. Att det är mer en naturlig grej.
3: Ja, men hör, Venla och mamma Sara Hagström, stjärnorienterare i Sportextra. Tack ska du ha. Vad säger ni om att vi fick 2 intervjuobjekt i princip här, va?
5: Angelica. Jättemysigt.
2: Det är lite underbart tycker jag.
5: Angelica Lindén Hirschberg som alltså är professor vid Karolinska institutet men också jobbar mot Sveriges olympiska kommitté. Skulle du säga att det är en graviditet eller en förlossning som innebär de största fysiska riskerna för en elitidrottare att komma tillbaka till sin karriär?
2: Jag tror inte riktigt man kan svara på det. Det kan vara både och faktiskt. Och varje graviditet är ju unik för varje kvinna. Så att det kan variera väldigt, väldigt mycket. Och det här med träning och så, en förutsättning är ju självklart att kvinnan själv är frisk och inte får någon graviditetskomplikation och att graviditeten är normal, det vill säga fosterutveckling och så.
3: Har du någon uppfattning om det här klassiska med att man verkligen kan ta med sig träningen? Mycket träning har det varit åren innan man ens blev gravid och har nytta av det efter förlossningen igen?
2: Ja, självklart så grundkonditionen spelar ju roll, det gör den. Men det är ju ganska svårt att studera sånt här forskningsmässigt, för att efter en förlossning, de flesta kvinnor får ett annat fokus. Då är det ju barnet som gäller, och då är det ju inte säkert att man är lika motiverad att komma tillbaka till samma nivå hur snabbt som helst. De här fallen vi har hört, de är ju unika. De har ju haft den här motivationen, men när man gör en studie och ska följa till exempel en grupp kvinnor på samma nivå, då kan ju det där ändra sig. Man kan få ett nytt fokus och då är det svårt att jämföra före och efter, om ni förstår vad jag menar. Så att vi har inte så bra forskningsdata på det här, men vad man kan säga är att den kunskap vi har är att graviditeten, om den har varit normal och kvinnan har varit frisk, då är graviditeten inget hinder för att sen kunna komma upp på samma nivå efter en fullgången graviditet och förlossning.
5: Men varför har det funnits en sån skepsis och rädsla då?
2: Ja, det är väl jätteintressant, men det gäller ju liksom kvinnor i idrott generellt, att för 100 år sedan då tyckte man ju inte att kvinnor skulle anstränga sig fysiskt. Det kunde ju vara farligt och skadligt och påverka förmågan att kunna bli gravid och så. Och sen har det ju visat sig att kvinnor kan ju mycket mer än vad man har trott. Och sen har det väl också varit ganska mycket attityder kring det här också. Att man kan tycka att det inte är lämpligt att kvinnor ska i första hand tänka på träning och sånt där. Och så att jag tror att det är många faktorer som har spelat roll faktiskt.
5: Mm. Vi hörde ju Sara Sjöström beskriva när hon gick in i ordentlig träning efter sin förlossning, att hon då kände sig närmast ostoppbar och inte alls fick någon träningsverk och att de nästan fick hålla tillbaka henne lite. Vad är det som händer i kroppen?
2: Det är ju jätteintressant, och jag kommer tillbaka till det här att vi har inte så egentligen så mycket bra forskningsdata, men tittar man på den datan vi har så talar det för att majoriteten, kanske ungefär 2/3, kommer tillbaka till samma nivå som de hade före graviditeten, ungefär 4 månader efter förlossningen. Och vid den tidpunkten då, 4 månader efter förlossningen, då är det en mindre andel som kanske har sämre prestation, och sen är det en ungefär lika stor andel som har bättre prestation än vad de hade före graviditeten. Men det kan ju också bero på hur mycket man tränar och sådana faktorer. Så det är svårt att verkligen förklara det här då.
5: Och du jobbar ju tätt med Sveriges olympiska kommitté. Vad är den vanligaste frågan du får från aktiva?
2: Nej, men för det första så måste man också komma ihåg att det här är ju väldigt idrottsspecifikt. Till exempel simning är ju en generellt ganska skonsam sport. Sen har vi ju vissa sporter då där det kan finnas risk för trauma mot buken. Om man tänker sig bollsporter och ridsport, och det finns ju många exempel.
5: Under graviditeten tänker du?
2: Under graviditeten, ja. Och för att jag menar, jag kommer tillbaka till det att det är under graviditeten hur pass fysiskt aktiv man är där och kan tillgodogöra sig de fysiologiska förändringarna som sker under graviditet som man kan ha nytta av efter. För att både hjärtat och lungkapaciteten ökar under graviditeten. Så jag brukar säga att graviditeten är som ett långt träningspass. Och det kan man ha glädje av efter förlossningen.
3: Och när vi till exempel hörde orienteraren Sara Hagström alldeles nyss, vad tänker du när du hör hennes liksom coola attityd? Hon har ro i kroppen, hon är på ett läger i Litauen, EM-landet. Hon ser lagkamraterna ge sig iväg på dagens andra pass. Hon anar själv de krav som ställs, snart är det allvar, snart är det Europamästerskap. Men just att hålla tillbaka och bejaka att mysa med lilla dottern ja, ligga lågt med sin egen träning. Vad tänker du kring den balansgången?
2: Ja, den kan nog vara utmanande, tänker jag. För man kan ju vilja både och. Och det är väl individuellt hur man tar det då. Mm.
3: Men tänker hon rätt liksom, att ja, det kan vara avgörande att hon är så pass tillbakahållande liksom?
2: Ja, alltså stress i sig är ju inte bra, så att det är väl jättebra om man kan ligga lite lågt där och ändå, ja, känna sig avspänd inför det.
3: Än så länge. Vi vet att det är ett antal veckor kvar de facto innan det verkligen blir EM där i Litauen. Det här är ju ett förläger. De kommer hem till hemmiljön och sen blir det ju allvar i slutet av september.
5: Men du pratar ju också, Angelica Lindén Hirschberg, om att det inte finns så mycket forskning för att det är svårt att skapa ordentliga fokusgrupper som, för att få vettiga resultat. Men kan man inte bara utgå från att det funkar?
2: Ja, i många fall gör det ju det, för att ens förmåga, mycket är ju också självbegränsande på något vis. Om man känner att någonting inte känns bra, då anpassar man sig till det. Och elitidrottare, de känner ju sin egen kropp på ett väldigt bra sätt i de flesta fallen. Så att det brukar ju gå bra. Men jag tror också att det kan vara bra att diskutera vad som är lämpligt och inte lämpligt och så. Till exempel efter en förlossning direkt efter, beroende på hur det har gått då, och man har fött på vanligt sätt vaginalt. Det kanske inte känns så jättemysigt och hoppa och såna här saker. Vissa rörelser som kanske inte känns så lämpliga.
5: Men vi hör också i det här senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär av Cecilia Markvard att både curlingspelaren Anna Hasselborg och tidigare friidrottaren Moa Hjelmer efterfrågar mer kunskap kring graviditet och elitidrott. Mm. Du som ändå sitter på så mycket kunskap, vilken kunskap skulle du framförallt vilja sprida till Sverige om detta?
2: Ja, att en graviditet i sig absolut inte behöver vara något hinder att komma tillbaka till en bra nivå efteråt, även på elitnivå så att säga. Men det är självklart individuellt och det beror också på vilken idrott och sådana saker. Men generellt är det så. Utan det kan vara till och med tvärtom. Att man till och med kan prestera bättre.
5: Säger alltså Angelica Lindén Hirschberg som är professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet och dessutom jobbar med Sveriges olympiska kommitté. Apropå det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär som handlar just om graviditet och elitidrott. Stort tack för att du var med ikväll.
2: Tack.

0: Megan Trainor, Get In Girl.
1: I Sport Extra där det närmast har blivit dags för ekonomiheter, Veronica Mikrevska.
2: Omkring 15 personer som arbetade på ett SIS-hem i Västra Götaland har fått sparken med omedelbar verkan efter gängkopplingar, skriver Expressen. Polisen ska ha fått underrättelser om kopplingar till ett kriminellt nätverk i Stockholm under ett spaningsärende. SIS bekräftar att ett antal sommarvikarier på det aktuella hemmet har blivit arbetsbefriade. Den avskedade personalen ska komma från ett bemanningsbolag. Nu kommer kritik mot att Riksbanken överväger att höja räntan då man ser att risken för inflation fortsatt är hög. Så här sa Riksbankschefen Erik Thedén förra veckan till Ekonomiekot.
3: Vi pekar då på dels utbudseffekten av kriget i Mellanöstern, stigande oljepriser, bensinpriser, dieselpriser. Men vi har också uttryckt en viss oro för de inflationsutfall vi har haft under sommaren.
4: Skulle konflikten i Mellanöstern eskalera och ge ytterligare prisökningar i kombination med en fortsatt stark efterfråga i Sverige, ja, då kommer räntan att höjas.
3: Skulle kunna vara tecken på något mer bestående inflation, och i sådana fall så kommer vi agera.
4: Någon som är kritisk till en eventuell räntehöjning är författaren och fackförbundet Handels chefsekonom Elinor Odeberg.
5: Jag tycker att det är helt fel i det här läget där ekonomin äntligen börjar ljusna lite grann. Arbetslösheten är på väg ner och 0,25 procentenheter i styrräntehöjning kommer inte att skapa fred i Mellanöstern. Det är lite som att man försöker vara relevant i ett läge där man inte är det, utan de här störningarna som vi ser, de är utanför Riksbankens kontroll.
2: Säger Elinor Odeberg, chefsekonom på Handels, reporter Nils Sife. USA hävdar att man stoppat en kinesisk hackerattack mot flera amerikanska myndigheter, rapporterar Reuters. Attacken ska bland annat ha riktats mot justitiedepartementet, rymdstyrelsen NASA, centralbanken och den amerikanska senaten. Kina har inte kommenterat anklagelserna.
6: När det gäller nyheterna från fotbollens värld så noterar vi nu att UEFA slopar det hot som de kungjort tidigare om att bojkotta FIFA-tävlingar. UEFA är ju Europeiska fotbollförbundet. Detta efter att man ska ha fått försäkringar om att FIFA inte kommer att sälja ägarandelar i VM. Det är trovärdiga The Times i Storbritannien som rapporterar att bojkotthotet dras tillbaka. Det var ju så i somras att FIFA föreslog att sälja andelar av bland annat VM till privata investerare, och det här satte igång en väldig kritik mot Gianni Infantino, ordförande i internationella fotbollförbundet FIFA. Och det var då som UEFAs medlemsländer samlades och enades om att bojkotta FIFAs tävlingar om det blir verklighet. Men förslaget har nu skrotats även formellt enligt vad UEFA tagit till sig, och den här nyheten väntas bli officiell efter UEFAs exekutiva möte imorgon.
7: För 2 år sedan tvingades den svenska motorserien STCC pausas på grund av ekonomisk press och en svårighet att ställa om till elektriska bilar. Men nu är serien tillbaka till nästa säsong, och Rickard Göransson, representant för ägargruppen och femfaldig STCC-mästare, ser fram emot nystarten.
8: Nu med några års frånvaro så känns det fantastiskt att den här serien är tillbaka.
7: Det är ju ett helt nytt reglemente som kliver in i den här serien. GT-reglementet.

0: sätte istället för standardvagn. Vad betyder det här?
1: Lite snabbare, lite biffigare bilar. Vi tar rygg på de absolut största serierna i både Europa och i världen.
2: Motorreporter Selma Jennervall.
3: Och hör strax, basket här i Sport Extra imorgon stundar ju VM-kval. Vi har träffat Bobby Klintman som ju lämnat NBA, men het i Sverige.

0: Lionel Richie, All My Clock.
1: Svenska landslagsspelaren Bobby Klintman drogs med skador och hade svårt att få speltid under sin tid i Detroit och NBA-basketen. Där stora delar av tiden spenderades i G-League, nivån under NBA. Den här säsongen valde han spel i Italien och Bologna och Europas bästa basketliga, Euroleague. Trots att alternativ från USA fanns.
2: Jag fick några deals från USA, men...
3: NBA-lag?
2: Ja, exakt. Men jag tyckte inte det var... Alltså, det var inte tillräckligt bra. Alltså, jag hade inte velat spela i G-League igen, liksom. Jag tycker det... Euroleague är mycket bättre än G-League. Så jag hade mycket snack med min agent och med morsan och så. Och vi gick igenom vilka options jag hade på bordet. Och vi kände... Vi har ändå, alltså, jag har ändå bettat mig själv, alltså, genom min karriär. Genom hela min karriär, hela tiden. Så jag kände att... Om vi går till Euroleague och allting går som det ska, så vet du, kan det vara nyckeln tillbaka till NBA, liksom, och få ett ännu bättre kontrakt än vad jag hade innan, liksom.
1: Klintman är nu samlad med landslaget för VM-kvalmatcher mot Finland och Frankrike. Sverige, som ju lyckades ta sig till den andra VM-kvalrundan efter ett fint fönster i somras, där avancemanget säkrades efter segrar mot Tjeckien och Slovenien. Det var Bobby Klintmans första samling på ett bra tag, och efter att ha fått ta emot en del kritik för sin frånvaro i landslaget var det skönt att kunna leverera på planen.
2: Alltså, det kändes ändå bra. Alltså. Det är alltid folk som kommer snacka. Alltså. Vad ska man säga? Så det kändes ändå bra. Jag kom in. Alltså, jag vet ju vad jag kan göra och på vilket sätt jag kan hjälpa laget. Så jag kände ändå att jag visste redan lite hur det skulle gå. Att folk skulle bli tysta efter, men... Det är bara another day in the office.
3: Du var inne på att ni har lite grejer att finslipa på. Det kanske kommer behövas, för nu är det nästa nivå på motstånd, får man ändå säga. Först Finland och sen OS2an Frankrike med kanske världens bästa basketspelare just nu, Victor Wembanyama. Om vi börjar ändå med Finlands matchen. Ja. Vad går tankarna? Hur ser ni på det motståndet och också på bortaplan den matchen?
2: Alltså... Grabbarna var ju nära på att ta vinst mot dem i EM när de mötte dem. Så jag känner nog att, alltså, många var revanschsugna i laget. Och jag känner att energin har varit fett bra på träningen. Och träningarna vi har haft, så vet du, jag tror att om vi kommer in med rätt mentalitet och börjar matchen och följer gameplanen som coach Mikko har ritat upp till oss, så tror jag det ska gå bra för oss. Sen så... De har ju väldigt duktiga spelare i Lauri Markkanen. Sen så spelar de ju bra som ett lag också. Så det kommer inte bli enkelt. Men vi gör vårt bästa och följer gameplanen, så sätter vi oddsen i bästa... vad ska man säga? Det blir lättare för oss då, liksom.
0: Bobby Klintman som är högaktuell.
1: Imorgon väntar en nyckelmatch i VM-kvalet för de svenska basketherrarna när de ställs mot Finland i Helsingfors. Ett motstånd Sverige känner väl, och när förbundscoach Mikko Rippinens mannar ställs mot dem imorgon, då är det på dagen ett år efter den knappa förlusten i EM-premiären.
4: Ja, vi har mött dem väldigt många gånger sen jag var med i landslaget, och vi känner varandra väl. Det är ett lag som spelar väldigt systematiskt och tror mycket på sitt system. De har många rörliga, stora spelare. De skjuter mycket trepoängare utifrån, och såklart är Lauri Markkanen den som ska vara tungan på vågen för dem. Men de har mycket kontinuitet, spelat ihop länge, haft samma tränare länge, så att de är väl sammansvetsade och har gjort många, för dem då, bra resultat. Så det blir riktigt tufft att också spela hos dem. Det är slutsåld där, och det finns inte jättemycket tuffare utmaningar just nu. De har spelat bra på senaste, så det är någonting som vi måste vara redo för. Vi kommer behöva sikta på att göra den bästa landskampen vi någonsin har gjort, och därmed göra en prestation som kan leda till resultatet. Finland är alltid en speciell motståndare för mig, såklart, med tanke på min bakgrund därifrån. Så att, ja, men det är en speciell match på många sätt.
1: Rippinen har den här säsongen bytt tränarjobb i Tyskland och Ludwigsburg till Rumänien och Oradea. Han lämnade sin tyska klubb efter att landslagsuppdraget blivit ett problem och blev under sommaren klar för rumänska Oradea, som hade jagat svensken ett bra tag.
4: Nej, men jag överväger noga mina steg, vart jag ska vara och varför jag valde just Oradea. Hade att göra med projektet som de har och vad de vill åstadkomma med internationellt spel. De är topplag på hemmaplan. Det var viktigt för mig att få vara i topplag. Det är inte lätt att få träna topplag i Europa, som samtidigt satsar stort internationellt, både på kort och lång sikt. Och sen två andra faktorer, att de vill ha just mig. De hade försökt att få min uppmärksamhet hela säsongen, ända sedan starten av förra säsongen. Och det var viktigt för mig att mina kvaliteter var något de sökte. Och sen nummer två, att de var fullt stöttande till landslaget. I Tyskland så var det ett problem för dem att jag var med landslaget och de önskade att jag inte skulle vara där. Och i slutändan diskuterade vi båda. Vi hade båda en option ut och diskuterade vad som skulle krävas från båda sidor för att fortsätta samarbetet. Och det var huvudfaktorn enligt dem att jag inte skulle vara med landslaget. Och jag sa till dem att jag kommer aldrig ge upp mitt landslag för dem. Det är det mest ärofyllda uppdrag man kan ha. Jag hade inte varit där utan landslaget och jag kommer som sagt inte ge upp landslaget för dem och jag är stolt över det. Och det är någonting som betyder mycket för mig. Att kunna be spelare ställa upp för vårt land, då måste jag också kunna göra saker och ta beslut som är med landslaget först.
0: Mikko Rippinen, förbundskapten för det svenska herrlandslaget i basket. Imorgon kväll alltså VM-kval mot Finland på bortaplan, uppkast 17.30. Och sen söndag då är det match mot Frankrike inför ett utsålt Avicii Arena. Ni följer förstås matcherna med Radiosporten.

0: Opa Opa med Antik.
1: Man kan ana att det var lite sådär party-party-stämning runt om i fotbollssverige på några håll. Det kom ju celebert besök i form av allsvenska lag när det var cupspel ikväll, och nu har vi slutresultaten i de fem matcher det handlar om. Och det blev idel bortavinster, idel favoritsegrar, och de vinnande lagen går nu in i cupens gruppfas. Vi har mellan Friska Viljor, division 1-lag, mot Sirius 0-2. Efter trög start 0-0 länge så vann Sirius den matchen. I norrettan hittar vi Skövde AIK. I kväll hemma mot allsvenska Halmstad bollklubb. 1-2 blev det HBK-seger. Dalstorps IF hittar vi i division 2. Mötte Norrby, och gästande Norrby från Superettan vann där 2-0. Division 2-lag är också Bollstad Näs SK. Förlust hemma mot Nordic United 0-2. Och så Hammarbys stora seger som det blev med 3-0 på bortaplan mot FC Stockholm Internationale, som hör hemma i ettan, norra ettan. Så idel segrar för bortalagen och favoriterna. Så långt kuppen alltså.
0: Och apropå feststämning, det var det definitivt i Göteborg igår kväll när svenska volleybolldamerna säkrade en plats i EM-slutspelet. De ska ut i Europa alltså. Ja, det är fina dagar för svensk volley, och för Elma Olofsson är det flera drömmar som besannats den här veckan. Hon som aldrig gjort några ungdomslandskamper och inte trodde att hon ens skulle få spela detta EM, men sen spelat i stort sett hela matcherna.
2: Ja, mitt under pågående EM kommer ett skönt besked för dig, Elma. Berätta, vad hände igår?
3: Jag blev klar för min nya klubb, en klubb i franska andra ligan, Orléans, som ligger söder om Paris, Les Cometes, som tillsammans med Filippa Brink ska spela.
2: Och det här blir ditt första utlandsäventyr, vad tänker du kring det?
3: Ja, men det är väl lite som där EM, att man får gå in med liksom... gå in och se vad som händer egentligen. Alltså, det är såklart att det är en otrolig utvecklingsmöjlighet, och att det är en proffsmiljö och få göra någonting mer på heltid. Det är ju egentligen bara någonting som kan ge en framgång egentligen. Så att det ska bli väldigt roligt att få ge mycket till volleybollen.
2: Ja, för vilken resa du har gjort. Du har berättat tidigare i Radiosporten att du har inte varit med i ungdomslandslag och på den här nivån, utan första gången du kliver in på allvar, det är under Europamästerskapet här. Drömmen att bli utlandsproffs, hur länge har du haft den?
3: Den har faktiskt varit med en ganska bra stund. Sen så hade jag ju liksom aldrig kunnat förvänta mig att det skulle komma liksom så här lägligt eller efter ett sånt här liksom mästerskap som vi spelar i just nu. Så att det är verkligen en ära att få chansen nu i Frankrike.
2: Men du, den stora frågan, du pluggar till läkare parallellt med spel i Örebro har det varit. Hur går det med läkarutbildningen nu då?
3: Jag skrev ju en tenta i Italien, så det var sista tentan för termin 4, och den klarade jag, så att det, check på den. Jag ska läsa så mycket jag kan på distans. Sen är det ju, det är mycket praktiskt med läkarprogrammet, och det blir väldigt svårt att undersöka franska patienter, så att det får vi vänta med. Men så mycket som jag ska göra, lite distansstudier.
2: Men du, din dröm framåt då, är det att tjäna så mycket pengar på ett proffsliv att du inte behöver jobba, eller att få klä dig i vit läkare och gå ronden på ett sjukhus hemma i Sverige?
3: Ja, drömmen hade ju varit att göra båda. Men var sak har sin tid, lite så får man väl tänka. Kroppen är ju fantastisk, men just volleybollmässigt håller man kanske inte livet ut liksom, på elitnivå. Men var sak har sin tid, så helt enkelt.
0: Elma Olofsson intervjuad där av Patrik Ljunggren, och imorgon kväll alltså en ny match för svenska volleybolldamerna, då mot Frankrike, och seger i den matchen betyder att Sverige slutar tvåa. Slutspelsplats är redan säkrad.
1: När det gäller golf så har vi under dagen och även ikväll berättat att Anna Nordqvist avslutar sin karriär. Hon gör det efter veckans tävling i Boston. Det blir hennes allra sista på den allra högsta nivån. 39-åriga Anna Nordqvist som ju vunnit 3 majors i karriären. Martin Hedberg, golfkommentator hos oss. Vad kan man säga om att det här beskedet kommer nu?
4: Jag skulle ändå säga att det är överraskande av två skäl i alla fall. Dels är hon bara 39 år. Det är inte speciellt mycket i golfsammanhang. Hon hade gott kunnat fortsätta i sin ålder då ett par år till. Men kanske framförallt då att hon har spelat väldigt bra golf nu under sommaren. Kanske varit bästa svenska rent av och kom ju sjua i majortävlingen Evian Championship i somras. Hennes bästa majorplacering på väldigt länge. Så att när man tänker på hennes ålder och hennes prestationer det här året så kommer det överraskande.
0: Men varför slutar hon då?
4: Hon har ju haft några tunga år helt enkelt. Och hon gifte sig 2022. Men det följdes av en ganska snabb skilsmässa efter det. Och året efter så dog då exmaken. Så det tog nog bort ganska mycket av hennes glädje. Sen har hon haft problem, olika hälsoproblem också. Bland annat har hon opererat bort en cysta, en godartad cysta, en tumör i magen. Då. Så att vi kan lyssna lite. Det är... det ljudet där hon pratar om dina tuffa år där. Vi kan lyssna vad hon säger på dagens presskonferens.
5: Sometimes I wish maybe my road would have been a little bit easier than it's been, but ultimately, you know, I feel like I have no regrets and you know, it challenged me many times, but you know, I kept standing up and I kept you know, trying to do my best and...
4: Ja, hon har haft några tuffa år helt enkelt. Hon slog ju igenom 2009, hennes första liksom, år på LPGA-touren, nordamerikanska touren. Gick och vann en major direkt då och har ju sedan dess varit på hög nivå, världsnivå helt enkelt. Men de sista åren har tagit hårt på henne.
1: Vad kan man säga om henne jämfört med andra stora profiler på damsidan? Hur stor spelare har Anna Nordqvist varit?
4: En av de absolut största inom svensk golf genom tiderna. Annika Sörenstam är ju störst, har vunnit ett antal, stort antal majors, var världens bästa golfare ett antal år. Men bakom henne så är det, hon har ju tagit näst flest majortitlar helt enkelt, tre stycken. Vi har ju Henrik Stenson som var British Open och så att rent historiskt skulle man ju kunna säga tycker jag att det är Annika Sörenstam, Anna Nordqvist och Henrik Stenson som är de tre största.
0: Men varför tror du att så få utanför den golfintresserade sfären känner till henne då?
4: Ja, det är lite besynnerligt ändå med tanke på vad hon har presterat. Men hon är ju en ganska introvert person. När jag intervjuat henne så upplever jag henne som trevlig, absolut. Men jag upplever att hon kanske inte gillar det där interaktionen så mycket med media och så vidare. Så att det finns ju andra personer som är väldigt, har det mycket mer naturligt på något sätt. Hon har på något sätt talat genom sitt golfspelande kan man säga. Och kanske därför har inte blivit den stora personligheten bland svenska folket.
1: Kan man prata om ett tomrum som blir tydligt runt Anna Nordqvist på damsidan i svenskt golf?
4: Det tycker jag absolut man kan säga. Vi hade ju en skjuts här för några år sedan med Maja Stark, Linn Grant, Ingrid Lindblad, Frida Kinhult och så vidare. Det är fortfarande bra på gång kan man säga. Maja Stark vann en major i US Open förra året. Men det har stannat av lite grann den där svenska boomen skulle jag säga. Och det visar ju också resultaten nu i somras. Att det är egentligen bara Maja Stark som har kunnat mäta sig med Anna Nordqvist nivå här. Så just nu då känns det som ett tomrum, men det finns en potential i den svenska, på den svenska damsidan när det gäller golf med Maja Stark, Linn Grant, Ingrid Lindblad med flera.
0: Vad ska hon göra nu då?
4: Hon ska vara Solheim Cup-kapten framför allt. Det här prestigefyllda tävlingen mellan Europa och USA där hon har spelat. Hon har varit med i laget, i europeiska laget, alla gånger sedan 2009. Varannat år har hon varit med.
1: Stort.
4: Haft bra resultat. Det ska man komma ihåg. Hon var också, ska jag också nämna, hon var med i tätstiden i OS-golfen 2016. Mm. Alltså flera, man kan fortsätta prata om Anna Nordqvist. Men det verkar ju verkligen som att hon vill gå in till någon slags lite mindre bubbla med familj, med sin hälsa, rå om sig själv. Hon har spelat in en ganska stor summa pengar så att hon har ju möjligheten att verkligen rå om sig själv nu då och sin familj framöver.
0: Och det pratar hon också om på presskonferensen.
4: Precis.
0: Eller det här meddelandet.
4: Precis.
5: I'm 39 and you know I have dreams of one day having my own family, so I feel like you know there's a time and place for everything, but I'm quite content with you know what I've done and what I've accomplished and you know it's time to you know, go focus on my family and go focus on my health.
1: Så långt nyheten om Anna Nordqvist. Martin Hedberg alltså om golf. Det är mycket nu. Det är mycket nu, Martin.
4: Det är härligt.
1: Ja, det är ju dags för tourfinalen på herrsidan på den nordamerikanska PGA-golftouren. En final som startar imorgon. Varför ska man bry sig om det?
4: Det är en bra fråga. Det kan man alltid ställa, tycker jag.
1: Du tycker det?
4: Om olika sportvinklar och sådär. Det här handlar om det är de 30 bästa spelarna i världen, med några få undantag då, Deschambeau, Ram och några som är på den saudiskstödda LIV-touren. Men om vi kan säga de 30 bästa i världen ska göra upp om den kanske tyngsta titeln då utanför de fyra major-tävlingarna. Och dessutom så har vi ju en svensk med där som, jag menar, han kan utmana om segern.
0: Ludvig Åberg.
4: Precis.
1: Hur ser man på hans chanser?
4: Han nämns som en av de stora outsiderna, kan man säga. Han ligger topp 10 när det gäller troliga vinnare bland oddsättarna. Han kan verkligen vinna det här, och skulle han vinna så blir han andra svensken i historien då att vinna den här tunga titeln då. Henrik Stenson vann 2013.
1: Men vad kan man säga om hans säsong som helhet 2026 egentligen?
4: Det är många som efter de stora majortävlingarna, de stora tävlingarna, är lite besvikna på Ludvig Åberg. Varför vinner han inte? Varför får han inte de stora segrarna? Men man ska komma ihåg att han har verkligen etablerat sig på den absoluta toppen i år. Jämn hög nivå. 10 topp 10 placeringar på PGA-touren, det är bra. Han gjorde fina insatser i majortävlingarna, British Open och US Open. Så att han har etablerat sig i den absoluta världstoppen. Men saknar fortfarande den stora fullträffen i år.
1: Torfinal alltså. Vilka är nu Åbergs tuffaste konkurrenter? Ditt svar kanske kommer att spegla också vilka som liksom glänst mest här under sommaren.
4: Ja, men världsettan Scottie Scheffler är ju självklar i det här läget. Alltid vass, och han vann också. Det här PGA-slutspelet, det är ju tre tävlingar. Där det blir färre och färre spelare som...
0: Utslagsskott
4: kan man säga. Det är färre och färre spelare som får vara med, nu är det 30. Han vann den första av de här tre. Och han är världsetta och är liksom över tid de senaste åren den klart bästa spelaren. Och sen har vi Wyndham Clark, som vann US Open i somras. Det blev stora rubriker för publiken var på honom, försökte störa honom under US Open, men han lyckades motstå trycket och vann den där tävlingen, visade karaktär där. Han vann den andra då tävlingen i PGA-slutspelet som avgjordes i söndags. Så att Scottie Scheffler, Wyndham Clark, Rory McIlroy har en stigande formkurva. Så de tre.
1: Tema kosing, Martin. Den som vinner tjänar en ganska bra hacka, eller?
4: Ja, vad säger de? 10 miljoner dollar, 95 miljoner kronor till segraren. Det är hyfsad löning då för 4 dagars golfspel, tycker jag.
1: Ja, jag håller med. Nästa år då, avslutningen på PGA-touren. Du har snappat upp att det kommer att se annorlunda ut. Kommer det här upplägget med 3 avslutande slutspelstävlingar att skrotas, eller?
4: Jo, helt enkelt så. Det har grymtats lite ett antal år att man behöver liksom sexa upp det här lite grann. Att det känns lite småmåsigt. Så nästa år, så det är inte officiellt ännu, men mycket talar för att det kommer bli matchspelsgolf. Alltså spelarna kommer delas in i olika grupper, och där de bästa då från de olika grupperna går till slutspel och möts sen i åttondelsfinalen, som fotbolls-VM ungefär. Att det är man mot man lite mera. Det är vad som det snackas om, helt enkelt.
1: Och vi minns snacket om LIV-touren. Hur är det nu framöver? Blir det skilda liv? Kommer LIV-touren att finnas där?
4: Det är stora frågetecken kring det. Det mesta talar för att sagan snart är all för LIV-touren. Bryson Koepka, Patrick Reed, stora stjärnor, har redan lämnat nu på sistone. John Rahm, Bryson DeChambeau har liksom varit lite kryptiska meddelanden som man kan tolka att de snart vill lämna den här uppstickartouren.
1: Vet du varför?
4: Alltså, intresset är lågt tittarmässigt, och den saudiska fonden där som finansierar hela, de är ju inte intresserade längre. Så de måste ju hitta nya finansiärer. Väldigt lite talar för att de klarar det. Så att, snart så kanske vi har alla de bästa spelarna samlade då på en tour.
1: Tack så mycket, Martin Hedberg, om golf.
4: Tackar, tackar.
0: Vilken låt får du på hjärnan när du pratar om Scottie Scheffler?
4: Det är en bra fråga.
0: Här är mitt svar.

0: Ska till shuffla. Samir och Viktor.
1: Ja, du var inne på den parallellen, ja.
0: Förlåt.
1: Nej då. Tillbaka till nyhetskorgen ikväll. Nu stod det klart att Manchester City i Premier League värvar marokkanen, den stora talangen på mittfältet, Ayoub Bouadi från franska Lille. Och prislappen blir, ja, drygt 1 miljard kronor. Han blir i och med det Premier Leagues dyraste värvning av en tonåring i historien. En 18-årig marokkansk VM-spelare, han övertygade ju väldigt mycket när det var VM-spel i Nordamerika tidigare den här sommaren. Och Manchester City behöver ju fylla på, för att tidigare har City sålt superstjärnan på mittfältet Rodri som hamnat i Barcelona, och även Tijani Reinders som flyttat till Saudiarabien. Och ja, Ayoub Bouadi blir väldigt intressant att följa i Manchester City, alltså har skrivit ett 5-årskontrakt med City.
2: Radiosporten dokumentär.
3: I want protection around maternity.
4: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
5: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
6: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
7: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
8: Jag blev väl både ledsen och arg.
9: Diskriminering.

0: Jo visst, det var Robin, men vi dansar ju inte för oss själva i P4, så är det väl?
1: Nej, där bjuder vi in och upp till exempel Carla Vagnen och Annika Almoni.
2: Jajamän, jag jassar här i Kalmar till Robins riktigt bra låt. Och i kvällens Karlavagnen, som ju dunkar igång 21.40, så vill jag höra om din förhållandestatus, du som lyssnar, och vad det bästa är med just den. Ring redan nu, 020 22 10 30. Gift vid första ögonkastet har ju dragit igång med en ny säsong. Är det någonting som ni följer Radiosporten?
1: Nej, men många i min bekantskapskrets följer det med stort intresse. Men jag är nyfiken, Annika, hur många olika förhållandealternativ finns det, skulle du säga?
2: Ja, men alltså, you tell me. Man kan ju vara nygift och alldeles bubblig, typ. Och hitta massa fördelar med det. Självklart sambo, alltså klassisk tvåsamhetssambo, eller med gäng vänner kanske, ett kollektiv där man kan ha filmkvällar och middagar ihop. Du får också väldigt gärna ringa 020 22 10 30. Sen kan man ju förstås vara singel och älska och kunna bestämma allt från typ inredning till helgplaner. Vad har vi mer? Vi har väl polyamorös, nyseparerad, sambo sen tonåren, särbos förstås. Det finns ju rätt många. Kommer ni på något mer eller?
1: 020, 22, 10, 30 olika alternativ alltså. Men vad tror du att folk kommer vilja prata om då?
2: Nej, men jag tänker ju att oavsett då civilstånd, som är väl lite mer av den byråkratiska formuleringen kring detta, så finns det ju, alltså allt har ju sina fördelar. Jag vet ju inte hur det är med er, men jag har ju testat rätt så många olika sätt att leva.
1: Härligt.
2: Alltså, sambo, det ena med det andra, singel och separerad och så vidare. Bo med kompisar och det finns ju sannoliken baksidor. Men jag tänker att vi ska lyfta alla fördelar, alltså det finaste och bästa med hur du som lyssnar lever just nu. 020 22 10 30. Kanske du som lyssnar också kommer på fler civilstånd än vad vi lyckades vaska fram här. För som sagt, det finns en del. 020 22 10 30 så drar vi igång 21.40.
1: Ja, men vad härligt. Annika Almoni, 21.40 med Carla Vagnen alltså. Här i Sportextra har vi mycket fokus på de olika mästerskapen som bara avlöser varandra. Och imorgon, Sigge Sanne, då är det dags för Jenny Rissveds i mountainbike-VM med fjolårets VM som fint minne dessutom.
3: Ja, det är ju den första av två distanser då för Rissveds i VM. Hon vann ju sitt första VM-guld förra året. Nu har hon verkligen chansen, både på kortdistansen då, som kommer imorgon, och sen på den olympiska distansen på söndag. Hon har en succésäsong bakom sig, så att alla möjligheter finns, även om hon har i alla fall en riktigt tuff konkurrent att tampas med.
1: Det är schweiziskan, eller hur?
3: Sina Frey från Schweiz, det stämmer så bra så. Hon har ju faktiskt då, fast Rissveds har den här otroliga formen, så har den här Frey från Schweiz varit ännu bättre. Egentligen inga supermeriter från tidigare, också lite till åren, precis som Rissveds rutinerade cyklister. Men hon har vunnit de fyra senaste tävlingarna, Sina Frey. Så att även om Rissveds har den här säsongen där hon för första gången då ser ut att vinna den totala världskuppen, hon har i alla fall en god chans till det, leder den med några hundra poäng, så verkar Frey vara väldigt svår. Så allting talar ju för att det är de två det kommer stå mellan imorgon.
1: Vad har Frey som cyklist som Rissved saknar?
3: Det skulle vara just nu då en bättre uthållighet och liksom ännu mer styrka uppför. Men när man är mountainbike-cyklist och även Jenny Rissveds, då måste man ju vara ganska komplett. Och när Rissveds är i bra form, vilket hon ju också är, så är ju det en av hennes styrkor också. Det som Jenny Rissveds kanske dock fortfarande är en av de bästa, om inte den bästa i världen på, det är de tekniska bitarna. Och det ska vara en både tuff men också ganska teknisk bana i Val di Sole i Italien där det här ska avgöras. Så att, nog finns det förhoppningar, ja minst för pallen, men en liten segerchans också absolut för Rissveds, som ju då alltså saknar VM-guld i just den här kortdistansen om vi tittar tidigare.
1: Och det är den som är imorgon. Men man vill ju gärna höra Jenny Rissveds egna tankar kring det här, men hon är inte så pratglad.
3: Nej, hon har bestämt sig för att det här året då, att verkligen försöka låta bli att göra intervjuer och vill inte prata med oss i media inför det här världsmästerskapet. Det är en strategi som hon la upp redan i våras.
1: Varför då?
3: Ja, det vet jag inte eftersom jag inte har fått fråga henne om det.
1: Men var har hon störst chans då? Är det morgondagens kortdistans eller i söndagens olympiska distans?
3: Lite större chans ändå på söndag skulle jag säga. Det är den disciplinen som har passat Jenny Rissveds lite bättre genom åren totalt sett. Och även den här säsongen, det är där som hon har varit bäst då. Och det är där hon har vunnit flest lopp. Medans kortdistansen har hon varit väldigt bra där också. Hon har vunnit 2 tävlingar. Men där har just den här schweiziskan Frey vunnit 3 tävlingar. Så hon får väl se som en knapp favorit till morgondagen ändå.
1: Lite favorit. Närmast ekonyheter Veronica Mitrevska.
4: Liberalernas partiledare Simona Moamsson vädjade idag om stödröster under sitt valtal på Sergels torg i Stockholm. För utan Liberalerna blir det ingen högerregering, menar hon.
5: Det är därför jag vill rikta mig till dig som vill maximera effekten av din röst.
6: Under sitt valtal riktade Simona Moamsson sig till alla som vill ha en högerregering, men som inte tidigare röstat på Liberalerna. Om Liberalerna åker ut ur riksdagen efter valet blir det ingen högerregering, menar Simona Moamsson.
7: Liberalerna har ingått i varje borgerlig regering i modern tid. Utan våra mandat nu hade Jimmie Åkesson inte kunnat genomföra sin tandvårdsreform. Utan våra röster hade inte Ulf varit statsminister.
6: Statsminister Ulf Kristersson sa tidigare i veckan att han inte kommer uppmana någon att stödrösta, varken på Liberalerna eller något annat parti än Moderaterna. Även Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson har uppmanat SD-väljare att inte stödrösta på Liberalerna.
7: Jag tror inte svenska folket kan dikteras att göra på olika sätt, utan de är smarta.
4: Reporter Helena Geilani. Nepalesiska myndigheter uppger att ett flertal sökteam nu arbetar med hundar och drönare för att lokalisera saknade efter den enorma störtflod som orsakat stor förödelse i Nepal och Tibet idag. Hittills är 160 personer bekräftat omkomna, men hundratals saknas, däribland många turister från ett flertal länder. Enligt utrikesdepartementet som Ekot varit i kontakt med finns inga uppgifter om saknade eller döda svenska medborgare. För den som vill maximera muskel till... Nej, unga som vill bygga muskler behöver inte lägga pengar på proteintillskott. Det menar i alla fall Livsmedelsverket som tittat på forskningen kring ungdomars proteinbehov. Äter man varierat och tillräckligt mycket så behövs inte extra protein. Det säger Josefin Edvall Lövenborg, nutritionist på Livsmedelsverket. För den som vill maximera muskeltillväxten rekommenderas att äta något proteinrikt inom 2 timmar efter avslutat träningspass. Fler nyheter från Ekot i appen Sveriges Radio.
8: Sportextra i P4 Sveriges Radio.

0: my kind.
1: In Excess med Need You Tonight.
2: Hemma EM i volleyboll har varit en stor succé så här långt. Det har slagit publikrekord match efter match. På Göteborgs gator så väller det fram människor med gulblå landslagströjor som volleybolllandslaget har tagit fram. Till det här, Angelica Ljungqvist, du är sportchef inom volleybollförbundet. Vad tänker du och fylls du av när du ser det som händer i Göteborg just nu?
3: Otrolig glädje, stolthet och tacksamhet till alla som har varit delaktiga i det här. Vi har haft fantastisk publik, otroligt stöd och som du sa, det syns även ute på gatorna. Otroligt roligt att få slå rekord flera gånger om för svensk damvolleyboll. Så det känns jättestort.
2: Är du förvånad eller hade du på förhand kunnat se att det skulle bli på det här sättet?
3: Jag hoppades att det skulle bli på det här sättet och sen vet man ju aldrig, men jag är så glad för våra tjejers skull, för de är så värda det här. De är så värda att få den här uppskattningen för den resan som de har gjort och där de befinner sig nu liksom i volleyboll, en världssport på allra högsta nivå. Så det är otroligt häftigt faktiskt att få se.
2: Du är sportchef och sportsligt ansvarig här för volleybolllandslaget. Vad ser du är nycklarna till att Sverige har lyckats ta sig till den här nivån där Sverige är? För några år sedan var det omöjligt att ens spela EM på damsidan.
3: Ja, det är ju en del olika saker. Framförallt skulle jag säga, och innan jag klev in i min roll så fattades det lite tuffa beslut om att faktiskt prioritera damlandslaget. Vilket gjorde att det blev lite mer stöd till dem för att kunna genomföra längre somrar, alltså få till bättre landslagsprogram. Det är en del. Den andra är att nu ser vi ju att majoriteten av våra spelare är ute som proffs och spelar. Vilket gör att de tränar på heltid, det de gör. Och självklart, det är ingen hemlighet att man blir bättre ju mer man tränar. Så att det är väldigt få nu som behöver kombinera ett vardagsliv, alltså med jobb och träna på kvällar. Utan tjejerna, de allra flesta, är heltidsproffs. Nu har vi några till som ska sticka ut här efter den här landslagssommaren. Så det är jättehäftigt. Sen har det också varit för oss, för tjejerna där de har befunnit sig under den här tiden, perfekt timing att de också utökade antal lag i EM från 16 till 24 och likadant med VM från 24 till 32. Vilket är ju otroligt bra för det ger ju fler lag möjlighet att växa och få fler matcher. Och tjejerna tog sig till ett historiskt VM-deltagande förra året och kämpade för det. Och det är tufft där uppe i toppen, men de har gjort en fantastisk resa.
2: Och sen har vi ju Isabelle Haak också mitt i allt detta. Du nämnde inte ens henne.
3: Jag nämnde inte henne. Jag kanske borde sagt det allra först. Ja, men och det är ju så här, det vet alla höll jag på att säga. Men absolut, vi har Superbella i vårt lag. Som ju spelar på den absoluta världstoppen. En av världens absolut bästa spelare. Så hon är ju helt ovärderlig naturligtvis för den här framgången och laget. Och hon är ju en ledare med sitt sätt att spela. Och en fantastisk människa och lagkamrat. Så att hon, ja, det är otroligt att vi har henne. Och en sån fin ambassadör för vår sport och vårt land. Så vi är så stolta över henne och hela laget.
2: Vad hoppas du nu då att det här mästerskapet på sikt gör för svensk volleyboll?
3: Det är klart att vi hoppas att det väcker mer intresse. Man hoppas att de här tjejerna nu får inspirera nästa generation. Att de får liksom, tappar jag ordet på svenska, role models att se upp till. Och se liksom att okej, där kan man vara, det här kan man göra, det här kan man livnära sig på. Där ju volleyboll i Sverige kanske har varit lite i skymundan och folk inte känner till det lika väl. Som ute i övriga världen där det är jättestort. Det är proffsligor i alla länder i hela Europa och runt om i världen. Så att jag hoppas verkligen att dels sporten växer intresse såklart, men även att våra tjejer får inspirera en ny generation spelare, både tjejer och killar.
1: Säger Angelica Ljungqvist som är sportchef på Svenska Volleybollförbundet. Imorgon kväll alltså ny match för Sverige då mot Frankrike.

0: Miriam Bryant med Black Car i Sportextra, där vi tidigare ikväll pratade om elitidrott och graviditet apropå det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär med just det temat. Då hade vi också med oss Angelica Lindén Hirschberg som är professor i gynekologi och obstetrik och som också jobbar mot Sveriges olympiska kommitté, och hon slog då fast.
1: Och för att jag menar, jag kommer tillbaka till det att under graviditeten, hur pass fysiskt aktiv man är där och kan tillgodogöra sig de fysiologiska förändringarna som sker under graviditet som man kan ha nytta av efter. För att både hjärtat och lungkapaciteten ökar under graviditeten. Så jag brukar säga att graviditeten är som ett långt träningspass. Och det kan man ha glädje av efter förlossningen.
0: Mm. Och i appen Sveriges Radio kan ni höra mycket mer. Dels dokumentären i sin helhet, men också till exempel den svenska orienteraren Sara Hagström som blev mamma i våras och nu är uttagen till EM i september.

0: Jubel med Ocean House.
1: Nu ska vi här i Sport Extra prata om läget i Sverige men också i Norge vad gäller publikkulturen på toppfotbollen. Det här var ju någonting som vi verkligen berörde tidigare under kvällen när det gäller olika partiers åsikt kring det här med tanke på att det bara är några veckor kvar till valet exempelvis. Och Martin Hedberg, du bevakar ofta läget och förändringar och trender när det gäller publikkultur och eventuellt våldsamma delar av den svenska publikkulturen. Och ja, vad har vi för punkter som kom på tal nyss när vi hörde partiers ståndpunkt? Jo, bland annat det här med pyroteknik och förslaget om eventuella säkra zoner, alltså godkänd pyroteknik under ordnade former. För om vi tar det grundläggande, hur är det just nu alltså?
2: Det förekommer ju mycket pyroteknik på de allsvenska läktarna.

0: Det är olagligt enligt svensk lag. Det är ett ringa brott i och för sig. Men det här har ju varit en konfliktyta mellan de svenska kortsidesläktarna och polisen nu i, ja, kan det vara 15 år eller något sånt där. De kan inte prata med varann. Det är ju olagligt och polisen har rätten på sin sida. Men det finns en ganska stor acceptans bland den övriga publiken om när det sker, när det inte avbryter matcher och så långsidespubliken tycker jag att det här till viss del förhöjer stämningen, något som är olagligt helt enkelt, och det här skapar ju en hel tiden en kontaktyta, en konfliktyta som gör att även politiker inför valet nu har tagit upp just den här frågan, att man måste liksom bena ut den här frågan om pyroteknik. Det är det som är knäckfrågan då, är mer konflikten mellan polisen och läktarna.
1: Vi kan stanna i just den frågeställningen om pyroteknik nu och välkomna Jan-Peter Saltveit, sportkrönikör på NRK där i Oslo. Välkommen!
2: Tusen tack!
1: Läget i Norge, det är min korta fråga. När det gäller pyroteknik, vad har ni för regelverk just nu?
2: Vi har en ordning som faktiskt heter trygge rammer. Som är något av det som ni talar samma som ni talar om för Sverige. Det är ju egentligen förbjudet, men det är en dispensation för norsk fotboll som nu har blivit förlängt till 2027. De försöker komma supportrarna i möte med att ha så kallade safe zones, förhands godkända pyroeffekter. Och så blir man inte helt samda om hur långt man kan gå och vem som faktiskt ska bestämma vad som är godkänt och inte. Men man försöker ha en dialog mellan supportrarna, fotbollsförbundet och regeringen. Så justitieministern har faktiskt varit ganska aktiv på området. Men de vet fortfarande inte vad som kommer ända upp som den variga lösningen här i Norge.
3: Men är alla nöjda med det här upplägget?
2: Nej, supportrarna är inte nöjda. De tycker att självjustisen har varit långt innanför det trygga. Det har varit enskilda matcher. Det hände en gång på Lärkendal i Trondheim där Rosenborg spelar mot Lilleström. De är lite extra rivaler sedan många år tillbaks. Efter fyra varningar så sa domaren att nu går vi garderoben och där blir vi. Så matchen blev stoppad och måste spela om med tomma tribuner. Det var det mest extrema som har varit, men annars så har det inte varit stora skador. Det har varit risker men inte stora skador, och det tycker supportrarna här i Norge är ett signal om att man faktiskt tar hänsyn till de fans som är på stadion som inte är en del av supportergrupperingarna.
0: 2024 då, så skedde den här dispensen, legaliseringen då, av viss pyroteknik i Norge. Hur skulle du beskriva skillnaden före och efter kring stämningen och klimatet på de norska fotbollsläktarna?
2: Alltså, det är lite svårt att veta vad som är vad, för det ser ju faktiskt en ganska stor utveckling när det gäller supportergrupperingarna i Norge. Vi har äntligen upptäckt att vi har haft några, men det har blivit mycket mer i flera klubbar. Vi försöker bli lite mer som Sverige, och så försöker ju självklart fotbollsförbundet och inte minst polisen att vara i förkant, att faktiskt ta med de erfarenheterna man har från Sverige, delvis det som har hänt i Köpenhamn i Danmark, och inte komma helt dit så att man får det där verkligen stora uppgören ner på en helt annan nivå. Men det sker en utveckling. Pyrotekniken har blivit mer och mer populär, men ändå, det känns när man sitter och ser på de här matcherna som man har funnit någon sorts balans. Det menar fotbollsförbundet också, även om inte supportrarna helt vill annars känna fotbollsförbundet som en, vad ska jag säga, en vän i den här, det här sammanhanget, så har de hittat något som närmar sig något som alla kan leva med, känns det som ändå.
0: Och efter den här förändringen av strategi i Norge, hur har relationen mellan fotbollsläktarna, kortsidesfansen och polisen förändrats? Har det blivit någon förändring?
2: Det har blivit mycket mer polis på matcherna i Norge. Man har inte haft de särskilt stora supporteruppgören, särskilt nära matcher. Något har hänt. Casuals, några hooligans som möts för att slåss om det är i Bergen, när Vålerenga från Oslo kommer på besök, eller som jag sa i Rosenborg mot om det är Vålerenga eller Lilleström. Men jag tror den norska polisen stort sett är ganska nöjd med hur den norska supporterkulturen är just nu. Om det kommer fortsätta, det är ju inte säkert. Och så har vi ju haft den där VAR-debatten som har gett sig ganska många utslag de senaste två säsongerna, i en massa av missnöje från kortsidorna, som ni säger. De har gått på fotbollsförbundet. Det menar ju både polisen och arrangörerna av matcherna har gått för långt några gånger, har blivit stoppad några gånger, men ändå, det är ju inget, det är fortfarande inte nära en nivå som vi har sett i flera år i Sverige, det är många flera involverade, och det känns som det är ett kraftigare uttryck, om ni förstår vad jag menar.
1: Visst, vi ställer läget i Norge in till läget i Sverige, alltså på ett par punkter när det gäller publikkultur just nu. Och du var inne på det, mängden poliser där i Norge. Och Martin, vad är tillståndet här? Vad är trenden när det gäller polisens närvaro på arenorna?
0: Den har ju under ett antal år så har ju polisen backat en hel del från arenorna. Istället har det varit klubbarna själva som har fått anlita vaktbolag och sådär, som har haft koll på läktarna. Nu under våren så hade ju polisen i väst en offensiv i Göteborg. Gick in i klacksektioner då för att lokalisera personer som hade höll på med pyroteknik och bengaliska eldar. Och det hettade ju till konflikten då mellan läktare och polis. Så att på det stora hela skulle jag säga att på det stora hela inget ökat tryck, men just där polisen i väst då gjorde en egen insats i våras som skapade en ganska stor konflikt där i Göteborg.
1: Och vi har ju tidigare hört ställningstaganden från de politiska partierna kring de här frågorna, och då hörde vi också ett av regeringspartierna som verkligen krävde att nu bör polisen presentera en klar och tydlig lägesbild, och då förordades också att dela mer kameramaterial mellan olika instanser. När det gäller kameror på arenor där i Norge, är det en fråga som också har väckt debatt hos er, Jan-Petter Saltveit?
2: Nej, inte så mycket debatt ännu. Det känns inte som det har blivit utnyttjat utanför de ramar som man har accepterat, som man gör när man går på en arena. Man har haft några incidenter vart man har identifierat personerna bakom rasistiska rop från läktarna till exempel. Och det har varit mer eller mindre i samarbete med supportrarna. De har fortfarande inte haft särskilt stora incidenter som av typen som ni beskriver från Göteborg där. Och att man har gått in i klackorna och hittat de som står bak det där med pyrotekniken. Och det är ju det man önskar väldigt starkt att inte måste göra. Så man försöker ju hålla närvaron till polisen runt stadionerna och har ju, som jag säger, lärt försöka skilja supportergrupperingarna åt, och kameraövervakningen har ju inte varit så aktiv att man har fått utslag som supportrarna har reagerat på särskilt mycket än nu. Men det blir ju inte mindre med som tekniken utvecklar sig heller.
0: I Sverige så finns det ju, du var lite inne på det, en betydande ultraskultur som dels som skapar stämning kring matcherna med tifon och så, men också bränner bengaler, och det finns också våldsamma grupperingar där. Och de här ultrasgrupperingarna kanske inte är jätteintresserade av att bli tillsagda var och när de ska bränna bengaler till exempel. Alltså, vad tror du då från norska perspektivet? Vad finns det för förutsättningar för att en norsk lösning i Sverige skulle kunna vara lösningen?
2: Ja, det undrar ju vi också. Om det verkligen kan överföras till Sverige med en mycket större, som du säger, ultraskultur, med en mycket längre historia för de stora derbyna. Det är ju också en del av historien i Norge. Vi har ju för tiden inga huvudstadsderbyn. Vi har ju inte de där uppgören där hela stan på ett vis är i kok, som ni har i Stockholm, som danskarna har i Köpenhamn, som är tillsammans med Aarhus enda höjrisikomatcherna som är där. Vi hoppas ju att man närmar sig någon sorts lösning som kan ge den. Alltså, det är ju en anerkännelse i Norge av att man vill ha en viss närvaro av bengalska ljus. Man vill ju ha de där grupperingarna. De har ju mycket makt med en del av norska klubbarna. De har ju, alltså, i Rosenborg har ju de där grupperingarna verkligen fått mycket makt, och nu har fått satt in en ny styrelsesledare för de inte har varit nöjda med sättet klubben har behandlat dem på. Så det gör ju att man försöker hitta en balans. Man försöker ha regler, lagar i botten, och komma med de dispensationerna som skapa de där trygga ramarna, som det kallas, det där programmet till Norges fotbollsförbund. Det är lite för lite för supportrarna ändå, men de fick ett extra år nu med dispensation från lagen. Rätt och slätt för att man ska försöka att vrida till det lite mer, så får vi se om det är särskilt imponerande för svenska grupperingar.
3: Men intressant är, som du beskriver, Jan-Petter Saltvedt, att svenska politiker från både höger och vänster talar om den norska modellen som någonting eftersträvansvärt som vi ska införa här i Sverige. Det är vad de propagerar för inför valet. Samtidigt beskriver du att supportrarna i Norge inte är intresserade av det och inte tycker att det faller bra ut. Martin Hedberg, du som följer supportkulturen här i Sverige, tror du att det skulle bli lyckat i Sverige?
0: Det kan bli lyckat ändå, men någon nollvision kring så att säga olagliga bengaler eller pyroteknik, det tror jag är orealistiskt. Men om man legaliserar viss pyroteknik så kan man säkert minska den olagliga pyrotekniken. Den målsättningen kanske är realistisk.
1: Debatten lär fortsätta. Stort tack för din medverkan. Förresten, medan vi ändå har det på tråden, Jan Petter Saltveit, där i Norge, vad säger du om läget? Kvalet till Champions League, Viking Stavanger mot Dinamo Zagreb. Vi har 1-1 halvtimmen in i matchen. Är det någonting som just nu fängslar Norge det här?
2: Och om det gör. Vi kan ha två lag i något som heter Champions League.
1: Ja, förstår det.
2: Om Viking har aldrig varit i närheten förut. Och det är ju ett sammanhang här också. De hoppas att en full stadion med supportrar i Stavanger ska vara det som avgör den här matchen. Så vi kryssar fingrarna för bra fotboll och jättegott liv på läktarna i Stavanger. Med lite pyro.
1: Där fick vi in det också. Allting känns ihopknutet helt enkelt. Tack ska du ha.
2: Tack ska ni ha.

0: Miss Li med komplicerad.
1: Fotboll ikväll, förutom det vi hörde vad gäller Viking Stavanger och febern som finns runt deras Champions League-kval ikväll. Jo, på damsidan i Amsterdam så gästar Real Madrid. Det är Ajax som är hemmalag där. På damsidan, i kvalet till Champions League. Och Felicia Skröder har gjort mål för Real Madrid. Det första av lagets två mål. Real Madrid tätt före matchen. Nej, matchen är till och med slut nu och Real Madrid har vunnit med just 2-0 borta mot Ajax och mål alltså av Felicia Skröder.
0: Höstterminen är nu igång.
2: För den svenska basketstjärnan Pelle Larsson bestod sommaren inte bara av semester och träning. Nackakillen sommarpratade ju i Sommar i P1 och arbetet bakom är en process han minns på det här sättet.
3: Nej, det var mycket tuffare än vad jag trodde det skulle vara. Alltså, det var en lång process med Martin och min producent.
4: Jobbar på Radiosporten, Martin Marlo.
3: Ja, kör allt. Han var asbra och hjälpte mig svin mycket. Och jag trodde att skriva det skulle vara det svåra delen, men inspelningen var klart svårare. Det är en retande process att läsa om rad efter rad för att liksom få det perfekt. Så att, men mitt mål var att nå ut till fler som inte vet vem jag är, som inte kan någonting om basket och kunna få dem att relatera med allt utanför. De kanske inte kan relatera till en pick and roll, men allt annat utanför förhoppningsvis. Och det tror jag att jag gjorde. Jag har fått bra respons.
4: Var det kul att göra det?
3: Ja, det var kul för det var utmanande och något som jag inte gjort på länge, att liksom skriva mycket och läsa. Så att det har jag inte gjort på ett tag, så det var kul att plocka upp det igen.
2: Och när vi frågade lagkamraterna i landslaget om Pelles sommarprat så var det lite olika svar. Här Bobby Klintman.
5: Alltså jag har faktiskt inte hunnit lyssna på det, men jag fick se hans topplista på hans låtar som han valde. Och han fick ändå godkänt på de låtarna, så det var, det var några, många bangers. Men jag blev lite chockad när jag såg. Jag visste inte att Pelle lyssnade på Yasin, men det var en fet låt stärka. Så det, ja.
4: Du får lyssna på den på väg till Finland då,
5: ja.
4: Kanske?
5: Ja, nej, det får jag göra så.
2: En som däremot var lite mer taggad var lagkapten Ludde Håkansson.
6: Absolut, jag tror jag lyssnade 3 minuter efter att det släpptes. Så det, jag var taggad, det var bra.
4: Lite skillnad från Bobby som inte hade lyssnat än. Men, nej, vad tyckte du om det? Och som representant för svensk basket som han lite blev i det forumet. Om vi kanske inte är sportforum nummer ett. Men vad tänkte du när du lyssnade?
6: Ja, men jag tyckte det var jättebra. Det kändes ärligt och genuint. Och han tog också med en in i liksom det här nördiga runt skottet och procenten och allting. Jag tror att det var kul för svenska folket att få en inblick hur våra liv ser ut liksom som basketspelare. Och det, ja, han representerar svensk basket på perfekt sätt, så det är inget att klaga på.
0: Och de som ännu inte lyssnat kunde lyssna på väg till Finland. Ja, det är ju där som Sverige spelar VM-kval. Imorgon 17.30, ni hör förstås, det är VM-kvalet i basket. I appen Sveriges Radio, Emanuel Narsed, reporter, är tillbaka då.
1: Mycket den här kvällen i Sportextra, även om den allsvenska fotbollen till exempel och många andra livearenor för tillfället har varit lite i viloläge. Men en nyhetsrubrik tidigt idag är ju att den stora golfprofilen Anna Nordqvist deklarerat klart och tydligt att den här veckans tävling i Boston blir hennes allra sista som spelare på toppnivå i golf alltså.
0: Mer om det förstås bland Radiosportens nyheter i appen Sveriges Radio. Där kan ni också höra om storstjärnan inom Speedway som nu lämnar Sverige efter en konflikt där. Och förstås mycket också inför stundande val. Det har också varit ett av temana i Sportextra ikväll. Dessutom handlat mycket om elitidrott och graviditet apropå det senaste avsnittet av Radiosporten. Dokumentär av Cecilia Markvard, det rekommenderas varmt. Liksom Karla Vagnen som kommer härnäst tillsammans med Annika Elmoni. Det innebär att det är dags för oss att lämna över tekniker Patrik Falk och Emilia Ström. Digitalt ansvariga Martin Hedberg, multikompetent ikväll ju.
1: Verkligen.
0: Och dessutom Andreas Lundin, lika kompetent han. Här i studion
1: Bengt Schott
0: och Linnen Sen. Vi lyssnar och lär på våra kollegor. Ha en fortsatt trevlig onsdag kväll.
1: Det gör vi, hej.

Ja, nu är det dags för Karlavagnen den här onsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om det bästa med din förhållandestatus. Numret är 020 22 10 30. Gift vid första ögonkastet har dunkat igång i SVT. Det är ju ett program som snabbt skapar diskussioner och rubriker. Är du som lyssnar kanske nygift? Vad är det finaste med det? Var du nervös innan bröllopet? Och hur känns det nu? Det finns ju ett helt gäng olika förhållandeformer. Separerad, sambo, singel, särbo, flersamhet eller något helt annat. Vad är det bästa med den situationen du lever i just nu? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Det här är ju Alex Warren med Fever Dream. Först ut i kvällens Karlavagnen ska vi till Motala. Hallå, Pierre Hildebrand.
1: Hej.
0: Hej. Du, i kvällens Karlavagnen så vill jag ju höra om relationsstatus och vad det är det bästa som är med den. Vad har du för status?
1: Jag är singel.
0: Du är singel?
1: Ja.
0: Hur länge har du varit det?
1: En massa år har jag varit singel. Och det tycker jag är så himla skönt.
0: Du tycker det är skönt? Varför det?
1: Jo, för man kan vara ute och dansa och ha roligt och åka ut och titta på Nostalgiaskon. Jag var i Nostalgiaskon i Vadstena idag och nu ikväll har jag varit.
0: Men du, Pierre, kan man inte vara på Nostalgiafton i Vadstena även om man har en partner?
1: Jo, men då måste man hålla reda på den partnern då. Men då kan jag vara ute och gå själv och göra vad jag vill och sånt där.
0: Ja, jag förstår. För vad är din uppfattning om man nu är i en relation? Vad som krävs?
1: Ja, att man är fast förhållande tycker jag. Men det tycker inte jag är bra för mig. Då kan man leva hur man vill. Och det är min morbror som har lärt mig i alla fall. Han har ju varit singel länge och det är han som har lärt mig att man ska inte ha någon frumtimmer.
0: Det är din morbror som har lärt dig?
1: Ja, det är han som har lärt mig.
0: Är han stolt och nöjd över ditt beslut här?
1: Ja, han är nöjd och stolt över mig. Han är jätteglad att jag är singel också.
0: Men hur mycket hänger ni två då?
1: Ja, vi har vi umgås rätt länge och ibland umgås vi fortfarande som jag också.
0: Men du, Pierre, händer det att du kan få frågor om så här, ska du inte träffa någon eller ska du börja dejta eller?
1: Jo, det har jag fått massa frågor och sådär. Och då sa han, nej, det skiter jag i, sa jag. Jag trivs bättre i livet av mig själv.
0: Ja, för det är ju sällan någon i en relation får frågan, varför är du i en relation? Varför inte bara själv?
1: Ja.
0: Men du, vad betyder det för dig då att vara liksom självständig och fri som du beskriver det?
1: Ja, skönt tycker jag också.
0: Ja.
1: Ja, och sen jag snackar ju så högt också när jag sover också på nätterna. Det var kanske den partner kanske, du låter för högt och när du sover och det. Då får man sån där jäkla skäll säkert och stryk i ansiktet säkert.
0: Men jag tänker, om man verkligen tycker om någon så spelar det inte någon roll. Men du är ju liksom singel och det har du valt själv. Och så ska det förbli, eller vad tänker du?
1: Ja, det ska fortsätta i hela mitt liv tycker jag. Och så kan man leka med mina syskonbarn när man vill också tycker jag också.
0: Ah, okej.
1: Okay. Ja. Men och de tycker, de, va?
0: Nej, förlåt, vad sa du? De tycker?
1: De tycker om att leka med mig också. Så himla jättekul att leka med dem också.
0: Ja, det är ju bra. Men, ja. Men händer det att du blir liksom förälskad och kär?
1: Nej, inte så, nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Så du kommer följa morbrons råd här och fortsätta vara singel?
1: Ja, han har inte haft så lätt med sina frumtimmer ibland, men han har klarat sig utan frumtimmer med. Han har lämnat dem också.
0: Ja. Generellt när en man kallar kvinnor för frumtimmer så brukar det ha varit lite skav.
1: Ja, det är han som har varnat mig för frumtimmerna också. Jag aktar dig för frumtimmerna. Och min far brukar också ha svårt med sin... Med min mor också. De brukar bråka och vara arga på varandra hemma. Ibland hör jag, ibland också.
0: Så ditt singelskap, det finns en del inspiration i din omgivning på att fortsätta hålla det så?
1: Ja, lugnt och tyst också.
0: Pierre Hildebrand, Motala, som alltså lever singel och tycker det är jätteskönt att få gå ut och dansa och inte hålla reda på en partner. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack själv.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Ja, det är ju alltså kvällens tema. Vad har du för relationsstatus och vad är det bästa med just din status? Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4. Hit the beat and take it to the first note.

Det här är Duffys Mercy i Karlavagnen, där jag vill veta hur det ser ut på din relationsfront och vad det bästa är med den du befinner dig i. Roland mejlar karlavagnen@sverigesradio.se. Hej! Det bästa med min förhållandestatus är att vara singel som nu och att vara ensam. Det tycker jag är fantastiskt. Att slippa ha ansvar för en annan person i hemmet med allt vad det innebär, det slipper jag nu som ensam. Ensam är stark, hälsar Roland. Elin, hon skriver: jag är särbo med en pojkvän och så är jag sambo med en fyrbenta kompis, det vill säga en katt. Jag har bara haft särboförhållanden och det var inget konstigt med det när man var 20-30 år. I år fyllde jag 50 och då borde man bli sambo, tycker vissa. Det hör till att man är åtminstone sambo när man är i den åldern. Men det bästa med särboskapet är att bestämma hur mycket tid man kan lägga på förhållandet. Fördelen är att skulle det sära sig totalt mellan mig och han, så slutar vi bara ses. Lämnar vi tillbaka extra nycklar och så vidare. Ja, särbo, singel, sambo. Jag vill förstås också höra dig som lyssnar som lever på ett helt annat sätt. Alltså, du kanske har flersamhet, du kanske lever i en öppen relation, du kanske lever i ett kollektiv där ni har vardagen ni delar tillsammans. Ja, jag vill alltså höra om den där relationsstatusen och vad det bästa är med den. 020 22 10 30 ringer du. 020 22 10 30. Hon doftar så.

Kerstin Ljungström med Saltvatten. Ja, det är ju sjukt mycket musik som handlar om relationsstatusar. Och det är den jag vill höra om i kvällens Karlavagnen. Hur ser din ut? Och vad är toppen med den tycker du? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Morrison med Brown Eyed Girl. Karlavagnen rullar snart vidare, men först ska vi få nyheter från Ekot med Johan Hellström som börjar med översvämningarna i Himalaya.
1: Här är Ekot. Efter dagens jordskred och översvämningar i Himalaya så stiger nu antalet skadade och döda. Med oss nu Naila Salim, Ekots Sydasien-korrespondent. Vad är det senaste vi vet om det här?
2: Men dödstalen har stigit till 160 personer minst i området och hundratals saknas. Det är 157 döda i Nepal och 3 på den kinesiska sidan. Och fortfarande är det många turister som saknas. Och där är det lite olika siffror från olika mediebolag, men från 340 utländska medborgare till fler än 450. Och många av de saknade är indier som var på pilgrimsresa på väg till Tibet och andra kommer från USA, Australien, Ukraina, Storbritannien och Kanada. Och det finns inga uppgifter om svenska än så länge. Och även nepalesiska turister ska ha försvunnit som var på väg till en festival som ska hållas här på fredag.
1: Och vad var det som hände? Vad var det som utlöste det här?
2: Ja, men tidigare så fick vi veta att en jordbävning orsakat en lavin som sedan skapade en störtflod och översvämningar som följd. Men här under kvällen så har det kommit andra uppgifter. Kanske var det ingen jordbävning utan att det som uppmättes var i själva verket jordskredet som ska ha orsakats av ett stort isblock som lossnade och drog med sig stora mängder grus och sten som sen kom att bli en störtflod nedströms då. Och förödelsen den är enorm. Det är extrema krafter som dragit med sig broar, vägar, hus, elkraftverk.
1: Och hur går då räddningsarbetet nu när det är mörkt?
2: Ja, men Nepals premiärminister Balanchar säger att sökandet fortsätter under natten, att det är militären som är satt att göra det. Men det är svårt, alltså under dagen så har det varit svårt att komma fram, varit svårt för helikopterna att landa på grund av väder och vind. Men ett hundratal personer har räddats och hundar och drönare används också i den här insatsen. Sen så är det då hjälpinsatser som är på väg, vi pratar filtar, tält, mat och mediciner. En del har också kunnat distribueras redan, säger de nepalesiska myndigheterna.
1: Säger vår Sydasien-korrespondent Naila Salim. Den ukrainska presidenten Volodymyr Zelenskyjs stabschef Kyrylo Budanov pekas nu ut i en korruptionsutredning. Det här rapporterar Kyiv Independent. En anställd uppges ha levererat kontanter till Budanov vars röst hörs i bandupptagningar i utredningsmaterialet enligt ukrainska medieuppgifter. Utredningen gäller korruption mot flera tidigare nära medarbetare till Zelensky. Idag meddelades att ytterligare en person har anhållits efter skoldådet i Fagersta misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Enligt TV4 Nyheterna så handlar det om en pojke under 18 år som själv ska ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet. Enligt uppgift till Ekot så greps han i söndags i Stockholmsområdet. Och den misstänkte gärningsmannen för skoldådet i Fagersta hyllas nu på sociala medier av personer som tycks vara en del av samma nätverk som han tillhörde.
3: Det TikTok-konto som kopplas till den misstänkte gärningsmannen bakom skoldådet i Fagersta i fredags innehöll flera så kallade edits, korta videomontage med musik. Videorna föreställer olika massmördare, bland annat gärningsmannen för skolattacken i Trollhättan 2015, Anton Lundin Pettersson. I videorna förekommer det även symboler som är kopplade till ett community som kallas för TCC, eller True Crime Community. TikTok-kontot stängdes enligt uppgifter till Ekot ner på fredagen av svensk polis. Men ett annat konto, på den AI-plattform som tycks ha använts för att skapa videomontagen, är fortfarande öppet för allmänheten. Där går det att läsa kommentarer från personer som hyllar skoldådet. Och nu lägger användare upp nya videomontage som hyllar den misstänkte gärningsmannen för Fagersta. Idag kan inte polisen tvinga företag bakom sociala medier att radera inlägg. Och Christian Tysklind, enhetschef på polisens nationella operativa avdelning, säger till Ekot att polisen behöver utveckla bättre samarbeten med techbolagen.
4: Sen är det en svårighet i att det dyker upp nya plattformar hela tiden.
3: Ekot har sökt AI-plattformen där videorna finns för en kommentar.
1: Och reporter där det var Stina Björklund. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson vädjade idag om stödröster under sitt valtal på Sergels torg i Stockholm. För utan Liberalerna så blir det ingen högerregering, menar hon.
5: Det är därför jag vill rikta mig till dig som vill maximera effekten av din röst och se till att det blågula laget får 4 år till.
3: Under sitt valtal riktade Simona Moamsson sig till alla som vill ha en högerregering men som inte tidigare röstat på Liberalerna. Om Liberalerna åker ut ur riksdagen efter valet den 13 september blir det ingen högerregering, menar Simona Moamsson.
6: Liberalerna har ingått i varje borgerlig regering i modern tid. Utan våra mandat nu hade Jimmie Åkesson inte kunnat genomföra sin tandvårdsreform. Utan våra röster hade inte Ulf varit statsminister. Utan Liberalernas röster hade inte Ebba och KD kunnat kapa vårdköerna.
3: Statsminister Ulf Kristersson sa tidigare i veckan att han inte kommer uppmana någon att stödrösta, varken på Liberalerna eller något annat parti än Moderaterna. Även Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson har i veckan gått ut och sagt att han inte kommer uppmana någon att stödrösta på Liberalerna om inte partiet når 3,5% i opinionsmätningarna 10 dagar före valet.
6: Jag tror inte svenska folket kan dikteras att göra på olika sätt, utan de är smarta. När det börjar närma sig val så är det väldigt många väljare som bestämmer sig rätt sent.
1: Sa Liberalernas partiledare Simona Moamsson. Reporter var Helena Geilani. Unga personer som vill bygga muskler behöver inte lägga pengar på proteintillskott. Det menar i alla fall Livsmedelsverket som tittat på forskningen kring ungdomars proteinbehov. Äter man varierat och tillräckligt mycket så behövs inte extra protein, säger Josefin Edvard Lövenborg, nutritionist på Livsmedelsverket. För den som vill maximera muskeltillväxten så rekommenderas att äta något proteinrikt inom 2 timmar efter avslutat träningspass. Sociala medieföretaget Meta, som äger Facebook och Instagram, ska betala närmare 160 miljarder kronor i en förlikning med flera amerikanska delstater. Bolaget har anklagats för att medvetet ha utformat sina tjänster på ett sätt som gör barn och unga beroende, vilket Meta har nekat till. Så här förklarar vår teknikreporter Sven Karlsson vad förlikningen innebär.
7: Meta vill hellre betala det här stora beloppet än att rättegången i Kalifornien fortsätter. De har inte förlorat den rättegången, men de har heller inte vunnit den.
8: Och det handlar alltså om anklagelser om att göra barn och unga beroende medvetet. Hur ska det ha gått till enligt de som anklagar?
7: Genom produktdesign bland annat. Alltså till exempel ett flöde som bara fortsätter och aldrig tar slut. Rödfärgade notiser som ska väcka liksom hjärnans uppmärksamhet. AI-system som matar unga med det material som troligast håller dem kvar vid skärmen. En massa sådana beslut och liksom strategier då säger man att Meta har använt för att hålla kvar unga. Meta nekar till anklagelsen att de skulle medvetet ha skapat produkter som är beroendeframkallande för barn och unga. Men de går nu med på att i USA för unga användare då till exempel sätta en tidsgräns på 2 timmar per dag och sen ett antal mjukare restriktioner.
1: Sa Ekots teknikreporter Sven Karlsson som intervjuades av Henrik Sell tidigare idag. Artisten Emmylou Harris på Sverigebesök just nu hyllar i ett uttalande till Kulturnytt kollegan och ikonen Dolly Parton.
9: Världen som hon skänkte så mycket glädje under så lång tid är en sorgligare plats just nu, skriver Emmylou Harris och fortsätter. Vila i frid, kära Dolly. Jag är tacksam över att ha fått lära känna dig och kommer alltid att bära med mig musiken vi skapade och tiden vi tillbringade tillsammans. Emmylou Harris har under sin karriär både spelat in 2 album tillsammans med och tolkat Dolly Parton. Bland annat gjorde hon en cover på Code of Many Colors på hennes 2nd studioalbum Pieces of the Sky. Emmylou Harris är just nu ute på sin avskedsturné och spelar ikväll i Stockholm.
1: Det rapporterade Kulturnytts Tanja Ulriksson. Då är vi framme vid vädret. Imorgon så får stora delar av landet sol som fram på dagen varvas med en del stackmoln. Längst i norr blir molnen tätare med moln och i Tornedalen en del skurar. Allmänt 18-23 grader, längst i norr 12-18. Producent för den här sändningen, Masse Benners, i studion Johan Hellström.
10: Radiosporten här om fotboll.
11: Felicia Skröder har fått en pangstart i Real Madrid-tröjan. För svenskan satte nämligen en frispark för den spanska klubben i Champions League-kvalet mot Ajax. Det var i den 42:a minuten som Skröder skruvade bollen över muren och in i mål. Matchen som var den första i ett dubbelmöte slutade 2-0 och totalsegraren kvalar in till ligafasen av Champions League. Felicia Skröder lämnade Häcken för Real Madrid tidigare i sommar i en rekordaffär som var den dyraste någonsin på damsidan. Bortamatchen mot Ajax var hennes tävlingsdebut för den spanska storklubben.
10: Sa Martin Hedberg. Simstjärnan Sara Sjöström och topporienteraren Sara Hagström är ett par idrottare som just kommit tillbaka i tävling efter graviditet och barnafödande. Nytt idag är att Hagström blivit uttagen till orienterings-EM i slutet av september, mindre än 5 månader efter att hon födde sitt första barn. Hon hördes i Sportextra i P4 ikväll, men också som gäst i studion Angelica Lindén Hirschberg, professor i gynekologi och obstetrik på Karolinska institutet.
12: Graviditeten, hur pass fysiskt aktiv man är där och kan tillgodogöra sig de fysiologiska förändringarna som sker under graviditet som man kan ha nytta av efter. För att både hjärtat och lungkapaciteten ökar under graviditeten. Så jag brukar säga att graviditeten är som ett långt träningspass. Och det kan man ha glädje av efter förlossningen.
10: I volleyboll-EM i Göteborg vann ikväll Italien över Frankrike.

0: Opelite med Taylor Swift. Hallå Mariette Brentel.
1: Ja, hej!
0: Hej, du finns i Holmsund, Umeå. Du har vattenmassorna sjunkit undan nu, eller?
1: Ja, men precis.
0: Hur ser det ut med vattnet? Har det inte varit enorma översvämningar?
1: Nej, det har inte varit så farligt här faktiskt. Ah. Det är norrut som det har varit värre.
0: Skönt att höra. Du Mariette, i kvällens Karlavagnen så snackar vi ju relationsstatus och hur man lever. Hur ser din ut?
1: Jag är ensamstående med två katter.
0: Okej, vad heter katterna?
1: Ja, och jag har varit ensamstående i nästan 25 år.
0: 25 år? Vad är det bästa med det, Mariette?
1: Ja, det blev bara så. Så jag hade en son med mitt ex då. En av mina, jag har ju haft många ex, men mitt ex som var här.

0: assistansman. Han och jag hade en son tillsammans, men han dog i corona och sepsis.
1: Oj.
0: När han var 5 år, och det var 2020.
1: Det är ju inte länge sedan.
0: Nej, men det är länge sedan, men det är inte länge sedan.
1: Ja, så är det med sorg.
0: Ja. Och sen dess har jag liksom inte, jag har inte känt att jag har haft en väldigt nära kontakt med min son. Han bodde hos mig tills han gick bort, och jag har inte känt att jag har behövt någonting sen dess. Utan jag har haft det här med katterna och djurskyddet som jag sponsrar.
1: Mariette, vad heter dina katter?
0: De heter Finn och Curly.
1: Finn och Monokullo?
0: Ja.
1: Vad har de betytt för dig, och vad betyder de för dig?
0: Ja, de är allt. Alltså, de är så himla härliga. Jag jobbar just nu som stödassistent. Så att jag har lite olika tider på dygnet. Och när jag kommer hem så brukar jag ropa: mina små älsklingar, nu är matte hemma. Och då kommer de springande.
1: Men tänker du på något särskilt när du bor där i huset med de här katterna? Vad funderar du över och så?
0: Nej, men jag funderar inte så mycket. Fan. Jag har väl helt enkelt vant vid att jag är ensam, och att jag har ju bra familj runt omkring mig, ska jag säga. Jag har både bror och syster, så att jag har kontakt med dem dagligen. Så att, liksom, vi är nära varandra. Men nu ska jag börja plugga till våren, tänkte jag.
1: Vad blir det då?
0: Ja, förhoppningsvis blir det apotekstekniker.
1: Oj. Så det är liksom dags att byta spår nu?
0: Ja, det är det. Nu känner jag det. Nu är det det.
1: Finns det fördelar att bo och leva som du gör när man byter spår?
0: Ja, men jag tror att det är jättefördel att jag bor så här som jag gör. Jag bor ju i ett litet gårdshus som jag hyr ut av mina fastighetsägare här. Så att jag har ett eget litet hus. Jag kan, om jag känner för att dammsuka klockan 12 på natten, då gör jag det.
1: Är det det som är det bästa med vardagen?
0: Ja, men alltså det är på något vis att man känner det, att man kan rå sig själv lite grann. Att man kan känna det, att jag behöver inte liksom leva efter andras normer hela tiden. Utan jag kan liksom vara bara jag.
1: Upplever du att de där normerna är starka och påtagliga, eller?
0: Nej, det tycker jag väl egentligen inte, men det är väl så att säga, man får ju höra det liksom, att man har varit ensam så länge liksom, och saknar du inte liksom någon, och saknar du inte sex, eller saknar du inte kramar eller någonting sånt där. Och jag känner det att jag gör ju inte det. Jag testar som det är.
1: Hur kommer det sig att du har den här... För du låter så positiv, Mariette.
0: Ja.
1: Hur kommer det sig att du är så liksom glad och positiv för tillvaron?
0: Ja, jag tror att det är det. Att jag trivs med det jag finns här i livet. Liksom på den, jag har ju varit sjuksköterska, så jag har utbildat mig till sjuksköterska.
1: Ja.
0: Och jobbat som det i ungefär 7 år. Men sen känner jag bara det att nej, det här var inte rätt alltså. Det känns inte bra. Så jag tänkte det att men nu faller jag om och gör någonting annat. Så jag sökte, och så blev jag stödassistent. Det är lite utmaningar inom socialpsykiatrin och vara stödassistent. Men jag har funkat bra hittills och sådär. Men så känner jag det att nej, men jag vill göra något, att jag vill vidare. Och då tänkte jag det, att det här med apotekstekniker eller så kunde jag på kostnadsprogrammet också på universitetet. Så att i höst blir det att göra högskoleprovet.
1: Oj. Har du gjort det tidigare?
0: Jag har gjort det tidigare en gång. Men det var, jag skrev tror jag 1,3 den gången och nu hoppas jag på lite mer.
1: Mariette Brentel i Holmsund, Umeå. Stort lycka till med högskoleprovet.
0: Ja,
1: och det
0: tackar.
1: Låter ju skönt att kunna dammsuga så där mitt i natten.
0: Ja.
1: Tack för att du var med i Karlavagnen, Mariette.
0: Ja, men du, tack själv.
1: Ha det fint, hej.
0: Detsamma.
1: Ja, jag vill alltså höra dig som lyssnar om relationsstatusen och vad den bästa grejen är med just din relations- och tillvarostatus. Numret är 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Weeping Willows med Touch Me. Nu drar vi till Nora, för där finns du, Karl-Erik Larsson. God kväll på dig.
1: Ja, god kväll, Karl-Erik.
0: Du, hur ser din tillvaro ut?
1: Ja, den tillvaron, den ser riktigt bra ut faktiskt. Den var väl lite besvärad någon gång 2022-2023. Men sen har det ju gått riktigt bra, får jag lov att säga. Jag kan nog inte klaga på någonting egentligen.
0: Om vi börjar med, vad hände 2022-2023?
1: Ja, jag blev ensam. Jag hade en sambo som jag bott ihop med i 31 år och så gick hon ifrån mig.
0: Oj. Mm. Och så spolar vi fram då 3 år. Vad är det som är så bra med din tillvaro nu?
1: Ja, den är fantastisk. För att många har ju ett ont i ögat till Facebook och säger att det är massa, ja, allt möjligt. Det står, ja, vi vet hur det låter. Men jag får lov att säga att hade jag haft Facebook då har det nog inte varit så bra som det är idag.
0: Vad hände på Facebook?
1: Jo, det var nämligen så att jag satt och kollade på sådana som hade skickat in lite meddelanden. Och så var det ett som jag tittade särskilt på och så fick jag se att nej, tänkte jag, det kan bara inte vara. Men vad fan, man har ju ingenting att förlora förresten. Lever en gång, gör det du tycker och så får det vara sen. Så jag tänkte, jag chansar, så jag la ut mitt telefonnummer och skicka tillbaka ett meddelande. Och hör och häpna, en timme efter ringde telefon.
0: Men skrev du till en person som hade skrivit till dig först, eller?
1: Ja, den hade lagt ut, jag minns inte riktigt vad det var, men vi satt och diskuterade rätt över flera stycken med hur det inte var på alla möjliga vis. Och sen plötsligt så dök det där upp. Det var ju inte bara jag, det var ju flera stycken. Och då fick jag ju se det där och nej, tänkte jag, det är inte möjligt. Men jo, det kan vara det.
0: Men vem var personen?
1: Ja, sitter du bra nu?
0: Ja, det gör jag.
1: Så inte stolen ramlar ihop. Det var nämligen en tjej som jag träffade när hon var 17 år och jag var 19 år. Och idag då firar vi att vi träffas och det är 60 år sedan och idag bor vi ihop.
0: Nej men...
1: Mm, du.
0: Så, men var ni kära där i 17 och 19 års åldern?
1: Ja, det är klart. Det var ju inte samma som det är idag. Men visst var det så. Det var det visst. Men,
0: ja, så du fick kontakt med en gammal flickvän via Facebook?
1: Ja, precis. Fantastiskt.
0: Och nu blev ni ihop igen?
1: Ja, nu är vi ihop igen. Och nu är det nog forever, skulle jag tänka mig.
0: Nej men Karl-Erik, hur var det när ni sågs då första gången?
1: Ja, det var ju spännande för att hon kom ju och hälsade på mig och så för att ja, det började ju med att vi skickade och så ringde vi till varandra och pratade vi och då berättade jag för henne att jag hade mistat min sista hund och då sa hon det, ja men sjutton, jag har ju en hund, jag sa hon.
0: Nej men...
1: Ja, så det är inga problem. Och man får komma och hälsa på dig, jag för 17, man är välkommen som helst. Ta hon med dig och kom ner, så jag får vi se vad som händer. Så hon var nere ett par, tre gånger. Och sen när vi satt en söndag innan hon skulle åka hem, då sa jag rent ut, vad håller vi på med egentligen? Så, sälj kåken där uppe där du bor nu. Och flytta hit. För det finns väl ingen anledning att vi inte gör det. Så jag tittade på mig och så menar du det? Ja, det menar jag. Jag menar mycket tack vare att jag var så förtjust i hund och hår. Och vi var ju så förtjust i varandra. Så att vi är ju som två små bröder, han och jag. Vi har så bra som helst. Han drar runt med mig om dagar, vet du, så jag får så mycket motion. Så jag mår hur bra som helst, vet du.
0: Men Karl-Erik, vad är det bästa med sambolivet då, tycker du?
1: Ja, det här bästa med det sambolivet är ju det att vi har ju en hel del likadana intressen. Och sen är det ju det att, om jag får kalla det för att vi är väldigt envisa och tjurskalliga bägge två. Det går ju inte att en blir ordentlig och den andra skiter i på. Ja, du förstår vad jag menar.
0: Ja, jag förstår vad du menar.
1: Ja. Men att det här går bra, va? Det här går så jättebra, vet du, så det är inte sant. Och så har du ju barnbarn och barnbarnsbarn, så att det är bara fördelar på alla områden.
0: Blev du välkomnad av dem då?
1: Ja, de kom hit och hälsade på. Jag erbjöd dem att de skulle få komma, och de kom, och det var hur kul som helst. Så det var inga problem alls.
0: Karl-Erik Larsson i Nora. Oh, du hör kanske hur jag liksom ler från öra till öra. Tack för att du var med i Karlavagnen och berättade om din kärlekshistoria.
1: Det var jättekul. Hoppas det var många nu är runt i ring som fick höra, så de inte behöver fråga mig mer. Nu vet du hur det gick till.
0: Nu vet de. Karl-Erik, fortsätt njuta av sambolivet.
1: Ja, tusen tack. Och du, Annika. Du har en så fin röst i radio, så den där ska du vara väldigt rädd om att vårda länge.
0: Tack så mycket, Karl-Erik. Mm. Det ska jag. Mm. Okej.
1: Okay.
0: Hej då på dig.
1: Hej.
0: Ah, sambolivet hos Karl-Erik lät ju väldigt mysigt. Du som lyssnar, hur ser din tillvaro ut? Och vad är det som gör att du trivs så bra i den? Numret är 020 22 10 30. Nu har vi ju haft singel och sambo och en singel fast med två katter. Du som lyssnar som kanske är nygift eller som har flera relationer liksom parallellt med varandra. Du kanske är alldeles nyseparerad och har insett att jösses, det här var ju fantastiskt skönt. Ja, jag vill alltså höra om hur tillvaron ser ut och vad som gör en så fin. Numret är 020 22 10 30.

länsväg 908 vid Insjön så är det just nu brand i en lastbil. Länsväg 908 alltså vid Insjön så är det just nu brand i en lastbil.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. Karlavagnen sladdar in i Gävle. Hallå Carina Alsén.
1: Hallå, hallå.
0: Du, hur ser livet ut för dig?
1: Jo, livet ser ut som att jag är änka sedan 7 år tillbaka. Och så jag har ju liksom vant mig att vara själv. Och jag tycker faktiskt att det är underbart. Att man är på sätt och vis. Man slipper stå i kö på toa. Man gör vad man vill. Behöver inte fråga om lov. Utan går jag ut så går jag ut. Och ja. Men ändå så saknar jag ändå det här myset. Ja, inte sexet, det är jag blanka 17 i, men just det här liksom att sitta och ja, hålla handen när man sitter framför tvn och gosa lite.
0: Ja, alltså, den där närheten liksom.
1: Ja, precis. Mm. Men tack och lov så har jag 3 katter och de myser med mig i soffan som jag tittar på tv. Jag har ena under filten eller under pläden och så är andra på.
0: Katter är ju toppen. Men ja, du Carina, änka sedan 7 år. När började du tycka att det här liksom singellivet då, om man får kallar man det för det när man har blivit änka? Det kan man väl göra. När det
1: här... ja, vi var gift i 15 år. Så att,
0: När började det kännas underbart tycker du?
1: Oj, herregud. Ja, det tog väl något år. Det gjorde det.
0: Var det något liksom specifikt som så här dök upp i dig att det här känns, det här var skönt, att jag nu är själv? Eller var det utbrett över tiden?
1: Nej, men saken är den att han var ju varit sjuk i, han var ju 10 år äldre än mig. Mm. Och han var ju bara 5-6 år när han fick Parkinson.
0: Oj.
1: Mm, och det tog ju 3 år innan de kom på att det var Parkinson. Så han var ju långtidssjukskriven och han var ju lastbilschaufför och han kunde inte jobba. Han sa ju, och vi åkte in till Danderyds sjukhus, vi bodde i Stockholm då. Mm. Ja, nej, det är inget fel på dig och bla bla. Men sen efter 3 år, när man gjorde datortomografi heter det. Ja, det visade sig att han är Parkinson. Och sen vart han ju uppsagd för att han kunde inte köra lastbil. Det gick ju liksom inte.
0: Mm.
1: Och sen rasade ju hela alltihopa. Så att jag vart ju hans skötare. Om man säger så. Jag menar, han hade ju inte, vad heter den? Han hade gått ur A-kassan för det var så jäkla dyrt då. Mm. Innan han vart sjuk.
0: Mm-hmm.
1: Sen var det jag som fick bära upp hela alltihopa. Så att det kändes jättejobbigt de sista åren. För att jag ordnade ett boende åt honom för att jag jobbade i nätter när vi bodde uppe i Övik sen. Och han var ju ute på villovägar och han visste inte var han var. Och polisen ringde och det var jättejobbigt. Så, inte illa ment, men det var skönt att han slapp lida och fick somna in. Och jag slapp var hans skötare, om man säger.
0: Mm. Jag tycker det är viktigt att man kan få uttrycka det även om man förstår, Carina, att du saknar honom, att det blev en sorg och sådär. Så.
1: Ja, men ändå så var det bäst för honom och skönast för honom än att han ska leva i sin lilla bubbla, dement och inte veta vad fadrullan världen handlar om.
0: Mm.
1: Men jag saknar honom oerhört, fruktansvärt mycket.
0: Mm.
1: Närheten och allt vi hade gjort och ut och tävlingsdans och allt det här, men ändå... Därför bestämde jag mig att nej, jag ska inte ha en karl. Jag har inte haft en karl efter honom.
0: Nej, du har inte det.
1: Nej, men ändå så saknar jag det där liksom goset.
0: Ja, men hur tänker du framåt? Alltså, kan du se dig träffa någon eller så?
1: Nej, just nu så nej. Jag skulle någon ramla ner från himlen så absolut.
0: Kan jag väl få en kopp kaffe typ?
1: Ja, eller hur? Ja, nej, jag är inte alltid så, men att jag är inte ute efter att leta efter någonting. Nej. Och jag tänker, jag blir 63 år nu här i höst. Jag tänkte, nej, livet kört känns det som.
0: 63?
1: Jag lever, ja.
0: Det är väl ingen ålder?
1: Ingen ålder på en kosa. Nej, men händer det så händer det. Men jag är liksom ingen, jag tror inte. Men det är som jag säger, ramlar någon ner där uppifrån så absolut ska jag ge en chans.
0: Carina Alsén i Gävle, du kan väl höra av dig om någon ramlar ner eller? Då vill man ju
1: ja,
0: höra
1: men du,
0: om
1: jag, jag lovar om någon ramlar ner.
0: Och så får du fortsätta njuta av dina tre katter.
1: Ja, tack snälla.
0: Tack för att du var med.
1: Tack så mycket.
0: Hej.
1: Hej, hej.
0: Ja, i kvällens Karlavagnen vill jag ju höra om hur tillvaron ser ut och relationsstatusen och vad som är det bästa med den. Numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: länsväg 908 Insjön i höjd med Ålbyn har man nu stängt av vägen i båda riktningarna på grund av den här branden i lastbilen som jag berättade om för en stund sedan. Det här är alltså länsväg 908 Insjön. Det här är höjd med Ålbyn och på ena sidan och nyckelpigan förskolan på andra sidan. Så det är där det området vi pratar om. Där är vägen avstängd i båda riktningarna på grund av brand i en lastbil.
1: I år. Jag nämner ju det här eftersom jag vill höra om relationsstatus och din tillvaro och vad det bästa är med den. På Facebook så skriver Maria: jag är fri sedan 2018. Jag nyper mig fortfarande i armen när jag betänker det faktum att resten av mitt liv är mitt att förfoga över hur jag vill. Det kändes lite som att lyfta mellanskiktet i en chokladask och veta att alla praliner som är kvar är mina, fast ännu bättre. Det skriver Maria, medan Elin skriver: förlovad och precis köpt hus med min fantastiska sambo. Hade inte velat göra denna resa med barn och hus med någon annan. Man har gjort många misstag i tidigare relationer och träffat fel personer. Men nu känns det bara rätt. Ja, vad är det som känns rätt i din tillvaro just nu? Oavsett då, singel, särbo, sambo, nyseparerad, nygift, boendes kanske i ett kollektiv med flera personer, boende själv fast med en kärleksrelation pågående eller kanske flera. Och vad är det bästa med det i sådana fall? 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: en alldeles ny låt från Eva Dahlgren. Den heter Musiken som hörs från Rival. Hallå, Malin Gustafsson i Vingåker.
1: Ja, men tjenare.
0: Vad pysslar du med den här onsdagskvällen?
1: Ja, du, jag sitter här och har lite koll på vart min gubbe är nu. Han är på väg hem.
0: Ah, då har vi alltså relationsstatus sambo, gift?
1: Vi är sambos, är vi bara.
0: Ni är sambos. Du, vad är det bästa med att vara sambo med din gubbe?
1: Ja, det bästa, jag har inte tänkt på det faktiskt, men att det är bara så bra allting, tycker jag. Och jag tycker inte man behöver vara gift eller någonting. Vi har det så gott, han och jag. Så det, man behöver inte ha någon ring på fingret. Det har vi väl. Vi har det, men vi vet inte vart, vi vet inte vart ringarna är. Alltså.
0: Slappa bort dem.
1: Ja, vi blev väl osams någon gång, så de åkte väl då. Ja. Ja, det har faktiskt hänt. Men att vår status ihop är, efter 19 år så är den ganska genytlig, om man säger så.
0: Okej.
1: Ja, det kan jag tycka.
0: Och nu väntar du på honom?
1: Ja, han är på väg. Han är uppifrån nu. Han har varit hemma hos sin släkt då, där uppe i Norrland. Det är ungefär 86 mil härifrån, så att han passerar precis Sundsvall här nu då.
0: Ja, du följer honom.
1: Ja, han kommer väl hem vid 5 imorgon, men jag tror inte att jag orkar hålla mig vaken.
0: Hade du velat det annars?
1: Ja, gud ja. Jag sa det till honom, jag är uppe till 12 om du vill prata med mera på telefon, sa jag. Ja. Sen har han med sig vår lilla flicka i bakbilen. Det är vår hund.
0: Nämen.
1: Ja, och det är ju en Norrbottens spets då, som han har fått tagit med ifrån kennen där uppe. Så de har ju tyckt att hon kan gå i pension.
0: Okej.
1: Okay. Ja, så att hon är ju en liten fågeljägare där uppe. Så att då tar han med henne hem igen då. Alltså, vi har ju haft henne i 4 år kanske.
0: Ja, du längtar kanske lika mycket efter hunden.
1: Ja, gud ja. Jag har lagt fram mat och allting är planerat och den är ju bäddat här. Och...
0: Hur länge har han varit borta?
1: Han har varit borta 7 veckor.
0: 7 veckor? Men du, har inte varit rätt så skönt då, Malin, och bara om dig själv?
1: Jo, men det har varit jätteskönt i första 14 dagarna. Men sen pajadismaskin, och sen började brandlarmarna gå. Ja, förra året då blev det stopp i toaletten, så jag fick gå och göra någonting bakom huset. Ja, men det har alltid hänt någonting, och alla mina kollegor och kompisar säger, vad ska hända nu när han åker
0: iväg? Får de vara standby och hjälpa dig med de här grejerna?
1: Ja, jo, men så har det varit. jag har sprungit iväg och lånat toaletter på andra håll, och där var det stopp och där jag har fått ringt. Och alltid när min man försvinner, då händer det saker hemma.
0: Himla typiskt ändå.
1: Ja.
0: Men vad då? En god kvinna reder sig själv. Det där löste väl du?
1: Ja, men jag har löst allting. Det har jag gjort hela tiden.
0: Snyggt.
1: Ja, absolut.
0: Men 7 veckor, det är ju aldrig fel att längta efter någon heller.
1: Nej, nu är det mycket alltså. Det är nästan som man bara, kom nu.
0: Så typ 05 i morgon bitti så kommer han att dyka upp.
1: Ja, men ja, absolut. Och jag sa det till Roger, som han heter, att det är så jävla illa, sa jag. Så nu börjar jag spraya på din parfym på mig.
0: Ja, då är det illa. Så då är det dags att komma hem.
1: Ja, likaså, när jag ska lägga mig. Och jag måste lukta på Roger. Jo, nej, men att jag blir lite sådär. Annars är jag ganska stark av mig sådär.
0: Ja.
1: Ja, men nej, men att det, men det, nu är jag lite svag, ja.
0: Malin Gustafsson i Vingåker. Nu får du njuta av att lukta på Roger på riktigt då, och inte bara på hans parfym.
1: Ja, och du vet, jag undrar om han lyssnar på radion, men då kommer han att skämma sig ihjäl.
0: Hoppas
1: han
0: det.
1: Han är lite blyg nu när han kommer, vet
0: du. Ja, ja, ja. Kör försiktigt, Roger. Du har en som väntar på dig. Och Malin, tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, men du, tusen tack för att jag fick vara med.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, du med.
0: Hej!
1: Hej då!

0: cause you're my everything.
1: Michael Bublé med Everything i Karlavagnen, där jag vill höra om din relationsstatus och vad som gör den så bra. Ring 020 22 10 30. Nu dags för Ekot med Johan Hellström som börjar i Himalaya.
2: Och här är Ekot. I Himalaya så stiger antalet skadade och döda efter dagens jordskred och översvämningar. Så här berättar Ekots Sydasien-korrespondent Naila Salim.
3: Men dödstalen de har stigit till 160 personer minst i området och hundratals saknas. Och fortfarande är det många turister som saknas. Och där är det lite olika siffror från olika mediebolag, men från 340 utländska medborgare till fler än 450. Och många av de saknade är indier som var på pilgrimsresa på väg till Tibet, och andra kommer från USA, Australien, Ukraina, Storbritannien och Kanada. Och det finns inga uppgifter om svenska än så länge. Och även nepalesiska turister ska ha försvunnit som var på väg till en festival som ska hållas här på fredag.
2: Och vad var det som hände? Vad var det som utlöste det här?
3: Ja, men tidigare då så fick vi veta att en jordbävning orsakat en lavin som sedan skapade en störtflod och översvämningar som följd. Men här under kvällen så har det kommit andra uppgifter. Kanske var det ingen jordbävning, utan att det som uppmättes var i själva verket jordskredet som ska ha orsakats av ett stort isblock som lossnade och drog med sig stora mängder grus och sten som sen kom att bli en störtflod nedströms då. Och förödelsen, den är enorm. Det är extrema krafter som dragit med sig broar, vägar, hus, elkraftverk.
2: Och hur går då räddningsarbetet nu när det är mörkt?
3: Ja, men Nepals premiärminister Balanchar säger att sökandet fortsätter under natten, att det är militären som är satt att göra det. Men det är svårt, alltså under dagen så har det varit svårt att komma fram, varit svårt för helikopterna att landa på grund av väder och vind. Men ett hundratal personer har räddats och hundar och drönare används också i den här insatsen. Sen så är det då hjälpinsatser som är på väg. Vi pratar filtar, tält, mat och mediciner. En del har också kunnat distribueras redan, säger de nepalesiska myndigheterna.
2: Sa vår Sydasien-korrespondent Naila Salim när jag pratade med henne för en timme sedan. Nvidia, världens högst värderade börsbolag, överträffar analytikernas förväntningar i sin kvartalsrapport som släpptes nu ikväll. Omsättningen för kvartalet landade på 96,2 miljarder dollar, 4 miljarder dollar mer än vad analytikerna räknat med. Och här i Sverige så kommer det nu kritik mot att Riksbanken överväger att höja räntan då man ser att risken för inflation fortsatt är hög. Så här sa Riksbankschefen Erik Thedéen i förra veckan.
4: Vi pekar då på dels utbudseffekten av kriget i Mellanöstern, stigande oljepriser, bensinpriser, dieselpriser. Men vi också uttrycker en viss oro för de inflationsutfall vi har haft under sommaren.
5: Skulle konflikten i Mellanöstern eskalera och ge ytterligare prisökningar i kombination med en fortsatt stark efterfrågan i Sverige, ja, då kommer räntan att höjas.
4: Skulle kunna vara tecken på något mer bestående inflation, och i sådana fall så kommer vi agera.
5: Någon som är kritisk till en eventuell räntehöjning är författaren och fackförbundet Handelschefsekonom Elinor Odeberg.
6: Jag tycker att det är helt fel i det här läget där ekonomin äntligen börjar ljusna lite grann. Arbetslösheten är på väg ner och 0,25 procentenheter i styrräntehöjning kommer inte att skapa fred i Mellanöstern. Det är lite som att man försöker vara relevant i ett läge där man inte är det, utan de här störningarna som vi ser, de är utanför Riksbankens kontroll.
2: Reporter Nils Sive. En av Syriens största väpnade grupper har upplöst. Kurdiskledda SDF, som spelade en avgörande roll i kampen mot IS, har nu integrerats i den syriska armén.
7: I ett tv-samtal från presidentpalatset i Damaskus meddelade SDFs befälhavare Maslum Abdi att styrkans tid som självständig militär organisation är över. Beskedet är en del av en större överenskommelse om att integrera de kurdiskledda styrkorna och institutionerna i den syriska staten. Tidigare SDF-soldaten har nu förts in i den syriska armén och de kurdiska säkerhetsstyrkorna under inrikesdepartementet.
8: Alltså det blir en Den kurdiske författaren Abdul Salam Hoya säger till Reuters att upplösningen måste följas av att kurdernas politiska och kulturella rättigheter skrivs in i Syriens konstitution. Men flera känsliga frågor återstår. SDF var länge USAs viktigaste partner i Syrien i kampen mot IS. Washington har ställt sig bakom integrationen och kallat den en historisk milstolpe.
2: Rapporterade Lina Malers. I takt med att priset på koppar stiger så ökar också antalet anmälda kopparstölder från järnvägen. Hittills i år är antalet stölder och incidenter 96 stycken, 21 fler än motsvarande period förra året. Men fler stölder har inte betytt fler störningar, enligt Peter Friberg, säkerhetsspecialist på Trafikverket.
9: Stöld kan ju vara en liten sak. En stöld kan ju vara till exempel en jordningskabel, en 50 cm lång kopparkabel. Men en incident kan också vara flera stölder. Det kan vara nerriven kontaktledning, vilket påverkar trafiken på ett helt annat vis. Så bara för att mängden incidenter har ökat, så har inte störningarna ökat.
10: Förra årets kopparstölder ledde till flera tågstopp, framförallt i norr. Bland annat stod trafiken på Botniabanan stilla i flera dagar i juni efter att koppar stulits från transformatorer längs sträckan. I år har norra Sverige i hög grad sluppit stölder och istället har aktiviteten varit som störst i södra Sverige. Orter som Skövde, Laxå och skånska Hasslarp har registrerat flest antal stölder. Det höga kopparpriset beror bland annat på att metallen används i mycket ny teknik och varken efterfrågan eller priset på metallen förväntas sjunka i närtid enligt experter. För att möta den utvecklingen har Trafikverket nu påbörjat processen att byta ut koppar mot aluminium.
9: Aluminium, ja, grovt räknat, kostar en fjärdedel och väger en fjärdedel. Så det blir ju inte så stödbegärdigt aluminium på det viset.
2: Sa Peter Friberg på Trafikverket, reporter Julian Evans, Trafikredaktionen. Imorgon får stora delar av landet sol som fram på dagen varvas med en del stackmoln. Längst i norr tätare med moln och i Tornedalen en del skurar. 18-23 grader i söder, i norr 12-18. Ekot Johan Hellström.
1: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar om det finaste med olika förhållandestatusar. Vad är det bästa med sättet du lever? Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Karina som älskar att kunna dammsuga mitt i natten. Och Malin som njuter av att krama på sin sambo som snart är hemma igen efter 7 veckor i norr. Ja, vad är det bästa med din tillvaro? Jag hade ju gärna pratat med dig som lever i vad som anses vara alternativt. En öppen relation, kanske flersamhet eller något helt annat. Ring 020 22 10 30.

0: Erik Adds Do You Believe In Me. Hallå, Håkan Ros.
1: Tjena.
0: Tjenare, vad händer hos dig i Sölvesborg?
1: Allt mellan himmel och kärlek, som man säger.
0: Okej.
1: Jag har ju varit gift i 30 år, men vi har bott under samma tak i 5 år innan vi gifte oss.
0: 35 år har ni varit ihop?
1: Ja.
0: Och levt ihop?
1: Jajamän. Och vi träffades på jobbet en gång i tiden.
0: Okej.
1: Okay. Det visade sig att jag och hon, vi kände varandra. Så vi hade börjat prata lite efter jobbet och sen kom det fram att vi kände varandra sedan skolans tid.
0: Nej, men ni gick inte i samma klass eller så?

0: jobb och vara där när jag var en intervjuer och gick och tittade. Och stötte jag på henne och hon hälsade och vi pratade lite. Sen så fick hon ett telefonnummer och vi började träffas. Och sen fick jag besked bara dagen efter att jag skulle börja jobba där.
1: Okej.
0: Och sen fick jag fast anställning. Ja.
1: Hur var det att jobba ihop då och vara ihop?
0: Det var inga problem.
1: Det var ju skönt.
0: För man ska kunna skilja på privat och jobb.
1: Ja, det är ju viktigt.
0: Ja, och det är inte många som kan det. Vi jobbade, men sen är det ju så att hon jobbade bara dagtid. Men jag jobbade förmiddag, nätter.
1: Så ni gick lite om varandra. Men du, ja. Håkan, vad är det bästa med att bo ihop med en person som du har varit tillsammans med i 35 år?
0: Det bästa är att vi kommer alltid överens och har roligt tillsammans. Att vi kan göra olika grejer. Även vi är för mesta tillsammans. Men man tycker om varandra. Och vi har här, 3 barn tillsammans som är utflyttade. Allt detta är att vi har haft alltid bra överens. För det är många som inte kan komma överens och då blir det att de flyttar isär från varandra igen.
1: Men så här, morgon efter morgon, vecka efter vecka, samma ansikte. Dag ut, dag in. Lite tjatigt.
0: Nej, det är det inte. Men hon har ju slutat att jobba för hon är lite äldre än jag. Men det har ingen betydelse ålder, brukar jag säga. Och det är första hon sa när vi började umgås och sånt. Och sa jag att det kanske är bättre att vi flyttar ihop istället för att du bor där och jag bor där. Vi hade 10 mil mellan varandra.
1: Mm.
0: Så ja, men tänk om inte det funkar. Ja, då finns det bara ett val och det är att man flyttar isär igen om det inte går. Men vi har hållit ihop sedan dess.
1: Men det där lite prestigelösa i att funkar det inte så kan vi skita i det. Det kanske är det som är viktigt om man ska ha en bra relation.
0: Ja, och sen är det också viktigt att man har klara besked. Inga svartsjukheter, inga andra. Att man är ärlig mot varandra hela tiden. Att det inte blir konflikter hela tiden. Det finns alltid konflikter, men har alltid diskussioner i en familj. Ja. Men det får man ta på köpet. Det är aldrig en familj som är felfri, som man säger.
1: Nej. Ja, hur länge tror du att ni kommer vara ihop då?
0: Ja, så länge vi lever tillsammans, hoppas jag.
1: Får man se?
0: Ja, om jag säger att jag fyllde i förra söndagen och sen fyllde hon 2 månader innan. Men det är 7 år emellan oss.
1: Okej.
0: Det bryr jag inte mig om. Och sen har vi 3 gossar. Vi skulle ha haft 2 barn till, men det var 1 dödsfall och 1 missfall.
1: Jag förstår.
0: Men mitt emellan pågen. Han skaffade ett tjej och de har ju flyttat ihop och vi visste ingenting förrän de sa att ni ska bli farmor och farfar.
1: Sådär, ja. Och då blir man ju ännu mer sammanflätade ju, förstås.
0: Ja, och när barnen får barn. Det är första barnbarnet.
1: Mm.
0: Och då är det extra viktigt och mycket. Man vill gärna träffa dem hela tiden och se hur den utvecklar sig. Och man jämför i sig sina egna barn, men det ska man inte göra. Men
1: det ska man akta sig för. Håkan Roos i Sölvesborg, gift i 30 och sambo i 35 år. Låter som att du stormtrivs i den tillvaron. Du, jag råkar veta att du jobbar, så fortsätt lycka till på jobbet nu.
0: Jajamän, jag tackar så mycket att ni ringde, för jag har provat att ringa många gånger, men

0: ingen som har ringt mig. Nu blir jag så överlycklig när ni ringde.
1: Och jag för att du var med, Håkan. Ha det bra nu.
0: Ja, detsamma. Hej.
1: Hej på dig. Ja, där hade vi ju ett långt äktenskap, va? 30 år närmare bestämt, och Håkan lät så glad över det. Du som lyssnar, hur ser din tillvaro ut och det där med relationsstatus? Och vad är det bästa med den? Ring och berätta. 020 22 10 30. Och du som lever i någonting som i alla fall anses vara kanske lite ovanligt och alternativt, du är lite extra välkommen att ringa. Men oavsett, 020 22 10 30 är numret.

0: Ella Langley med Be Her i Karlavagnen. Och vi finns ju på Instagram också. Och där skriver en som kallar sig Babsan. Särbo måste väl ändå vara i tiden när kvinnorna av idag är mer självständiga än förr, då det kändes omöjligt att separera på grund av ekonomi. Min exman är idag min bästa vän. Vi ses ofta och har rest mycket tillsammans, så det kan bli bra. Alla kalashelger firar vi ihop. Ja, någon särbo har vi ju inte hört än. Du som lyssnar, har du en sån särborelation? Vad finns det för fördelar med det och vad är det bästa med den tillvaron? 020 22 10 30 är numret. Viveka skriver på Facebook. Tror man kan kalla oss trångbos. Sedan 2011 bor vi, jag och min man samt vår hund, permanent i vår 6,7 meter långa husbil. Vintertid i Spanien och Portugal, sommartid på Gotland. Visst kan man tröttna på varandra emellanåt, men det går snart över. Det bästa är alla trevliga människor vi möter längs vägarna och alla nya platser vi besöker. Och att vi slipper snö och slask. Om hälsan tillåter så lämnar vi snart Gotland för vår 18:e vinterresa. Det är ju också en jättespeciell tillvaro. Och möla in sig i en husbil med man och hund. Ja, särbo, trångbo, singel. Kanske du är polyamorös. Vad är statusen och vad är det bästa med den? 020 22 10 30 ringer du. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

Då ska vi återigen till länsväg 908 vid Insjön. Förhöjd med Ålbyn där så var ju, har ju vägen varit avstängd på grund av en lastbilsbrand. Men i samband med detta så har även järnvägsövergången på platsen råkat illa ut. Så att det, just nu så är vägen avstängd just på grund av detta då, att det går inte att passera den här järnvägsövergången. Länsvägen 908, alltså vid Insjön, vägen är fortsatt avstängd där på grund av att det nu är fel på järnvägsövergången, så det går ej att passera där på den platsen.

0: Walter Nilsson med Högsbo Riviera. Nu ska vi till mellan Hör och Hässleholm. Hallå Erika Widing.
1: Hallå, hallå.
0: Tjenare. Du, hur ser din tillvaro ut?
1: Jag bor i en stuga själv och jag har en sambo, fyrbent och en katt.
0: En katt. Vad är det bästa med livet med katt i denna stuga?
1: Att vara fri. Inte någon som styr och ställer på en.
0: Är det som jo, är frihet för dig, Erika?
1: Ja, i och för sig styr hon, för hon tror att jag är inneboende hos henne.
0: Alltså katter är så bitchiga. Det är därför man älskar dem.
1: Ja.
0: Så men så här, friheten alltså?
1: Ja.
0: Vad är det för dig då?
1: Jag har flyttat väldigt mycket, men att jag bor i stuga och jag har en stor tomt och jag får hjälp. Nu har jag haft farmartjänsten här och de har höststädat. Mm. Och de är kanonbra. Och jag är synskadad, så att jag har haft tre ledarhundar också innan. Men hon vaktar bra, den här. Jag lovar det. Här kommer inte in en karjävel.
0: Men Erika, har frihet alltid varit viktigt för dig?
1: Ja. Nej, jag har ju levt ihop i 20 år med en varit gift. Och sen har jag varit särbo i 24 år, men han dog tyvärr för lite över 3 år sedan.
0: Ah, okej.
1: Okay. Men friheten... Nej, men jag hör hur folk gnäller på varandra. Jag tycker det är... Usch.
0: Hur då? Hur gnäller de på varandra?
1: Ja, de tror... Oh, han gör inte det, han gör inte det. Och bla, bla, bla, allt det där.
0: Men du sa inte en karjävel. Är det det som gäller om du ser in i framtiden?
1: Ja. Nej, det är ingen som flyttar in här. Det är slut med det. Jag kan ha en kompis, men då på avstånd. Och då, ja.
0: En kompis på avstånd?
1: Nej, men jag har ju skogen här utanför och sådär. Så att... Någon går i skogen med, men ofta vill de mer än så.
0: Mm.
1: Så att, nej, det får vara så.
0: Hur tycker du att det är att leva som singel i det svenska samhället så här 2026?
1: Folk är väl nyfikna på en. Ja, det är... Det är hela tiden, hur bor du, hur många barn har du, bla bla bla, allt det där.
0: Man kan inte fråga hur många barn folk har.
1: Jo, där man åker färdtjänst så blir det ofta sådana frågor.
0: Okej. Jag känner spontant, man har det lite i ryggraden. Att så här, man vet ju aldrig vad folk har för historia, så att så frågar man ju kanske inte, utan mer. Som jag frågar ikväll, hur ser tillvaron ut?
1: Ja. Nej, men det är ofta såna frågor faktiskt.
0: Vad tänker du om det då?
1: Tycker jag inte om.
0: För att?
1: Nej, barn, alla barn är mina barn.
0: Mm.
1: Ungefär. Sen är jag ju inte så där väldigt glad för barn.
0: det måste man också få säga, tycker jag.
1: Ja,
0: mm.
1: Jag hellre djur.
0: Hellre djur. Inte en karjävel, utan hellre då. Vad heter katten?
1: Lisa.
0: Lisa. Hellre katten Lisa.
1: Och hon är... Nej, Lisa, det gav.
0: Vad gör hon nu? Bitchar hon för att du pratar i telefon, eller?
1: Nej. Hon är avundsjuk på telefonen. Och jag lovar dig, om man står i kö... Och står i kö på 89 eller nästan 100 i färdtjänstkö.
0: Mm.
1: Och sen trycker hon av den när man kommer till nummer 2. Då blir jag lite kukt.
0: Lite kukt? Det var ett nytt uttryck för mig.
1: Ja.
0: Fly förbannad är det, översätt det.
1: Ja,
0: ja, jag förstår
1: men
0: det.
1: Jag brukar köra mig också med den här grejen för att veterinären sa nu börjar hon få röda öron. För hon blev biten av en hund nämligen.
0: Aj då.
1: Så jag kör också att jag får röda öron när man blir förbannad.
0: Så livet med katten Lisa, Erika, det är allt, innebär stor frihet, vissa små utmaningar, men det är ingenting som du vill ändra på just nu i alla fall.
1: Nej, nej, det vill jag inte. Jo, jag skulle vilja ha en hund till.
0: En hund till vill du ha.
1: Mm.
0: Men som sagt, ingen karjävel. Erika Widing, någonstans mellan Hör och Hässleholm.
1: Jag äter när jag vill, gå och lägga mig när jag vill.
0: Ja, det gör du ju. Och du, stort tack för att du var med i Karlavagnen, Erika.
1: Ja.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, det ska jag ha. Jag ska släppa ut henne.
0: Ja, det gör det. Sen hänger
1: hon på handtaget när hon ska komma in.
0: Hälsa Lisa så gott.
1: Ja, okej.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, Erika. Lycklig singel. Katten Lisa i sällskap hade hon. Du som lyssnar, hur ser din relationsstatus ut? Vad tycker du om tillvaron, eller snarare, vad är det bästa med tillvaron som du har? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
3: A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park.

0: Don't Shut Me Down med ABBA. Den som söker skall finna. Hallå, Sten i Landskrona.
1: Hej.
0: Hej, du är särbo.
1: Ja, det är jag faktiskt.
0: Hur länge har du varit det? Förlåt.
1: Ja, cirka 4 år. Men i januari så firar jag faktiskt 50 år bröllopsdag. Det kallas för guldbröllop också. Med samma hustru.
0: Ja, så ni har varit gifta i 50 år och så har ni varit särbo i 4 år?
1: Ja. Hustrun kom hem en dag till huset och sa: jag har hittat min drömlägenhet. Vad säger man då? Ta den. Eftersom vi är ganska förstående mot varandra, både hon och jag.
0: Ja, det låter det som. Så hon flyttade in i sin drömlägenhet?
1: Ja, jag hjälpte henne faktiskt också att flytta in också, så hon kom in. Och så bodde jag kvar i huset ett par år till. Men så tyckte jag, nej, det är lite jobbigt att bo i hus. Så jag skaffade mig en egen lägenhet också. Så nu bor vi bägge två in i Landskrona.
0: Hur långt ifrån var han?
1: Ja, säg att vi kanske 700 meter cirka.
0: Men du, Sten, vad finns det för fördelar med det här upplägget?
1: Jo då, hon fick sin drömlägenhet. Och jag fick min frihet, behövde inte ta hänsyn till någon. Hon behövde inte ta hänsyn till någon heller. Men vi umgås lika väl emellanåt. Och äter och så vidare.
0: Så vad var det du kunde börja liksom göra i din inte behöva ta hänsyn längre?
1: Nej, jag behövde ju inte tänka på att man ska alltid ta hänsyn till varandra. Utan så att man inte känner sig undanskuffad och så. Mm. Utan då kunde jag till exempel, vill jag ligga länge så gjorde jag det. Som damen sa innan, vill jag gå och lägga mig tidigt så gör jag det. Vill jag gå och lägga mig sent, gör jag det. Och så vidare. Hon har liksom frihet också, samma på bägge håll.
0: Ja, vad gör hon med sin frihet?
1: Ja, det skulle man nästan fråga henne om.
0: Ja, det är sant. Det är sant.
1: Däremot så firade vi semester tillsammans i ett par veckor och månader på Småland. Så att man umgås ju fortfarande. Går ut och äter och så vidare.
0: Men blev det nästan som en nytändning när ni inte bodde ihop med varandra längre?
1: Nej, vi har väl varit normala människor hela tiden, hoppas jag. Vi har försökt vara det i alla fall, utan att slå på några människor. Och vara väldiga. Och ta hänsyn till varandra så mycket man kan.
0: Har ni fått några reaktioner från omgivningen?
1: Nej, inte mer än att... Har ni skilt där? Nej, så har vi inte. Vi har inte skilt oss. Vi har bara delat på oss. Men det är väl helt normalt att man vill ibland vara för sig själv.
0: Ja, särskilt när man har varit gifta i 50 år.
1: Ja, visst. Men då har jag levt ett jättetrevligt liv alltså.
0: Men kan det till och med liksom vara folk som blir avundsjuka på det här upplägget?
1: Jo, det är faktiskt, som har sagt det, det är ju för jäkligt bra att hitta på något sånt egentligen. Men ibland så står ju ekonomin i vägen och två lägenheter och ja, så vidare, allt sånt där.
0: Det var faktiskt ekonomin jag skulle säga, att det kanske är det som stoppar folk från att faktiskt flytta isär, men fortsätta vara ihop.
1: Ja visst, det är jätteskönt alltså. Jag vet inte vad du säger själv, men man glider ihop och glider isär.
0: Ja.
1: Och sen har man olika intressen, människorna alltså. Så, för det mesta.
0: Ja, absolut. Alltså det där med att två blir en, det är ju inte alls sant.
1: Nej. Man kan ju vara vänner ändå, som man sa.
0: Ja, men precis.
1: Det är det viktigaste.
0: Och det låter ju också som att när ni väl umgås så blir det mer av en kvalitetstid.
1: Jag kan väl säga så att vi är underbara människor, vilket är för att vi kan både ge och ta utan att ta illa upp. Man kan skälla på varandra utan att skälla. Som man säger, man gör små stickord och så vidare.
0: Ja.
1: Och så går vi ut, som jag säger. Och sitt umgås med lite människor emellanåt överallt.
0: Och sen tack och hej, så kan man gå hem och sätta på hög musik eller gå och lägga sig på en gång, vad sjutton man vill.
1: Om jag tänker på att min hustru, som jag säger, hon är ju opererad i höfterna och har dåligt att gå.
0: Mm.
1: Och en lite hjärtoperation, så det är lite jobbigt. Så man får ju hjälpa henne att handla och så vidare. Och sen, jag är än så länge frisk alltså. Bortsett från att man kan vara lite knepig ibland. Men det är väl alla människor mer eller mindre.
0: Vem är inte det?
1: På det viset.
0: Vem sjutton är inte det? Men vad kul.
1: Det här... Vad är gift då? Vad har du för förhållande?
0: Sådär ja. Nu blir vi, personliga. Nej men jag lever själv. Med två barn.
1: Ja, det ser du själv.
0: Ja. Absolut. Jag hör dig, Sten.
1: Jag har två barn också.
0: Ja.
1: Den ena är i Stockholm och den andra är nere i Aix-en-Provence i Frankrike. Så det är inte varje dag man träffar barnbarnen.
0: Nej, det hör jag ju. Men om de kommer att hälsa på, bor de hos dig eller hos din fru då? Kan det bli tjafs?
1: Nej, då bor vi i sommarstugan.
0: Ja, okej.
1: Okay. Ja, men de kommer ju bara på sommaren.
0: Ja.
1: Jag har inte att göra här uppe på vintern, kallt och jäkligt.
0: Ja,
1: för det är alltså, bättre att ta när det är skönt ute. Som grabben sa där nere i Frankrike, att han såg en björk och det luktar som i Småland, sa han.
0: Ja. Men du, Sten i Landskrona, vad kul det var att du ringde in och berättade om ditt särboskap.
1: Ja, därför att du sa precis innan att det är ingen som har ringt till särbo. Ja, men herregud. Då får jag ringa. Och jag kom direkt in.
0: Ja, det gjorde du alldeles rätt i.
1: Jag tackar. Resten av en trevlig kväll.
0: Åh, detsamma, Sten. Ha det bra.
1: Natt.
0: Natt. Hej.

0: Molly Sandén med Större. Hallå, Kurt Stridsberg i Säffle.
1: Jo, du.
0: Tjenare. Du, hur, vad har du för relationsstatus?
1: Jag har varit gift 1961. Oh. 65 är det.
0: Hoppla. Ni har firat diamantbröllop.
1: Det har vi nog gjort, ja.
0: Häftigt. Vad är det bästa med det, Kurt?
1: Ja, en kan inte ha bättre här på jorden.
0: Varför inte det, då?
1: Nej. Den kan trivs ihop och vi har tre barn och fem barnbarn och ett ännu mindre nu. Och vi har dem i närheten i Kristoffer där vi har hur bra som helst.
0: Det låter fint det, Kurt. Finns det inga utmaningar med att vara gifta så länge?
1: Nej.
0: Jo, kom igen.
1: Jag gör det inte. Jag tycker det är jättebra.
0: Vad är hemligheten då, Kurt?
1: Du, en ska aldrig lägga sig och vara ovänner.
0: Men om man är jätteoense om någonting, kan man inte ibland då och då bara sova på saken?
1: Nej.
0: Varför inte det?
1: Nej, en ska lösa innan man går och lägger sig.
0: Lösat innan man går och lägger sig.
1: Ja.
0: Men hur firade ni då? Diamantbröllop, det måste ju varit förra året.
1: Ja, vi firade med barnen.
0: Med barnen?
1: Ja.
0: Ja, det lät ju rimligt. Vet du faktiskt, Kurt, att i år, 2026, så är det flest diamantbröllop än någonsin som firas i Sverige?
1: Ja, det skulle jag tro.
0: Ja. Alltså, året 1966 var det rekordmånga som gifte sig.
1: Ja.
0: Ja, häftigt.
1: Ja, det är häftigt.
0: Okej, så det... inte gå och lägga sig osams. Är det någonting mer du har att bjuda på för att kunna hålla ihop med samma person i 61 år?
2: Vi gör olika saker tillsammans.
1: Ja, vi gör olika saker tillsammans.
0: Det var bra talat av frun där i bakgrunden, tycker jag.
1: Ja.
0: Roliga saker och aldrig somna osams.
1: Nej.
0: Och vad sa vi att det bästa med att vara gift så här länge var då? Ja, det är sällskapet.
1: Ja. Idag har vi gjort... Idag har vi bakat småkakor.
0: Bakat småkakor?
1: Ja. Mm.
0: Ska det bjudas på eller äter ni upp dem själva?
1: Sandkakor och presskakor och vad var det mer?
2: Drömmar.
1: Ja, drömmar.
0: Och så drömmarna. Det är ju aldrig fel. Kurt Stridsberg i Säffle, tack för att du var med i Karlavagnen. Hälsa Inger också.
1: Nej, gör jag.
0: Ja, ha det gott.
1: Ha det gott.
0: Hej.
1: Hej.

Ja, även om hon har ryckts ifrån oss så kommer musiken för alltid leva kvar. Dolly Partons Jolene var ju det här. Det har kommit ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Jag är ensam sedan ett tag efter ett långt samboförhållande, men det är inte synd om mig eftersom jag har världens bästa 24-7-kompis, en kishond tjej. Jag råkar veta att det är en hund, parentes. Hon är verkligen en vän i alla väder. Vi gör många saker tillsammans, har gemensamma måltider, följs åt på alla resor, korta eller långa. Hon ligger bredvid när jag tittar på tv och ofta så ligger hon nere vid sängens fotända när jag vaknar. Och då känns det värt att kliva upp och mysa lite och sen äta frukost innan vi tar dagens första promenad, hälsar Martin. Och Åke skriver på Facebook: jag har på sätt och vis nyligen lämnat en mer än 20-årig relation. Dels med mitt jobb då jag gick i pension, men också den dagliga kontakten jag hade via radiolurar med min lokala P4-station. Välbekanta, varma röster som jag nu lyssnar på lite mer sällan. Jag vet att ni finns där fortfarande. Ni har varit ett gott sällskap och en inspiration i mitt bitvis ganska enformiga arbete. Nu prioriteras andra saker i livet. Annars är jag lyckligt gift sedan 46 år.

0: Joakim Berg med Land. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Karin Forsmark, tekniker Peter Lindqvist, Rita Järnqvist valde musiken, digital redaktör Filippa Kolstrup, i Slussen satt Lovisa och Renata och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 blir det Vaken med P3 och P4 med nattstjärnorna Robert Frank och Frida Tranvik. Men först Ekonyheter med Leif Näslund.
1: Här är Ekot. Det ljusnar i svensk ekonomi, menar finansminister Elisabeth Svantesson och hänvisar till Finansdepartementets senaste ekonomiska prognos. I den nya prognosen spås BNP-tillväxten landa på 2,5% i år, en liten ökning jämfört med den förra prognosen från i juni. Svantesson räknar med att konjunkturen är i balans nästa år och pekar på att konsumtionen ökar och investeringarna väntas ta fart. I Belgiens huvudstad Bryssel stärker nu polisen sin närvaro efter en rad skjutningar som kopplas till narkotikasmugglare. Flera personer har skadats och en polisstation har också beskjutits de senaste dagarna. Landets inrikesminister kallar det för ett nationellt nödläge. Belgiens största hamn, Antwerpen, är en stor införselhamn för droger till Europa. Artisten Emmylou Harris är på Sverigebesök just nu och hyllar i ett uttalande till Kulturnytt kollegan och ikonen Dolly Parton.
2: Världen som hon skänkte så mycket glädje under så lång tid är en sorgligare plats just nu, skriver Emmylou Harris och fortsätter. Vila i frid, kära Dolly. Jag är tacksam över att ha fått lära känna dig och kommer alltid att bära med mig musiken vi skapade och tiden vi tillbringade tillsammans. Emmylou Harris har under sin karriär både spelat in 2 album tillsammans med och tolkat Dolly Parton. Bland annat gjorde hon en cover på Code of Many Colors på hennes andra studioalbum Pieces of the Sky. Emmylou Harris är just nu ute på sin avskedsturné.
1: Rapporterade Kulturnytts Tanja Ulriksson. I studion Leif Näslund.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
5: Ja, visst är det. Varmt välkommen ska du vara till direktsänd radio i form av Vaken med P3 och P4. Robert och Frida finns med dig. Vi var lite oförberedda. Vi stod och jämförde steg du och jag innan vi skulle börja sända.
6: Du har ju ett otroligt snitt om man ser över hela året.
5: Jo, men det är också för att jag har en hund.
6: Jo, men ändå. Jag tycker inte du ska förminska det.
5: Men jag gillar ändå att du kom in och paniksprang några steg här precis innan klockan skulle slå över midnatt. Det är ju så roligt att man är så himla, alltså att siffror, det är så lätt att bli motiverad av siffror.
6: Ja, otroligt
5: statistik.
6: Lätt. Men det är också, jag sa ju, för att jag hade ju en väldigt intensiv december förra året, framförallt sista veckan, och det var för att jag ville ha ett snitt för året som var över 12 000 steg. Och då behövde jag gå typ 18 000 steg per dag i några veckor för att komma upp i det.
5: Gjorde du det?
6: Ja, det gjorde jag. Jag gick runt här på nätterna när vi sände, så när jag hade min paus, då gick jag bara runt i radiohuset. Uh-huh. Så att jag fick jättemånga steg av det. Det var också bra att göra det runt jul, för att då kan man hitta lite julgodisgömmor på olika redaktioner. Så att det var absolut plus minus noll. Ja, min motion där och mitt tryffelsvinande.
5: Så nollsummespel.
6: Ja, verkligen. Men då sa jag inför 2026 att men nu ska jag inte hålla på. Det blev för jobbigt, det tog över. Jag tänkte för mycket på det, så nu ska jag inte hålla på så mycket med stegen. Men sen det är som att jag behöver något mål inför hösten.
5: Ja.
6: Så nu har jag börjat lite igen.
5: Jag hade ju, kommer ihåg, ett kort tag där hade jag en sån aktivitetsring.
6: Just det, du sa ju till din fru, jag kan väl ha den här istället för vigselringen, det spelar väl ingen roll.
5: Alltså jag tar en silver så bara sätter jag den där jag har vigselringen. Ja. Och tittar på mig, menar du allvar? Jag tänkte så, varför med det? Det är just en, jag byter ut en ring mot en annan.
6: Det är det snubbigaste du har gjort.
5: Ja, jag vet, men jag är ganska... Jag är ganska killig.
6: Ja, det är det.
5: Men då, den höll hela tiden på att tala om för mig hur bra och duktig jag var på att gå i trappor. Och ja, det där blev jag också extremt spårad över. Ett, att vi har ganska många trappor eftersom vi sitter högst upp i radiohuset, så vi kan ju gå väldigt många trappsteg en dag. Men att det, du vet, blev så här, du vet, jag kunde vara ute och gå på stan, så såg jag en trappsteg. Jag ska springa upp för den där trappan bara, så att jag får den där sköna statistiken att hålla i sig. För jag fick så glada tillrop hela tiden. Ja. Vad duktig du är på att gå i trappor. Du går, och så gjorde jag så här jämförelser med andra, typ män i min ålder och typ mitt BMI och sånt där. Jag bara, du är mycket duktig. En 80% av alla andra män som i den här åldern.
6: Men det är så sjukt, man blir ju slav under det där.
5: Ja,
6: jag menar, man kan ju ha en dag där man typ går på museum, då går man ju som en myrsteg, det är bara att man står upp mycket. Oh, wow, jag fick 15 000 steg, jag menar, vad betyder de stegen? Ja, men man blir ju slav under det där, man får passa sig.
5: Har du märkt något nytt sen jag kom tillbaka efter sommaren?
6: Att du ofta har en skjorta på
5: dig.
6: Nej,
5: men det är inget kosmetiskt så.
6: Nej.
5: Det är någonting med den här studion.
6: Att du står upp?
5: Jag står upp.
6: Märker du att jag står upp just nu?
5: Ja, det gör jag. Det brukar du aldrig göra.
6: Nej, men jag hann inte sätta mig ner.
5: Nej, men det och det här är ju för att jag stod hela sommaren när jag jobbade på från Norrbotten. Då började jag få glada tillrop om min klocka. Så här, du når ståmålen. Du vet, jag hade nått ståmålen innan ens sändningen var över. Så 10 på morgonen hade jag nått ståmålen. Det där är en statistik jag inte vill sabba nu.
6: Nej, jag undrar också vem som bestämmer vad som är ståmålet. Det är så konstigt. Jag slår mig ner i alla fall.
5: Ja.

0: Lykke Li med Lucky Again.
1: Jag trodde först det var Miley Cyrus.
0: Ja, det lät väldigt likt.
1: Ja, och det hade varit väldigt passande. Inte för att jag ska prata om Miley Cyrus, men jag ska prata om hennes gudmor, Dolly Parton. Miley Cyrus har ju gått ut idag och såklart hyllat Dolly. Skrivit ett fint inlägg på Instagram. De fortsätter ju trilla in alla dessa Dolly-hyllningar. Jag tror det kommer fortsätta så ett bra tag framöver. Jag såg en hyllning som jag fastnade för lite extra. Och det är vakterna, alltså typ högvakten utanför Buckingham Palace i London. De ställde sig idag och spelade en Dolly-låt.

0: Det är också kul för att om man tittar på den här filmen.
1: Det är så extremt svängig låt.
0: Ja, jag kan inte prata i referingen. It's all taken and a kill. Men tittar man på filmen så är det ju vakterna, de står ju helt still med sina instrument och så har de med de här vet, höga, lurviga mössorna och sina röda kostymer. Det är liksom så svängig låt och så stelt sammanhang på något sätt, så det tycker jag är jättefint.
1: Kul.
0: Men den här låten har ju fått mig utslängd en gång från en karaokebar.
1: Åh, berätta. Kan man bli utslängd från en karaokebar?
0: Tydligen. Det var dåligt, jag och min kompis. Nej, men jag tror att den är ju väldigt snabb, texten. Och är man då inte riktigt vid sina sinnens fulla bruk så blir det väldigt avslöjande när man ska försöka sjunga 9 to 5. Så jag och min kompis gick upp där och liksom i början av första versen kände vi, det går ju inte. Men vi fick ju sluta oss igenom. Och sen var det hej då. Fick inte vara kvar. Det var liksom ner från scenen och direkt ut genom dörren. Fruktansvärt förnedrande.
1: Ja, herregud. Jag har aldrig sjungit karaoke i hela mitt liv.
0: Nej, men jag tycker det är dags.
1: Nej, verkligen inte.
0: Jo.
1: Nej, jag vet inte ens vad jag ska sjunga.
0: Nej, men det är väl inte det stora problemet. Du har ju stått på massor av scener.
1: Jo, men då skrek hänsynslöst bara rakt ut.

0: hade. Och framförallt så känner jag igen han från hans roll i Ensam hemma 2.
1: Okej.
0: Han jobbar på en sån här hotellchef. Han är väl inne på ett Trump Hotel va, eller något sånt där i tvåan. Och där tror jag att han jobbar liksom som någon typ av hotell... så hotellägare eller någon hans man om hotellet.
1: Jag fattar. Det var lite komiskt i en gruppchatt jag har med några kompisar. För då igår när nyheten kom att Dolly Parton hade dött, då skrevs det jättemycket där. En i gänget är ett otroligt Dolly-fan. Så alla skrev jättemycket. Och sen idag så var det en som skrev, och nu har Tim Curry också dött. Ingen svarade. Men... så sorgligt liksom, RIP Tim.
0: Jag kommer dö i skogen av någon annan.
1: Ja,
0: jag ser också att han spelade Pennywise i miniserien av Stephen Kings Det.
1: Okej, och Scary Movie var med i den. Mm. Den har man ju älskat som högstadieelev.
0: Mm. Han blev också 80 år gammal bara.
1: Ja,

0: Queen med Bohemian Rhapsody. Han skulle ha fyllt 80 år i år.
1: Jaså?
0: Självaste Freddie Mercury.
1: Det var många 80-åringar.
0: Ja, det vet jag för att jag såg att de ska ställa ut en massa scenkläder från honom på Victoria and Albert Museum.
1: Mm.
0: Och då handlar det om hans krona och mantel från deras sista turné 86. Den har man sett bilder på när han står med den där stora kronan. Och catsuiten från musikvideon till Bohemian Rhapsody. Jag kan inte minnas någon catsuit. Men jag, det är inte, kan inte säga att jag sett den här videon så ofta.
1: Nej, inte jag heller. Det är som att det enda jag kan komma på är de här stentvättade jeansen och vita linnet han hade under Live Aid.
0: Just det. Ja, precis ja.
1: Det är det enda jag ser framför mig just nu.
0: Eller Wembley-konserten han hade.
1: Ja, ja kanske. Jag kan absolut ha fel. Ja, det är nog samma.
0: Ja, det kanske det är. Kläderna han bar på omslaget till det självbetittade debutalbumet från 73.
1: Mm-hmm.
0: De grejerna kan man beskåda då.
1: Coolt.
0: I London i höst.

0: sår.
1: Fanny Avon, med tiden läker alla sår. Men frågar du om teknikhjälp, Frida?
0: Ja, men dig ibland ju.
1: Ja, det gör du faktiskt.
0: Ja, det är nog oftast dig.
1: Vad klassar du mig som då? En vän och en bekant kanske?
0: Ja, en vän och kollega. Vän och bekant går ju lite mot varandra.
1: Vän eller bekant då?
0: En bekant vän.
1: Ja, men det är för att jag har lite statistik här framför mig. Uh-huh. Där vän eller bekant finns med. Och där tänker jag att jag då klassificeras in i den här frågan när den ställs till dig. Nej, men det är en SIFO-undersökning då som har gjorts. Vart man vänder sig när man behöver teknisk hjälp. Och mer än var tionde svensk, alltså 12%, vänder sig till sitt ex för att få teknikhjälp. Jaha. Tyckte jag var fascinerande.
0: Ja, verkligen.
1: Och förutom exet så är det då vanligast att man tar hjälp av någon man redan känner. Nästan 2 av 3 då svenskar, 63%, frågar en ung vuxen eller frågar en vuxen familjemedlem, och över hälften, 52%, vänder sig då likt du till en vän eller en bekant.
0: Ja, men det var ju faktiskt ett problem när min syster och hennes ex gjorde slut. För att han var alltid den som fick lösa samtliga teknikproblem i vår familj. Alltså, vad gör vi nu? Vem ska vi vända oss till? Det har varit så, alltså ända sedan dess, när gjorde de slut? Kanske 2017. Sedan dess har det varit
1: ett problem.
0: Ja, och lite så förvirrat. Och nu är det som att alla vänder sig till min syster och tänker, någon kanske lärde sig något under alla dessa år.
1: Men hon, det kanske hon kan fråga igen. Kan du ringa exet?
0: Ja.
1: Ring och kolla med
0: Emma. Ja, snälla.
1: Snälla.
0: Det vore så bra.
1: Men tycker ändå att det är roligt att de frågar vuxna, för att det känns ändå som att det är typ mer unga, och nu generaliserar jag ju då, men det känns som att det är mer unga som kan tekniken.
0: Ja, det blir väl mer så igen.
1: Jag är ju en sån som väldigt många då frågar, och det är för att jag har mycket teknikintresse.
0: Mm.
1: Men när jag tänkte på den här så känns det som att jag tror att det typ är att AI har blivit min liksom alltså min person att fråga nu.
0: Men det gör jag också ibland nu för tiden.
1: Det enda sen
0: den där, person, det kan man inte säga.
1: Nej, men det enda sen den löste det där fjärrkontrollsproblemet jag hade för typ exakt ett år sedan. Den talade om för mig vilken knapp jag skulle trycka på. Och det bara, men det händer inget om jag trycker på den knappen. Ja, men prova att hålla in den där knappen och tryck. Alltså det var som en sån fruktansvärt pedagogisk och bra support.
0: Ja, du var ju så fascinerad
1: av det. Jag var så fruktansvärt fascinerad. Då tänkte jag så här, det här liksom öppnar ju upp. Jag kommer aldrig behöva prata med någon igen.
0: Nej, men jag minns hur det lyste i dina ögon när du berättade om det här i radio. Om din otroliga upplevelse under helgen. Ja. Tänkte man, vad ska komma nu? Nej, det var att Robert hade frågat AI om en fjärrkontroll.
1: Han var sån ögonöppnare för mig. Ja. Där liksom blev AI stort för mig. Innan var det så här, det är ett liksom glorifierat Google.
0: Ja.
1: Men där, efter det, då blev det en revolution för mig.
0: Ja, men kul att det funkar.

0: Jungle med Sunshine här i Vakuum med Petro P4. Vi säger välkommen till Donny Wockner från Ekoredaktionen.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska börja i Frankrike.
1: Vi ska börja i Frankrike där det kommer uppgifter om att en bil har kört in i en busskur nära tågstationen i Cannes. Det är då längs... vad blir det? Västra delen av Frankrike. Nordvästra delen av Frankrike. Två personer ska ha dödats i samband med det här och ett tiotal skadats. Det är de första uppgifterna som vi har kring det här. Vi kommer att få höra mer om det här i Ekot klockan ett förstås. Enligt franska medier ska det ha varit ett bråk på en bar i närheten som ska ha varit upprinnelsen till det här, den här händelsen. Sen tänkte jag att vi byter ämne och pratar om de frysta ryska tillgångarna. Sverige kommer att uppmana EU att återuppta diskussioner om hur man ska använda de här ryska tillgångarna och hur man kan använda dem för att stötta Ukraina. Det här visar ett utkast till ett brev som väntas skickas av Sverige till de andra utrikesministrarna inom EU. Det är tidningen Kyiv Independent som rapporterar om det här. Tanken är att man vill, det är alltså uppåt 2200 miljarder kronor av ryska tillgångar som är frysta inom Europa. Och hur man ska använda det här, det har varit lite problem med att bara ta de pengarna, för att till exempel Belgien, där många av de här tillgångarna finns, där så är man rädd att ja, men när kriget är slut då kommer Ryssland att stämma Belgien då, så om de bara låter dem ta de här pengarna. Det blir någon form av stöld kanske, eller man vet inte hur rättsläget ser ut, och därför så är man lite orolig för det här. Men i det här brevet då så uppmanar Sverige EU-kommissionen att ta fram olika förslag på hur man ska kunna använda de här tillgångarna eller så, utan att utsätta något av medlemsländerna för oproportionerligt stora ekonomiska risker. Och det här ska då diskuteras på utrikesministermötet nästa vecka.
0: Det är en sorts gemensam plan liksom för pengarna.
1: Och ja, men precis. Så att alla får ta den risken. Det är inte bara Belgien eller det landet som liksom, de här tillgångarna fanns i som stämt, utan i sådana fall så är det hela EU som ska ta risken. Är väl kanske ett förslag då.
0: Och så ska vi till Karlstad.
1: Där ska nämligen alla lärare få egna tjänstetelefoner för att stärka säkerheten i skolan och förskolan. Det här kommer ju efter dådet i Fagersta här i förra veckan. Lina Larhult är socialdemokratisk ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Karlstad som tog beslutet under dagen.
2: Det här är en viktig del för att kunna jobba med trygghet i förskolan och skolan. Och det är också utifrån den oerhörda tragiska händelsen i Fagersta som också har aktualiserat det här.
3: Idag finns det bara telefoner så det räcker till knappt hälften av lärarna, trots att de förväntas slå larm i en app i telefonen om något allvarligt sker på skolan.
2: Det finns ju personal överallt och det finns också många telefoner som man kan tillgå. Men det här behöver vi ju verkligen se till att det händer så fort som möjligt.
4: Hur lång tid tror du att det kommer ta?
2: Beslutet gäller ju att börja med det redan nu. Då tänker jag att inom de närmsta veckorna att man kommer att ha kommit igång med det här.
3: Jenny Tiblin, Elias Andersson, P4 Värmland.
0: Daniel Wockner från Ekot. Du ska tack.
1: Tack. Hej. I must have passed out.

0: Den är som ett bossasluten här nästan. Ja. Nerd Provider heter den i alla fall.
1: Jättebra låt.
0: Vaken med Peter och P4, där vi nu har fått in Jonas Karlsson från Trafikredaktionen. Varmt välkommen.
2: Ja, tackar, tackar.
0: Vad säger vi om trafikläget?
2: Nej, men det har varit lite så här småstökigt ikväll. Det har varit lite så här incidenter lite här och var på lite småvägar. Men det enda som jag brukar hålla mig till de större vägarna då. Och om vi tittar då på Europavägar och riksvägar så har jag E20 Eskilstuna just nu. Mellan trafikplats Gröndal och Råbyhetsrastplats i riktning mot Kungsör. Kan det vara lite trångt att passera det där just nu eftersom det är en singolycka med en personbil, så en olycka som man jobbar med på platsen där då, som räddningstjänsten håller på med. Så att, det är den stora grejen just nu i alla fall.
0: Mm. Och ifall man vill ringa in och tipsa 020 999 444.
2: Ja.

0: Depeche Mode med låten A Question of Time här i Vaken med P3 och P4. Jag tänker att vi kan slänga ut den här teknikhjälpsfrågan. Mm. Jag skulle vilja veta vad våra kära lyssnare, vars vänder ni er när vi har frågor om teknikhjälp?
1: Ja, exakt. Man har ju någon sån som man tänker, den här kan fråga precis som jag har dig då.
0: Ja.
1: Man har ju någon i sin närhet som man tänker, den är lite bättre. Eller bara lite lugnare. Jag vet, någon gång när jag skulle byta telefon, jag blir så stirrig av det. Och har allt flyttats över. Då är du också bra att du kan säga, det är ingen fara Frida, det kommer lösa sig. Sluta ha panik i 2 veckor.
0: Man behöver liksom lite terapi också.
1: Ja, oh, exakt.
0: Men jag fattar, det är liksom, teknik är ju, det kan ju kännas, om man, när man känner sådär att man inte riktigt har koll på det, så känns det så jävla stort. Och ja. Som att det är så här, det är så mycket som kan hända.
1: Ja, man är så maktlös.
0: Man är så maktlös, verkligen. Ja, nej, men vem frågar du om du har frågor om teknik när du behöver teknikhjälp? vakenetsverigesradio.se eller ring in på 020-99-5500. Är det en vän eller en bekant? Eller är det som 12% enligt den här SIFO-undersökningen att du vänder dig till något ex? Ex-man, ex-fru.
1: Jag hoppas vi får lite sådana exempel.
0: Ex-pojkvän.

0: Grace Abrams med Hit the Wall.
1: Du skulle ju tatuera Luleå Hockey-loggan under semestern.
0: Just det, det gjorde jag ju inte tyvärr.
1: Nej, det blev inget med det. Rivallaget, kan man säga så. Luleås stora rivaler, visst är det Skellefteå?
0: Ja, får man säga. Det gick sådär, men jag hade ju en träningsmatch här nu idag, eller igår kväll, som jag satt och tittade på. 4-0 till Skellefteå.
1: Aj, aj, aj. För de vann väl hela alltihop?
0: Jo, det gjorde de.
1: Förra. Ja, det är inte meningen att kasta det i ditt ansikte. Det är bara att jag behöver friska upp minnet. Men lagkaptenen där, Jonathan Purdas, han har tatuerat sig under sommaren.
0: Luleloggan?
1: Nej, vi kan höra vad det blev och också historien bakom.
2: Men vi gick tungt 2 år sedan efter guldet. Här låg nästan till 11 och ett torsk i Ängelholm mot Rögle. Och det kommer fram en supporter besviken efter

0: omklädningsrummet, så ja, då vart det travhästen och bucklan på låret, så nej, men den blev bra, jag är nöjd.
1: Så var kom ljudet ifrån?
2: Från SVT.
1: Okay.
2: Alltså vi lagt en sån teknolåt alldeles för högt.
1: Verkligen för högt.
2: Men det är inte jag som kände det här ljudet behöver piffas upp. Kunde du uppfatta vad han sa?
1: Det är så svårt att fokusera på vad han sa.
2: Stod och digga.
1: Vem är det som jobbar på SVT? Vem har så där himla
2: Nej,
1: hög
2: inte.
1: Bakgrund?
2: Jag vet inte. Men det var i alla fall någon gång när det gick dåligt för Skellefteå.
1: En travhäst. Hade du varit en travhäst hade jag avlivat dig. Sa en Rögle-supporter som ville surra med honom.
2: En Skellefteå-supporter sa det.
1: Jaha, okej.
2: Okay. För att han var väl besviken. Mm. Det gick så dåligt för Skellefteå. Så nu tatuerade han in... Men
1: Skellefteå vann ju med typ 5-0 i matchen.
2: Nej, men det här var för ett par år sedan.
1: Okay.
2: Alltså under någon tuff period.
1: Okay.
2: Men då han tyckte att det är så kul sagt. Och de har kallat honom travhästen i omklädningsrummet.
1: Så därför blir det en travhäst då?
2: Ja, så det är tatueringen är liksom en travhäst som drar den här bucklan.
1: Okay.
2: Ganska cool, stor på låret. Och han gjorde också den här tatueringen för att han förlorade ett vad. Och det var under Musikhjälpen. Då... sa han väl någonting att om Skellefteå får in 200 000 supporterna, då kommer jag tatuera mig.
1: Mm-hmm.
2: Det är mycket sånt under Musikhjälpen.
1: Ja, det är väldigt
2: snart
1: mycket sånt.
2: Är det igång igen.
1: Väldigt mycket sånt under Musikhjälpen. Ja,
2: men
1: bra.
2: Han stod ju för sitt ord i alla fall.
1: Ja, det gjorde han. Skönt att du förtydligade. Det var så svårt att höra när den här låten var så himla hög i bakgrunden.
2: Alldeles för hög.
1: Vi måste hitta den här låten så vi också kan höra när vi pratar.
2: Det är säkert någon sån royal free music.
1: Garanterat.
2: Dun, dun, dun.
0: Ja, vill du säga det?

0: Ord upp, sjung halleluja och prisa Gud här i baken.
1: Jag hörde om en katt på Hasslö i Blekinge, en katt som heter Doris, som inte riktigt är som andra katter. Vi kan höra vad hennes matte Jessica Nilsson säger till P4 Blekinge.
2: De andra kom ju hem med djur, men hon kom ju hem med skräp. Det blev, jag tyckte jag var lite roligt och det skrattade vi åt väldigt mycket. Men sen nu förra veckan så avancerar hon ju lite.
1: Man hör ju tonen ändras. Hon avancerade. Skräpet var liksom bara en inkörsport till tyngre grejer.
0: Spekulera lite vad det kan vara. Kan det vara stöldgods som kom hem eller?
1: Det kan det vara. Du vet vad man brukar säga. Från knappnål till silverskål.
0: Exakt.
1: Fick man lära sig i mellanstadiet. Ja. Snå aldrig ens en knappnål.
0: Nej, det är inkörsporten.
1: Ja, det
0: till
1: är
0: de tyngre
1: det.
0: Grejerna.
1: Det är det. Så att ja, hon avancerade.
2: Handdukar, matt. Trasor, handskar. Det har ju blivit lite så här, undrar vad grannarna ska tro. Jag la ut en bild och skrev om det var någon som saknade något. Och, men alla tyckte bara det var så himla roligt. Det är faktiskt ingen som har bett om någonting. Vi funderar på att sätta en korg ute vid vägen med hennes fynd. Om det är någon som vill ha.
1: Men så pinsamt troligt. Ändå.
0: Så kläpp på mat en katt.
1: Katten kommer hem med en handske och nej. Ja.
0: Vart kommer den här ifrån?
1: Ja, att det är så jobbigt så bor man på Hasslö, liksom en liten ö i Blekinge skärgård. Ja. Det är inte heller att man bara kan försvinna in i mängden.
0: Nej.
1: Utan jag förstår att Doris ställer till med en del bekymmer uppenbarligen.
0: Mm. Och det är också så här, precis. För jag tänkte så, man kan ju bara stänga in katten, men det kanske man inte gör.
1: Jag tror inte man gör det.
0: Nej.
1: Eller vissa, ja, jag kan inget om djur.
0: Uttalar inte. Det är så dålig stämning i korgen.
1: Det är säkert att jag är tyst.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: I want protection around maternity.
5: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
6: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
7: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
8: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
9: Jag blev väl både ledsen och arg.
10: Diskriminering.

0: Holy Humberstone med To Love Somebody. Klockan är 2, dags för nyheter. Nej, 1, dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. I Frankrike har minst en person dödats och 10 skadats, varav 4 allvarligt, när en bil körde in i en busskur nära tågstationen i Caen under kvällen. Det här rapporterar Le Figaro. Upprinnelsen ska ha varit ett bråk på en bar i närheten, och enligt uppgift ska bilen avsiktligt ha kört in i en grupp väntande personer. En misstänkt har gripits efter händelsen. Ett av världens högst värderade börsbolag, Nvidia, överträffar analytikernas förväntningar i sin kvartalsrapport. Omsättningen för kvartalet landade på $96,2 miljarder, vilket är 4 miljarder mer än analytikerna räknat med. Rapporten togs emot med stort intresse av hela AI- och chipsektorn. Björn Jeffrey är techanalytiker på Svenska Dagbladet.
4: Trots extremt höga förväntningar gång på gång så lyckas det här företaget slå dessa aktieanalytikers förväntningar nästan varje gång. De är ju helt och hållet drivna av den här AI-explosionen. De sitter ju liksom lite med alla S i den här utvecklingen. Alla de pengarna som investeras av andra företag som Apple eller Microsoft eller Google och den OpenAI, alla de här företagen. Mycket av de pengarna trillar till syvende och sist ner i Nvidias fickor. Och det är väl det de här siffrorna visar.
3: Sa Björn Jeffrey, techanalytiker. Sverige kommer att uppmana EU att återuppta diskussionen om att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Det visar ett utkast till ett brev som tidningen Kiev Independent rapporterar om. Tanken är att lyfta frågan på ett informellt utrikesministermöte nästa vecka. I brevet uppmanas EU-kommissionen att ta fram förslag på hur man kan använda de ryska tillgångarna utan att utsätta medlemsländerna för ekonomisk fara. I studion, Leif Näslund.
0: Vaken med P3 och P4 är det som pågår i kanalerna 2. Det är direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig i torsdagsversionen. Varmt välkommen.

0: Porte de Princes.
1: Du har ju suttit där och övat under låten.
0: Var det inte bra då?
1: Kan du inte låta datorn säga vad?
0: Okej, vänta. Så här ska man säga det. Nej, förlåt. Nu.
2: Porte de Princes.
0: Porte de Princes.
1: Porte de Princes.
0: Porte de Princes. Ja, det var i alla fall de som spelade. Låten heter Konfetti, här i Vaken med Peter och P4. Trevligt att du är med oss. Vi har slängt ut frågan, vad somnar du helst till, på vår Facebook-sida.
1: Mm.
0: Och det är apropå att jag hittade en hemsida där man kan somna till ljudet av arga gamers.
1: Okej. Okay. Ska det vara lugnande?
0: Nej, det är sannoliken inte. Det handlar om att vad kallar man det? Lobbysarna. Jag tror att det är en korrekt term. Jag är ingen gamer jag.
1: Nej, inte jag heller. Jag har ingen aning.
0: Jag har ett PlayStation nu, en gammal modell som jag spelar Call of Duty i.
1: Ja.
0: Och det här ska då vara lobbysarna för Call of Duty-spelen under 2010-talet. Och den här sajten kallas då för Call of Duty Ambience. Och den är då designad med, nu läser jag innantill här då, det klassiska gränssnittet från Xbox 360 och spelar upp ljudet från lobbysarna från spelen Modern Warfare och Black Ops. Tanken är då att man ska kunna använda det här ljudet som bakgrundsmusik när man ska sova istället för valsång eller fågelkvitter.
1: Men alltså de som har spelats in, kan det vara så om man spelade mycket på 2010-talet att man hör sig själv där?
0: Ja, det kan det nog vara. Det är väldigt mycket engelska och det är väldigt mycket fula ord. Jag tänkte att vi ska lyssna alldeles strax. Men sajtens skapare säger att han finner ett lugn när han hör vuxna människor gräla i en spelchatt. Och det var därför han då skapade den här hemsidan.
1: Det känns osunt på något sätt.
0: Vi lyssnar nu då. Jag vill varna både för ljudet, alltså ljudkvaliteten är vidare, och att det sägs ganska mycket fula ord där.
3: Fake ass bitches.
4: Are you angry still?
3: Look at that kill. Your kills aren't shit now because you fucking took your hack off.
4: Oh yeah, I took my hack off. I never had a hack on with.
5: Not gonna be topped.
6: Man, what the fuck, man?
4: Shut the fuck up, bitch.
7: Yo, shut the fuck up, you sound gay.
0: Alltså folk som skriker på varandra genom så här gaming headset så de bara distar och lever om.
1: Det är svårt att lägga mikrofonen om
0: här. I 2010 det var så dåliga mikrofoner. Men det är ju jag satt och hade den här på i kanske 45 minuter för att jag försökte då hitta något klipp från det här. Det pågår ju bara. Det pågår.
1: Men 45 minuter, kände du att du blev avslappnad eller så?
0: Nej, det är avslappnad är nog fel att säga att det blev. Men jag vet inte om det ska ha en avslappnande effekt, utan det vill med att man ska ha en sövande effekt.
1: Men det är väl ändå lite samma.
0: Kanske,
1: det är inte så att man får jättehög puls och plötsligt somnar.
0: Men det är folk som sover till vitt brus. Det kan ju inte handla om att de blir avslappnade. Det måste ju vara typ att kroppen, du vet, fokuserar på det stökiga ljudet så mycket så att den kopplar av eller ger upp.
1: Ja, jo, men så kanske det då.
0: Ger upp, låter som att man dör.
1: Verkligen. Jag klarar inte mer vitt brus.
0: Det är till ljudet av arga gamers.
1: Ja, varför inte?
0: Ja. Nej, men det här ska jag nog inte kunna tänka mig. Jag är ju väldigt mycket så att jag lyssnar på någon podd.
1: Mm. Det gör jag också.
0: Jag ska sova.
1: Om jag vill skingra mina egna tankar. Liksom. Mm. Då är det väldigt skönt att höra någon annan prata.
0: Men vadå? Är det att du känner att du annars ligger och tänker på grejer som du inte vill tänka på? Eller?
1: Men att jag börjar tänka, vad ska jag göra imorgon? Eller tänka på något intressant så att jag inte somnar? Eller... Alltså det är skönt då att bara lyssna på någon som pratar.
0: Mm. Det händer kanske en gång vart annat år att jag lyckas somna utan att lyssna på någonting. För det är en sån rutin i mig att jag alltid sätter in en podd och sätter igång det. Mm. Så jag behöver inte ens tänka på att, utan det är bara som att jag måste slå på något för att sova. Mm. Jag somnade alltid till tv förut, tills jag träffade min fru som tyckte att det lös för mycket i rummet. Så då låg jag och kollade på telefonen. Och sen så började jag typ lyssna på podd och sådär.
1: Mm.
0: Så det är via den vägen.
1: Ja, det är väldigt smidigt. Jag hade ju en period när jag inte somnade till att lyssna på något. För jag kom ju på min meditation, minns du den? Som jag somnade till.
0: Nej, jag kommer inte
1: ihåg. Jag tror jag pratade om den i radion någon gång. Det var att jag precis som att räkna får, så hade jag istället att jag föreställde mig hur jag moppade golvet.
0: Just det.
1: Jo, och jag blev så trött av det. Och det gjorde också att jag städade jätteofta, för jag blev också så otroligt sugen på att moppa golvet. Men den har jag glömt bort nu. Jag kanske ska börja med det igen. Mm. Jag ser lite smutsigt ut.
0: Men det är ju någonting när man lyckas, för de två gångerna då, eller den gången vartannat år som jag lyckas somna utan att sätta in någonting. När jag vaknade på morgonen så kan jag vara så imponerad över mig själv. Somna går ut. Jag bara la mig ner och var så här, nu ska jag sova, och så somnar jag. Ja. För jag tycker att det är så fascinerande att folk kan somna på det sättet.
1: Ja, det är det ju.
0: Det är som att man har en, som att man har liksom en inbyggd funktion. Jag jobbade ju med en kvinna i på P4 Norrbotten som heter Elinor Norgren, som är liksom avgudar. Och hon är typ så som inte ställer en veckaklocka, för då är bara så här, okej, imorgon ska jag gå upp den här tiden. Och då bara, är det som att kroppen väcker henne.
1: Otroligt.
0: Förstår du vilken människa det är?
1: Ja, men vilken mind over body.
0: Det är så otroligt. Wow. Ja, herregud. Men vi har ställt frågan på vår Facebook-sida. Vi ställer den även rakt ut i etern. Vad somnar du helst till? Hör av dig och berätta. vakenhetssverigesradio.se eller ring in på 020 99 55 00. Spinderella cut it up one time.

Lars Winnerbäck med hälsningar. På vår Facebook-sida har vi fått in kommentarer från bland annat Margareta som skriver lyssna på en bok, punkt. Apropå frågan då, vad somnar du helst till? Jocke har mejlat till vakenhetsverigesradio.se och skriver jag somnar helst till något tråkigt. Annars så vill jag lyssna vidare. Då är det svårt att somna. Musik går bra. Anders skriver jag somnar gärna till Prostens barnbarn, skriven av Eva Bexell och inläst av mästerliga Margareta Krok. Samma skiva varje kväll. Christian lyssnar på ljudbok Tintin, somnar nästan direkt, hälsar han.

0: Susanne Vega med låten Chamber Maid i Vaken med P3 och P4. Det var ställt frågan vad du somnar helst till. Du får gärna höra av dig och dela med dig. Vaken@sverigesradio.se. Mailadressen 72250 ifall du vill skicka sms. Då skriver du vaken först, gör ett mellanslag och berättar vad du helst somnar till. Vill du ringa in till telefonsvararen går det jättebra att göra det också. Telefonnumret är 020-99-55-00. Ida skriver, ljudet av min takfläkt somnar jag helst till. Peter skrev, jag hade morfin i flera år för nervsmärtor och när de skulle ta bort det, ja, då var det Leo Rojas panflöjtsmusik som räddade mig. En annan Ida skriver, true crime, ju hemskare desto bättre. Och Katarina fyller också i, hon skriver, lyssnar alltid på true crime-poddar. Problemet är att jag alltid somnar innan jag får veta vem som var den skyldige.
1: Gott nytt år! Jo då, den inofficiella högtiden tjejnyår är här. Man lämnar sommaren och röstar för nystart. Och det kan ju behövas lite när som, va? Efter en tuff motgång. Man har fått ett nytt jobb, ett nytt hus, en ny partner kanske. I söndags frukost är det nystart varje gång med nya gäster. Nu husdrömmaren Malin Olsson Nylander och dokumentärmakaren Bo Sjöqvist.

I Sveriges Radio, ABBA med Super Trooper. Vaken med Petro P4 du lyssnar på. Vi har frågat, vad somnar du helst till? Birgitta skriver, jag brukar lägga huvudet på kudden och hinner tänka, åh vad skönt, sen är jag borta. Hinner varken läsa eller lyssna på något. Så då får vi väl sammanfatta att du somnar helst till ingenting då, Birgitta. Ann skriver, 417 hertz sömnhypnos, somnar som en klubbad säl.

0: me. Lisa med Moonlit Floor här i Vaken. Vi har fått in Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: AI-agenter vill du börja prata om.
1: Ja, det vill jag. I somras så rapporterades det om ett test som OpenAI hade gjort där AI-agenter, alltså vad ska man säga, artificiella intelligenser som agerar på egen hand. Alltså det behöver inte sitta en människa och kontrollera dem, utan man säger till dem så här, ja, men
0: du har tillgång till det här.
1: Precis. Du får göra allt som jag kan göra på min dator.
0: Läsa,
1: gör
0: mina
1: något
0: mig,
1: kul.
0: Svara åt mig. Och
1: precis. Men då gjorde de ett test där de här AI-agenterna bröt sig ur den testmiljön och försökte liksom ta reda på svaret på olika frågor på andra sätt. Alltså de här AI-agenterna fuskade sig ur den här miljön som de skulle vara i. Och tog sig ut på olika sätt, hackade sig in på en extern webbsida till exempel. Det här rapporterades om då i juli, tror jag, att det här skedde. Nu kommer det mer uppgifter om det här, den här urspårningen av AI-agenterna, där de gjorde betydligt mer än vad de fick göra egentligen. Och det handlar inte om bara en enstaka AI-agent, utan det var uppåt en 700 stycken olika agenter som tog sig ur den här miljön och samverkade. De bröt sig inte bara in på det här, den här externa webbsidan, utan också i OpenAIs eget nätverk, där de på något sätt snodde eller listade ut användaruppgifter för OpenAI, så att de kunde ta sig in i det nätverket. Och dessutom, de här AI-agenterna, de gjorde inte bara det här. De försökte också dölja sina spår.
0: Listiga de där jävlarna.
1: Listiga, verkligen. Försökte och ägnade mycket tid åt att researcha, alltså ta reda på, söka upp information om hur man gör för att man döljer, för att dölja sina spår i, när de är ute och hackar de här andra sakerna. Forskare på AI-säkerhet säger att det här visar att det kan finnas en risk för djupare problem med AI-teknologin. Det här är ju som sagt en rapport från OpenAI, så att vi får se hur det här går i framtiden.
0: Och så ska det handla om ungdomar.
1: Ja, i Strömsunds kommun i Jämtland så har det blivit vanligare att unga tatuerar sig hemma. Och nu har det gått så långt så att skolpersonal varnar både barn och vårdnadshavare för farorna med det här. Skolsköterskan Sofia Sannemo har under senaste året regelbundet fått besök av elever som fått problem med hemmagjorda tatueringar.
2: Det har blivit verkligen ett växande problem. Under senaste året så har ju jag haft kanske någon i månaden.
3: Ja, det har nu gått så långt att skolpersonal går ut och varnar både barn och vårdnadshavare för farorna med hemmatatueringar. Sofia berättar att det kan röra sig om ganska stora verk på armarna och om att elever köper tatueringsmaskiner av sämre kvalitet billigt hos onlinejättarna.
2: Och där man även beställer färg, men det har även förekommit att man har använt färg som man lackerar bilar med. Det blir väldigt allvarliga infektioner när man inte har de hygienrutiner som är hos en tatuerare.
3: Det finns också en oro att dåligt steriliserade verktyg ska överföra smitter. Och Sofia får hänvisa unga som kommer vidare till infektionsmottagningar.
2: Och där är ju främst hepatit B, C och HIV som man kollar för.
0: Ja, så där kan man tala på.
1: Nej, det är ganska opraktiskt att göra så. Reporter här, det var Klara Örnell på P4 Jämtland.

0: Joakim Berg med låten Land i Vaken med P3 och P4. Ja, vad somnar du helst till? Vaken@sverigesradio.se. Du får gärna mejla in dit och berätta. Eller så tar du och skriver i kommentarsfältet på en Facebook-sida. Alternativt ringer du in och talar in på telefonsvararen. Telefonnumret in till telefonsvararen 020 99 55 00. 020 99 55 00.
1: I P4 Extra torsdag fortsätter vi med våra partiledarintervjuer. Nu har turen kommit till Kristdemokraternas Ebba Busch. Utomlands har brevduvesporten blivit en miljardindustri där det händer att duvor till och med kidnappas. Hur påverkar det här sporten i Sverige? Och så ska vi prata med Sara som liftar runt i landet och övernattar hos främlingar i utbyte mot att hon lagar middag åt dem. I P4 Extra med Titti Schultz drar igång 13.04.

0: Duffy med Warwick Avenue här i Sveriges Radios Vakan med P3 och P4. Marcus skriver, jag lyssnar antingen på en podd eller till min spellista som jag har döpt till Sova. Apropå frågan, vad somnar du helst till? Erik skriver, berättelser av H.P. Lovecraft. Jag har fortfarande inte lyssnat på hela The Color Out of Space, för jag somnar alltid några minuter in. Det är också något sånt där poddavsnitt som jag brukar stå på ibland när det inte kommer något nytt, som jag också, du vet, jag har säkert hållit på att försöka lyssna på det där i, ja, över ett halvår i alla fall, liksom kommer aldrig klart det, och så måste jag vara så här, men jag drar tillbaka 5 minuter och så fortsätter jag lyssna, så jag har somnat efter 5 minuter igen. Så det tar sin lilla tid att ta sig igenom de där när man ska sova. Hörrni, fortsätt i alla fall höra av er och berätta vad du somnar helst till. vaken@sverigesradio.se eller till telefonsvararen på 020 99 55 00. Nu ska vi alldeles strax ta och, eller inte alldeles strax, nu ska vi ta och tävla i nattjakten. Så fortsätter vi att prata saker vi somnar helst till lite senare här i programmet. För nattjakten är tävlingen där du får 3 låtar spelade och så ska du lista ut vad de här 3 låtarna bildar för rätt svar. Lyckas du göra det, då får du sticka ner handen i prispotten och där plocka upp antingen en sovmask från Vaken, tygpåse från Vaken eller en låtönskan. Det här är en tävling vi gör måndag till torsdag. Vi är framme vid torsdagsversionen, veckans sista nattjakten. Den brukar vara lite extra åtråvärd att lägga vantarna på. Första ledtråden av 3 låter så här.
1: Ledtråd nummer 1.

första ledtråden i nattjakten. The Beatles med Hey Jude. Första ledtråden av totalt tre. Det kommer att komma två stycken ledtrådar till. Och de kommer att komma efter nyheterna klockan två. Är det så att du redan nu tror dig sitta på det rätta svaret? Tveka då inte. Maila mig vaken@sverigesradio.se. Vi med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Glöm inte också att inkludera ifall det är så att du vill ha en låtönskan från prispotten. Skriv gärna med vilken låt det är du vill höra så jag kan förbereda allt det praktiska. Som sagt, vaken@sverigesradio.se. Maila dit när du tror att sitta på nattens rätta svar. Det kommer att komma två ledtrådar till och de kommer efter nyheterna.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Först i Ekot att Karlstad ska ge alla lärare egna tjänstetelefoner för att stärka säkerheten i skolan. Lina Larhult är socialdemokratisk ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Karlstad.
3: Det här är en viktig del för att kunna jobba med trygghet i förskolan och skolan. Och det är också utifrån den oerhörda tragiska händelsen i Fagersta som också har aktualiserat det här.
4: Idag finns det bara telefoner så det räcker till knappt hälften av lärarna, trots att de förväntas slå larm i en app i telefonen om något allvarligt sker på skolan.
3: Det finns ju personal överallt och det finns också många telefoner som man kan tillgå. Men det här behöver vi ju verkligen se till att det händer så fort som möjligt.
5: Hur lång tid tror du att det kommer ta?
3: Beslutet gäller ju att börja med det redan nu. Och då tänker jag att inom de närmsta veckorna att man kommer att ha kommit igång med det här.
4: Jenny Tiblin, Elias Andersson, P4 Värmland.
2: Det finns flera teorier om vad som utlöst översvämningarna på gränsen mellan Nepal och Tibet som dödat minst 160 människor. Det kan röra sig om en glaciär som kollapsat. Gabriel Messori är professor i meteorologi vid Uppsala universitet.
6: Det kan vara så att det fanns mycket vatten i rasmassorna. Så att marken och rasmassorna var fullt med vatten redan som kan ha bidragit till dessa kraftiga översvämningar. Men som sagt, vi har inte en helhetsbild just nu.
2: Enligt UD ska inga svenskar vara saknade eller dödade i skredet. Två fotbollslag från Norge har kvalificerat sig till Champions Leagues gruppspel. Förutom Bodø Glimt som var förra säsongens skrällag så blir det också Viking Stavanger som får spela. Senast Sverige hade ett lag med i Champions League-gruppspelet så var Malmö säsongen 21-22. I studion Leif Näslund.
7: Nattradion är det som står på i P3 och P4. Vaken är det som underhåller dig i form av direktsänd radio och tävling. Vi håller på med nattjakten nu. Tre låtar bildar ett rätt svar.